дүншин тойрог алтан ширээт балгас улаан мөрөн болгосонд FM 93.5 галуу тулгас улаан толгой болгосонд FM 87.5 үүшин хөшүүн ашиглаг FM 103.4 олжиж болгосонд FM 93 шанхансан болгосонд FM 97.8 улаан балгас мөнхши балгас чипанзин болгосонд FM 95.6 шин балгас жиргаланд балгас дугуй тал балгас балган балгасонд FM 103.8 Шөжиаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн Манг, Инг Бэйд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл ил газрынхын хилээр орох аялал жуулчлалын эрчимтэй хөгжүүлж аялал жуулчлалын хүчрхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтаа нь одоо үеийн аялал жуулчлалын нүүлсийн системийг чирмэн төгөлдөрж үйлж, аялал жуулчлалын хүчрхэг улсыг түргэн байгуулж, аялал жуулчлалын сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулж, оюун санааны гэр орны байгуулж, дундад улсын дүр төрхийг харуулж, соёл боловсны харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Янгхул одоо энэ жилээс наашаа манай улсын хилээр орж ирэх жуулчин бас үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон мөртөө дөгм үжүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг үл ихээр татсан юм байна. Янгхул одоо бас ил газрынхан хилээр орох энэ аялал жуулчлалын халуун өрнөлтийг амжиж бас аялал жуулчлалынхан хүчрхэг улсын байгуулалтыг төрөгдгөж байна.
0: Ойрын өдөр Гонжуугийн Байюн олон улсын нисгэлийн буудалд хилийн шалган байчаах чагдаа Австралиагийн жуулчин Антони Додо хилээр орохгүй гар гүйцэтгэлийн үйл хийж өгч байсан. За Антони хэлэхтэн бол би дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. За дундад улсын бомтор өнгөрөх явц илгэм шулуун үр өвтөмж сайтай байдаг. Дундад улсын хилээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явц дэлхийд хамгийн хурдан байдаг. Ажилтан бас тусархаг байдаг бөгөөд найрсаг байдаг гэсэн байна. Тэгвэл 7-р сарын 20-ны өдөр болтол Баян нисгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 төмөнхөн удаа бол орж ирж, одоо нийтмэнгийн тайхарчлуулал 35 хоногийн өмнө энэ хэмжээнд хүрсэн байна. Бомтор орсон жуулчид одоо бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч, үүнд Жүүн өмнө Таз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин бол илэрхий нэмэгдэж байна.
1: Янгхул одоо Баян нисгэлийн буудлын хилийн шалган байчаах өртөөний жижүүр гүйцэтгэх 8-р ангийн дарга Либо ярахтан бид бол бомтор нэвтрэх явцыг шилдэгж өүлж хүн олон үед бол амьдралгаар жогчлох тогтчийг бол байгуулсан байна. Ойрд бол хилээр төргөн нэвтрүүлэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн мөртөн нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж За дундад улсад бас ирэх энэ гадаадын хүмүүст бол маш их дөгмийг үзүүлж нэг таатай нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн байна гэжээ.
0: Аялал жуулчлал бол одоо боловсны дамжуулж, соёлоо солилчиж, нөхөрлөлөө жижатгах хөөрөх холбоос болж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтаан аялал жуулчлал бол адил бус улс орн, адил бус соёлын солилчиж, харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх холбоос болж байдаг. Аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтэй арга барил болох бөгөөд ардын амьдралын төвшнийг дэвшлүүлэх чухал аж үйлс мөн гэсэн байна.
1: Мөнхөө ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлийн дагуу манай улс бол одоо виз олгох мөртөө бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгж үйлж тооч хийхийг дөгм төдөв олгож тоочлсон аялал жуулчлалынхан үйлчлэгээгээ бол шангатгаж байх юм байна. Манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жоролтын орн болж байна. Янгхул одоос энэ оны 4-р сар болтол бол манай улс энэ гадаадын 50 улсд бол ганч талаасаа виз авахгүй бодлогыг бол хэрэгжүүлээд 29 улстай бол харилцан визгүйгээр зорчих бодлогыг бол бүх талаар

0: хэрэгжүүлсэн. Ингээд хилээр ороод 2 жил 40 цагийн дотор бол үе заахгүй бодлогод тохирхуулсыг бол өргөдгөөгөөд 55 болгосон юм байна.
1: За хилээр ороод 2 жил 40 цагийн дотор үе заахгүй гэдэг нь дарын 10 бүхэл өдөр гэсэн үг тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо хилээр ороод 2 жил 40 цагийн дотор бол одоо үе заахгүй виз хэлтрүүлдэг ийм бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа улс орны тоо бол өргөдөөд 55 болсон юм байна.
0: Тийм байна.
1: За тэгвэл аль олон төрийн бодлого арга хэмжээ нь бол аялал жуулчлалын үйлсийн нэн сайн, нэн төргөн хөгжилтийг ахиулж байхаар баггүй, нэн ч одоо дундад улсын гадаадад өндөр төвшөнтэй нийлт хийхи эрс бата ахиулж байгааг нь одоо амьд жураглал болж байна. Үзэсгэлэнт сайхан уул усаас аваад өвж ужаан соёлын үндэс хүртэл тэрүүнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөөс аваад урт хугацаа тайван тогтуу нийгмийн орчин хүртэл дэлхийн ил улсаас одоо ирсэн жуулчид нээлттэй, итгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсын одоо өөрийнх нь одоо биеэрээ нүжиж дундад улсын маягийн одоогчлтын нас руу их амжилт бүтэмжийг бол үнэнхүү ойлгон мэдэрч байна.
0: За мөнхөө одоо аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд дурдахдаа 2030 он болоход бол одоо манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дэх нөлөөлөх хүчин бол мэдэгдэм дээшилсэн. За манай улсад бас одоо ирэх жуулчид бас тасралтгүй оширлоо. За давхурдсан тоогоор нь бол нийт 1 дон шуур 90,000 төмөд бол хөрөх юм байна. За дундад улсын дур төрхийг харуулах болуснаан солилчиж харилчин лавлалт болгохыг ахуулах талаар аялал жуулчлалын үйлчлэх үйлдэл болсныг товэн болох болно гэж. Одоо бол манай улс нэгэнт гадаадад бол хамгийн олон жуулчин гаргаж байгаа улс мөртөн аялал жуулчлалын гол зорилтын орн болсон байгаа. Ингээд хойштоо бол дундад улсын нээлт хийх хаалга бас явах тусмаа нээгдэн за дэлхийн нэн олон жуулчдын анхаарлыг бас татах нь дамжиггүй билээ.
1: За тэгвэл Си Цзиньпин хэлэхдээ бид дэлхийн нийттэй хамтар дэлхийн ил улсын соёл иргэншлийн солилцоог ахиулж соёлын уусалчлал ардын сэтгэлийн ойртуулсан шин төрх байдлыг бий болгож дэлхийн төвшинэй жижигд хүрээлэнгийн өнг илгаруулж амжирлын хүчнээр бэлхуулахар чармайх болно гэсэн байна.
0: За

0: За тэгвэл үүдэлт шинжилэлтэй соёл жуулчлал бол бас хөгжөөнд та явагдаж байна. За жуны амралтаар кино болон одоо соёл жуулчлалыг уйлдуулсан шинэ ажил төрөл одоо маш хөгжөөнтэй байж соёлын ойлгон мэдрэх жуулчлал, за тэгвэл гэрийн ахмууд хүүхдтэйгээ хамтаар оролцдог судлан суралцах жуулчлал бол олон нийтийн аялал жуулчлалын шинэ хэв суртал болж байна.
1: За мөнхөө одоо чөөн бус хотын энэ ард бол чигэн хөшгийгээ дагаад ончлогт өжимжин орно болов хүрээд за олон ишид соёлтой бол танилцна. Гажар орныхон төөг соёлыг бас ойлгон мэдрэн, за бит бус соёлын өвийнхэн өөрмөч рид шидийг бас бичлэн ойлгож болох юм байна шүү.
0: За тийм. За тэгвэл одоо кино урлыг, за кино гэж хэлэхээр, за өнөө жуны хувьд бол бас маш олон шин шин кинонууд гарч ирсэн. За тэгвэл зарим киноных нь орлогон бас маш сайн хэр бүтэмжтэй. За маш ариун хүнөөс одоо бас жуны амралтаар кино үзэж сонирхох ийм үжигдэл бас гарч байна, тийм ээ.
1: Ингээд яг шүр өгчийн хувьд ямар кинод их одоо ямар стилийн кинод их анхаарал хандуулдаг вэ?
0: Би олон кидон бол одоо гэртэн, телевиз дээрэн бол одоо кино үздэг юм сонирхолтой. Яагаад гэхээр өндөө ингээд хаяадаа ингээд кино ордонд очих нэг үжих найз нөхөдтэйгээ ингээд хамт кино үзэж сонирхох нь бас маш сайхан байдаг. За ярангу одоо нөхчил боломжтой, цаг завтай бол одоо кино ордонд очиод шин шин гарч байгаа кинонуудыг үзэж гарвал одоо ярангу хамгийн сайн. За ингээд заримдаа цаг зав хөрхүү үед одоо зарим сайхан киногийн тухайн чагтан кино ордонд хурж үжиж амжихгүй болчдаг. За ийм үед сүүлээр нь одоо сүлжээ холбоондор гарах үед одоо сүлжээ холбоондор тоочоогоо хийж хаад мөнгөө тушааж хаад одоо гэртэн бол одоо телевиз дээр нь ингэж үждэг. За миний ойрын хувьд үзсэн кино гэвэл одоо төрөө жилүүдээр гарсан зарим шилдэг шилдэг кинонуудыг хаяадан дахиж ингэж эргэжүүлж үжих туртай байдаг.
1: Тэгээг одоо сэтгэлээр аваад ярих юм бол би заримдаа одоо ингээд нэг хайрын тухайтай ч юм уу, за эсвэл одоо нэг инээдэм шоктой ч юм уу,
0: заримдаа одоо чагдааны
1: ч юм уу, энэ талаар ингээд яг ярих юм бол ширүүгийн хувьд алиг илүү сонирхдаг бай.
0: Төрөл жил бол их өргөн
1: өргөн гэж юу.
0: За сайхан кино, сайхан сүдэрлсэн, за хүмүүсийн хүмүүст мэдрэгдэж танигддаг олон хүмүүсийн таалж үздэг кинонуудыг бол олон хэдэн бүр үздэг. За аль улс орны ч гэсэн хамаагүй. За ямар сэдвтэй, ямар сэтгэлийн ч гэсэн бүр үжин. За баримтат фильм үжин, за гадаадын их үжин, за манай улсын их өөрөө нь үйлдвэрлэсний үжин.

0: Тэгээ юу ч гэсэн үжнэ. Картун үжнэ. Их их чөлөөтэй.
1: Их чөлөөтэй өргөн байгаа. Яг миний хувьд аваад ярих юм бол юус их кино үжиг талаараарэ. Одоо сонирхолм бас ингэж хөрэггүй юм уу гэж бодож. Ягаад гэхээр би бол одоо нэг тогтсон нэг 2-3 стил бол их дуртай. Жарим киног бол одоо ингэж үжид бараг нэг унтаад бас өвчтдэг яач тийм мэдгүй. Тэгээд миний хамгийн үжиг дуртай гэж ярих юм бол одоо чагдааны тал юм. Одоо хуулийн тал ингэж ярьж л болно. Темирхүү киног их анхаарал тавьж үждэг. Тий. За. Ер нь кино гэж ярил та шүргэж бас ярьсан одоо кино театрт очиод үжих юм бол их сайхан штэ бас гэхдээ бас одоо чаг жавийн учир бас байгаа тийм ээ. Тэгэхээр жарамдаан одоо бас ингээд гар утсан дээр ингээд үжихэд бас их болдог.
0: За тэгэхээр кино үрлэгд бол одоо маш харин жилийн уул одоо багталчиж орж идэг. За тэр дотор бол одоо дүр эсгэлт байна. За тэгвэл сүдэрлсэн мэрэгжил. За тэгвэл сүдэрлсэн хэв намба. За тэгвэл одоо чаанд их тохируулсан дүү хөгжим одоо ай хөг жим. За тэгвэл одоо тайсны урлал, за тэгвэл одоо ховчос жаслын жогчлуулаг гэх мэт одоо олон жилийн нуулаг бол багтаж байна. За тэгэхэд бол одоо киноны ховд одоо 2 жилүүдэд манай улсын хөгжилд бас их сайтай. За олон хэлбэрийн кино одоо олон холон сэдвтэй кинонууд бас гарч ирж байна. За хүүхдүүд зориулсан, хүүхдүүдийн үжил сонирхдог кинонууд бас гарч ирж байна. Тэгвэл одоо томчуудын сонирхдог одоо сайхан зоригжуулал болсон юм уу? Хөх хүнэ тусгай одоо баримтат хөх хүнэ одоо нэг насаар ингэж одоо баримтат фильмийн маягтай одоо энэ хүнэ нэг насны өсөн божилтыг харуулсан тийм шилдэг кинонууд бас олон харагдаж байна. Тэгэхэр мод одоо кино урлагийн талаар бол одоо их ариун үжил сонирхох юм уу? Одоо судлах юм уу? За жах дэлгүүрээс аваад одоо маш ариун талаар бол ярих юм бол олон байж байгаа.
1: Тийм кино.
0: Тэгвэл ойрын хугацаанд үзсэн киногоо нэг ярина уу?
1: Жи ойрын хугацаанд кино гэж ярих юм бол баг нэг л үучсэн одоо охор одоо баримтат фильм үучсэн. Тэр нь болохоор бас одоо миний хувьд аваад ярих юм бол хуулийн хамаатай хор саргаалсан тухайтай тэрийг л үучлээ. Орчин бас яг одоо киног тэгж чаа гаргаж бас үчсэнгүй. Тэгээд дээр гариг одоо бөмбөг үжигийн хаан дагуу үжиж бараа дуусчгаад эргээд одоо нэг хор саргаалсан тухайтай гадаадын баримтат фильмийг бол үучлээ.
0: Тийм. За миний ойрын хуучханд үзсэн нэг киног бол Амадан бичсэн Янагийн чагтал гэсэн.
1: Аа.
0: Тэр киног үзсэн.
1: Хүнүүсээ ярьж байсан. Тийм.
0: Тэр бол одоо маш одоо баг бэл оруулалттай. Гэхдээ нь одоо жах дэлгүүр юм уу, хүнүүсийн дунд юм уу, олон түмний дунд одоо маш тусгал сайтай болсон. За их халамшил яригдах болсон. За ингээд бол тухайн үед одоо билетийн орлого маш сайн хэрэгтэмж болсон тэм нэг кино байла. За үнэндээ сүдэрсэн энэ тэр талаар их борогжуун. За оролцсон тоглогчийн хөвгч гэсэн одоо нэрт тоглогч нэгч байггүй. Гэвч одоо тэр уулга сэдв. За тэр үлгэрийн уул ёстой сайхан ярьсан.
1: За яг нэг киноч гэсэн адилхан одоо хамгийн гол нь тэр нэг найруулга тал бол маш одоо хамгийн чанга байранд байхаа гэж боддөг юм тийм ээ. Тэгмэжийн тэр киноны одоо хамгийн гоё зүйлүүд нь ингэж гарч ирэв шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм. За тэгээд тийм нэг кино үзсэн тухайн үес тасаа. Сайхан байжсэн. За маш ариун хүн ус бол бас сүлжээ холбоон дээр энэ киногийн үжээрээ гэж бас уриалж ирсэн.
1: Харин би бас санасч одоо би бас үучнэ.
0: Одоо бараг сүлжээн дээр гараад ирцэн байхаа.
1: За энийг бас нэг үжие. Хүмүүс бас олон ярьж ила би сонсч ила. Тэгээд бас үжиж автаагүй.
0: За тэгэхэд одоо жуны амралт болж байна тийм ээ. Хүүхдүүд бас сургууль чөлөө тавьсан. За хүмүүс бас жуны амралтаан бас ажлын чөлөөгөө тийм ээ аваад жилийн чөлөөгөө аваад бас амаржуулна. За энэ үед бас чагтай жавтай болвол одоо өөрийнхөө үжил сонирхыг гэсэн таны сонирхолд хүрсэн сэдвийн кинонууд бас одоо кино театрт гарсан юм бол одоо бас чөлөөж аваар нь очиод одоо кино үжил сонирхорэ гэж та бүхэндээ одоо
1: уриалж байна.
0: Уриалж байна. Уриалж байна. Тийм.

0: За тэгвэл ой шугын нутаг үлчэрийн төрөөнө машин багаж болоод одоо тоног төхөөрөмжийг одоо туршилтын тасгаасан гаргаж бодтой дуун ашиглаж эхэлсэн байна. За өнөөхөн хуралдсан бүх улсын ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажлын хурлаас ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвчлөгийн хуучханд манай улсын одоо ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ой шугын нутаг үлчэрийн үйлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн хөв нэмрийн норм бол 1562 тул хүрсэн. За ингээд жишэлтээр 15-р 5 жилийн төлөвчлөгийн хуучханд бол 165 тул хүрх юм байна.
1: Тийм, энэ бол одоо олон жилийн энэ машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг бол туршилтын тасгаасаа гаргаж бодтой тул ашигласан. Яг одоо хөдөө аж ахуйн машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлэх гажирд бол одоо гинжит машин хүмүүсийн анхаарлыг бол татан. Ингээд үүнд бол өвчин хорхойныхон хүнэглийг сэргийлэн жасгад хэрэглэх тоног төхөөрөмж байх мөртөө бас одоо шинэ энергийн энэ атар хагалуурлах машинч гэсэн бол харагдаж байгаа. Ингээд машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг зөвхөн тэгш гажир дээр ашиглаад болчих биш. Харин тэр нь болохоор бас одоо нэг өндөр нэг хол гажирд бол очиж чадах хэрэгтэй юм байна.
0: За үүнд бол одоо өвчин хорхойноо хөнгөлийг сэргээлж засахад хэрэглэдэг тоног төхөөрөмж. За заримдаа бол одоо тараалан дээр хөдөө аж ахуй дээр тийм ээ одоо өвчин одоо хорхойны хөнгөл бас гардаг.
1: Тийм тийм.
0: За энэ үед бол одоо тусгай өвчин хорхойгийн хөнгөлийг одоо сэргээлж засдаг юм тоног төхөөрөмж бас гарч ирж байна. Тэгвэл шин энергийн натар хагалуурлах машин.
1: Энэ бас шин нэгэн жилийн машин гараад ирсэн байх шүү дээ, тийм ээ. Яг одоо тараалан мал аж ахуй дээр аваад ярих юм бол гой сайхан одоо шинжлэх ухаан чар ингээд сайхан дөгөмжлцэн тийм ээ оюунчлцэн машин бол гараад ирцэн байгаа.
0: Тийм. За тэгвэл улсын ой шугуй болоод нутаг бэлчээрийн төв чоноо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн одоо жуурга найдад дараа хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвчлөгийн хугацаанд одоо ой шугуй нутаг бэлчээрийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэн бол төрөл зүйл тавчин ховруулан ашиглах чадварт нь баримжаа зэрэг одоо 7 талын их арга хэмжээг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд бүх талаар хүч оруулж бүх хилхэнэ нэвтрүүлэн одоо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ур бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо уул ус их газарт хүртэл улирулан хөгжүүлж хов нэмрийн одоо нормыг бол 165 болгохд бол төшиг тулгуур хангана гэсэн байна.
1: Тэгвэл одоо яг энэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бол ихээр ашиглаж байх юм байна, тийм ээ. За тэгээд бас одоо дөгм үжүүлж байгаа.
0: За тэгвэл шижир танай нутгаар одоо тараалан хагас тараалах. Айл болгон жахан тараатай. За тэгвэл одоо тэр тараалангийн машин ашиглахтаа айл болгон одоо өөрөө нь одоо машин тараалангийн машин тоног төхөөрөмж худалдаж авдаг юу? Эсвэл одоо хоршоо жилийн одоо тараалангийн машин тоног төхөөрөмж илүү ашигладаг юу?
1: За яг ингээд ярих юм бол одоо эрдэн шиши хураахад бол одоо манай гачааныхан тусгай одоо тэр эрдэн шиши хураадаг том машин байгаа. За тэрийг бол одоо айл айлаараа дамжаад өнөөдөр манайх бол маргааш нь таних гэдэг ингээд эрдэн шиши хураагаад явдаг. За тэр машиныг бол баг одоо гачааны талаас ингэж
0: тохируулж
1: өгдөг. За гэхдээ одоо тарихаас эхлээд одоо ингээд гажраа ингэж тэгшлэх юм уу? Тэмрхүү машиныг бол баг айл өрөх болгон өөрөө өөртөө байгаад тэгээд өөртнийхөө машиныг бол ингэж хэргэлдэг.
0: Тийм. За тийм байна. За тэгэхээр тараалан дээр бол бас маш ариун төрлийн одоо машин механикийг бол хэргэлдэг тийм ээ.
1: За. Яг маш их дөгөн болцсон байсан. Би одоо багад байхад бол ингэхэд илжгээр ингэхэд бас гажар эргүүлдэг шүү дээ тийм ээ. За тэрэн болоход одоо таркатураа эргүүллээ. За тэгэхэд тэгшлэхэд энэ бас одоо ингэхэд
0: гадар тэгшилдэг машин
1: байдаг. Тэр нь бас гараад ирсэн. Их дөгөн болцсон. Аль аль талаар одоо бүр дөгөмчлөөд дөгөн болоод за эрдэн шиши туушуу тарихад чисэн одоо яг амархан болцсон байгаа. Хагас өдөр төр бүх зүйлийг бүгдийг хийгээд барч. Тиймэрхүү
0: дөгөмтэй. За тэр үед бол одоо бүр ингэж хүнөөс одоо хөдөлмөрөөр хоёр гараа хийдэг байсан. Одоо ингэж машин механик ингэж сайхан дэлгэрээд одоо бидний амьдралд одоо машин механикийг ашиглаж хэрэглэх болсноос болоод одоо маш их хэмжээний хөдөлмөр хүч ариулах болсон.
1: Тийм. Ёстой ариулах болсон шүү дээ.
0: За өнгөрсөнд одоо тараагаан хураах хүртэл одоо тухайн үед одоо хүн хөлөснө гэдэг байсан
1: тийм. Хүн хөлөсч
0: нэг өдрийн одоо хэдий хүн одоо хөдөлсөлдөг юм уу ингэж хагаад тараагаан хураадаг юм байсан.
1: За чагд бас ариугүй. Хүн хөлслөөд хураана гэдэг чинь хүн бас ингээд хүний хүч бас хэмжээтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо жаа нэг тараага хураанаагүй бол бараг нэг 2 гариг газар ирэх юм бол 2 гариг гарч ирнэ. За нэг 5-10 хоног дотор ингээд хамгийн наачхан 10 хоногийн чагийг бол зарчуулаа шүү дээ. За хураана дахиад хадан дахиад өвсний хонгон дуруулан их хүний хүчэнд бас ариугүй чагд бас ариугүй тиймэрхүү байсан. Одоо бол их дөгөн болсон. За тараа хураана гэх юм бол хагас өдрүүдийн дотор бүгдийг ингээд хураагаад чамд бөөр сайхан болгоод
0: өгчихлээ. Тийм тийм. За ингээд чаг үе хөгжиж байна. Машин механик бас хөгжиж байна. За ингээд одоо тараалан дээр одоо хүнээ хөдөлмөр хүчийг бас ихээр ариулах болсон байна.
1: Тийм тийм.

0: Жажилгаад бас нэг аялал жуулчлалтай холбогдсон мэдээ мэдээллийг сонсогч та бүхэндээ хүргэе. За Оросын ерөнхийлөгч Путин 20-р өдөр ерөнхийлөгчийн зарлиг тул гарын үсэгч урж дундад улсын нэргэд Оросын хилд ороход визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12 сарын 31-ний өдөр болтол урттгасан байна. Холбогдол бүхий бичиг материалын одоо нэгэнт Оросын хуул чаажийн мэдээж ангийн сүлжээн дээр бол нийтэлсэн байна. Тэгэхэд дундад улсын гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Гужа Күн одоо 5 сарын 20-ны өдөр илэрхийлэгтэй бол дундад Оросын иргэдийн явуулчаад бол үргэлжлэн дөгөм үзүүлэхийн тусда одоо дундад улсын талинх нь Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол урттгана гэсэн байна.
1: За саяхан одоо бас визний тухайтай яриад өнгөрсөн тийм ээ. Визийг хэлтрүүлж яа гэж хэлсэн 10 хоногийн дотор тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг ингээд үйс гэж ярих юм бол ингээ хэлтрүүлэх нь одоо хүмүүст бол их дөгм үзүүлсэн.
0: Тийм.
1: Яагаад гэхээр одоо үйсэнд тулцах юм бол одоо очиж бас үйсээ ингээ шинтгэн штт тийм ээ. За тэр нь бас их чагд бас чагийг бас жарчуулан за нааша чаашаа бас явн энэ үчрийг бэйлүүлэн тэгэхээр юм бол энэ нэг одоо бас хүмүүст бол маш их дөгмийг бол үзүүлсэн юм байна шүү дээ.
0: Тийм. Одоо үйсэний бол одоо юу хэрэггүй. За шууд одоо үйс хэлтрүүлч бол одоо нэг бол одоо шууд тухайн улсын тийм ээ хилээр орхотон бол одоо тийм ээ шууд одоо охор хуучхан ээ төр чагийн үеси үл хийгээд өгдөг. Тэр нь бол одоо хүмүүсийн нааш чааш аялахад бол одоо чагийн ховд бол одоо их хэмжээнэ амар дөгмий бол одоо ачирхсан. За жалгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүрийн хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чангаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирхт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа бол эхэлсэн байна. Ойрын өдөр өөр таньжсан хорноо намын хорооны интер сүлжээний мэдээж ангийн алун гэр голлон эрхэлж, дундад улсын интер сүлжээний хөгжилтийн суур мөнгөний нийхмлэг дэмжиж, Гуанмин сүлжээ даачлан эрхэлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн тооцлолтоор харуулж, оюунч мэрэгчлэр хөгжилтийн хөтөлбөрийг өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа бол Хөх хотод эхэлсэн байна.
1: Тийм гол тус удааны ажиллагаа нь болохоор Өвөр Монголын тоочлсон мэрэгжлэр бохирдлгүй доор нөөстрөгч тээш хэлүүрээ хууруулахыг ахиулах гол сэтгэвд анхаарлаа төвдрүүлж, тусгайн мэрэгжлтэн эрдэмтэн шүгэмжлэгч төвийн жич орон нутгийн жуулчлуурын сурвалжлагч зэрэг одоо 30 гаруй хүнээ сурвалжлан байчаах бүлхмийг бол байгуулж, Хөх хот, Бугад, Улаан Чавийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, Дуурайл аж ахуй нутгийн зэрэгт бол гүнж гэрч тоочлсон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр энерги олгох бохирдлгүй доор нөөстрөгч хэлүүрээ хууруулах ам ахуйн оршин суугаад тохиромжтой бүтээн байгуулалт зэргийн тойронд бол тухайн гажиртан байчаан судалд орнуулж нэг бүлэг хам жуулчлуурын судан бүтээлийг бол ухуулан үйлдэж, Өвөр Монголын ам ахуйн болуусны байгууллалт тоочлолт болон бохирдлгүй хөгжилтийг хамжилчулан хөгжүүлсэн үйлдэлгийн үр бүтээл болон шинийг үүдсэн туршлагыг бол бүх талаар мөнхөө олон хараасаас дэлгэн үзүүлж, шин чаг үеийн Өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалт аж үйлсийн дэс дэвшилт ардын амьдралын сайжруулалтын чанар сайтай хөгжилтийн үлгэрийг бол амтлагаар сайтар ярьж, Үжисгэлэнгт сайхан Дундад улс, Үжисгэлэнгт сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахуулахад сайн сайхан сүлжээний яриа хэлчээрээ үр амсхлыг бий болгосон байна.
0: За тэгвэл Бээжингийн Багшин их сургуулийн орчин тойрны дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи Шүлин Ү одоо эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьсан байна. За тэр хэлэгтэй нь би Өвөр Монголд байчаан судлалт хийж чуглуулсан шинийг үүдсэн үйлдвэрлэгийн туршлагыг бол их дээд сургуулийн шинжилх ухааны судалгааны хичээлийн танхимдан бол аваачиж, манай бүлхмийн ам ахуйн дуурамаг, тэгвэл орон бүсийн орчин тойрны төлөвжүүлэг зэрэг талын судалгааны хурамдуулалтайгаан бол уйлдуулж, Өвөр Монголын бохирдлгүй доор нөөцтөрөгчтэй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангана гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоо сурвалжлах бүлхмийнхэн тухайн өдөр бас одоо сүүний үеийн улсын шинтэй мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв, мөнхөө одоо ийлийн одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, чилгэр тал ам ахуйн үйлдвэрийн суурин зэрэгт бол хөрч сурвалжлах суулгаан бол орнуулсан байна.

0: За ардын нэг нэгнэлтийн наж ах хөлийн гадшаан гарах хийж олгуулах ажиллагаа бол хөнгжүүд явагдсан байна. Хоёрд өвөр Монголын ардын нэг нэгнэлтийн наж ах хөлийн хөх мөрнө гуруулжийн хойг нь одоо тусгайж олгуулах ажиллагаа хөнгжүүд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа бол одоо өвөр Монголын өөр тань засаг хорны хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөлөөс голлон нэрхэлсэн байна.
1: Тэгэхээр тус удааны ажиллагаад бол өөр тань засаг хорны 16 ардын нэгнэлтийн аж ах хөлийг бол зохион байгуулан оролцуулж За бохирдлгүй малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнийг сулдан нээж үйлдвэрлэх за мөнхөө ончлогт эдэнэ материалын хангалгын гэлхээ за тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бол нарилаг идэвхлүүлэх хөйтэн гэлхээт барааны гүйлгийг эж бүрэлдүүлэх зэрэг хүрээг бол хамарсан Ингээ жөөжөө мужийн эдэн амдааны аж ахуйлал, жочтын буудлын эдэн амдааны гэлтэс, хамтын хоолны хангалгын гэлхэний аж ахуйлал, гэлхээ хэд дэлгүүр, электрон худалдааны давчингийн худалдан авах төвжич, ажилчны эвдлийн системийн асарамж худалдан авах хариуцлагатан зэрэг 31 чин төлөөлөгчийг бол одоо тухайн талбарт уран оролцуулаад хангалах хэрэгцээг онин дээр нь зохицуулсан байна.
0: За тэгвэл одоо энэ удааны ажиллагаад тийм ээ Жожиан мужийн эдэн ундааны аж ах хөлөл оролцсон. За тэгвэл жочтын буудлын эдэн ундааны хилтэс оролцсон. За тэгвэл хамтын хоолны хангалгын хилхэнэ аж ах хөлөл оролцсон. За хилхэд хэд тэлгүүр эдгээр бол одоо бүр оролцсон байна. За тэгвэл тус удааны ажиллагаа нь бол бас нэг онцлогтой. За тэр нь хаанаа байна гэвэл одоо уламжлалт танилцуулгын чагварын үл эдсэн. За амтлах танилцуулах, жолгуулах ийм босоо чогчтой хэлбэрийг бол одоо ашигласан. За ингээд Жожиангийн тухайн газрын тогоочийн бүлхмийн урж Ханбан ногоо одоо Жожиангийн одоо Ханбан ногоо гэж байна та. Ханбан ногооны одоо ур мэрэгжлэр бол өвөр Монголын эдэнэ материалыг хэрглэж байгаад тухайн талбарт нь одоо ногоо жууши хийсэн. За эдэнэ уг материал нь бол манай өвөр Монгол орны. Уг материал За ингээд хийж агаад одоо тогоочийн бүлхэмэн бол одоо Жожиангийн. За тэгээд хийсэн ногоо нь бас Жожиангийн ногоо. Ингээд хийсэн байна. За ингээд хуралд оролцсон 9 аж ах хөлийн төлөөлөгчийг бол тайсанд гаргаж танилцуулсан. Одоо ногоо жуушаран бол танилцуулсан.

0: За ингэж байгаад одоо нэг ногоогоор нэг аж ах хөллий танилцуулсан. За ингэхэд амтлуулахын жиргээр бол одоо жолгол чогийг ахиулж биелүүлсэн байна.
1: За мөнхөө одоо хуралд оролцсон энэ Жожонгийн энэ худалдаачдын хэлэхээр бол иймэрхүү байгаа. Урдаар бол амталж за дараа нь ярилцна гэсэн байгаа тийм ээ. Урдаар амтын мэдснийхэн дараа бол ярилцна. За иймэрхүү арга маяг нь бол шууд мөртөн бодтойг эрхэмлэлсэн. За ДНХ материалын хэрэглэнийхэн өртгийг бас за яг нүдэнд үжигдэж гарт баригдам илрүүлж гаргаж чадсан. За мөнхөө бүтээгдэхүүнийг сонгох явцдаан ч гэсэн энэ өөрийн өртгийг бол ихээр бууруулж чадсан юм байна.
0: Тийм. За ингээд ахуй талбайд шууд одоо өвөр Монголын ингээд түүхийн материалаар хийж бүтээх нь бүтээгдэд одоо шууд тэтгэр дамтлуулах нь.
1: Тийм.
0: За ингээд амтлуулсныхаа дараа урдаар амтлан ча дараа нь ярилчин. За энэ мах жоохон ямар шуухан амттай вэ? За энэ үхрийн мах нэ чанар нь ямар
1: байна?
0: Энэ хоний мах жоохон ямар шуухан амттай вэ? За энийг бол шууд ахуй талбайд амталж хаад ярилчин.
1: Хаан нь асуудал оршиж байна тийм ээ. За амт нь бол хаан нь илүү гарж байна гэх мэтэ.
0: Тийм тийм. За ингээд чөлөөт жолголт чоны ахуй талбайд одоо их хөр хөгжөнтэй байсан юм байна. За ингээд олон нааж ах хэл бол одоо Жожангийн худалдаачин тав бол анх алхмын хамтрал чанаа санамж тогтсон. За жалгаад бол одоо өөр тань засах орны ардын нэгжилтийн нааж ах хөлийн хөх мөрнө гурвалжийн хоёгийн үйлчлэгээний ажлын өртөгөөс бол үргэлжлэн мөрдөж ахиулах юм байна. За энэ бас нэг өөрийнх нь орон нутгийн хаан одоо гаралтыг одоо гадар оронд таниулах бас нэг сайхан арга зам байна тийм ээ.

0: Тэгээ түрүүхэн шижир маань хоёр бас бичлэг. Бичлэгийн тухай та мэдээлэл хүргэжсэн. За хоёрд бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэсэн ийм ажиллагаа бол одоо явагдсан. За тэгвэл одоо 7 сарын хөх хотод бол одоо хур бороон сайхан тэгширч одоо уудам саруул чилгэр талд бол өвс мод хөхөрч хуарч чиг мэрэлж байсан. За тэгэхэд 7 дугаар сарын 17-ноос одоо 19-ны хооронд бол одоо жуулчлагсдын одоо сэтгэлийн сэргээж одоо шөсси хуруулж байсан. За Өвөр Монголын 2 дугаар хуучхай бичлэгийн аж үйлсийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэх гол сэдвийн тойронд бол амжилттай явагдаж өнгөрсөн юм байна.
1: За тэгвэл энэ сүүн үйлсэн болохоор одоо манай орны энэ бэлэг тэмдгийн чанартай өрөмч ончлогтой давуулаг тааж үйлс байгаа. Яг одоо 14-р 5 жилийн хугацаанд бол манай орн бол сүүний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах төрөл жилийн бэл мөнгийг бол нийт 49 чиг 2 дөнгөшөр төгөрөг буулгаад за ширхэг өвсөөс чомоо сүх хүртэл дахиад хэсэг бяшлах хүртэлх бүх одоо энэ аж үйлсийн гэлхэнийхэн хөгжилтийг бол бүх орноор ахиулсан. За ингээд 2025 онд бол одоо бүх аж үйлсийн гэлхэнийхэн үйлдэхүүнийхэн өртөг нь болохоор одоо 30,000 дөнгөшөр төгөргийг бол давсан юм байна.
0: За 30,000 дөнгөшөр төгөргийн аж үйлс гэхээр одоо том аж үйлс. За ер нь бол одоо манай Өвөр Монгол орн бол одоо сүүний үйлсээр нь алдартай байдаг. За сүүний үйлсийн хоёр толгойлог чааж авах хэлэл манай орнд байдаг. За Ярангүү мөнгний болоо ийли энэ одоо хүн бүхэн сайн мэддэж байхаа. За тэгээд бас ярддаг тийм ээ бүх улсын 6 чомоо сүгээс бол нэг чомоо сүүн бол Өвөр Монголоос ирдэг гэж хүмүүс бас хэлждэг. За тэгээд бяшлаг бол одоо Өвөр Монголын чагааны дэнэ доторх одоо голлох бүтээгдэхүүн бол болж байдаг. За урт хугацааны турш бол одоо манай орн их баялагийн талаар давуулагтай. За ингээд тал нутгийн уламжлалт чагааны дэнэ ийм баримжаажуулсан талтай. За ингээд аж үйлдвэрчүүлтийг бол одоо үргэлжлэн ахиулж байгаад бичлэгийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бол улам нэг алхам бэхжүүлсээр ирсэн.
1: Зэнхүүл одоо энэ тус хугацааныхын доо бичлэгийн аж үйлсийнхэн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хуралд бол одоо Хөх хот, за Мөнхөө, Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх шугаар төрөвтэй, за бүх орны ойл газрын чагаан идэнэ аж ахуйлал, зэнхүүл тусгай хоршоо болоод малчин тараачид бичлэг, за уламжлалт чагаан идэнэ болоод шинэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулах, зэнхүүл чагаан идэнэ бодсон бол соёлын өвлөн уламжлагчд хүрэлцэн ирсэн. За Мөнхөө жуулчлагчтан бол одоо тухайн талбайд хийсэн энэ хурууд бичлэгэн бас амтлуулж идүүлсэн. За Өвөр Монголын 1000 жил өвлөн уламжилсан бяшлагын соёлын рид шид болоод аж үйлсийн шинийг үүсгэх энэ амжилттай хүчнийг бол мэдрүүлж чадсан байна.
0: За сайн ярандар бол одоо Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хөшөө гэж дурдлаа. За ер нь одоо Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хөшөөнд хүрчсэн хүн бол одоо их ойлгон энэ талаар тийм ээ. Шулуун хөх хөшөөнөө одоо сүүс саал чагааны дэ бол маш нэр алдартай байдаг. Төрөлжилэн бас маш улам байдаг. За Шулуун хөх хөшөөгөр хүрх юм бол одоо маш ариун одоо дэлгүр нууд тийм ээ чагааны дэгийн ингэж борлуулж байгаа дэлгүр нууд бол маш улам байдаг. За төрөлжилэн ч гэсэн олон байдаг.
1: За ингэж

0: бишлэг гэж ярихдээ зэрэг бол шүлс хураад би бол иймэрхүү чагаан гэдэг нэ одоо бишлэг жаа хурууд гэдэг ярих бол их дуртай шүү.
1: Шижир бол сүс сүс чагаан нэдэнд их дуртай тийм. За тэгэл энэ удаа бол одоо уламжлалт чагаан нэдэн байна. За шинэ бүтээгдүүний бас дэлгэж борлуулсан байна. За тэгвэл одоо бодисын бос соёлын өвн одоо өвлөн уламжлагчдаа бас хурж ирсэн байна. За их одоо бүх талын бодол хэлж одоо энэ удааныхаа бичлэгийн хурлын үр хийсэн байна да. За тэгвэл бас танилцуулгын хурал дээр одоо ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн байна. За аж ахуйлын харилцагтан бас оролцсон. За худалдаачид одоо бүр нэг тэнхимд хуран чөгдөрж байгаад одоо улсын дотоодын бичлэгийн аж үйлсийн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдийн хөгжилтийн хандаж чиглэлийг бол одоо жадлалт хийсэн. За ингээд өвөр Монголын бичлэгийн аж үйлсийн баримжаажсан, за төрөл тэмдэгжсэн одоо хөгжилтөд бол чиглэл хангасан байна.
0: За я тэгэх юм бол одоо өвөр Монголын бичлэг сайн бичлэг өвөр Монголд байгаа. За бичлэг нь болохоор өвөр Монголын сүүнэ үеийн уртгийг нэмэгдүүлэх голдлого, за мөнхөө тал нутгийн онцлог тэ нэрийн хуудас, за мачин тараачны орлогын нэмэгдлийн гардач болон за дараачаар бас бид одоо бичлэгийн баримжаа болоод яс чанарыг чанга эжимдэн, за төрөл зүйлийг шинчлэн баялагжуулан бичлэгийн аж үйлсийг бужгайруулан тал нутгийн сайн сүгээр сайн бичлэгийг хийн, за сайн бичлэгийг бас бүх улстан алдаршуулхаар хөрлчин хүчлэн чармайн гэж бас өөртөө нчсэх хорноо тараалан малаж явах болоод хөдөө тосгон малж явах хорноо тэнхмийн хамаа бүхий харуулцлагатан ярьж байла.
1: За тэгэхээр бичлэгийн хурал бол одоо Хөх хотод болж өнгөрсөн юм байна. За өвөр Монголын бичлэг бол ихэнхээр алдартай, сайн бичлэг бол манай өвөр Монгол оронд байдаг. За манай өвөр Монгол дэрж одоо аялж, тойрч, жугаачж, эсвэл одоо ажиллаар ирсэн хүмүүс одоо манай өвөр Монгол орны сүү салын жил болох одоо бичлэгийг бол одоо амталж үжиж болно. За сүү салын жил гэхээр одоо нэгэн нэг жилийн хувьд бол одоо өрөм өвөр Монголын өрөм бол их
0: нэр алдар гарсан л
1: дээ. Халамжилтай болсон тийм. За ихнэр алдартай болсон. Улсын дотоодын том том хотод одоо ихнэр алдраа гайхуулсан. За маш ариун хүмүүс бол одоо өвөр Монголын өрмийн амталсан. За ингэж өрөм бол одоо нэг үес одоо одон бүтээл болж явлаа. Од содн болж явлаа. Одоо сүүсалынхаа бүтээгдэхүүн дотор нь одоо од уусан.
0: Од уусан. Эртээр би бас нэг одоо нэг мөсмөлж гэж ярина. Бид нар одоо энэ баг мөсмөлж гэж ярина. Шёкогийн мөсмөлж гэж ярьдаг. Тэрний дотор нь нэг одоо най пиза шёко гэдэг одоо өрөмтэй мөсмөлж гэсэн маягтай. Тэрийг аваад идсэн ёстой амттай. Өнөө өрмийн бол одоо ингээд яг ингээд конай пи гэж штэ одоо өрмөн ингээд одоо хуурцсан, хатаагаад хуурцсан, шаргал болцсон байдаг. Тэрийгэн бүр ингээд нэг жоохон хэсэг болгоод мөсмөлжтэй хийцэн. Өнөө мөсмөлж бол үнэхээр амттай байлаа.
1: Тэгэхэд хүнөөс их юу юм аа? Одоо уран сэтгэхүйтэй, уран ухаантай, самбатай зингээд өрмөөр ингээд мөсөлмж хийнэсний бас бодол хэлө орцсон юм байна.
0: Их амттай.
1: Бодол хэлө олцсон юм байна. Бас хийгээ гаргацсан юм байна. Зингээд энэ нь бас хүнүүсийн гарт хүрсэн юм байна. Анхааралд хүрж байгаа юм байна. Хүнүүс бас амталж үжиж байгаа юм байна.
0: Би бас нэг амталж үжсэн. Ёстой сайхан амттай. Гой сайхан хүмүүсийн миний санаанд бол их нээжсэн гой сайхан мөсөн болж байсан.
1: Тийм. Зингээд сүү салын тухайтай одоо бүтээгдэхүүнүүдийн ярих юм бол одоо төрөл зүйн хувьд бол бас маш олон байдаг. За нэг айргаар авч хэлсэн ч тийм ээ. Одоо шихэртэй айраг байна, шихэргүй айраг байна. За дотор нь одоо жимсний өнөр амт оруулцсан. За гүжилчгэний намттай айраг гэх юм уу? За туурийн намттай айраг гэх юм уу? За сүүний ховд ч гэсэн одоо маш ариун төрлийн сүү байдаг тийм. За өөх уулагдсан, за уурга уулагдсан, за уургийн гаргасан гэтэл одоо олон жилийн одоо сүү салын бүтээгдэхүүн бодоо маш нарлаг.
0: Тийм тийм.
1: За хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлаганд зохицуулж байгаа
0: нийцсэн.
1: Тийм тийм.
0: Би бас одоо түрүүгээр хөдөө буугаад малчин айлын төрхөд бол өнөө шарсаар бол одоо сайхан шүрэгчийн ярьсан шиг жаг үжэлж гинэ байна, журжнээх байна. Жанк бол одоо яг шарсных нь амттайх нь байна. За туурны амттай шарс гэж байна. Их ингээд өөр өөрийнх нь шарс нь бүр ингээд хэдэн жилийн одоо жимсний шарс болгоод тэр нь бас их амттай байсан. Ер нь нэг инка бодох юм бол чагаан эдэгээр одоо олон жилийн
1: хийж болох юм байна шүү. За шарсны ундаан гэхээр одоо шарсны одоо жимсний амттай шарс гэхээр одоо их хүчлэг байх та ончлог нь
0: өнөө чагаан шигэр хийгээд өнөө часан шигэрээ хийцэн чи их амттай. За жарамны нэгч байна. Жишээлбэл одоо гүжилж гин гэж ярих юм бол за ингээд хөлөнгөө гэд бас ярддаг тийм одоо Монгол нарын сайн бас ярь чадахгүй байш. Тэрнийхэн бас байна. Тэр нь болохоор одоо бас ингээд халууны туудаг гинэ. Шарстай. За тэгээд одоо энэ талар бас олон ингээд шарсыг ингээд хийгээд шарсны доо ингээд одоо жимсний шарс гэж их өнөө малчин хүн гой сайхан лонхонд ингээд хийгээд би тэгээд ярьсан.

0: Тэгээ борлуулуу бас борлуулж болно. Гэхдээ одоо тэр борлуулга гэдэгийг одоо яг бид нарын энэ бодит амьдралд аваад ярих юм бол өнөө хүнээ хүч бас жарнаа. За тэгээд өнөөхөн хямдар худалдах ихдүүл за өөрийнхөө хүч хөдлөмөр бас дутуу орч байгаа ч юм шиг. За үнтэй худалдан гэх юм бол бас арай жоохон одоо жагтлгүрийн үнээсээ арай хэтрээд байх юм уу гэж өнөө малчин бас тэгээ ярьж исэн.
1: Тэр одоо өөрөө хийсэн.
0: Тийм тийм яг өөрөө ингээд гар хөдлөөд өөрийнхөө нь одоо шарсан ингээд аваа. За өнөө жимсэн бас нухчаа шүмсэн шүүсийн гаргаж байна. Тэгээд холж байна, амталж байна. Алин хүчлэг ба хүчлэг бол одоо часан шигэр хийгээд ингээд
1: хөдлөж байна.
0: Тийм амт юм бол их сайхан тохируулаад хийж исэн.
1: Тэр бол одоо сүнийн жагтар их тохирох ундаан байна гэж бодож байна. Тийм тийм. Одоо сүнийн жах их хөгжөөн тавиад хүмүүс одоо орой үдшээр ингээ гарч ирээд одоо жижиг сажиг одоо сул идэний дэх юм уу ингээд одоо сэлүүчэж амрах. Энэ үеийнхэн бол одоо сайхан сайхан ундаануудыг бол бас хийгээд бэлтгээгээд хүмүүстэй ингээд үйлчилж яддаг хүмүүс бас байдаг. За тэгэхээр бол одоо сайн сэжрийн хэлсэн тэр шарас бол одоо тэр үед бол бас их тохирох сайхан ундаан байна да.
0: Багад байхад бол одоо шарсан ингээд гахаа нохохоо тижигэл болчдیں۔ Одоо бол шарс бол их сайхан ундаан болцсон байх шүү тийм ээ.
1: За сүүс саал чагааны дэнэ жилийг бол одоо олон олон жилийн бүтээгдүүний хийж байна. За хоормог гэв бас.
0: Аа тийм тийм тийм.
1: Бүтээгдүүн байдаг.
0: За хоормог.
1: Тийм хоормог бол одоо яг шарсан бодох юм бол бас хүчээр бас
0: ааныхан.
1: Ааныхан их сайхан амттайхан тийм. За хоормог гэж бас байдаг. За тэгвэл одоо шарс гэж байдаг. За тэгвэл чигээ гэж байдаг. За жуны чаг болж юм хүнөөс одоо Чоны чагаар одоо биеэн сувилж чигээ уудаа. За тэгвэл бяцлаг байна. За тэгвэл одоо өрөм байна. За тэгвэл одоо айрыг, за шүүмүүл, за хурууд. За ингээд сүүс салын жил бол их маш олон байгаа.
0: Тийм. Сүүс салар олон жилийн сайхан эдэн бүр гарч дийлэг шүү дээ, тийм ээ. Сайн өөр Монголын бяцлаг сайн гэх чим тийм ээ. За сайн бяцлаг өөр Монголд байна гэж.
1: За сайн сайн сүүс салын бүтээгдэхүүн одоо бяцлагаас гадна бас өөр сайн сайн одоо сүүс хаалын жил бол манай өвөр Монгол оронд байгаа шүү. За тийм.

0: За хүндэт сонсогчдоо манай энэ ээлжийн баян сонор шууд нэвтрүүлэг энд хүрээд одоо өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
1: За ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсороо. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг маань Ариунагийн дуулсан Оюутан нас гэдэг нэгэн сайхан ая дугаар та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Сарна, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ, Чинхэлт.

0: За хүндэт сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Би бол энерги нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо 3 хүн хамтаар одоо ярилцгаар болж байна. За тэгэхээр манай дадгийн сурагч Ивэл бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу?
1: За зинхэд одоо энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр бол бид нар одоо миний оюутан нас гэх сэтгвэр бол ярилцаа өрнүүлэхэр болсон байгаа. Ингээд саяхан бас одоо сарнаа гэж мэн ярьсан. Ингээд одоо 3 хүн бол одоо миний оюутан нас гэсэн сэтгвийн тойронд бол та бүхэнтэй ярилцаа хөргнээ.

0: За тэгвэл одоо адил бас цаг үеийн оюутан амьдрал бүр адилгүй байдаг. За тэгэхэд бүр тус тусдаа одоо тухайн цаг үеийн онцлог тамгалагдаж байдаг. Одоо идэж уухаас эхлээд хичээл сурлаг, зам харилцаа, чимээ холбоо, дур сонирхол зэрэг талаар бүр адилгүй байдаг. Тэгэхээр бид энэ хэлжих нэвтрүүлгээр одоо манай гурвал адил бас насны хүмүүс тийм ба. Би бол одоо 80 оны үйсэр төрсөн хүн, шижир бол 90 оны үе, ивэл бол одоо 2000 он төрсөн хүн, имэрхүү гурав нь адил бас насны хүмүүсийн оюутан цаг үеийн эргэжүүлэхээр дамжиж цаг үеийн хөгжил тохиолдлын тухай ярилцгаар бэлгэн болоо. За би бол 83 он төрсөн.
1: Тийм. Би бол одоо 94 онд төрсэн байгаа.
0: Би бол 2000 онд төрсэн. За, ивэлийн захан дуун
1: доор байлоо. Тийм.
0: Насны захан давхруулаад авъя.

0: За тэгвэл одоо оюутан нас гэж хүний амьдралын хамгийн сайхан цаг үе гэж боддог. Ер нь хүний амьдралын 20 насны үе гал халуун гал шиг дөрлж байгаа. Иймэрхүү 20 насндар тохиолдог. За тэгэхээр одоо хүний амьдралын одоо хамгийн сайн сайхан дурсамжтай иймэрхүү сайхан цаг мөч. Тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо чи яг 7 дугаар сарын сүүлж болж байгаа. Өндөө бас нэгэн төгсөх уурал өнгөрж байна тийм. Тэгээд 7 дугаар сар оюутан цаг үеийн төгсгөгөөд одоо нийгэмдэр гараад ажлын байрт гардаг. Тэгэхээр одоо оюутан нас бол ер нь одоо дараасгүй өргөц чөлөөтэй тиймэрхүү нэнгой дурсамжийг үлдээдэг. За тэгэхээр бид одоо хэдүүлэн айл сургуулаас төгсөн тийм ямар мэрэгжэлтэй ингээд танилцаад авъя. За энэ төрөнд би бол одоо Өвөр Монгол их сургуулийн одоо хэл утаг жахлын мэрэгжлээр оюутан насаа өнгөрүүлсэн.
1: За миний хувьд бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн одоо жуучлуурын дэс сургуулаас төгсөөд өөрийн хувьдаа бол мэрэгжил бол одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгч хийгээ сурсан байгаа. За ингээд Эвелийн хувьд одоо манай дүү аль сургуулаас төгссөн, ямар мэрэгжилтэй тийм ээ?
2: Би бол Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жахал хийгээд санамж мэдээллийн дэс сургуулаас санамж мэдээллийн ухаанаар үндсэн ангид төгсөөж одоо мөн Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дэс сургуулийн санамж мэдээ хийгээд дамжуулагч мэрэгжил бас

0: хэрж хэрэг сурлаа гэж бодож байна. Ингээ танай одоо их сургуулийн 4 жилийн амьдралын одоо сурлагын энэ сайхан одоо үлгэр учруудыг бас бид нар хантаараа сонсъё гэж бодож байна. Бид нартай хуваалцаж ярина уу?
1: Мөн Уур Монгол их сургуулийн үндэсний бэлтгэл ангиар хамгийн урт царсан 2019 онд үүнийхээ дараа бол Засгийн мэдээллийн сонгууд Уур Монгол их сургуулийн өмнө хариуд очоод санхүү мэдээний ухаан дарсан. Тэгэхээр манай ангийн багш хөрөөл Уур Монгол үндэсний бэлтгэл их сургуулийн доктор төгсөж түүний хэсэг заах хөдөлбөр бол манай өстө машин санагдсан. Мэдээллийн зүйлийн хэвчлэлээ бол хүмүүст маш гоё жаасан.
0: За. За тэгээд яг одоо 4 жил бол мэдээлэл за тэгвэл сонин мэдээ. Ингээд ярих юм бол одоо өөрийн хуудаан бол яг одоо аспирантын 2 жилийг үжиж байгаа. Тэгэхэд одоо их сургуулийн энэ 4 жилийнхэн сурсан зүйлүүдийг одоо яг аспиранттар аваад ярих юм бол танд бас их одоо суур болж өгсөн гэж ярил болох байхаа тийм ээ.
2: Яг мөн.
0: За. Тэгэд яг сонин мэдэнээ сурсан одоо хамгийн одоо танд ингэж өөртөө бол одоо өндөр дундаа төгсөөд их сургууль сухтай бол сонин мэдээ сурыг бодсон. За тэгэхээр сонин мэдээний энэ мэрэгжил гэж танд яг ямархан шүү санагдаад байсан бол.
2: Би бол нуул үний тухай дэми ойлгохгүй. Гэтлэн бол сонин мэдээний ухаангаар бараг төгсөөд гарсны дараа сургуульчлагч болдгиймүү эсвэл хөтлөгч болдгиймүү гэж бодоод маш сайхан санагдсан.
0: Ерөн сургуульчлагч хөтлөгч за сонин мэдээний ажилтан бол яг нэг гогчондор байгаа тийм ээ. Тэгэд яг таны хувьд одоо сурвалжлагч болоод хөтлөгч гэдэг энэ хоёр зүйлийг та яагч ойлгодог вэ? Сурвалжлагч хүн ямар байх хэрэгтэй? За хөтлөгч хүн ямар байх хэрэгтэй? За сонин мэдээний ажилтан ямар байх хэрэгтэй гэсэн өөрийн нэгэн одоо бодол төрөгдөл байдаг уу? Яагч ойлгодог вэ?
2: Миний бодхоор хөтлөгч гэсээр бол сурвалжлагчтай харьцуулбал одоо нэг гэр дотор байдаг эсвэл нэг ямар нэгэн хөдөлгөөн иймэрхүү газар сая тохиолддог. Гэтлээ сурвалжлагч байсаар бол ямар нэгэн гинтийн хэрэг юм уу эсвэл сонин мэдэнэ тиймэрхүү шинэ хэрэг үүсний дараа бүр сурвалжлагч хэрэгтэй. Гадны талбайд бол илүү явдаг магадгүй гэж бодож байна.
3: За тийм байна. Одоо юулийн хувьд бол бас өөрийн сайхан ойлголттой тийм тусгай мэрэгжил. За тэгэхээр ер нь тусгай мэрэгжил гэж хэлэхээр бид бол яг одоо оюутан насан өнгөргөөгөөс одоо яг их дундадаа төгсөөгөөсөд бүр өөрийн гэсэн имэрхүү нэг сонголт байдаг. Тэгээд манай хэдүүлэн одоо тусгай мэрэгжил бүр өөрийн сайн дурасан сонгосон байдаг болоо. За сэжрийн хувьд өөрөө дуртай юу?
0: Яг
3: дуртай сонгосон.
0: Яг дуртай сонгосон шүү дээ. Би бол өөртөө маш их дуртай энэ мэрэгжилтэй. Тэгээд багын маань хүсэлж гисэн адилхан одоо би нэг телевизэн дотор яхаа хүн байдаг вэ? Би юусын телевизэн дотороос ингээд ороод телевизэн дотороос хүмүүстэй ингээд нэг уулзъя. Энэ нь одоо миний хамгийн их хүсэл байсан. Тэгээд багын хүсэл маань болохоор бол одоо 3 хүсэлтэй. Жаа анхлж бол одоо би хөлтөгч нэтрүүлэгч болноо. Жингээд хоёр дахь нь болохоор би дуучин болноо. Гурав дахь нь болохоор би доны хууль чаадыг сурсан одоо хуульч болноо гэж ингэж бол 3 хүсэлтэй байсан. За тэгээд одоо сургуульд орлоо. Сургууль ороод одоо би бол монгол хэлийг сурах дуртай. Ингээд хэлвчгээ сурах дуртай, унших дуртай, ингээд шүлэгч гэсэн болон өөрийн дураараа нэг дур таваараа ингээд бахраад унших дуртай тийм хүүхэд байсан. Я тэгэхэд одоо баг сургуулаа төгснөхөө дараа бол одоо анх дундад орсон. За анх дундад ороод бол манай одоо бас Монгол хэлний багш маань одоо энэ талаар илүү хөгжүүл болох юм байна шүү хүүхэд минь. Илүү чармай одоо энэ хөтлөгч нэвтрүүлэгч болов бас болон дуу хоолойны өнгөд бас болох юм байна гэж ярьсан. За тэгтэж ирвэл яг одоо миний дур сонирхлыг ингэж сайхан авч чадсан. Нэг илүү би энэ жамаар явъя гэж бодлоо. За улам илүү чармай. Тэгээд одоо гэртэн харсныхаа дараач гэсэн нэг шүлэг мүлэг унших юм уу эсвэл одоо дуулах юм уу дуулж бас сайхан чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд бахраад өөрийнхөө дур сонирхлынхаа төлөө. За тэгээд бол өндөр дундад болоход бол одоо бид нарын энэ тусгай өндөр дундад орсныхаа дараа энэ мэрэгжлийн багш шиг бол тусгай байсан. За ингээд дууны мэрэгжлийн багш байна, тамрын мэрэгжлийн багш байна. Яг бол хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн тусгай

0: мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд бол одоо би өндөр дундад орсныхаа дараа одоо анхын багштай ярьлаа. За багшаа би бол одоо иймэрхүү дурс нархалтай өөртөө одоо бис том болоод их сургуулаа төгснөхөн дараа би нэг өөртөө хөтлөгч нэвтрүүлэгч болъё. Би тэгэхэд энэ мэрэгжлийг одоо тусгай мэрэгжлийн багшаа сурья гэж ингээд одоо өндөр дундтан бол одоо хичээлэн барсныхаа дараа одоо хичээлийн гаднах одоо хөдөлгөөний чаг гэд байна. Хагас чаг юм уу 40 минут 50 минутын чаг байдаг. Тэр чагаараа бол одоо би тусгайлан тэр багшийнхаа дэргэд очоод энийг бол сурлаа. Хөдөлгөөт нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлийг бол одоо анхлахын бид нарт хэлж өгшрүүлэн аман харжгийн дасгал гэх мэтэр ингээд олон жилийн ингээд дагас сурсан өндөр дундын одоо 3 жилтэй бол сурлаа. За тэгэхэд өндөр дундын 3 жилийнхэн чөлөө хугацаа болгон байдаг ч тэгээд би өндөр дундын дээд хоёроос эхэл дээд хоёрынхэн чөлөө хугацаагаас эхлээд бол одоо дөрүүдэд явж тусгай одоо үндэсний их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн багш өргөн жил багшаасан бол одоо мэрэгжлийг сурсан. Тэгээд улам илүү жоригжлоо. Улам ямар нэгэн мэрэгжлийг улам илүү ингээд хийгээд чиний санаа нийцээ зөвөртө улам ингээд боловсрохгүй болох тосмон улам илүү дуртай болдго юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээд бол одоо чөлөө хугацаа болгон 2 чөлөө хугацаа яваад сураад. За тэгээд одоо их сургуульд орох мэрэгжлийн ч гэсэн хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлээр шалгуулаад тэгээд бас миний санаа оноо гомдаасангүй, миний хүслийг гомдаасангүй тэгээд энэ мэрэгжил маань бас шалгагдаад тэгээд одоо яг Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн анхаар бол төгсөөд тэгээд бас чармайлах хүний гомдаахгүй гэдгээр бас энэ ажил мэрэгжлээрээ бас чармайж ажиллаж явж байна.
1: Сэжрийн хувьд бол одоо яг өөрийн дур сонирхлоо биелүүлж ажил төрөл болгосон юм байна тийм үү? За тэгэхээр би бол анх одоо энэ сургууль энэ тусгай мэрэгжлийн сонгоход өөрөө тийм ойлгохгүй байсан. Хэл утаг жохол мэрэгжил гэж жохом юу сурдаг байсан. Нэ бүр мэдгүй. Учир нь манусын тэр үе бол чимээ халваа гэсэн юм байхгүй, гар утас гэсэн юм байгааг их баларлаг амьдэрч гэсэн дээ одоо бодохоор. Тэгэхээр одоо энэ сургууль тусгай мэрэгжил эдгээр зүйлийг ойлгохын бол их ховор. Тэгээ багшаас одоо нэг дүүмхэн яраад тэгээд нэг их төлөв ойлголттай байсан. Тэгээд ер нь тухайн үед бол манус бол хов гарахаас өмнө сургууль бол тусгай мэрэгжлийн сонгодог. Хаваан төсүүлэн одоогийн шиг хов гарч гаад сургуулаан сонгодог биш. Харин одоо шалгалтаа нь үж байгаад өөрийн хариулсан ингээ маяга нь их төлөв ингээ төсвөлөөд хавана. Жишээлбэл би одоо бараг 450 олноо, 500 олноо ингээ төсвөлдөг байсан. Тэгэхээр одоо их бас алдаа жүрөө гардаг. Тэгээд одоо би тухайн үед бас бидэн бас яхан ихтгэлгүй байсан ба. Хавааныг доор төсвөлөөд тэгээд одоо Өвөр Монголын их сургуульд бараг орчихсан ба. Тэгээд хамаг нэг дүгээр тусгай мэрэгжлийн дараа суран газар анги байсан. Тэгээ манай багшаас асуусан энэ одоо оюутан насврын тэгээд ингээд жалгаагаад өмгшдөг тэмүрхүү мэрэгжил байсан байхаа. Тэгээд би асврынтан дураллаад одоо уртаараа энэ мэрэгжилд ингээд мөдөлцөн байсан. Тэгээд мэдэгдэл ирэх үст. Одоо сургууль хэлсэг мэдэгдэл ирэх үст. Одоо манай багш бас их асалсан. Миний хоб бол тухайн үеэс бас их өндөрөөр гарсан. Тэгээд за та одоо төвийн үндэснээ сургууль явах юм эсвэл Бөөжин багшин сургуульд Бөөжин одоо багшин сургууль гэж байдаг шүү
0: дээ. Тийм тийм.
1: Бүр орд дийлэх ванча одоо Өвөр Монголын багш сургуульд одоо чи юугаар доор мөдөлчлөө. Тэгээд одоо бас сэтгэл дундуур байсан. Багш Хануугийн сонсоод өнөөрч доор хаваара одоо мөдөлсөн ч юм уу ингээд бодож байсан. Гэхдээ одоо энэ сургууль орж ирээд боловсрал, чиргийн боловсрал хийжэн, багшаасаа сурал хийжэн, одоо салгуур, тусгай мэрэгжил танилцуулаа ихэлсэн. Тэгээд би мэдсэн одоо буруугаар сунгасан чинь энэ бол миний хамгийн зүв зам юм байгаа юм байна гэж бодоод их сэтгэл амар. Тэгээд маш итгэлтэй тэгээд сургалдаан суусан. Тэгээд суралцгийн дагуу мэдсэн энэ бол миний сунгах ёстой зүг сунгалт юм байна гэдэг. Тэгээд их дуртай би өндөө бас одоо хөл уран жохолдон дуртай. Тэгээд энэ их сургуульд ороод олон баталж энэ жилд одоо өнөр таатай дуртай юм байна гэж одоо юусан. Тэгээд одоогийн ажил хөвд бас найруулагч ажил манай одоо мэрэгжилтэй бас их ойрхон. Тэгэхээр бас ачтай хүн гэд дуудаг. За ивэл тэгээд өрөн дуртай сонгосноо бас багш юм уу Гэри Ахмадын нөлөө байна уу?
2: Намайг мэрэгжил сонгохын үед яг үнэн дээр ямар ч хүн намайг дэмжлэг болж өгсөнгүй.

0: би тэр үедэн бол хууч судлалын мэрэгжил сонгий гэж бодож исэн. Тэгээд хууч судлалын мэрэгжил сонгий гэсэн чинь гэрийн хүмүүс нээж нөхөд бүр намайг төвчнө. Тэг хөөхөн байжгаа ийм мэрэгжил сонгоод яах юм? Нэг монгол хэлний хамаатай юм уу эсвэл хожим одоо төгсний дараа багш болдох тийм тусгай мэрэгжил сонгочихоо. Би тэгээ бас хүнийхээ сонсох юм дуургүй. Тийм болонгуудаан мэдүүлэх тэр нэг өдөртөө бол сүлжээн бард байжсан. Тэгээд генет нэг өвөр монголын их сургуулийн үндэснийг бэлтгэл ангийн олж үзчихэд түүний сонгочих ёо. Одоо дахиад нэг жилийн цаг байна. Дахиад сайхан бодлох хэлье гэж бодоод үндэсний бэлтгэл ангид суралцжээ. Дахиад үндэсний бэлтгэл ангид нэг жил суралцж чаад мөн бас тусгай мөрөгдөл сонгох үе болцсон. Бас юу сонгох гэж мэдгүй. Тэгээд би өөрөө сайн ярьсан шиг бас сургуульжлах хөтлөгчийн талаар бас их дуртай. Тэгээд өндөр дундад байхад бас юм сүдэрлээд тэгээд үжимч сүдэрлэх юм уу хүн сүдэрлээд явдаг дуртай. Тэр үед бол өндөр дундын ангийн багш бас ярьж исэн. Чи сүлд сүдэрлэх талаар ингээ хөгжиж болно. Би бас ингээ бодж. Би бас сүдэрлэх дуртай. Бас сүрүүлжлэх чөхтлөгчийн имэрхүү ажлын хамаатай хамаадуулах юм ажлыг хийх дуртай. Тэгэхэд одоо тгсөр сонир мөдөний мэрэгжлийг сонгочих ёо гэд энэ мэрэгжилдээ ирсэн байна.
1: Тэгэд одоо суралцаад ямар шиг байна уу? Бас танай санаанд таалагдв.
0: Суралцаад яг өндө ихэлд суралцаад бас тийм санаанд таалагцсангүй. Учир нь манай дээр анги бол Монгол хүүхэд нэг 6 байна. 40 хэдэн хүүхдтэй үлдсэн бүр хятад зургач. Тэгэхээр хятад зургачийн дундас өрсөлдөөн их.
1: Тийм.
0: Яг өндөр дунд гэнэ үндэсний бэлтгэл ангидаа бас тийм араар орж өнгөрөөгүй гэтэл хятад зургачийн дунд орсоор бас тийм урд дур гарч дийлэхгүй дотор нь бараг миллион зургач чөхөрнө.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо юу мэргэжил сонгон гэж манас энэ одоо оюутан амьдрал донд маш чухал байдаг. Өөрийн дуртай мэргэжлийн сурсаар баяртайгаар 4 жил өнгөрөн тийм. Өөрийн дургүй мэргэжлийн сурсаар одоо их урам муутай тэгээд өвлөлөөд өнгөрөгдөг. За тэгэхээр одоо манас энэ гуруулын хавьд бол бас бүр өөрийн дуртай зүйлэн цонгосон яг ацтай хүмүүс байна. За тэгээд одоо оюутан амьдрал эхэллээ тийм үү. За тэгээд сургуулийн өдөр анх одоо алхахыг зороод ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бол миний хувьд бол би одоо Өвөр Монголын их сургуульд очиход одоо манайсын энэ шижир бол одоо багш их сургуулийн ивэл манай хоёр бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн манай хоёр сургууль чинь нэг зөөлтэй тийм чахар зөөлөөр залгалж байдаг. Би очиход яг чахар зөөлийн бүгдийн одоо ингээ уганд нь ортол урвалцсан байсан. Одоо байдаг энэ хөх очин тэр үед зөөлөө нь урвлаад байдаг. Замаан засаад байдаг гэсэн. Яг тэрхүү цаг үе таарсан. Бороон хур ороод шавар шалч ингээд дүүрөө. Би тэгээд энэ одоо миний хөссөн санцэн хөхот биш байна. Тэгээд замын үзад бас нэг жахан урам хугарсан. Одоо бүр шавар шалч ингээд тэгээд тэггэхдээ одоо манай сургуулийн тэр үдөр алхаад ороход манай Өвөр Монголын сургуулийн тэрхүү үжимч хөрөө хүмүүсийн тэрхүү одоо урамтай жарахтай манаси бас ухтаж авдаг байсан. Үл хөрөө одоо дөө сургууль нь өөрийнхөө сурах цагтаа давдаг байсан. Тэгээд бас нэг сайхан халуун сэтгэлтэй гэж намайг дагуулаа нэр мэдүүлээд ингээд одоо миний тэр зөөлийн үж байсан сэтгэлэг бас их одоо хөгжөөд одоо урамтай болоо ихэлсэн. За тэгээд одоо баяртан орсон одоо үл газрын хүмүүс байсан. Алшаа, манай байрчин алшаа, Баяншилэнгол, Тунлоо, Улаанчав ингээд олон газрын хүмүүс байсан. За тэгээд одоо сахил айлгийн сонсоод гайхлаа. Алшаа нэ одоо хүмүүс манай хоёр найз байсан. Одоо Кукагад Кенни. Одоо тэгээд сонсоод яг ойлгохгүй байна. Одоо ямар үг ярьчих вэ? Тэгээд одоо ингээд хэдэн гариг нэг сар болоод дөнгөөд ойлголцсон. Тэгэхээр бас их сонирхолтой манай байрчин бол олон газрын хүмүүс байсан учраас их сонирхолтой ихэлсэн. За энэ хааны газрын ямар хүмүүс болчих одоо ил сургуулийн үнцэг болон бас олон жилийн сонирхолтой юм байна. Тэгээд их сониуч сэтгэлтэй миний оюутан амьдрал ихэлсэн байдаг аа.
2: Тийм. Тэгээд яг одоо

0: Би бас ярих юм бол анхлаад одоо ингээд сургуульд орсон одоо мэдээллийн сургуулийн бичиг ирэн шүү дээ тийм ээ. Тэрийгэн тосч авангуудаа их баярлсан. За юу ч гэсэн чармааж байгаад багшийн их сургуульд орчлоо гэж баярлалаа. Яг тэгэхээр өндөр 3-ийн одоо 3 дугаар анх болтроо их одоо дараатай би яалаач гэсэн нэг өр Монголын одоо багшийн их сургууль биш үл өр Монголын их сургуульд орёо гэж ингээд чармаажсан болохоор хэдийгээр одоо өр Монголын их сургууль шалгаж чадаагүй ч орч чадсангүй ч гэсэн багшийн их сургуулаар одоо энэ мэрэгжлээс орсон дэс баярлсан. Тэгэд одоо манай сургуулийн болохоор одоо ингээд яг хөхтөр үл нэг байгаа. За тэгэд одоо хөөлөнд бас байгаа. Тэгэд яг тийм
1: 20 гэрд.
0: А тийм 20 гэрд бас байсан. Тэгэд одоо минийхэн бол яг мэрэгжлийн талд бол 20 гэрд байгаа. Тэгэд одоо анхалж одоо бид нар бол яг хөхтнийхэн сургууль дээр хүрээд за тэгэд машиндар нийтийн машиндар суугаад бид нарыг тосч авсан. Тосч аваад нийтийн машиндараа суугаад 20 гэрийн хаан одоо их сургуулийн үүдий анхлахын ороход үнэхээр сайхан байсаа гоё байла. Өстой гоё. Ингээд сургуулийн хүрээ нь гоё ингээд за хүмүүс ах эч нар ингээд бид нарыг өнгөж өгтөж авсан. Тэгэд бол их баярлаж яссан, их баяртай байсан, сониучилж яла, их сургуулийн хүрээ гэж ямар ч том юм бай, ямар ч их юм бай гэж их сониучилсан, баярлсан. Тэгээд дөрвөн жилийн бас их баяртай өнгөрөөсөн. Ягаад гэхээр сарнаа гэж чинь сайхан ярьсан шиг сонгосон энэ мэргэжлэн бас миний сансан хүссэн сургуультай бас ороод ирчлээ гэдэгээр их баярлаад ингээд миний оюутан нас ингээд сайхан эхэлсэн.
1: За ивэрлийн хувьд бол манай хоёртай бас адилгүй учир нь 2000 он төрсэн хүн чинь одоо байдаг олон хотын энэ хүү сонин сайхан зүйлийг бүр ойлгоод мөдөөд одоо ингээд сургууль ишхэр бас манусын шиг тийм ихээр одоо гайгч сочиг тэмэрхүү зүйл байсангүй байг магад. Учир нь би бол шууд хөдөөгөөс ингээд одоо хошуун дор байсан манай 10 орчин хүн шүү. Эвэл манай хоёр чинь бас нэг нутгийн хүн. Нэг сургуулаас дөө дундад дан төгсөн. Тэгээд тэр жижиг хүн манай хошуу байсан. Тэгээд хүүгатад ирэхээр бас их тимирхүү зөрөө одоо их хот баг балгас юм уу хөдөөгөр. Тэгэхээр ивэлийн хавд одоо хүү хотод ирээ сургуулдан ороод ямархан төрөгдөлтэй байсан бол.
2: Яг үндэн би бас өнөөс бүх хотод ирж байгаагүй. Их хот хоороо одоо тунгалаад л очижсэн. Тэгээд мэдээллийн бичгийн тусныхаа дараа би бас маш баяртай. Тэгээд ээжтэйгэн хоёул одоо галтэргээр хөх хот руу хөрөөндөө шууд суугаад ирсэн юм аа. Тэгээд одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсний дараа манус чинь Өвөр Монголын их сургуулийн хойд хоригд орно штэ. Тэгээд одоо маш гоё санагдсан, үзмж яг гоё, бас шин сүүн. Тэгээд ахагчнаар яг гоё мөртөө суралцлагын өөр юмс хуулаа маш гүн чанга санагдсан.
1: Тэр үед манай Өвөр Монголын их сургуулийн хүмүүс бас наадам тоглоом хийдэг гэнэ. Одоо ийм Өвөр Монголын их сургуулийн сурагч ясаар ийм 3 онцлогтой гэнэ. Нэг нь бол нүдний шилж өгнө. Нөгөө нэг багц үүрчдэг гэнэ. Бас нэг нь усан цамаад үзэлдэг. Тэгээд Өвөр Монголын их сургуулийн 3 тэмдэг гэнэ. Тэгээд одоо суралцгийн мөтгөөс өөр одоо юу ч мөтгөө бицгийн манхуу ингээд л хүмүүс наадам тоглоом хийсэн. Харин багшийн их сургуулийн сургацсан бол одоо их романтик одоо яннагалах юм уу тийм сургуулийн хөрөөнд ажиллагаа одоо учир нь багшийн сургуулийн хөрөөнд урлагийн сургачуд байгаа юм байна тийм зургийн салбар дууны салбар бүцгийн салбар манай Өвөр Монголын сургуулийн бол эдгээр салбар нь бол тэр асарам одоо нэг сургууль байсан тэгэхээр өнөөр бас адилгүй сургууль сургуулийн нэг хүү уур амьсгал адилгүй за тэгэхээр өнөөр бас тэр үед сургуулийн нэмэрхүү төмтөг байдаг жишээлбэл тараалангийн их сургуулийн хөрөөн сайхан ч юм уу Өвөр Монголын их сургуулийн одоо төмтөг нь үн төрдөг нэ. Тэгээ багшийн сургуулийн бол хоол бодаа нам. Тэгээ манаас багшийн сургуульд одоо найз нөхдөө ороод хамт сурлагтнаа ороод бодагийн бас сайн идэж байсан. Танаас тэгээд идэж байв уу?
0: Тэг. Манай сургуулийн хоол бодаа бол бид нарын их сургууль байхдаа сайн ярина. Үнэн ч хамттай. Сургуулийн хоолн гэрийн бодаа бол их хамттай. 3 хоолн гэр байна шүү манай сургуульд ингээд. Тэгээд тэр хоолн гэр нь бас том. Тэгээд юу одоо сайхан сайхан ид төрөлж ийлэн бас олон. Тэгэхээр одоо хоол бодаа бол их хамттай гэж ярддаг. Манай хамт сурлагатан бас одоо сургуулаас яриа таны хоолныг нэг идэж үчи хамттай гэж ид байна гэж ярддаг байсан. Тэгэхээр бас үнэн хамттай байсан. Хоол бодааны талд бол төрөлж ийлж гисэн олон байсан.
1: Тийм одоо ивэл бол багы жахалгын хоолыг бас нөлөөд ицсэн байхаа.
2: Ицсэн. Тэгээс манай сургуулийн хоолн гэр

0: би маш сайхан гэж боддог. Би яг өндөө бас нэг хоол голдоггүй хүн. Тэгээд өндөр дунд дан бүр байр дүүжсэн болонгудаа бэрийн хоол удаа тийм сайхан биш. Тэгээд их сургуульд ирсний дараа ямар гой хоол ингээд цэргийн боловсрлын үед бүр 10 жин мар алсан.
1: Тийм. Цэргийн боловсрлын үед бүр турдаг байсан шүү. Тийм тийм. Тэгээд одоо тэр үед манусын үед бол халгийн хоолгүй өөр өрөнгөж очоод идэдэг байсан. Тэгэр одоо эвөлийн үед болохоор хүүхдүүд маань олонхидоо нь одоо залхуурах юм уу? Байртан суугаад өлөн халгийн хоол олон иддэг гэж одоо манай хүүхдүүд нар бас хэлж байсан юм аа.
0: Яг мун байна. Тэгэхээр манус ч юм бэр хичээл уухаас өмнө хүнийг нь дууддгаа. Тэгээ одоо хичээл буугаад яг бэр зүгөө явахаар жамаараа аваад бэр даваач.
1: Тэгсээр манусын шиг тэгэж хоол авна гэж мөрлөх тиймэрхүү жоглон яваг амсангүй юм байна.
2: Тийм. Хоол аваад бас мөрлдөг.
0: Зөвхөн бол цэргийн боловсрлын үед ингээд мөрлөж ирсэн.
1: Тэр мөрлөх бас хэцүү шүү. Одоо үлсээд ундаасаа ингээд явж хаад одоо сайх хоол нь болдоггүй. Одоо авна гэ хөлөөж ил байдаг. Гэхдээ заримдаа ингээд мөрлөөд өрхөө тэр нэг хоол барчдаг. Тэгээд одоо урам муутай өөр хоолын сонгодог байсан. За тэгэхээр их сургуулийн хоолон гэрт бас их сайхан дурсан байдаг. Чи өөрийн дуртай хоолон аавна гэж мөрлөн шахал чин тэгээд одоо хичээл орох чинь бас их ядраатай. Тун өлөстэй байсан. Тэгээд бас их гоё байсан. Тэр үеийн хоол бас их хямд. Манусын үед бол их хямд байсан. Тэгээд бас их сайхан жилийн хоол байла. За одоо хоол ундаас ангар бол одоо хичээл сурлаг тийм. Одоо хичээл сурлаг бол оюутны насндар хамаг гол жил үндэн. Гэхдээ дөөд томдуудын бодвол бас их чөлөөтэй мөртөө сүлүү болсон. Тэгэхээр маш олон хүн их сургуульд ороод хичээлөө орхон байсан. Хичээл дутаан,
2: буян
1: 50 одоо имэрхүү байдал байсан. Танаас бас тиймэрхүү байдал гарч байв уу?
2: За яг миний хувьд аваад ярих юм бол ёстой гарсан шүү дээ. Миний биен дээр бол үнэн их илрүүлэлтэй. Яагад гэхээр одоо өндөр 3-дан бол одоо чармайштай жаа их сургуульд яалаач гэсэн нэг өөрийнх нь хүсэж сансан их сургуультай шалгаж орё гэж чармайн жаан гэдэг их дараастай жаан гэд давтан сүнж гэсэн давтан өдөрч гэсэн давтан босоод ирэнгүүлээд өнөө сэтвэ давтан үжин харна жаа тэгж байгаад яаж яаж чармайж байгаад гэсэн одоо өөрийнхөө хүссэн сансан сургуультай орсон болохоор яг тэр их сургуулийн үүдийг ингээд алхаад ороход бол их сургуулийн тэр орчин тойрон сурулчих орчин тойрон бас өсөд өөр байсан одоо өндөр дундаасаа. За тэгэнгүүтэн яг ярих юм бол одоо чамайг ингээд жаа өдөртөө сур давтах хичээл хэдвээс хэдвээд орно гэж ингээд их чанга шаардахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр жаа яа ямар ч нэг арай нэг жоохон бие нэг жаахан ингээд суллаад тавиад өгье. Арай нэг жоохон амс хийгээд авъя гэсэн байдал бол надад бол байсан. За тэгээд биеэн бас сул тавилаа. За хаан чандаан одоо бас дөрсгүй хүүхдийн байдал гарч хичээлээсээ бас нэг дутааж осолдож ингэж 4 жилийн одоо их сургуулийн амтралыг бас ингэж өнгөрөөж өлөө. Тэнгүүдэм бас нэг чаг хугацаа байдаг юм байна. Миний авах хувьд аваад ярих юм бол яг одоо өндөр дээд тийм их сургуулийн дээд нэгд байхдаа бол одоо яг ингээд нэг жил бол ингээд би энэ сул тавьсаа. За хичээлээс дутаан, орох дуртай хичээлээ орчин, орох дурггүй хичээлээ орхоо байчин. Тэмүрхүү байдал бол байсан. Тэгээд яг ингээд чиний бэйд бол ингээд нэг хэмжээ байдаг юм байна. Жи одоо байя. Одоо арай нэг жахан чармайж сурахгүй юм бол энэ сургуулийн хүрээнээс гараад нийгэмж гэсэн чамай хаан орон байрын ижлүүлж суулгадаг вэ гэж ийм нэг бодол бас орсон.
1: Одоо яг тийм олонхи хүмүүс маань бүр иймэрхүү байдалтай. Одоо чармайгаад их дундад өндөр дундад одоо хамгийн одоо хөчөөрөө чармайж нэг их сургуульд орсон. За одоо нэг амрыг одоо нэг наад гэсэн хүмүүс маш олон байсан. Тэгээ манусын үед бол хичээл орох болгоно одоо нэрийн дурддаг байсан. Бүртгөөдөг байсан. За тэгэхэд нэр бүртгөхөд одоо бүр хэн ирсэнгүй энэ бүр мэддэг учраас олонхийн бас чармайгаад ордог байсан. Тэгээд заримдаа одоо чөөн одоо хүмүүс маань бас хичээлөөсөн осолдох юм уу? Хичээл дутаах юм уу? Имэрхүү хүмүүс бас байсан. Тэгээд маус их сургуульд ороход сайх нэг сүлжээн дээр анг гарч ирсэн. Учир нь би бол 2000 бөгөөд 1 онд одоо ингээд бодвол эвөл чинь сая төрж исэн юм байгаа байх. Одоо ингээд үчгэр насан жирэ илрээ гарцсан байх. Энд чи 2000 оны хөөгцөн. Би 2001 онд
2: сургуульд оржээ гэж.
1: Одоо ивэл өнгөд үлгэдэм байсан юм байна. Тэр үед гэдэл тэр цаг

0: үед бол сүлжээ одоо дөнгөө гарч байсан. Сайн нэг QQ
1: гэдэг.
0: Тэр дөнгөөд гарч байсан. Тэгээд манаас ч одоо ингээд
1: QQ
0: сүлжээ өндөө сонирхоо шунаад сайха баард одоо хөчөөл дутаага суудаг хүмүүс олон байсан. Дотор олон кемэр өргөтэй сургаж байсан. Сайн нэг тоглоом надаа. Тэгээд помод бодаад л ингээд маш шуналтай тэгээд наадаг. Манус бол одоо сайн кикэн дээр хүнтэй ингээд ярилцаад л бахан ханаагаад Корея киногаан зан үзэл тэгээд байсан юм аа. Тэгээд яг тэр нэг сүлжээн үүсч байсан энэ цаг үе болохоор олонки сурагч бас энэ өөрө шунсан хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр мас хөчөөл дутаажсан хүмүүс олон байсан. Гэхдээ одоо ивэл бол этнөсийн үед бол хүн болон гар утсан дээр хүн тэгээд байдаг дур сонирхлоон гүйчээж байсан байхаа. Тэг хичээлээ ирж ирэг орж явуу да миний дөө.
2: Манусийн үндсэнгийн багш нар бас маш чанга мөн хичээл болгоно нэр бүртгэн манус дутааж дийлэхгүй. Гэтлэн бол тар сүлжээм бүлийн хөгцсөн болохоор хичээл дээр гар утсчих юм уу эсвэл iPad энтер үжнэ.
0: Тэгсээр этнөсийн тэр наадад тоглолдог одоо боломж юм уу нөхчил тун дүгэн болсон тийм манас бол хичээлдээ хаа заавал баар ороог ин тэгэхээр бас их дүгэмгүй байсан одоо ивэлийн цаг уу бол маш дүгэн болсон гар утсан алган дээр сүлжээ байх чин за гэхдээ сүлжээ өгсөн юм бас суралцгад бас их дүгэн байсан байхаа
2: яг тийм яг өндөө манусын номын сан юм маш дүгэмштэй очиход ядг юм ном зөөлхөд яадаг юм гэтлээ манаас үл мөл сүлжээ рүү хандна сүлжээнөөс электрон хөвлөлийн буулгач хаад түүнөө үжнэ одоо цаасан хөвлөлийн өвчх нь маш чөөн болж явна да
0: одоо сүлжээн дээр маш бүрэн байдаг тийм материал байсаар тэгээд дасгал мусгал хийх юм уу одоо материал ирэхэд дүгэн байсан байна манаас бол яг номын санд сууж байсан тэр үед дасгал үлдөөсөр одоо ямар мэдгүй зүйлээс ар зөвхөн номоос сурвална. Учир нь сүлжээнд дээр гарах боломж байдаггүй. Тэгээд одоо номын сангаас нэг хэдэн муухан тэр бүнтийсэн тэр хамгийн анхны компьютер байсан. Гэхдээ тэрийн хүмүүс ижилээд одоо манаас олонхидоо ижил дийлгүй. Чөөн хөдөн компьютерийн одоо тим олон сургаж харж байгаа учраас олонхидоо одоо ижил дийлгүй. Тэгээд тэр үечэн бас мэрэгжлийн тарлаараа бас аа нэ компьютер зархад их одоо үүртэж байсан. Тэгэхээр одоо ном оруулнаа. Тэр үед бараг номын сан суудаг нь олон байсан. Тэр үед сүлжээ холбоогүй юуд байсаар баярд байсаар нэг сургуулийн телевиз байсан. Сургуулийн сувг байсан. Ганц сургуулийн сувг байна. Өөр одоо сувг юр байгаагүй. Тэгээд сургуулийн юу тавивал юуг нь олж өчгөөс. За тэгэхээр одоо олонки энэ дур сонирхолтой юм уу? Эдгээр жил бас номын санд олон байсан. Номоос үлгэр үжил, роман үжил. Тэгээд бас өөрийн энхүү дур сонирхолоо хангаж байсан. За тэгэхээр шижирийн үед одоо гар утас бас
1: байсан.
0: Одоо хэрэглөө дийлдэг. Гэхдээ тэр оюунд гар утас гараад байв уу да?
1: Гарсангүй шүү.
0: Гарсан
1: гараагүй шүү. Байхгүй. Оюунд гар утас бол бид нар нэг одоо 3 их сургуулийн 3 дугаар ангиас эхлээд оюунд гар утас гарч ирж яссан. Яг манус бас адилхан одоо номын сан суугаад материал ирнэ. Хуулан бичнэ. За өнөөхөн одоо шалгалтын үеэс болох юм уу? За эсвэл одоо бид нарыг юм бичиж аваад дэр гэх юм уу? Хятад материалч гэсэн болон за англ гэсэн болон бүгд ингээд номын сан суугаад тэр материалуудыг чуглуулад дасгалаа биелүүлдэг байсан.
0: Тэгэхээр шижир бас яг хэлбэл бас оюунд гар утсыг хэрэгэлдээсгүй юм байна.
1: Тийм тийм. Оюунд гар утсын нэг 3 дугаар ангиас эхлээд хэрэгэлсэн л да.
0: Тийм тийм. 12-3 оны үеэр л гарч ирсэн санагдаж байна. За тэгэхээр энэ цаг үеийн хөвөрлт гэж чинэн хурдан мөртөн хөвөрлтөө би их сургуульд ороход сайха 98 онд бол тэр нэг энэ дээр энэ зүүчгээд тэр нэг юу
1: зүгээр хүн чи юу гэдэг ч юулээ
0: BB машин.
1: Тийм тийм.
0: Тим нэг юм байсан. Тэгээд тэр нь хүн ингээд учиртайгээд чимээ ирнэ. Тэгсээр чи одоо юу өрөөдгүй юм. Утас өрөөгүй. Тэгээд тэгрэн тэр бол маш дүгмгөө. Тэгээд 2001 онд сургууль ороход нэг шолинг тунгаад нэг тийм гарахтас. Дөнгөөд гарсан.

0: За тэгээд одоо IC машин гэдэг. Тийм тийм тийм нийтийн машинаар ингээд гар утас. А юу машинаар одоо утастайж байсан цаг уу байла. Тэгээд сүүлдэн Nokia гэдэг. Тэгээд тийм нэг машин олж арсан. Nokia нь бол би ажил дортол урж арсан. Тэр одоо саваад бас хагардаг байл юм бүх гар утас байсан. За эдгээр жилийн Evolve ботхоор бас их хол шиг санагддаг байха.
1: Тийм, миний ээж аав ярдгаа багчин ямар ямар гар утас жарж исэн гэд. Би үйл дэми чөөжилж ихгүй яг энэ.
0: Тийм байна. Одоо манус бол би бол бараг ивэлийн аав ээж нас нэхэн болцсон байна. За тэгэхээр манай энэ 80-аад он, 90-аад он, 2000 оны энэхүү оюутан нас бол маш одоо өсөд өөрөөр өнгөрсөн юм байна. За тэгэхээр энэхүү цаг үеийн хавралт бол маш хурдан гэдэг нь эдгээр зүйлээс бас үзэж гарцаг. За тэгэхээр танаас одоо хичээл сурлагаасаа гадна дур сонирхол юм уу? Сул сэлүү цагаан яаж өнгөрүүлдэг байсан бол?
2: За миний хувьд аваад ярих юм бол их харамсалтай байна. Одоо ч гэсэн харамсдаг би.
0: За
2: ягаад гэхээр одоо их сургуулийн сул сэлүү цагийг бол би ёстой талгаар өнгөрөөсөн гэж бодноо. Хамгийн одоо нэгэн жил гэж ярих юм бол одоо тэргнэл үнэмлэлийг л авлаа. Тэгж л ярьж болно. Ягаад гэхээр бусад сул сэлүү цагийг нэгч наадад бас сайхан наадад чадаагүй. Тэгээд бас сурлагын талаараа бас тэгж их сурсан юм байхгүй. За ингээд мэрэгжил бол би ингээд боддог байсан. Одоо өндөр дунтай байхад бол би одоо сул сэлүү цагаараа нэг хөгжим сурах юм уу эсвэл одоо дуу сурнаа гэж ийм хоёр жилийн мөрөөдөлтөө байсан жөхөн мөрөөдөл байсан юм байна. Одоо бодоход бол жөхөн ингээд дотроо бодолоо би юм л хий сурыг гэж бодсон. Гэтэн бол яг энэ сул сэлүү цаг бол хангамжтай байсан. Гэтэн тэр сул сэлүү цагийг бол би яг ингээд сайхан ашиглаж чадаагүй сурыг гэсэн жийл дур сонирхлооч гэсэн биелүүлж чадаагүй нэг мэтгэд дөрөвөн жил өнгөрөөд сургуулийн хүрээгээсээ яваад өгцөн байсан.
0: Тий. Одоо төгсөөд өнгөрөхөөр бас их харамсалтай зүйл олон байдаг тий. Тэгвэл одоо манусын хувьд бол сул сэлүү цагаараа одоо сая цэм бахлаг дөнгөрөдөг байсан. За хөдөл болжоод л сая чахар зөөлд одоо манусын тэр үед маш олон жижиг жижиг цэм бахлаг байсан.
2: Аа
0: танусын үед бараг байку болсон байха. Тэр гудам зар одоо чахар байсан.
2: Чахар байсан. Чахар зөөлд бол бас хоёр
0: малчин, шин малчин гэдэл. Тэр бүр байсан. Тэгээд манусын тэр үеэр бол ингээд чахар гудам зар дотгошоо ордог тэрхүү одоо шинэ багшин нэг Монгол ном худалдаг газар байдгийг танаас хэлж байна. Тэрүр ингээд дошоо орсоор жаахан дээр бүр шавар байшин. Тэр ингээд бүр даслаа ингээд жаахан жаахан тийм нэг цай мохлог басан. Тэгээд тэр үед одоо хоёр хүн найз нөхдөгөө болж өсөөр хоёр хүн нэг хүү цай аваад хоёр шарван аваад нэг хүнээ хоёр шарван идээд л тэгээд амьдралаан бас ингээд сайхан тийм одоо тухайн үед бол сургуулийн бадаа одоо мах шүлэн баг тэгээд одоо гэдсэн бас нэг нь одоо сайхан чатгалан болгож одоо махан дурлсан хүмүүс мах идэг одоо сайх шарвангаа нэдэг тэр үед өнөр хямд байсан нэг хүү цай одоо дөрвөн шарван хоёр хүн дөрвөн шарван бас нэг панс одоо борсог авцаар 10 жоосонд хүрчдэг байсан.
2: Одоо бол 10 жоосоор.
0: Тийм тийм 10 жоос нэг шарван шүү дээ. Одоо бол. Тэр үед 10 жоос 2 хүн сан гэдэс гартл ичин. Тимэрхүү байсан. За сул сэлүү цаг болсоор тэр үеч одоо гар утас байхгүй. Байр байрын тэр утсан дээр харилцаад болжоод одоо чахар зөөл энэ хаана уулч яа ингээд яраад ингээд одоо очоод болжоод цай унаа. Цай нэг хуу цайгаа нэг орой уучгаа тэгээд одоо олон сайхан жилэн дэлгэн хаваалцсан бодол сэтгэл хаваалцсан тийм өөр одоо бас тийм олон сүлүүчлийн цаг байгаагүй тэгээд цай уугаад л заримдаа одоо бас нэг жөөлт хоёрдаг гэдэг
2: нь нийлээд
0: тэгээд манасын дээр үед их дан цулгүй байсан бараг иймэрхүү шиг өнгөрж байсан.
1: Би байсаар бол сүлсүлүү чагдаан гэсээр тэмдрийн хөдөлгөөн хийнэн ягсын ярсэн шиг цэргийн боловсрал 10 жин мараалчгаа одоо түүнийг нь шууруулнаа. Тэгэхэд орой болгоно гүйнө өдөн бөмбөг нааднаа. Унаас хатан би бас багасаа дуу дуулах дуртай. Тэгэхэд их сургууль дарангуудаан нэг малчны дуулал гэдэг хамтын дууны бүлхэмд орсон
3: юм.
1: Тэгэхэд хамтын дууны бүлхэм нь үд болгондоо очиод боловсрно хамтаар дуу боловсрно. Тэгэхэд бол одоо их сургуулийн үдийн цаг, оройн цагдаа маш өлүг байлаг. Унаас хатан бас электрон ном үжих дуртай. Тэгэхэд үдийн цаг байхгүй, оройн цаг байхгүй.

0: Бай хижээ үжнэ гэсэн сүндэн үжнэ. Сүндэн электрон ном үжээ тэгэхэд.
1: Одоо их гоё өнгөрсөн байна тий. Энэ боломж нөхцөл сайн байгаа уулзраас манус энэ төрүүд одоо орой басаар ном үжин гэж байдаг уулзрын дэн унтраацаар манус гар утасч байгаа хөө юм тий. Тэгээд л одоо өөрийн бас дуртай юм хийдийлгүй одоо яг сургуулийн тэрхүү цагийн ховорлоор явж байсан байна. Тэгэхээр одоо юулийн хувьд бол бас өөрөө дур сонирхол аяг сайн биелүүлж чадсан байна. Тамир та бас тууг. Тэгэхээр юувал гоё дуулдаг байна
2: аа гэж үзэн тий. Гоё сайхан дуулах юм биш үү?
1: Тийм. За тэгэхээр бас өөр өөрийн суулслуу цагаараа бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчлөдөд явж байсан юм байна. За тэгэхэд одоо их сургуульч одоо найз нөхдийн явуулчаа гэж бас байдаг. Монастырид бол учран гар утас байгааг учраас найз нөхдөн сайн өрнө. Одоо багш их сургуульд очино. Сургуул хөрөөд сайн гэсэд явж байсан. Тэгэхээр энэ эвүүлийн үед баг чим олон тойрхон байсан байха. Учир нь бүр одоо ингээд гар утсаар видеоор ингээд бүр харилцаад байдаг учраас.
0: Тийм үү. Миний чөөлж хоор би нэг багшийн сургуульд нэгэн хоёр удаа өрхөр очсон. Үндэсний их сургуульд нэг удаа очсон. Залгаад өөр очиж байгаагүй.
1: Тэгэхээр эднүсийн үед бол хүний хоорондох харилцаа одоо жаахан зээцэн байж магадгүй. Гар утсан дээр илүү төвлөрөө тий. Гэхдээ одоо шижир бас олон найзаа өрөөд явж байсан байха тий.
2: Өстэй явна. Тэгэхээр үндэсний их сургуулийн хажуу талаар тийм ээ урд талаараа их байдаг. За хуйцаа гэж ярддаг тийм ээ бид нарын ордоссоор ярив бол одоо хуурш тийм ээ за тэр нь их хамттай гэж за тэгээд одоо хөлийн асан 20 гэрээсэн сургуулийнхаа машиндар суугаад 10 төгрөг байсан тэр 10 төгрөгөө суугаад одоо шууд яг хотын сургууль дараа хүрчин штт за тэгээд хотын сургууль дараа хүрснийхаа дараа такситайх юм уу эсвэл одоо нийтийн машиндар суугаад л үндэсний их сургуулийн уудан дээр очиад нэг сайхан хуургашаа идээд жаа. Тэрхэт бол доо найжаа ярьж штэ. Жаа одоо би маргааш чамайг ирж очноо. Одоо тэгээд хуургаш иднэ. Тэгээд хэдүүлээ нийлээд хуургашаа идээд. Тэр үес бол одоо хуургаш гэдэг зүйлийг бол их ингэж идэх дуртай байсан. Жаа Монгол хоол. Тэгвэл одоо Монгол хоол шилэн голын сайхан сайхан хурууд гэх юм уу. Ер нь одоо бас боорсог идэх дуртай болохоор боорсог бас сайн гэж хайж идэж явж байлаа. Яг бидний үед ч гэсэн адилхан одоо найж нөхдөг юм бол сайн ирнэ. Гаргийн жүргэн боллоо. Өнөөдөр одоо Тараалгийн их сургуульд очих юм уу? Маргааш нь болоод одоо Өвөр Монголын их сургуульд нь очих юм уу? Тэгээд найд найжигаа ярьж хаад өнөө найжаа бас ингэж яа. Өдөд одоо би чамаа хоолндор уу яг чив. За тэгвэлс нэг жоохон жоосоо гаргаад хоолнд нь ороод тэгээд темирхүү маягтай байсан. За тэгээд дараа удаан болоход манай сургууль дээр нь. За манай сургууль дээр их юм бол би удаа бас нэг жахна мөнгөө гаргаад тэгээд хоол бодоо хайдуулээд тэгээд темирхүү маягтайгаар бас сайн явуулчих байсан.
1: Одоо тухайн үеийн энэ хүн хүний хоорондох харьцаа, хам сурлагын хоорондох харьцаа бол маш чанга байсан. Энэ жил бол маш гоё санагдаж байсан. Одоо найз ан жороод очноо, хам сурлагтнаа өрөөд очноо гэхээр. За элэс сургууль миний хам сурлагтан байдаг шүү. Ингээд л их амархаад бахархаад байсан. Имэрхүү нэгэн жилиг одоо ивэл бараг мэдэр дийлсэнгүй байхаа гэж бодож байна.
0: Яг тийм үү. Манай энэ үе болж ирэхээр бол сургуулийн мэдээлэл, ангийн мэдээлэл эднүсийн бүр гар утсан дор шууд дамжуулчих нь. Тэгээд ангийн хурл хийх чухалгүй, ямар хурл хийх чухалгүй. Тим болонгуудаа төгслөө бас мөн ангийн нөхөдтэйгээ тимсэн явуулчих дилээгүй. Байрийнхан гаргавал одоо бэраараа нэг бичхэн бүлхэм гэж ярих юм уу юу энэ тим нэг юм болчиход эрүүн явуулч дийлхгүй.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас цаг цагийн үеийн бас сайнтай тал байна, бас нэг дутагдaltaй тал байдаг тийм. Тэгэхээр эвөлийн хувьд бол шин цаг үеийн энхүү мөдөө сураг одоо олон жилийн энхүү нөхцөл болцоо дөгөн байдал энхүү зүйлийг бол маш сайхан ашиглаж бас оюутан амьдралаан сайхан өнгөрөгсөн. Гэхдээ одоо 80-аад оны үе ч юм уу 90-аад оны тийм шижрээ. Манасын үед бас өөрийн гэсэн бас нэг иймэрхүү сайхан дурсгал, дуртагдaltaй зүйл байсан. За тэгээд цаг бас төхөж их сургуульд хамаг таалагдсан жил юу юу байгаа бол за манай шийдэл.
2: Минийхөө таалагдсан жил гэж ярих юм бол цаг их одоо цаг гэж ярих юм бол сурлагын цаг гэсэн чамд бол их одоо сул ингээд өөрийн биеийн хамгийн таалагдсан жил нэг бол одоо миний өөрийн биеийн шаардах тал энэ нэг жилийн одоо мэрэгжил гэх ч юм уу эсвэл ухамсар гэж ярих ч юм уу тэрэн бол хамгийн их таалагдсан. Надыг бас нэг шалгаж үзлээ. Би өөрийн биеийг өөртөө шалглалаа. За их сургуулийн 1-р анкет бол биеэ суулхаа яад нэг жилиг бол их энхүү танхуу явж өнгөрөөсөө. За гэхдээ бол 2 дугаар ангиас болоод бол яг ингээд таныг ингээд шаардаж шахаж за ингээд чиих шүү одоо ийм бай шүү дараагийн ажил юу байна уу гэсэн хүн байхгүй болоод эрэнгүүтэн хүн өөрийн бие өөрөө шаардаж хүн өөрийн бие өөрөө чанга шаардах тийм нэг зүйлийн ухамсар бол орж ирдэг юм байна. Энэ нь бол надад хамгийн их таалагдсан би одоо ч гэсэн боддог. Ягаад гэхээр ямар нэгэн хүний ямар нэгэн хүн ирээд ингээд хий тэгэж хий ийм бай шүү тийм бай шүү гэж шахаад ирэхэд бол өөрийн ирэхгүй ингээд дур уу гэж чинь яагаад надыг ингэж шахдаг юм надад жаахан ч гэсэн чаг гаргахгүй юм байна гэж тэгэхэрэн бол энэ жил бол надад хамгийн их таалагдсан хүмүүс бас ярддаг юм байна лээ их сургууль гэж бас хүн өөрийн бие өөрөө шалгадаг чаг ирчин шүү дээ гэж надад бол тэр яг тэмэрхүү байдлаар л ирсэн.
1: Тийм. Миний хувьд бол одоо их сургуулийн хувьд бол маш олон жилийг одоо мэдэрч олон жил одоо таалагдсан өвөрмөн Монголын их сургуулийн хөрөөнө юу болгоно нэмэр таалагдсан гэж хэлэхээр бас их одоо боломжгүй байж магадгүй. Гэхдээ хамаг таалагдсан бол манай багшийн нэг нөө манай одоо Монгол судлалын дээд сургуулийн тэр олон эрдэм мэдлэгтэй багш нарын хичээлийг бид орсон. Тэгэд би бас их номхон байхаар ам бас хичээл болгоны ороод байсан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо сайхан таалагдсан. Тэгэд их эрдэмтэй мэдлэгтэй тэтгээр одоо профессороос хэлээд дэлхийд нэртэй тэдгээр багш нараа одоо бүр манай өсөлт хичээл орж байна. Одоо түүхийн талаар оюун бэлэг багш юм уу? Одоо артын их сургуульд байгаа одоо профессороос зүгэл оюун бэлэг багш ингээд маш олон мэдлэгтэй багш нар орж байсан. За одоо манай одоо уран зохиолын мэрэгчлөөр бол одоо манай Сүйө профессор юм уу? Бүрэн Батгад ил одоо садлагааны юу даа хөрөөвцөнд бүр оройл байсан. Тэрхүү багш нарын мэдлэгийг сурсандаа яг олж арахдаг. Тэгэхээр одоо багш нартаа бас их талархаж явдаг. Энэ талаар бас их одоо таалагдаж надад бол маш таалагдсан. Нөгөө талаар бол одоо нээц нүхтийн хоорондох харьцаа маш гоё байсан. Учир нь тухайн үед гар утас байгаагүй учраас зөвхөн хүн хүн хоорондоо харилцдаг. Тэгэхээр манай суран газрын анх бол догцон анги байна. Яг тэр өндөр дундад энэ юу шиг тогтсон ангитай шүү манайх чинь. Тэгээд өгчөөл орох болгон тэр ангид ордог. Давтлаг бас тэр ангид ордог. Тэгэхээр одоо хүн хүний хоорондох харьцаа маш нэгт ивэл сайрж басан ангийн нөхдөн заримны үзөөгөө юм уу тий одоо өгчөөл ороход л үжидэг тиймэрхүү байдал бол маш олон. Учир нь тогтсон анги байгааг учраас өгчөөл орохоор тэр ангид нь очоо хөчөөл буусаар бүр явчихдаг.
2: Тийм тийм.
1: Харин хэдэн үг солилцгүй имерхүү хүн бас байдаг. Гэхдээ манай бол яг өндөр дундад энэ тэрхүү маягаар хөчөөл орсон учраас ангийн нүхтэй нь харьцаа одоо маш гоё байсан. Одоо бол хөдөөс манаас одоо төгсөөд 20 жил болж байна. Одоо харилцаа маш нэгтчэн. Өө босод мэрэгзлийн хүмүүсийн бодвол манасын энэ суран газрын ангийн хүмүүсийн харьцаа бол их нэг цан байдаг. Тэгэхээр энэ талаар бас их таалагдсан. За нөгөө нь бол одоо өөр Монгол их сургуулийн номын сан бас их гоё байла. Тэр үед одоо өөр үзэх юмгүй телевизгүй, гар утасгүй одоо зөвхөн номын сан уруугүй. Номын сан бас нэг жахан компьютер дээр бас энэ дэлхийн сонгодог киног нэ тэр тавгай тавьж байсан. Тэрийг бас олон үзсэн. Хоёр хүн ингээд нэг одоо юутай чихвчтэй тэгээ тэр анж өгөөд л киногаа үзээ тэгээд тэр бас гоё байсан. Тэр надаа хамаг одоо отогч хэлсэн зүйлийн одоо ийм одоо чинкунэ зүйл гэж хэлж болно. Тэгэхээр тэр нь бас гоё санагдсан. Хөрөөнц бас гоё, толноор гэтэл бидэн сайхан одоо чичирлэгтэй. Тэгээд л одоо бүх зүйлэн гоё санагдсан.
2: Их сургуулийн амьдрал үнэхээр сайхан байлаа тийм ээ.
1: За тэгээд харамсал байдаг болоо одоо 4 минутын цаг байна нэг. Харамсал баг байгаа.
2: Харамсал бол баг байна. Одоо зөвхөн өөрийнхөө дур сонирхол сул сэлүү чагаараа сурч ядаггүй дээл харамсаж явдаг. Үгүй юм бол их сургуулийн оюутан нас их сайхан байсаа. Гоё байлаа.
1: За юулийн хувьд харамсал байна болоо.
3: Гүз ивэл бол одоо бол бас асурантан
1: үзэж байгаа учраас харамсал гэхээр баг дим юм байгаа. Байх ч одоо биелүүлж болно одоо энэ хугацаанд энэ.
3: Тийм тийм.
0: Бэна даруй англи хэлний тухай би бол үндсэн ингээд англи хэлөнд мисэн сурсангүй зөвхөн нэг 4 дугаар дэсний шалгалтаа л өнгөрсөн 6 дугаар дэсийн хөө авч дилог үү тэгээд одоо асуурант орчгоо түүнийг нь шалгасан тэгээд хөвн гараагүй байна.
1: Англи нэ. За англи хэлээ зөвхөн хоёул бүр бат юм аа
2: хадаа бат шүү.
1: Энэ бас миний харамсал бас байж магадгүй. Англи учир манаас дээр үед их сургуульд ороод ABC-г сурсан учраас англи хэлөө өнөр сайхан сурд дилог үү. Сүүд өнөө бас харамсал байж болно. Бас нэгэн харамсал бол тухайн үеийн

0: Ая бас ном үүсэх нь бас багдсан байна. Тэр үед өнөр одоогийн одоо ажил гарснаар ном үжиг чөлөө их ховор болдог мөртөө тийм орчин тойрон байгаад өгтөө их сургууль бол яг тэрхүү нэг нь орчин тойрон уур амьсгал их баялаг байдаг учраас энэ үед бол өндөө нь одоо их сургуулийн үед бол хамгийн сайн сурвалжтдаг имэрхүү цаг мөч. Харин одоо тоглоод надаа сүлүүчээ сууя гэсэн энэ бол өнөр буруу бодол юм байна. Энэ бол ажил гарсны дараа сайн мэдэрдэг. Учир нь их сургууль бол манусын хамгийн гоё цаг, залуу цаг. Тэгээ тэр үед им чөөжлөх болоод ажил дээр гараад ирээд төөдлөх энэ бол өрх сондоо. Тэгэхээр манай оюутны нөхдөл сонсож байгаа бол их сургуулийн дөрвөн жилэн бол гоё сайхан сурвалжиж өнгөрөөрэй гэж эндээ сануулж байна.
1: Чагийн битгий талгаар өнгөрөөрэй, харамсалтай битгий л өнгөрөөрэй гэж хүсье.
0: За, өвөлө хавд бас ямар ярмар зүйл байна уу?
2: Миний бодол мөн айдлахан их сургуулийн дөрвөн жилд сайн чармайн суралцаарэ. Тэгэхээр нийгэмд гарсныхаа дараа харчингүй дүгэм шиг, хөнгөө шиг болно.
0: За, тэгвэл энэ жил энэ цагийн нэвтрүүлгээрөө битгий одоо оюутан насан дурсан сун санагалж ич. Оюутан үедэн одоо ямархан байдлаар суралцж байсан бас найз нөхдийн харилцаа, идэв өмдөн тийм зам харилцаа ингээд олон зүйлийг одоо ярьж залуу насан дурсасуулаа гэхүү. За тэгэхээр маш гоё байна. За тэгэхэд манай оюутан насан сайхан суралцж, за үүний дагуу бас ивэлийн шиг дур сонирхлоон хөөчилдөж ингээд сайхан өнгөргөх бол одоо хамгийн утга болгохтэй гэж бодож байна. За тэгэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлж байна.
1: За анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Ингээд ивэл манд бас хөрлчин ирж их нэвтрүүлгэд оролцсонд маш их баярлалаа.
2: За бас мөн хоёрогчтой баярлалаа. Хүлэн авсан сан та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байх нь өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 23 гаргийн дөрвөн. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улгад анхаарлаа хандуулно. Манай хроно мэдээ өчигдөр үдийн хойно хотын намын хроно банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жаврын жирогснаг суралчин туушлуулж гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хроно шүүжийн лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Чунчингийн фэншуй шиэнэ уулд Норж юурх тухай чухал жаврын жирогснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин төвшлүүлж менчүүрх үжил санаа болон аж жавшааны эрхсэтгч эрс тавьчиж амар төвчнөө үжил санаанаа сэргийлэлтийн шугамд бат байгуулах хэрэгтэйг чухалчилсан байна. Манай хроно мэдээ өчигдөр хотын намын хроны онол суралцах гол дугаалгын 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах судлан ярилцах хурал хуралдаж Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий суралчин туушлуулах тойронд судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Хотын намын хроны шүүжи лили хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Сөөжүншин Сөөцүйфанг зэрэг хотын удирдлага хуралд оролцов. Хурал дээр Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, үндсэн шатны ажлын аргын тухай Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийн суралцлага унших бичгийн холбогдол бүхий жирогснаг хамтар суралчиж, хотын намын хроно өл банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үжил санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа үйлдүүлэн илтгэл хийсэн байна. Манай хроно мэдээ Хуйнэн бүлэглийн Жургаанжуун төмөн тон нүүрсэн чулуун нондог нүүрсэн үнэс хатуу баяд хайгдмал бодис их баялаг жуулан ерөнхийлэн ашиглах тор чингийн өөрчлөлтийн нэг чогч жуулах төрөлжил жүүн гарын аж ахуй нээлтийн тойргийн их жамын аж үйлсийн хүрээлэнд ажиллан эхлүүлв. Жишээлтер тус төрөлжилийн ерөнхий бүлэглэлт нь бараг Жургаанжуу 75 дүншүүр төрөх төхөрөх болно. Манай хроно мэдээ ойрын өдөр Ордос хотын Тралан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн ашигтай чаг нөхцөлийг атгаж тус чийлийн буудаан төрөлж үйлгийн туршилтын таран газрын хураалтын ажлыг урагштай боловлуулсан байна. Энэ нь манай хотын буудаан төрөлж үйлгийн туршилтын үүргийн үр тархаас хураалт хийх хүртэлх таран газрын ажил амжилттай

0: төгссөнийг харуулж байна. Манай хроно мэдээ Ордос хотын чагуурын топчоноо өнөөдрийн 7 чагт мэдээлсэн хурд тунцны хэмжээг үндэслэвэл өчигдөр өглөөгийн 7 чагаас өнөөдөр өглөөгийн 7 чаг болтол манай хотод бороон тархай бутархай орсон байна. Үүнд жунгар хош шүнэ даалуу нээлтийн оронд орсон хурд тунцны хэмжээ хамгийн их байж 48 мм хүрсэн байна. Жалгаад эл хош шүү тойргийн засгийн ордон байгаа газрын хурд тунцны хэмжээг ихэс баг тийш жагсаавал Хиявагш тойрогт 20 мм, Дүншин тойрогт 19.7 мм, Эжин хорой хош шүнэ Алтан ширээт балгасанд 14.6 мм, Далад хош шүнэ Шагжман балгасанд 14.4 мм, Жунгар хош шүнэ Шөжаван балгасанд 10 мм, Хангин хош шүнэ Шин балгасанд 7 мм-ийн бороон орсон байна. Төсөөлөхөөр өнөөдөр манай хотын ихэнх газар оронд бага бороон орно. Отохо шүүнэ мөнгөн гүйлгэнэ жууралдаанэ ардын эйдүүлэх чөвлөл пайс эхэж ашиглалтад орсон юм байна. Одоо энэ тухай отохо шүүнэ хам жуучлорын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгый. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн юм дэгэн дамж юу?
1: Ойрын өдөр отохо шүүнэ мөнгөн гүйлгэнэ жууралдаанэ ардын эйдүүлэх чөвлөлийн пайс эхэж ашиглалтад хүшүү ерөнхийдөө засаг төвд явуулсан юм байна. Энэ нь манай хөшүүнэ олон талын хүчнийг эмхлэн нийлүүлж байгуулсан тусгай төсөн мөнгөн гүйлгэнэж үчлээ эйдлэн сэдвүүлэх давчин гинхнээр ашиглалт дуусныг харуулж байгаа юм байна. Отоо хөшүүнэ мөнгөн гүйлгэнэж уулдана ардын эйдлүүлэх чөлөө нь бол ардын шүүх хороо хуул цаазын давчаа мөнгөн гүйлгэнэ хяналт хамаарлын давчаа зэрэг олон талын хүчнийг нэгдэлтэй тохируулж олон төмөнд мөнгөн гүйлгэнэ эрхэн ашигын хамгаалтын сүлжээ байгуулж ардын хоорондох зээлэг банкны зээлэг даатгалын төлбөрөх бэл оруулалт хөрөнгө авах ахвайлгадагч гэсэн зөвлөлдөөн үүсвэл олон түмэн дараах хийх чухалгүй шууд ардын эйдүүлэх зөвлөлийг гойчилж үн төлөвлөгүйгээр эйдүүлэх үйлчлэгийг хүртэж болох юм байна. Мэдээгээр дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо үүшин хошууна хам жуучлорын төвийн сөрүүлжлэгч танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Я малчин түмэн маань мал унаагаан аз амьдралын дундаа тэргийг бүтгөөгөр хөдлөх унаад дарах зэрэгээр эзлэсээр ирсэн билээ. Үшин рүү улгалнаа, үшин рүү хутаанаа малчин дамбин вангцуг бадмуу настан хоёул 1989 онд дахин мэмэц насны лаас тат насан байна. Энэ хүл лаасны тэднийх нь 38 жил болсон байна. Тэр хоёул тухайн үед энэ лаас ам суман дотрогч хүрхээсэн. Итэж хүнээс бэлтгэх, ойжуулах хийх зэрэг ажил зарсаар ирсэн. Нийгмийн хөгжилтэй дагалдан зам нэвтрүүлгийг сайжруулж, хэрэг машин олгосоорч нөхцөл сайжруулснаас өнөө ЛАС-тан эми дарахгүй болжээ. Өнөө ЛАС-ын хэдийгээр он удаж засвар шидэ явсан чи 2 насны худалдаж зарсангүй. Унааных нь ачиг хүчин талархаж машин хүнээ цайлган цагаан сэтгэлээр аминчлан арчилсаар байна. Тэг юм дамжуулаа.
0: Мөдө дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо отохо шүүнэ хам жуучлорын төвийн сөрүүлжлэгч оюун готой холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Тийм мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр отохо шүүнэ арын сум тал нутгийн тасганы шууд мэдрүүлгийн арга дэмий дэвшүүлэх боловсрол эрхэлжээ. Электрон хөтөлтэйгээр тухайн газар орно. Материалын онц гарагтыг борлуулж, өдөр тасганы хөгжүүлэн мандалхад хүчин нэмэрсэн байна. Боловсрол нь онол үйлдвэрийн уйлдвар хэлбэрээр явагдаж, машин трафикны шууд мэдрүүлгээр бараг бодох бодтой хэрэгцээ шаардлага болцуулсан байна. Мэдээг нь дамжуулна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо жалгаад хангин хош шүнэ хам жуучлорын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
4: Сайн. Хөтлөг сайн байна уу?
0: Сайн. Яа мэдээг нь дамжуулна уу?
4: Гадаан сэрэ 21-ний өдөр бол Хүйнэн бүлэглийн 600 түмэн тон нүүрсэн чулуу нондог нүүрсний үнсийн хатуу бид хаягдмал бодсыг их байлгжуулна ашиглаж чулуу гаргах дамжуулах хэрэглэх хадгалахын бол нэг ч хөчөржүүлэх төрөл зүйл хангаг шин ааж ахын нээлтийн торог тэлсэн байна. Тэгэхээр төрөл зүйлд бол нийт 696 дөнгшүүр төргийн дэл оруулж байгуулж дуусны дараа бол жил бүр 600 түмэн тон нүүрс чулуулаад нүүрсний үнс

Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр хянагч хас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлаурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн товчхон шууд нэвтрүүлгийн 78 тусгай дугаар сонсог та бүхэнд энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны жүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Талан аялгау гэх хэнэх утгуурлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутаа та бүхэндээ шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн аялагнуудыг сонирхуулж үлдсэн чагаар нь аяд дунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон аяд дунай захиалга гэх хоёр их хулаар явагддаг.

Би энэ ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань чагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4-ээ 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус дотогч нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ чагийн 780 гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулга сэдв тань нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн олон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар Сэчин Чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунгон сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг дэх уран бүтээл маань болохоор Малчин Төмөн минь Амглан бол миний сэтгэл жаргалан гэдэг дуу. За хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Сэтгэлийн бурхан Аамин гэдэг дуу. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор Аав хүн гэдэг дуу. Дөрөв дахь уран бүтээл маань болохоор Ээжийн бүвитэй нутг гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ай дуунай мэнчлэл булгын уулгараан та бүхэнтэй бас болж ойсоор за хоёр сайхан жахаалгын уран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа нь Дуучин Баян Жиргалын дуулсан Зандан Хүрэн гэдэг Ордос Ардын дуу болоод Жалуу Дуучин Отхон Баярын дуулсан Ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр бэлтгэж ирсэн Сэчин Чимгийн дууран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэг дэх уран бүтээл Малчин Төмөн Амглан бол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.

Жисайхан та бүхэндээ малчин төмөмийн амгалан бол миний сэтгэл жаргалаан гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дууны үгийг Суу Баатар аяг Сичин Чимэг жохож Сичин Чимэг дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр энэ та бүхэндээ Сичин Чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунгон сонирхуулж байна. Тэгвэл Сичин Чимэг Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шарах хушууны Улаан Мөчрийн дуучин байгаа. Олон сайхан дуур мөтөллүүдараа нь за өргөн төмнөө баясгаж өргөн төмнөөхөө халуун хүрээлийг осон за дуучин байгаа. Саяхан болохоор та бүхэндээ малчин төмөмийн амгалан бол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг за ер нь малчин төмнөөхөө тэрх сайхан аж амьдралын ахуй байдлыг ингэж харуулсан дуулсан нэгэн сайхан уран бүтээл. Яалтчгүй та биднэ өвөгдөдс маань эртдээдсээсэн уламжлаад их байгальтайгаан жогчиж их байгальтайгаан төшиглэж одоо ингэж нүүдлийн амьдрал нүүдэл мажлын амьдралын ингэж жалгамжилж уламжилж ингэж амьдрсаар оршсоор өнөөдрийн энэх цаг үест хүрч ирсэн. Тэгэхээр та биднэ гол их гэр бол за малчин төмөм мань байгаа юм шүү гэдгийг та бүхэн бас би та бүхэндээ яриахаас илүүтэй та бүхэн мэдж байгаа. За тэгвэл яг иймч учраас бид уран бүтээл хийдэг, за дууж хоодог, шүлэг шүлгэлдэг, за альва уран бүтээлчд маань өөрийнхөө тэр өвгдээсээс нь уламжилж ирсэн жан аршин, амьдрал соёл, ахуй орчноо магтан дуулах байхын аргагүй магтан дуусар ирсэн байдаг. Мөнч магтан дуусар байгаа. Яг юмээс малчин төмөмийн амгалан мол за миний сэтгэл жаргалаан гэж. Амгалан гэдэг үг амар тайван сайн сайхан за баяр баясгалантай сэтгэл тэнүүн, сэтгэл ханхлуун, сэтгэл дүрэн ингэж амьдарж байгааг хэлж байгаа. Иймч учраас өнөөдрийн нийгэм маш сэргэн өтөр төргэн урагшилж байна, хөгжиж байна. Бидний аж амьдрал амар тайван сайн сайхан байна. Амьдралын өдөр тутмын амьдрал маань за бидний хэрэгэлдэг альваа жилээс эхлээд за юу авъя гэвэл юу байгаа шиг, юу авъя бол юу байна. Яг иймээс амьдрал маань бол маш их сайн сайхан байгаа. Гэвч одоо мөнч та бидний сэтгэл амар амгалан байна. Та бидний амьдрал өргөн тансаг, баян тансаг байна. Яг чиймч учраас та бидний сэтгэл жаргалан байх учиртай. Мөн ч жаргалан байна гэж хэлж болно. Гэвч бас нэг талаас нь юу вэ? Ер нь дуу хөгжим гэдэг юм уу? Дуу шүлэг гэдэг юм. Ер нь бид амьдралыг дуулдаг учиртай. Манай ардын дуу гэсэн адилхан бид хэдэн зуун жилийн уламжилж ирсэн, чаашлуул хэдэн мянган жилийн гэж уламжилж ирсэн ардын дуу мөн болохоор тэр хിവэр нь тухайн үеийн амьдралын тэр нэг ахуй байдлыг тусгасан, ахуй байдлыг жургалсан, ахуй байдлыг үлгэрчлэн дуулсан тиймэрхүү ардын дуу өнөөдөр болтор ингэж үлдэж байна. Хэлгээнгүй өнөөдрийн жохойлын дуу маань гэсэн адилхан та биднэ амьдралыг дуулдаг, их байгалаан дуулдаг, сайн сайхны дуулдаг.

учиртай мөн ч дуулдаг. Яг чимч учраас бас нэг талаас нь ахуулаад хэлвэл бидний өнөөдрийн амьдрал юу болж байна? Нэг бол амар амгалан байна. Мөн ч бидний сэтгэл жаргалан байна. Хоёр бол ямар руу амьдрал байвал юу гээд дуулан гэсэн энэ дуу урлаг бол амьдралаа салж чадахгүй гэдэг үгийг ярих гэж байна. Гэвч яг бидний өнөөдрийн амьдрал амар амгалан байна уу байхгүй юу? А миний сэтгэл чиний сэтгэл жаргалан байна уу байхгүй юу гэдгийг хэлтгэж хань ярангүй бидний сэтгэл амар амгалан байна. Бидний амьдрал жаргалан байна. Гэвч бас одоо нэг ингээ хараад үзвэл одоо та бидний нийгмийн хөгжилтийг дагаад бидний бодсон болоосон хөгжиж байна. Адилхан бидний оюуны болоосон чинхэ тасралдгүй дагалдан ингээ дээшилж байна. Гэвч бидний сэтгэл өнөөдөр яг та бид өөрийн биеэс нь асууж болно. Хэн нэгнээс асууж та бидний сэтгэл өнөөдөр үнэн хүү амьдралдаа жиргалантай байна уу? Үнэн хүү амар амгалан байна уу гэдгийг бас энэ дуунаас чаашаа нь улам нэг бодолтой юм уу гэдгийг бас та бүхэндээ сануулъя гэж бодлоо. Яалтчгүй өнөөдрийн нэнх малчин төмөн минь амгалан бол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг дуу бол яг сайхан бидний амьдралын Монгол төмнөө маань малчин төмнөө минь тэр сайхан амьдралын ахуй зургийг харуулсан дуу. Гэвч бас нэг талаас нь ахуулаад үзвэл хэрвээ мануусын сэтгэл амар амгалан байна уугүй юу, жаргалан байна уу гэдэг юм хоёр талаас ингэж бодолтой ч юм уу гэдэг одоо үгүй бас энэ ярий. Тэгэхээр энэ юм гэдэг юм ямарваа учир гэдэг юм бүр сайн байхад муу байдаг, хар байхад чаан байдаг, өдөр байхад сүн байдаг. Яг ийм ч учраас энэ дуу бол яалтчгүй өнөөдрийн тав хүндээ хүргэсэн энэ дуу бол за малчин төмнөө маань эрт дээдээс уламжилж ирсэн тэр сайхан Монгол нутгийн тэр сайхан амьдрал, тэр сайхан ахуй зургийг харуулсан дуу. Гэвч өнөөдөр ирээдүйн бидний амьдрал жохом сайн сайхан байна уу байхгүй юу? Бидний сэтгэл жаргалан байна уу? Зовууртай байна уу? Эсвэл жаргалан зовуураа мэдгүй маншуурд явж гэнүү? Яаж явж гэн гэснээ бид бас бодолтой ч юм уу гэдгийг бас энд хилээд тав хүнтэй энэ сайхан уран бүтээлийг эндээс тав хүнтэй жоруулаа. За тэгвэл залгаа тав хүнтэй за сэчин чимгийн дуу уран бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь уран бүтээл сэтгэлийн бурхан Аамин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргье. Сэтгэлийн бурхан Аамин.

Чи саяхан та бүхэндээ аав хүн гэдэг нэгэн сайхан нуран төлөй хүргэлээ. Тус дуунай үгийг Чулуун Баатар, Аяг Үнэн Бат зохиож шин чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл аав хүн гэдэг нэгэн сайхан нуран төл. Ер нь аав ээж гэдэг бол амьд бурхан. За аав ээж амьд алтан нар мөнгөн сараар жирэлдэг. Аав ээж амьд амьд бурханаар дэдэлдэг. Яг тийм учраас аван дуулдаг, эжен дуулдаг, акт морон дуулдаг. За арамх хөлгөн дуулдаг. За олон сайхан имэрхүү дуулдаг. Тийм байгаа. Ер нь дуу бичдэг хүн, эргүү найрагч, дуучин, шүлэгчин бед дуучин болоод аялагчин болоод шүлэгчин болоод эргүү найрагч болоод за аав ээжэн дуулахгүй, аав ээжэн шүлэглэхгүй, аав ээжэн за бичихгүй юм бол одоо өөр юугийг бичих вүлээ? Тийм байгаа. Яг ийм учраас саяхан болохоор та бүхэнтэй аав хүн гэдэг за аав хүн ямар байдаг гэдгийг өрийн хаан харчаар бичсэн нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. Ер нь аав хүн гэдэг миний бодлоор бол гаднаа сөрлөг бол ууч дотроо сүү шиг байдаг. За харчин гатуу болооч хайрн халамж болж байдаг хэжээд юм байгаа. Одоо энэс цааш хэлвэл олон нолон сайхан үгээр аав хүний жирлэж болно. За аав хүний магтаж болно. За аав хүн үнэн хүү тим үг дэмий хэдэн үг байгаагүйд аав хүн нэг их харчаараа харахад чинь гичнээн үгийг ярьсантай тэнцдэг. За энэ бол миний хэлж байгаа үг биш. Олон нолон жохолчд буюу олон нолон хүмүүс бол за аав хүн гэдэг бол үг дүү чөмлөж үр хүүхэд гэдэг юм. Аавынхаа харчаас бол аав хүн ямар гэдгийг мэдэрдэгэ гэж олонтоо за бичлэг юм уу шүлэг цохолтор ингэж бичиж байдаг. Яг чимч чараас аав хүн бол нэг нь оншиж дуусшгүй үлгэр байгаа. Аав хүн бол нэг одоо дуулж барахгүй дуу байгаа. Иймээс бол та бүхэд за өнөөдөр бич гэсэн аав хүн болж байна. Тэгвэл ер нь үрийн хаан үднээс аав хүн энэ та бүхэн үлгэрийн үргэлжилнэ оншиж байгаараа дуугийн үргэлжилнэ дуулж яваарэ гэдгийг бас та бүхэнд сануулъя. Тэгэхэд бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сэчин чимгийн дуурамтлуудаа сунгын сонирхолж байна. Тэгвэл бэлтгэж ирсэн 3 дахь за дуу маа болохоор 3 дахь дуу маа болохоор сая за энэ дээр нэг жаахан уучлаарай. Та бүхэнд нэг би бас яг нэвтрүүлгээний ярьж байгаа дундаа нэг буруу юм ярьчих шиг болоо. Саяхан болохоор та бүхэнд миний бэлтгэж ирсэн сэчин чимгийн дууран бүтээлүүдээс хоёр дууран бүтээлэн сунгаж сонирхуулсан. Хоёр дууран бүтээл маань болохоор за сэтгэлийн бурхан аав минь гэдэг энэ дуугийг хүргэсэн. Сэтгэлийн бурхан аав. За гурав дууран бүтээл маань болохоор яг аав хүний дуулсан дуу байгаа. Гэвч адилхан энэ хоёр дууран бүтээл маань одоо яг сайхан бүр аав хүний бичсэн, чүмээрэн аав хүний бичсэн. Нэг нь бол сэтгэлийн сэтгэлдэм бурхан болгоод дэдэлсэн аав сэтгэлдэм бол бурхан ааван бол бурхан гэж байгаад хоёр бол аав хүн гэж байгаа. Аав хүн бол ямар байдаг гэснийг дуулсан дуу. Яг одоо та бүхэндээ за аав хүн гэдэг энийх дуугийг та бүхэндээ хүргье. Аав хүн

0: За сайхан та бүхэндээ аав хүн гэдэг нэгэн сайхан нуруу ботойлыг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг Чулуун Баатар, Аяг Үнэн Бат зохиож чинчмэг дуусан байгаа. Жи тэгвэл хоёр дахь дуу уран ботойл та бүхэндээ хүргэсэн Сэтгэлийн Бурхан аав минь гэдэг дуунай үгийг болохоор Түү Чэлхэн Аяг Дэгжил зохиож чинчмэг дуусан байгаа. Саяхан болохоор би бас та бүхэндээ ярьсан энэ хоёр дуугийг та бүхэндээ баг утгалдуулж ярьлаа. Уртай хотой хийн. За уучлаарай. За тэгвэл саяхан болохоор та бүхэндээ аав хүн гэдэг дуугийг хүргэсэн. За тэгвэл энэх дуундар яг тэр за аав хүн ямар байдаг гэдгийг тэрнийх нь аав хүн ээ аав хүнийх нь тэр нэг байдал. За аав хүнийх нь тэр нэг үүрэг харуулцлага юм уу? Энэ нэг аав хүн гэдэг талаас нь за аав хүнийг магтан дуулсан. За тэгвэл за дүүрэн хоймор аав хүн, эдин хиймэр аав хүн. За тэгвэл юу цаашлуул юу байна? Эремхи өндөс ирчлэг шандас гэж байна. Уянган чахудас амглан төрдэс аав хүн. Асгасан асаасан гал чагсан дүл. За гэлэлдсэн нодон гэлэрсэн содон гэж. За аав хүнийг ингэж сайхан за магтан дуулсан нэгэн сайхан ааван дуулсан дуу их хэрэглээ та бүхэндээ. За тэгвэл хараад байгаа нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлийн 20 минутын ая дунай мэнчил бүлэн нуулгадаа нуулгаар нь цаг нь хүрээд цагаар нь өнгөрөөд бас 3 минут болж байна. За одоо нэвтрүүлгээн тэгвэл сүүлийн 20 минутын ая дунай мэнчил бүлэн нуулгадаа шилжүүлийн эрхэм сонсогчдоо Орон сутгийн хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлснэр хажуугаас сэтгэлэн ягдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 7080 тусгай дугаар үргэлжлүүлж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань ая дунай мэнчил бүлэн нуулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Айдуны мэндичлэл.
2: Айдуны мэндичлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн ая дунай мэнчилэл болон энэ уулгараа та бүхэндээ за хоёр сайхан чахалгын урам мөтөлөө бэлгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэн дээрж байла. Тэр маань тус тусдаа Дуучин Баян Жаргалын дуулсан Зандан Хөрөн гэдэг Ордос Ардын дуулаа одоо Дуучин Отхон Баярын дуулсан Ээжигээ нэг баяр дуулсан гэдэг хоёр сайхан урам мөтөлийг бэлгэж ирсэн. Тэгээ та бүх маань аав ээж ахトゥ төрөл содон андан ээж амраг хонгор ангаад өхөн нэгэндээ аж жаргал хүсэж ариун хайр билэглэж ая дууч хаал хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд тусаар нэвтрүүлэгт манд эдвхэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хөндөтгөн урж байна. Нэвтрүүлгийн манд дөрөв шууд утас болохоор 8592411, 8592412, 8592413, 8592414 дөрөв утас маань нэлтэй байна шүү. За нэг сонсогч маань утас чалгагдаж байна. За манай ая дууч халах сонсогч маань мөн болоо юм болоо. За тэгэхээр энэ одоо саяхан болохоор та бүхэндээ одоо айд унаа мэнчил болон уулгараа нь за хоёр сайхан цахалгын урам мөтөлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань болохоор Дуучин Баян Жаргалын дуусан Зандан Хүрэн гэдэг Ордос Ардын дуу байгаа. За тэгвэл бас нэгэн болохоор Дуучин Отхон Баярын дуусан за шинэхэн зохиолын дуу Ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг нэгэн сайхан зохиолын дуу байгаа. За тэгвэл одоо та бүхэндээ энэ хоёр дуугийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань бас араажуугаан сонсч байвал, за чөлөө завтай байвал нэвтрүүлэгт маань эдвэхлэн оролцохыг та бүхнийг бас хүндэтгэн урж байна шүү. Нэвтрүүлэгт маань оролцож, за ая дуугаан болоо хин нэгэн дээр аж жаргал өсөж, за ариун хайр билэглэж ая дуугаан чахалж болон шүү гэдгийг бас эндээс дахин та ярьж байна, сануулж байна. Мөн ч та бүхнийг хүндэтгэн урж байна. За нэг сонсогчийн маань утас залгагдаж байна. Утсаа нь тослоо. Сайн байна уу?
3: Сайн
0: байлаа. Та сайн байв уу? Мөн байна, мөн байна. Эрдэн бэлэг баярж байна уу?
3: Өнөөдөр яг сайхан гаргийн дэрүүн тохиолдож байна. Яг сайхан ая дууны цахалгын сайхан цаг мөч.
0: За. Хэн болчих вэ? Эрдэн бэлэг баяа уу?
3: Би нэг ая сайхан хоёр сайхан дуугийн цахалгыг хийж бодож байна.
0: За.
3: Би одоо яг өөрийн нутгийн нутгийн хана нутгийн аван дүгдгэн явж байна. Араад сонсоод айна тавд явж байна. Тэгэл одоо энэ сайхан захаалгыг олсонсоо одоо сэтгэл тогтлоо. Тэгээд одоо утас авч дугаан дахарыг дуудаж байна.
4: За тач халаарэ. Нэрэн бас ярьчих шүү.
3: Энэ сайхан хоёр сайхан дуугүй. Юунаа одоо манай Монгол Араатугийн ордос Монгол Араатугийн гөтлөгч нэвтрүүлэгч бүхэл Монгол сонсч сүмэндэн Янг бол одоо өнөөдөр би одоо нутгийн овоо дахихаар явж байна. Нутгийн овооных нь навтаг сутаг жаа нутгийн овооных нь тахнагад ирсэн буюух малчин төмөн, тараачин төмөн энэ бол одоо нутгийн энэ сайхан овоо дахилгаар одоо нутаг хурдан нутаг усанд минь хор бороо цаатаж одоо буюух сайн сайхны дүнэн үсгээр одоо энэ сайхан дуугийг хааж байна.
4: За баярласан шүү. Одоо таны энэ сайхан жахаалгаар таны энэ сайхан одоо бэлгээр юм бол сайхан болно шүү. Одоо өнөөдөр ч гэсэн өчигдөр ч гэсэн бүр хураароо бүр сайхан бууж байлаа. Тэгээ та бас өөрийнхөө нутаг нэрэн бас хэлэн шүү. Өгөл одоо хэм мэлээ гэж олон сонсогч маа маса.
3: Миний нэр Эрдэн мэлээ гэдгээр өмнөд гошуна.
4: За яг тийм байна. За.
3: Одоо яг энэ нанс болсон ээ. Баян усна онгоно онд хэлгээд явж байна. Одоо яг аян дам хөө явж байна.
4: За.
3: Одоо толгой мөргөж одоо даатахаар явж байна.
4: За баяр хүргэе. За одоо өнөөдөр чи маш гоё байна да. Тэгэхэд бүх юм бүр танай бодсон сонснаар. За эжил сахиус маань ивэж байх утгаа. Ивэн шүү. За баярлаа.
3: За баярлаа.
4: Баяртай.
3: За.
4: За бас нэг сонсогч маань утас залгагдаж байна. Утсан сайн байна уу?
5: Сайн, дарман сайн байж оо.
4: Сайн байла, ундад нуруугай, сайн бай оо.
5: Сайн. За, түгүл одоо, энэ одоо үндүрийн энэ дүүгий одоо яхай. Араду хороонай та бүхэд, я. Бүхэл одоо, долон гусуунай. Араду сонц, жах, нүүсу, даярд. Төрүүл сада, манай төрүүл сада, айма гаду, даярд.
4: За айд ууч хаасанд баярласан шүү.
5: За
4: баяртай баярлаа.
5: Гөтөлөгч одоо дарлан болоод утсан гөтөлөг утсан дараа сараадээ барьж байна.
4: Баярласан шүү.
5: Сараадээ барьж байна.
4: Баяртай. Чи тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч отхын өмнө шуун нутгтай Эрдэнэ Нэмэлэггүй утас сэрүүлж за өөрийн сайн сайн үсэл эмжлэн өөрийн хаан байдлаа за гүссэн зүгнэсэн жилэн бүр ярьсан байгаа. Чи тэгвэл мөн чи манай радиогийн байнгын сонсогч Ижин Хорогш нутгтай Вандад Нургай ус утас сэрүүлж за миний бэлгэж ирсэн хоёр сайхан ая дуугаан за өргөн олон Монгол сонсогчтой яардаа тэгвэл өөрийнхөө төрөл содон айл аймгийн хаан бүхэл хүмүүстэй аж жаргал сайн сайхныг хүсэн жахаалсан байгаа юм шүү. Тэгвэл миний бэлгэж ирсэн хоёр сайхан Нуран Бөтөлийн маа нэгд хуран бөтөл Баян жаргалын дуусан Ордос ардын дуу Зандан хүрэн гэдэг нэгэн сайхан Нуран Бөтөл байгаа юм аа. Бас нэг сонсогч юм утас залгадаж байна. Утсаан тосоод ая дуугаан эхлүүлээ. Сайн байна уу?
6: Танда
4: нөө тазанда хамаагүй төрөгдөө шинэ өдрийн мөн төрөгдөө. За 20 мөн төрөгдөө Эрдэнэ гонгоо ярьж байна. За таа
6: чахалаарэ. Байна. За манай Ордос Араатын бүхэл нөхөд тань, Өвөр Монголын Араатын бүхэл нөхөд тань, Төвийн Араатын бүхэл нөхөд тань, Малчин дүмэн тань, Гацхаанаа сэтгэлийн даргаунаг тань, Тэжүүд талантан Сараатан, Отхын өмнө өсөнөө үдэсэлэн тань, Эцэг хорооны ундан найз тань хүргэж байна. Энэ зүгээр доо.
4: За. А хоёр дуу нэг нь ч сонсгоогүй. За баярласан шүү. Ачхаалгад баярлаа. Баяртай. За тэгвэл одоо миний бэлтгэж ирсэн цахалгын уран бүтээлийн маа нэгд хуран бүтээл Баян жаргалын дуусан Зандан хүрэн гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг тав хүндээ хүргье. Зандан хүрэн.

Жасайхан та бүхэндээ ай дунай мэнчил болон нуулгараа бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан жахалгын дунай маа нэгдэг жахалгын дуу ордос ардын дуулах сантан хүрэн гэдэг за дуучин баян жаргалын дуусан нэгэн сайхан дуугийг та бүхэндээ хүргэлээ. За энийх дунай маань аялгуу толгоноор Жамнаа Ражуугийн байнгын сонсогч отхийн өмнөд гүшүүнээ Эрдэнэ Вэлийг Вандад чигэл ажин хороо гүшүүн нутгтай Вандад нуруу за тэгвэл хангын нутгтай Эрдэнэ ногоо нарын маань тэр сайхан гүсэл жүгнэл та бүхэнтэй өнгөрсөн гэдэгт итгэж байна. Нэг ялангуяа отхийн өмнөд гүшүүнээ Эрдэнэ Вэлийг маань болохоор өнөөдөр яг сайхан өөрийн хаан за онгон новоогоо дахихаар овоо оруугаан зорж яваа. За догдолсон сэтгэлийг бас ярианаас нь олж харлаа. За тэгэхэд энэ хоёр өдөр бас мөн чадлах нь сайн сайхан хур вороо, хурд хондос маань бууж байна. За өргөн түмэн, малчин түмэн маань сэтгэл тэнүүн байна. За тэгвэл нэг лонгоя. За овоо ордынх нь за онгон сэхөөс эжис хос маань Эрдэнэ Вэлийг нэг чарчлуул өргөн түмнийг нь эвэж байх болтой гэдгийг бас эндээс одоо хүндэтгэх нь ярьж байна. Тэгэхээр одоо миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан жахалгын дуунай маань хоёр дахь жахалгын уран ботол болохоор жалуу дуучин отхон баярын дуусан ээжигээ нэг баярлуулахсан гэдэг уран ботол байгаа юм аа. За та бүхэнд энэ уран ботолыг хөргий ээжигээ нэг баярлуулахсан.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жирэхж байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань хамт олдсон өргөнөөн сонсогч та бүхэнд баярлаж байна гэнэ үгүй яа. Ая дугаанч хаалсан Эрдэнэ Билэг Вандад нуруу, Эрдэнэ ногоон нардаа нь онцгойлон баярлц талархсан сэтгэлээр илтгэж байна шүү. Баяр таа.

сарын 7-ны өдрөөс эхлэн гурван тий тогтоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Ши Цзиньпин суур сургаан хүмүүжлийн ажилд чухал жавар болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг боттойд найдваржуулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Дэншвэ Шан бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хуралд оролцож үг хэлсэн. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжих нийтэлсэн. Ван Хунин төвдөд байцаан судлалт хийсэн. Бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурал Бээжинд болж, цай чий хуралд оролцсоны хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоону. Төв бараа зүгэмэдэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүзи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмүүжлийн ажлын тухай чухал жаавар буулгаж жаахтан. Намын 18 дугаарыг хурлааснаас ши намын төв хороо суур сургаан хүмүүжлийг суур чанартай, хушуу чанартай ажиллараатгаж, олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмүүжлийг төргөн хөгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад хүчтэй төшиг тулгуур хангасан байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагдан, шинж амнилт, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үзэлснээр жилотлого болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, намын үүдэлт шинжилэлтийн онолоор сүх сүнсэн чухчлан хүн хүмүүжүүлэхийг хэрэс говьшгүй ахуулж, ёс морал, оюун ухаан, буян тамир, гол сайхан, ажил хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жим хуулийг журмалж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургаан хүмүүжлийн үжилтийг найдваржуулан, сургаан хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэн, өргөн олон сургачдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан, үсэн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийг шилдэгжүүлэн, яс чанарыг нь дэвшлүүлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болохгүй шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жаргаснааг бадруулж, багшийн ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангадхан, өндөр боловсролтой тусгай мэрэгжлийн багшийн өнгөдөх хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Өл шатнаа намын хороо засгийн ордон, улс төрийн хариуцлагаан үнэн хүү үргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын хуваарлалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, сургууль, гэр бүл, нийгмийн хамтарх хүчлэлхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж. Бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан хуралд оролцож үг хэлжээ. Дэншвэ Шан яриа тавих үе жаахтан, ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн чухал жавар нь маш чанг улс төрийн чанар, үжилснааны чанар ба жолоодох чанартай болохоор, шин чаг үеийн шин жамналд суур сургаан хүмүүжлийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг зааж өгсөн байна. Бид үүнийг гүнзгий суралчин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Дэншвэ Шан чухалчлагдан, шин чаг үед суур сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар түүхэд чанартай амжилт олж, бүтчийн чанартай ховролт гаргахад эрхэвши хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараан чангадгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаал хийх бэйлүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжилснээр жилотлого болгож, сургаан хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмнээ шинж чанар, байлдах бодлогын шинж чанарыг гүнзгий эзэмдэж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал ба олон түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй гэж. Дэншвэ Шан жаахтан, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, намын үүдэлт шинжилэлтэй онлоор сүх сүнсэн шугчлан чадвартны хүмүүжүүлж, таван талаар хүмүүжүүлэх зэргээр атхан үүсэлжүүлж, сурагчдын өрүүлэр өсөн байжих ба бүх талаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Сургууль хэлсэх хамааралтай чандалж, хөдөө тосгонд үлдэж хочорсон хүүхэд, хот орж хөлсөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хүүхдийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болшгүй шугамыг бат сахиж, суур сургаан хүмүүжлийн жохчонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын ховролтод жохчож байгаад сургаан хүмүүжлийн их баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жартал сүйтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чолголгох, багшийн өнхнөөх тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сургуучдын өсөн байжилтоор гол болгож, сургаан хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж үүдэлт шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмүүжлийн шин давуул хийх бий болгох хэрэгтэй. Хамжилтж байгаад хамтар хүмүүжүүлэх нь чангадгаж, ил талын хариуцлагыг чанга найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хүмүүжүүлэх хамтын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жаргаснааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсруулалтыг дэвшүүлж, багш нарын хөлс олгомжийн баталгааг чангадгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж, тэднийг санаа амраа багшлуулах хэрэгтэй. Ил газар орон хамаатай салаа мөчөр ба сургуулнууд жохон байгуулж баталгаан чангадгаж, хадаас хадах жаргаснаагаар намын төвхөрөө ба төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттойд найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж. Төвөрөж үгэмтэй. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүмжийг нөвтрүүлжээ. Төвөрөж үгэмтэй. Намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөний банкны хорооны гүшүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүний 7-р сарын 19-ноос 22-ын өдөр болтол төвтөд байчаан судлалт хийжээ. Тэр илэрхийлэгдэн, намын 20-р хугацааны төвхөрөөний 4-р бүгд хурлын жаргаснааг гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн төвдийн ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба шин цаг үеийн намын төвдийг засах бодлогыг туушлуулан найдваржуулж, тогтун байдал, хөгжилт, амь ахуй, хил хязгаараа хүчирхэгжүүлэх дөрвөн их явдлыг үргэлжлэн сайтраатган 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд нийгэм журмын одоохчлсон шин төвдийн байгуулалтыг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэж. Ван Хүүний Ласа хот Ари тусгай оронд хүрч байцаан судлалт хийж, нийгмийн тогтун байдал, үндэстэнэ бүлхэмдэл, сүм хийдийн хамааралт, хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардын амьдралыг сайжруулах, төх соёлын хамгаалалт зэрэг талын байдлыг ойлгохын хамт үндэстэнүүдийн кадр олон түмэнтэй ярилцаж санал бодлоо солилцсон байна. Төвөрөж үгэмтэй. Бүх улсын намын сургуулийн захирал, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал нарын хурал 22-ын өдөр Бээжинд хуралдажээ. Дундад улсын өвхөмт намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөний банкны хорооны гишүүн, төвийн намын сургуулийн захирал, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайлши хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснааг гүнжгээ суралцын туушлуулж, намын сургуулийн ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцын туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг цаашид гүнжгээ ойлгож, хоёрыг хамгаалхийг эрс бийлүүлж, намын сургуулийн намч чанарыг чангадгаж, намын сургуулийн тулгуур зориултыг бат чэжилж, өрөм хийлэн урагшилж, үүдэлт шинжилэлт хийж, шин цаг үеийн намын сургуулийн ажлын шин байдлыг тасралтгүй бий болгож, намаан бүх талаар чанга засгийг чөхрөшгүй ахиулж, чин үнэнч, ариун чигч, өндөр хэр боловсролтой кадрчуудын өнгнэг байгуулах ба дундад улсын маягийн одоохчлолтыг лавдуунаар ахиулахд оюун ухаан ба хүчин чадлаа нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
3: Төвөрөж үгэмтэй. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтаа. Бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй.

0: хуайдад тавихыг баримталж, уламжлалт ажвилсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөн шилдэгжүүлэхийг ахуулж, чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч, дэлхий дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх ажвилс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж, биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнээ жагуурын эсэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсээ өөрчлөн шилдэгжүүлж, аж үйлсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс түргэн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн ажиулсан хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хөлөгтөн

0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэг жүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохир толгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэний явдлын хорооно хүн чирэг ангийн дээд чиргэний удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж үгэмэд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, манай улсын хүүхдийн асрамж нь над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанай баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанай баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Бодоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын

0: Энэ сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар орондоо нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн онцгой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товараж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит шогчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахдаа соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
2: Төв бараж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан

0: Хөмөрнөө амхай хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрнөө зохион бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-г давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удрад нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жураг нь хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний 2 эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцалан жууна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу орнд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
2: Мэдэнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана, Сачин Тунгалах, Нөвтрүүлэгч Хунчин, Алтан Дүш, Найрсах, Саруул.
3: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би Чингх Тунгалах горхоноос ирсэн.
4: Би Чөвөр сайхан Чөөрнөөс ирсэн.
3: Би Өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зүв

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн оройчуу телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол оройчуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Адууны Вилсийн хөгжлөлтөөр ард толон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу.
2: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
3: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
1: Баян шилэн малчлын талбай дээр жуна 50-аад оноос адууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж, одоо болоход наран тамхат зэрэг улс оронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг боожуулан гаргасан. 2020 онд дундад улсын адууны вилсийн нийгэмлэгээс баян шилэн малчлын талбайг дундад улсын шилдэг өгүүлдрийн адуу усган үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдгийн. Орчмын жилээ баян шилэн малчлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагууд адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж, аргамх хөлөг, анхлам чигээгээр хол ордон алдаршиж явна. Суртталт бол баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд хувар талбайн малчин мөнч бит ус соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мэрэгжлийн орон аймаг хотын төсийн өвлөн уламжлагч болно. Баг жалуу наснаасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлээд гүүварж чигээ боловсруулж эхэлсэн. 2015 оноос чигээгэн аж вилсчүүлэх замаар хөгжүүлж пэн хороо суур бүтээн байгуулалтан сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар үйлтгэлийн газар байгуулж чигээгэ компон жугаачлалын газраар борлуулсан. Одоо эднийхэн 50-аад адуу малжиж чигээ боловсруулах хээлтэй гүн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шил малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин сурталт ингэж хэллээ.
4: Одоо адуу малчхийн багасаа бүр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөс аваад одоо малын жахт ингэж амьдраад 80-аад оноос эхэлж гүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуухаар хийсээр байж байгаад ботсон босын өвийн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын төсөнд төрж 15 онд аймгийн төсөнд төрсөн. 18 онд одоо орны төсөнд төрээд одоо ингээд одоо улсын төсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
5: Анх одоо та хаваараа айл тусгаар ууж авч ирэхэд одоо баг ер нь ямар төрлийн мал малчаад эхэлсэн.
4: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малж исэн. Бөхөр хойно адуу өвөр малж исэн. Яг жинхэнэ адуутай тэгэлж одоо чигээ болохгүй л 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пэн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одын батал одоо өвөл чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
5: Ярн баян шил нутаг бол арамх хөлгийн үед одоо ер нь адууны өвөлдөр олон өвөлдөр бас одоо сайн сайн гадуунууд байдаг. Хамгийнхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс эхэлж.
4: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу даталснаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж өсгөж. Тэгэхээр одоо манайхны өөр миний саажи хадуу нь бол гол дунд бас мөн баян шилийн адуу шта өөрөө уламжилж ирсэн адуун сүрэг одоо тэрийг одоо бодомдож одоо сааж явж байна.
5: Ер нь баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал.
4: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаас аваад одоо сүүлэний хуучин сүүлэн кавжин эхэр ийгэж их мал нь бол одоо ихтэ манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдун вонхот сайхан одоо сахад сүйтэй одоо юм арим антлагтай.
5: Одоо энэ баян шил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо өсгөл өрөг хэдий үржиж юу.
4: Яа 80 онд манайхны одоо тэр чи алмны адуу даталж исэн. 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүулд нь бүр одоо машин талаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэхгүй чөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-од малтсаар байж байгаа. Одоо үр чигээ чөөвөр малж байна.
5: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны нэглэс юм уу одоо адуугаа эдлэхэн байсан нийтмийн нэг байдал гарсан шүү дээ.
4: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Чигээ н сүү саалд энэ одоо чөгөөмөгөө гарахгүй бүр дасраагүй бол өмөр ингээд явдлаасан.
5: Ер нь цэгээ гэж ярих хаасэр нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
4: Тийм ээ. Манайхны цэгээ бол одоо энэ Шилэн гол аймаг Дамбалын нэртэй.
5: Та бол одоо бас нүлээд эрт. Садагаасаа ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээг одоо аж үйлчлүүлчих юм уу талаар яаж хийх вэ?
4: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад чигээд багсаг тэр үеч одоо борлуулт байхгүй гэдэнгүү бариад өөрөөдөө ууж идэж чигээ сууш. Тэрнээс сүлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амс нэгч хайч. Чигээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
5: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таварж болох захад гаргах маягаар хийж байгаа.
4: Аа тэр үеч одоо нэг бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үе тэрдэн дөг нэгэ чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс үлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гадир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээд явдлаана.
5: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж ийж байгаа.
4: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинчээ одоо 200-аас 5 могоро гэж хэлсэн. Одоо ч нэг ч мөр 12 3 болчихсан юм
5: шиг. 15 гэсэн үрж.
4: Аа үрж ин одоо энэ үедээ бол 15 өрнө. Өвлөдөө бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
5: Тийм. 9 оноос хойшаа бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулаад захад гаргаж ийж байгаа.
4: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо ховны тухай чигээд одоо арван гажир өгжийжээ. Эргээ тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь зүүн үнсэл гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө арван тал мэнларан чигээд яагаад одоо тогтсон бэр юутэй кохотэй болчихжээ. Ноо тэгээ тэр нь бол одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий үл чиг хүргээ өгчихсөр болчихно.
5: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн бас хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таварын тэмдэг гэдэг зүйл юм бол бүрдүүлсэн байхаа.
4: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуун фондон. Аа нэг тэр шамбио тэр жаян богоон тэр бүгд нэ байна. Бүр эрэмдлээд болчихсон.
5: Цэгээг юм бол сая ярьж ирсэн. Одоо ер нь дундаа саажсан. Одоо бол өвөлдөө сааж. Ер нь жилийн дөрвөн байдлаар дурсан гэсэн юм уу?
4: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөн дамбар чигээ гарч байна.
5: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөө бол одоо цэгээ, шинэ цэгээ олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй гэсэн байхаа.
4: А ууг нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын бараг гарвалаа чигээ бүр дасардаг байхгүй бол. Одоо гүү хөлн дүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юу яагаад хэнж унгуудаан сааж та. 7-8 сар гарсан унгаа саавал нэг өвөлж игээд 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаа гүн унгалах нь яахсахан жалахчихна одоо бол.
5: Цун намардаан ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгон дор нь хараг хэдийг үс саагаад байна.
4: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол саана. Жундаан бол ярван жундаан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас нэг 30-аад саачихна. 30-гүй байна мэн.
5: Яг бол одоо таны хав айлын талаар ярил бол голдуу цэгэнээс л орлого
4: олсон байна шүү дээ. Аа цэгэний орлого. Чөвөл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
5: Цэгэний тал дээр бол одоо удирд болгон үн хайш хас ондон гэж хэлсэн. Ер нь цэгэний орлогын талаар бол ямар юм бэ?
4: Одоо бол жундаан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсоо яг хүмүүс орчихно.
5: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацыг бордуулж байгаа шүү
4: дээ. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
5: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьчихсан. Унах.
4: Тий.
5: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас энэ сайн үйлдэлээр унах болсоо бус та Монгол хатуу ч юм уу гэсэн харьцуулууд унагын талаар бас үнэ хаш ондон байдаг. Таныхны үдэн талаар бас яа.
4: Мөлө ондон. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холдвол бас нэг төгсгөхэд баран 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доор шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд холдохэд одоо бас 60,000 ичихнэ.
5: Унгаан бол голдуу махны үнээр яваа.
4: Махны үнээр яваалж байна.
5: Хурдны жигдлэр таны бол одоо
4: одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгчихнө гэж одоо тийм.
5: Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас морь энтер буях энэ талаар.
4: Би бол морь энтер буяч чаддгүй юм аа. Манай ах болоо манай дүү бол нэртэй уяачаа.
5: Та бол одоо надууныхаа олгороо сайхан хэрэг байна.
4: Тий би бол одоо чиг голдуул чиг борлуулж ингэж.
5: Таны хав айд бол одоо хэдийн адуу байна.
4: Миний хав айд одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
5: Тавад атал. Энэ төр одоо бодмод одоо үхэр хонь байна уу?
4: Үхэр хонь бүр байхгүй.
5: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
4: Гадуу бол голдуул адуу яаж вэ?
5: Нутгийн талаар бол таны хэдийн нутг байна уу?
4: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. 9700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гаж иртэй.
5: Адуугаараа бол одоо цэгээ ч юм уу давнгаар махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа одоо өөр бас ашиг орлого үүдэх юм их арга зам дээр сайн хийж
4: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шивс тусгаа ажи хийсэн. Тэгээд нэдэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Өнөө орлогноос овоож үгээрээ.
5: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад байна. Малчтууд сэн талаас нэлээд орлого ашиг орлого
4: чигээр. Бас мөлөө юм нэмэгч гэнэ. Өдрийн бас нэг 50 жин нэг гүнээс бас нэг 30-40 жосны орлого олчих нь. Хөлтэй гүний шивс бол одоо 10 сарын 1-ээс 2 сарын дундчаар тэгээд жогсчих нь.
5: Нэг хэдэн сарын л орлого байна.
4: 4 сарын орлого байна.
5: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол энэ гүний шивс бодлооч малтын ундаач л бас дагуус орлого болдог байхад л үйл хэрэг.
4: Чихэн төр чинь хүний дотор уулгаар юм болно. Хөлтийнх нь хэмжээ нь 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгээд эргээд хөл нь ихтэй дэрсээр дотор дотор уулга нь бас байх уу дуустдаг. Тэгэхээр жаавал энийг 4 сарын хооронд л энийгээр ингэж хурааж авах.
5: Энийгээр үн ханшаа тогтооно
4: уу? Үн ханшаа адлаа. Үн бол нэг жин 5 жос.
1: Баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин хөгжилтэнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлсэн юм. Эднийхэн одоо жуугараа адуу чөөвөр үхэр хонь малжиж адуундан махсууны хос хэрэгчээтэй наран тамхат ажрах тавьж адуунаасан үлэмж ашиг хүртэж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд адууны вилсийн хөгжилтөөр ард олон ашиг хүртэнэ гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонслоо. Маргашин энэ чагийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуурч Лурын төвийн сурвалжч Борхууд талархалт идэрхилээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсаг, нэвтрүүлэгч Найрсаг.
6: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
7: Дугаа минь байхад мордоход хижээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
8: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
7: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
6: Гадаа сайхан байна.
7: Үжимч гоё байна.
8: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
7: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмаар Өвөр Монголын урт хугацааны хорны Шилэн голын өдрийн сонины хорооны найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохойлч Ава Навокогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохойлын сүүлчийн хэсгийг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Охныг 5 жилийн намарсан. Модчин ажилдаан яарж эхнэр нь төмсөн жууши бэлтгэн охин сандал дээрэн тухлаад тэнгэрийн ширтэнэ. Тэгтэлээ гаднаас сайн байна уу гэхээ мэдчилэг сонстлоо. Модчин эхнэрээ үүдэ нэвэл 10 насны төлөвтэй хүү харагдав. Хөөе эхний хүүхэд вэ гэж гайхвал модчин хурч ирээд хөөе чи чинь тэр жаал биш үү гэж дуу алдлаа. Жаал гэхээс жалуу хөвгөн болчихсон шүү дээ. Модчин эхнэр эхэн болохыг мэдэнгүүт жуушиндан төмс нээж үнэнээ сүүчээ бэлтгэв. Таны охин чин гэж жаал асуувал модчин том болчихсон шүү. Тав хүрчихсэн гээд чонгоруу жаала. Охин сандал дээрэн чив чимээгүй ганхах хажээ. Жаал дэргэд ночоод сайн байна уу гэвэл охин эргэж хараад таныг би таньин шүү. Надад чинкэр бодог өгсөн биш үү лөө гэд чарайн гэрэлтв. Жаал түүдэрсхийгээд сэтгэл нь хөдлсөн дөө. Тим гэж амандан дэмийлээ давтлаа. Жаал ингээд модчны гэр бүлийнхэнтэй чог холлоо. Явх үед нь модчин би охиндоо чичгийн өнгийг мэдүүлэх сан гэж бодлоо. Надад улаан бодог олоод өгч болох уу гэж сэмэрхэн гойлаа. Жаал толгой тогсон охины дэргэд хүрчээ. Намайг салхин хүү гэдэг. Намар айлчилвал айтайхан жөөлн жавар гардаг гэж. Тэр чинь би шүү гэж шивнсэн билээ. Жон болуула салхин хүү өмнөтийн нэгэн балгасан дэж устдаг. Жусаалын тэр балгасанд сайхан жичлэгтэй санжээ. Салхин хүү жичлэгээрээ сэлүүчэж яваад модчны найцсан очрыг санав. Тэгээд үчийн гүшөө бөмөгчлээ том сакси дүүдэлж чичлэгд сэмхэн ороод саргай жичгээ түүж эхэлсэн юм. Сагсан дүүрхээр хармаандаа савлж харманын дүүрхээр малгайдаа савлаад нар урахгаас урдуур жуудан жайлв. Өрлөө болж шууд зэргэлээ. Чичлэгийн сахуул бүхий л саргай жичгээ чүм хулгайлагцсны үжээд арай л муужирж уйсангүй. Чимээ сонсон балгасны хавч юмэлдэж эхлэв. Салхин хүү харин анчаарсангүй. Голын дохойд ирж гал ночоогоод саргайгаа чадлаа. Бүтэн өдөр чанж байманжин саргайн өнгөтэй улаан бодгоор саван дүүргсэн билээ. Салхин хүү намар айлчлахаар аминчлан хадгалсан улаан бодгоон аваад модчнэд ирлээ. Модчин эхнэртэйгэн хоёул баярлсан гэж тоомгүй. Эхнэр нь дарыхан хөдөлж хоолomd бачав. Модчинч босч аль эртнээс бэлтгэсэн жижиг сандлаан гаргаагаад улаан бодгоор бодож эхэллээ. Бодож мартал салхин хүү охинд хандаж өмнөдийн жичлэг дэлгэрсэн саргай жичгийн өнгө шүү гэлээ. Саргайн өнгө гэж охин тэмтэрлэгийн хурч ирээд сандал дээрээ хичээмжтэйхэн сув. Суумагч яг л саргай жичиг бадран дэлгэрсэн жичлэгт ороод очихсан шиг санагцсан ачаа. Улаан өнгө ийм гэж юу? Айтайхан дулаан хучлах шиг гэж охин дуу алдлаа. Дуу чимээгээр дүрслэвэл эгэл тод хөгжилтэй найрал дуу шиг мөртөн дусал туслаар сэтгэл рүү шимтэн шингэж бас чэддэг санчээ. Энэ улаан өнгө саргайн өнгө мөн гэж юу? Охин гүн амсхан авхаасан гэчээж улаан өнгийг шохоорх сар байлаа. Салхин хүүгийг явхаар бастал охин Ирэх жил би их далай жохом ямар өнгөтэй үжигсэн гэж гоё. Их далайн өнгө гэдэг салхин хүү цаахан эргэлжлээ. Тийм

Италийн өнгөтэй сандалтай бодгсан дэжээ охин чин сэтгэлээсээ хүсв. Салхин хөө бас чогсоод, тэгээ би чамд авчирж өгөхий бодно дэжээ аяархан толгой тагсан юм. Охин өрлөө босоод сандал дээрээ суулаа. Гэтэл улаан бодгон ор мөргөө арилжчихсан санжээ. Яг л эжгүүрэн жулгарсан чичирлэг шиг өнгөгүй жирэг шиг л болчихсон ачаа. Өчигдөрхөн ботсон сандал нь нэг л сүний хооронд ингээд өнгө нь унчихна гэж модчны зүудэнд ч орсонгүй. Охин өчигдрийн харсан улаан өнгө өнгөрчүүлж дахиад тийм гой дөнгийг олж харахаан болчихсон гэж үү гэж санаашилна. Тэгээ тэр улаан өнгийг сэтгэл зүрхнийхээ гүүнд мөнгөд хадгалахар шийдв. Салхин хөө их талын дээгүүр өмнө шөнгөрхдөн. Усны өнгөсөн надад хайрлаач хараагүй нэгэн охинд өгсөн гэж гуйлаа. Их талын ус хүрхрэн шуугиж эргийн хад чулуугаан хилэгнэн дэлсүүж түүнийг охтоо тоосонгүй. Салхин хөө дүлгэлэн удах давлахыг сүулдэн гүйж гуйсан ч болоогүй. Дөрөн ирэх их талгаа харин хөлийнх нь хүчтэй балвна. Салхин хүү өмнөдөөс харж илэхтэн бас их талайхаас гойж үжлээ. Их талай түүнийг мөн л тоосонгүй. Усан тэгж чинкэрлж байвч утхаадаа бол нарны гэрэл шиг тув тунгалага болчихгүй гайхалтай. Гор тасарсан салхин хүү их талын хөвөнд өвдгөн тэмэрж үдшиг болтол суулаа. Тэгтэл өрчит тавлгааны чантаас хэн нэгэн хөнгөн аялах шиг сонсдог. Тимэ дуу их талай түүнд дуу туулж байж. Их талай ингэж гайхамшигтай гой дуулдаг гэж зүудлэчгүй шүү дээ. Намар шувтрахоор салхин хөө мөнө хурч ирлээ. Модчин үүдэ нээчхэд гайхширсан гэж. Тэр уулын гасан хідэн хуруу өсчихсэн ажээ. Хэрвээ торсгорч үдэн гархан инээгүй юм бол танихгүй байж чи мэдэх ажээ. Их талын өнгөтэй бодог олч чадаагүй гэж салхин хүү харамсан хэлээд гэвч би түүний дуугийг сураад ирсэн гэж охинд дуулж өглөө. Дууна ирв тунглаг боловч үгүй. Намжуухан сонсоод байвал их талын намын дадгаа гэрэлт тавлах алсын хэрхэн харагдах тэдийгүй чигийн үнэрч сэн татах шиг болсон юм. Салхин хүү дуухан охинд жааж өгөө. Охин тэгээдл их талайг мэдэх болсон билээ. Чинкэр өнгөтэй сандал дээрээ суучхаад охин их талын дууг аялна. Намар болохыг хүлээж суугаан ээ. Гэвч навчхан жулгарцхаад л салхин хүү ирсэнгүй. Хойтон намар нь ч алга. Охин сандал дээрээ ганхаж намар намар хүлээдэг боллоо. Гүрмэл гэж энэ ч гажир шүрэн ургасан ачаа. Охин эцэстэн юу хүлээж суугаагаан ч марчсан юм. Гэвч намар болохыг хүсдэг байлаа. Тэр 15 хүрчээ ээжийн түнд төмсөн жууш хийхийг цааж өглөө. Охины хийсэн төмсөн жууш аажмаар гой болж этгээд нэг жилийн амта амтлагдаг болов. Ингээд мөн хэдэн жил өнгөрлөө. Охин тэнгэрийн өнгөч марцхаад сандал дээрээ ганхаж жохон юу эргчүүлэх билээ гэж боддог болов. Сэтгэлдээ хадгалсан нандин жүлийн бүртгэд үтсэн ч олигтэй тод санагдах жийл алах. Охин өөрийн эрхгүй санаа алдв. Намрын нэгэн өдөр байсан юм. Модчин үүд тогших чимээгээр босч нэвэл өндөр чоглог жалуу харагдав. Жалуу. Би өмнөдөөс онгочин цууж ийшээ ирсэн. Таныг багш барьхсан гэж ёслоо. Модчны баярлсан гэжээ. Жалууга дарыхан урж оруулав. Түүнээс хойш модчин чоглог жалууд өдөр бүр хэрхэн сандал хийхийг заадаг боллоо. Жалуу жаасан болгоныг нь хичээн сурдаг бөгөөд охины хийсэн төмсөн жуушинд ч тон дуртай болжээ. Охин өдөр өдөр томсон жуушээ бэлтгэн. Нэгэн өдөр жалуу мод хөрөгдөхийн дагуу дуулж гарлаа.
сандал дээрээ гангаж байсан охин жалуугийн дуугийг сонсоо.

уйраад явчихв. Тийм ээ, жалуугийн дуусан дуу болон их талайн дуу. Тэрхэн акшинд охины нүдэнд дуулал чингэр тэнгэр харагдаж, сэтгэлдээ хичээн хадгалсан саргаж жижиг өнгөнч сэргэн тодорлоо. Охин давхан босоод, Та чинь тийм ээ, надад чингэр бодог өгсөн биш билүү гэж дуу алдлаа. Тон удлагуу охин жалуу хоёр гэрлэв. Охин дуул чингэрэ тэнгэрийн өнгийг хэнээс ч илүү мэддэг жаргалтай нэгэн болов. Үсэнд нь буурл орсон ч сандал дээрэн ганхас хийгээд л чингэр тэнгэрийг сохдуурн ширтдэг үзгүлэнтэй бүсгүй болсон билээ.

0: эрхэм сонсогчдод оо. Сая та бүхэнд Японы жохол Java Navoko-гийн чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын сүүлчийн хэсгий үр жимсийн уншсанаар хүргэлээ. Программаа өндөрлүүлээ. Программын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Бүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсноо.
1: Угын нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл пэнчүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор барах уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэгэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгсэрхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Грийн дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин.
6: Бээжингийн чагаар 12

0: Тэр чаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
3: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр манай орон мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилж явуулдаа гуйсалч өнө хөгжүүлэх ажиллагаа эрхэлсэн. Манай орны ил газрын ажилтны эвлэл хүүхэд харах үйлчилгээг эхлүүлсэн. Бух тотын туршид тарсан буудан шинэг үлдрийн мүүнэгчийн уналтны 1231 жинд хүрч тухайн газрын буудан уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Өртөн жас хорны худалдааны явдлын тэнхимэд 7 дугаар сарын 22-ын өдрөх хотод 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилж явуулдаа уусалч уулан хөгжүүлэх хадлага эрхлэв. Ажилгын мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир худалдааны явдал зэрэг олон хүрээний нэгэн өргөн хэвчээ нэг гүн давхаргийн уусалчлыг үргэлдлэн ахуулж чанар сайтай хангалгаар хэрэглэгэн шин хэрэгцээ шаардлагыг хөгжөөж хэрэглэгэн шин далд хүчний бадруулахаар жирлгоо болгосон байна. Ажилгад төрийн бодлогын нийтэлд тайлбарлах 12 аймаг хотын үйлдэлгийн жишээг дэлгэн үзүүлэх туршлага солилцох аймаг хотын тусгай танилцуулга зэрэг олон агуулгыг тохируулж салам учралцсан ажил төрөл алсалсан орон бус алсалсан солилцоо жолголчоогийн давчныг байгуулав. Ажилгаар мал тариалан соёл жуулчлал арилж явах худалдаагийн гүнжгэ уусалтлыг хүчлэн ахуулж худалдааны явдал уусалчлыг хэрэглэгээ хамжилчулан хөгжүүлэх чадварыг байгуулан хэрэглэгэн шин нэмэгдлийн чигэд хүргэн баажуулж олон түмнэ чанар жун олон ичсэн хэрэглэгэн хэрэгцээ шаардлагыг жоохжуулах шин арга замыг сөөгчилсэн байна. Ажилгын тухайн талбайд өртөн жас хорны худалдааны явдлын тэнхэв мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилж явах худалдаа уусалчлан хөгжүүлэх үйлдэлгийн жишээг нийтлэв. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхэм бэйн тамирын товчоо тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхэм урд хожид хамаа бүхий төрийн бодлогоор хэмжээг нийтэлсэн бөгөөд тайлбарч хэв. Дундад улсын Ардын банкын Өвөр Монголын хувар банкаас мөнгөн гүйлгээгээр хэрэглэгийг дэмжих хамаа бүхий төрийн бодлогод тусгай тайлбарч хийсэн байна. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн аж үйлсийг гүнжгэ уусалчлан хөгжүүлэх арга замын тойронд тусгай сэдвэр туршилгаа хуваалц хадлага өрнүүлж аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн дэвшүүлэхийг айхуулжээ. Манай орны ил газрын ажилтны эвлэл жуна амралтад хүүхэд харах үйлчилгээ өрнүүлжээ. Өвөл жуна амралт болмогч хүүхдийн харах бай гэж адл олонтой хүмүүс санаашрж эхэлдэг. Өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий эвлэлээс голлон эрхэлж, Хөх хотын ажилтны ерөнхий эвлэлээс даатлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын ажилтны эвлэлийн найдан хамааруулах ангийн эхлэлтийн ёслол 7 дугаар сарын 20-ны өдөр Хөх хотод явагдаж, Бухарны Ил Ам хотынхан жуна амралтын хугацааны ажилтны эвлэл хүүхэд харах үйлчилгээг жиргээр эхлүүлв. Энэ жил манай орны шатны ажилтны эвлэл жуна амралтад ажилтан ажилтны үр хүүхдийн хамааран харгалжих үйлчилгээний хамрах хэвчээг өргөтгөж адлын байрд байгаа ажилтан ажилтны үр хүүхдэд үйлчилсэн суурин дээр хүчирдэлтэй ажилтан ажилчин, хөлсөн ажилчин, хөдөлмөрийн жишээч уран дарахан, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөртөн жирэх хүмүүсийн үр хүүхдийн найдан хамааруулах хэрэгцээд голдлоготой хандуулж амралтын хугацаанд хүүхэд харж хамаарах хөнгүү байх боттой хүчир асуудлыг тогтоо шийдвэрлж байна. Найдан хамааруулах үйлчилгээний этгээд нь ажилтан ажилтны 6-аас 12 насны хүүхдэр голдуулна. Найдан хамааруулах хичээл нь магчууд хүүхдийн ёс мурал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талыг хамарч, хувьсгалын хүмүүжил, шилдэг уламжлалт, соёл, шинэл ухааныг төгөөмөлжүүлж ирэх хичээл тохируулж, усан чачхийг сэргийлэх, жамарлжааны амар төвшин, галын сэргийлж, галунтрах зэрэг амар төвшний хүмүүдлийг байнга өргөнүүлнэ. Энэ хамт өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий эвлэл нь үйлдэлээ сайтар бадруулсан жишээ үзүүлж болох гэж 30 найдан хамааруулах ангид тус бүр 3 том төргийн тустай нөхөр олгохор байна. Бух тотын тариалан мал аж ахуйн шинэл ухааны судалгааны хүрээлэн ойрд Дүнхөө тойргийн Хуалуу одоогийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнд туршид тарсан буудан шинэг үлдрийн уналтын хэмжих тухайн талбайн үзүүлэлгийн хурлыг жохон байгуулж явагдуулав. Хэмжилтэд жишээ үзүүлэх орон тарьсан буудын шинэгүүлдэр нин чүн

63 дугаар номерт буудаан мөнхчийн уналт 1231 чиг наймжинд хүрч Бугт хотын буудаан уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Нин тунэ 63 дугаар номерт буудаа бол Ниншагийн тараалан ойшгоо шинтел ухааны хүрээлэнгийн тарим судлах гажраас байжулсан хаврын буудаан шинэг үлдэр болно. Энэхүү гүлдрийн ургалтын хугацаа нь 5 өдөр орчим байж, эрт боловсрох өндөр уналтай, налж унахын эсэргүүцэх хужирд даамгай зэрэг онтлогтой байдаг. Бугт хотын тараалан болооч хоо шинэл ухааны судалгааны хүрээлэн энэхүү шилдэг өгүүлдрийн шин буудыг туршид тарихтан шилдэг өгүүлдэртээ сайн аргыг иж бүрдүүлэхийг баримталж, шинэл ухаанчаар бордуур оруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг найдваржуулав. Энэ хамт буудаан ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчилтээр 3 сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулж, хорхой алах хэд, багчааралах хэд, ургамлын ургалтыг тохируулах хэд ба навчнай бордуурыг хольж хэрэглэн хорхой хөнгөөлийг бүтэмжтэй сэргийлв. Дараагийн алхамд Бугт хот орны дотн гадных шинэл ухааны судалгааны хүрээлэн газартай үргэлжлэн хамтран ажиллаж, шилдэг өгүүлдрийг дэлгэн үзүүлж, танилцуулах эрчим чангатхан Бохотын ам буданы уналтыг нэмэгдүүлж, тараалан газ чанарыг дээшлүүлэн тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхээр байна. Энэ жилийн түрүү хагас жилд Түнглэн хот хэрэглэгээ ахуулах тусгай бэлмөнгийг 1400 төмөн төгрөг тохируулж, хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийн газ чанарыг дээшлүүлв. Ойлгосноор энэ жилийн хэрэглэгээг ахуулах тусгай бэлмөнгийг машин тэрэгэ боловсруулсан тос, хоног буудал, эдэн омдан худалдаа дэлгүүр, гэрийн чахалгаан хэрэгсэл 3C тооцоолсон бүтээгдэхүүн зэрэг голдлогт арилжаа худалдааны хүрээнд хэрэглүүлж, нийт 13 том 2900 хүнд ашиг хүртээж, нийгмийн хэрэглэгийг 12 дүншүр 3900 төмөнд төгрөгд ажиллан, эдийн засгийн бэлмөнгийн хөшүүргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, төрийн бодлогын ашгийг хэрэглэгэнэ бодит үр бүтэмж болгон хувирлуулв. Дараагийн алхамд Түнглэн хотын эдийн засгийн салам учроос бэлмөнгийн тохируулалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бэлмөнгийн ханалт хамааралтыг чангатхан эдийн хүчнээ батлагаар хэрэглэгнэ дал хүчнийг үргэлжлэн бадруулахар байна. Хоёр мянга 26 оны дээр хагас жилд Манжуур хотын нөхцөлд нийцэх 2270 настанд өндөр насны нөхөр мөнгийг 72 том 7500 төгрөг олгож, насчлын асрамжийн ардд ашиг хүртээг төрийн бодлогийг үнэнхүү найдваржуулав. Тухайн газрынхан өндөр насны нөхрийг шат хуван олгож, бүхэл 80-89 насны настайчуудад хүмбэр сар болгом 100 төгрөг, бүхэл 90-99 насны настайчуудад хүмбэр сар болгон 50 төгрөг, 100 насыг давсан настайчуудад хүмбэр сар болгон 600 төгрөг олгож байна. Олон төмд асрамжийн төрийн бодлогыг тодорхой ойлгуулахын тулд Манжуур хотын ардын амьдлын товчоо төрийн бодлогын ухуулгыг байнга өрнүүлж, наслын асрамжийн төрийн бодлогыг гарчглан дармалж, эрэмдлэх явж, нөхрийн баримжаа хийгээд лавлах арга замыг тодорхойлов. Бас насныг тохируулах сарын ажиллагаа, нийгэм тойргийн WeChat-ийн чуглараар зэрэг олон арга замаар дамжуулан төрийн бодлогыг тайлбарлаж, жилийнхнээс одоо болтол нэгэнтэй 100,000% ухуулын материалд харахаан олон төмнөд төрийн бодлогын тухай ойлголтыг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Төвийн эдийн засгаас ойрдо 2026 оны агаар мандлын бохирдлыг сэргийлэн засах 2 дугаар бүлгийн бэлмөнгийг буулгалаа. Энэнд Бугт хотын Чинхэр Огторгуйн бүтээн байгуулалтын төсөл нь төвийн эдийн засгийн дэмжлэгээ олжээ. Ойлгосноор 13 жилд төвөөс Бугт хотын Чинхэр Огторгуйн бүтээн байгуулалтын төсөлд нийт 6 дүншүр төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэ жил нэгэнтэй 3 дүншүр 8,000 төм төгрөгийн бэл мөнгийг буулгасан байна. Жалуучууд багчуудын хорт өдий сэргийлэх үжил ухамсарыг дэвшлүүлж, хорийн таних хорийг сэргийлэх, хорт хотгийн эсэргүүцэх чадварыг дэвшлүүлэн, сургуулийн хүрээний хорт эд холбогдох аюул төгшүүрийг сэргийлэхин тулд Хөх хотын хотон ардын тойргийн дотоодын хамгаалалт хуваар төвжиогийн хор чадлаг хийхэн гоорд, Өвөр Монголын Анаухааны их сургуулийн хор чадлаг ухуулгын тавчин түшиглэн, дундад баг сургуулийн сурагчдад хор чадлаг тусгай сэдэвт ухуулах мөдлийн адлаг өрнүүллээ. Тус удааны ажиллагаар 3 талбар тусгай сэдэвт тайлбарлаж тохируулж, жуулшихам сурагчдад ашиг хүртэв.
Тайламжид ардын чагдаагаас хорт эдийн үүсэд дэлгэрсэн байдлаас гардаж манай улсын хорт эдийг чаажилсан жуун жилийн тэмдлийг эмхэлж, адил бус шат үеийн хорт эдийн

Хойрын өдөр Өвөр Монголын Шинхуа номын дэлгүүр нөхө хотын 2 дугаар дундад зургуултай хамтран Жуна Амралтын хугацааны нийгмийн бэлтгэлийн ажил гээхлүүлж жалуучууд багчуудын номтой нөхрөлхий хөтлөн жолоодж байна. Тус удааны ажилд 7 жуу шахам сурагчнаар мэдүүлж 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн сурагчд болох хуван эл номын дэлгүүрт хүрч үнэн боттой адилын байр дээр үйлдэлгэд оролж ажиллаж Жуна Амралтан утгуулгатай өнгөрүүлж байна. Шинхуа номын дэлгүүрийнхэн сурагчдад адлын байрд гарахаас өмнөх шишчэмт боловсрол хүртэв. Ажилтнаас номын дэлгүүрийн нэрт тэмдэгтийн нарийн агуулга, үүдэн дэлгүүрийн өдөр тутмын эжигнэлтийн явцыг нарийн тайлбарлаж, ном бичгийг дэглэх төрөл хуваан тайлбарт гаргах, уншигчдад үйлчлэх зэрэг боттой адилыг ойлгуулв. Боловсрол дууссаны дараа сурагчдад дугаалан хуваан хотын Төмпэжам, Жингиучхан, Моол хотын Шинхуа номын дэлгүүрт хүрч боттой үйлдэлгэд оролцов. Ойлгосноор Өвөр Монголын Шинхуа номын дэлгүүрийнхэн Өвөл Жуна уралд жалуучууд багчуудын нийгмийн бэлтгэлийн ажилгүй банк жохон байгуулж одоохонд нэгэнтээ 2000 гаруй сурагч номын дэлгүүрт хүрч үйлдэлгэд оролцжээ. Хойрд Хянган аймаг Хөйтөн ажрын өргөөст хавчий байжуулах төслийн шалгах хатлыг биелүүлж нийт 10 түмэн голын хавчийг шүүж аган шүүсэн ерөнхий хэмжээ нь 1 жуу 46 кг-ыг давв. Хянган аймгийнхан өнгөрсөнд тодорхой тараанд өргөөст хавт тэжээхэд голын хавчийг гадар орноос оруулж байсан болохоор худалдан авах өрийн өртгөн өндөр жөөврийн явцад хорогдол нэх байв. Энэ жил Хянган аймаг Хөйтөн ажрын өргөөст хавчийг биендааж байжуулах туршилтыг эхлүүлж баримжаажуулан байжуулах 5 жуун хавт гадуурлжин метрийн хөлөмж байгуулан өргөөст хавчий байжуулахад байжилтан жигд биеийн чарга байхыг баталж Хөйтөн ажрын тодорхой тараанд тэжээхийг жогцоолохыг анхаарсан байна. Хоёр жуу 35 дугаар Можин жамын Лянчин шинэ баруун сэтгэл хураа хөртөөс Яншу ван сэтгэл хураа хөртөө хүрэх жамын хэсгийн хоёр аюултай хөргийг өөртлөн жас гэж байгаа болохоор 2026 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол энэхүү хэсэг жамыг битүүмжилж барилгын адил явуулахар байна. Энэ хугацаанд хөх хотод 20 гэршэн Юнгшин жин хүрэх чиглэлийн машин тэрэг Жунгараас Шинхэ хүрэх хурдны жасмал жамын Лянчин шинэ баруун сэтгэл хураа хөртөөс жүн шавж 5 жуу 71 дугаар шинэ жамаар дамжиж 2-9 дугаар улсын жамд гарсны дараа 3 дугаар Шангийн жамаар хэсэг аялж Лянчингийн 4 дугаар баг сургуулаас Ийшүлийн хүрэх жамаар өнгөрөн 52 дугаар улсын жамд гарах юм уу 1-2 дугаар Можин жамаар тойрж явж болно. Хянган аймаг төрөвхөн 2026 оны чөлөөтэйгээр ажиллуулсан ажилтан ажилтны ММЛ-ийн даатгалын сэтгэл тушаах төслийг нийтлэв. Төсөлд төвлөрүүлэн сэтгэл тушаах хугацааг 12 дугаар сарын эцсээр хэж гарлж, олон төсийн сэтгэл тушаах баримжааг тогтоосон байна. Сэтгэлээ тушаагаадаг хүмүүс гаргүй итгэлээ сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна ч юм гүйчт гэж болно. Хөхөтийн баян тамирын төв төрөөхөн баян тамирын талбайг турх хаах мэдэгдэл буулгав. Ойлгосноор хөхөтийн баян тамирын төвийн баян тамирын талбай нь дуугийн үйлчлэгийн талбар байрлуулах адилаар явагдуулах гэж байгаа болохоор 7-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 6-ны өдөр болтол гадагш нэхэ төрж огсоож 8-р сарын 7-ны өдөр хөвийн өсөөр үүдэн нэхэр байна. Гэрэл Жургийн Багтад ойрд Ухаа хотын Гандар ууланд улсын 1-р дэсийн голдлогтой хамгаалалт хамтан болох хар өрвийг дэгдээхэтэн хамт сүйдрэлсэн бөгөөд 3 дэгдээхэн байжилтын явцыг бүрэн бүтэн тэмдэглэжээ. Хар өрви бол маань 1 жилийн том хэлбэрийн зүртэн голдуу том нуур чүрэм нам газар юм уу гол мөрн аваар нутагшдаг. Үрдлийн хугацааны жил бүрийн 4-р сараас 7-р сар болно. Оршин амьдрах орчин тойрны шаардлаганд тали өндөр болохоор одоохонд манай улсад 1000 гарэхэл байдаг байна.

Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн чүү өмнө хэсэг, дунд биеийн чүүн хэсэг ба өмнө хэсэг чүүн биеийн ихэнх гажрууд аруулшиж жүрөвсгөн бороо юм уу? Аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын өмнө бая Улан хадийн хойд бая Түнлёгийн зүүн бая Хянгнэ зүүн бая болоод баруун хойд бая Хөлөн байрын өмнө бая болоод баруун хойд баяд адилус хэмжээнэ дунд жиргэн бороо орж жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мөн дээр гажруудаар төр жуур аян жахлахан жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүнээс 5-6 дэсийн салхи салхилж, салхины эрч төржөөр 8 дэс төрнө. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгэд 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, Алсиагийн ихэнх гажир Баян нуурын баруун бий Ууха Ордсын баруун хойд бийд 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, жарим гажруудаар нь бүр агарын дудаан 40 градусыг давах юм байна. Маргааш манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг зүүн биеийн ихэнх гажруудаар үлшиж адилус хэмжээнэ бага бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Түнлёгийн зүүн өмнө бая Хөлөн байрын зүүн хойд бая дунд жиргэн бороо орж, мөн дээр гажруудаар төр жуур аян жахлагаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж, салахны эрч төр жуур 7 дэс төрнө. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг ба хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, Алсиагийн баруун бий болоод хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийд агарын дулаан бүр 40 градусыг давах юм байна. Тэгээ нөгөөдөр манай орны зүүн биеийнхэн гажруудаар үлшиж адилус хэмжээнэ бага бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орж, жарим гажруудаар нь төр жуур аян жахлагаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүнээс 4-5 дэсийн салах салхилж, салхины эрч төр жуур 7 дэс төрнө. Баруун биеийн баруун хэсэг ба хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар 37 градусын өндөр халуун юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, Алсиагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийд агарын дулаан бүр 40 градусыг давах юм байна. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөдөр хотод жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 30-17 градус, Баян хотод тунгалаг 35-25 градус, Ухаа тунгалаг 38-24 градус, Линхэ тунгалаг 35-23 градус, Бохтод тунгалаг 31-17 градус, Хиявч тойрогд баг бороо орж байна. Тунгалаг шин 30-16 градус, Жинэнд жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 27-14 градус, Эрен хотод үлтэй басна тунгалаг шин 33-19 градус, Шилэн хотод баг бороо орж байна. Тунгалаг шин 31-18 градус, Сүмшанд баг бороо орж байна. Үлшин 29-18 градус, Хорчонд баг бороо орно 29-22 градус, Улан хотод баг бороо орно 29-20 градус, Хайларда жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 28-17 градус, Манжуур тунгалаг 29-14 градус, Хөх хот орны чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтол жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салах салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус, хамаг дор дулааны хэмжээ 17 градус, маргааш тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салах салхилтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 32 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 20 градус.

0: цаг агаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнээ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр

чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс, нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас, нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар, алаг тугул мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор, адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хуруу даран тоолж үжвэл өвлийн хар хужир сарын 20 хідэн ургажчихсан ажээ. Гадан хүйтэн жавартай шиг тул лүүсэнд нэг дэвүр хоргол хийчгээд ночоож шитаавал утсангүй гэр дотор дув дулаахан болоод ирчихлээ. Ховингийн чогдоор тавьсан гуулийн дэвэртэй чайгаас нэг аяг хийж оочилчгоод чонхон чоорхоогоор гадагш нүд орхин сууж байтал үргэлээд өгчгэжтэй. Гэнтхэн, хүй, чи минь гигэн чагаан өдөр гэрэлт нарны доор нужуурн нойрсоод яах ма? Жүүдээрэн бас нэг юм шолчихсан байна. Хэрэн рэм навши шингэж байх биш юм бич? Гэсэн эхнэрийн үгэнд сочин сэрвэл үнээр харин жаахан чаг жүүдэлж унтахдаан айлын хүүхэнтэй жолгож байна. Намайг тэднээд хідэн сар хагас жилээр шагаасангүй гэж хүүхэн гомдонгүй чарайлах ажээ. Үүнд би бас л сурсан хуучин авалгаараа хүүхэнд үгийн сайхны жохроож аалын сайхныг үжүүлэн хүүхнээ бие сэтгэл хоёрыг жирэгдэн эжимдэн хүчрэхээр оролдож байла. Миний энэ жүүд жиргэлгээнийг гомнод мэдчихсэн шигээр. Хөөй, чимэн орчмоос чарай нүүрэн нэг л жив даасан шиг дорой буурай харагддаг болчихлоо. Маяг нь хойд шилийн хүүхнэн санж дурсчихсан мөн үү? Тийм байдаг төрвөл явж нэг уулжаад жолгоод иртэ гэж эхнэр яг үнэн үг хэлж байхын чарай үжүүлнэ. Оох, чи олоод мэдчихсэн юм ба? Орчмоос үнээр тэр хүүхний жаахан дурсаж санах сэтгэл ургаждаг боллоо гэж бие тоглоом үннээ хооронд дурж алж орхивл. Хуучин үгэнд өөрийн юмнаас хүний юмнаас хүүхний юм гэдэг байнлээ. Тэр нь тарху, хүй. Ер нь энэ хідэн өдөр тэр айлын өвлийн тэмээн тахилгана болох гэж байх биш юм уу? Бух ирнэн бурханд мөргөнөн гэдгээр чимэн тэгэд төшиж тулаад ер нэг яваад иртэ гэж эхнэр ихэл өгөөмөр уудамж сэтгэлгээр намайд өршөөл уучлалын чөлөө завсрын олгож хайрлах ажээ. За бай бай. Тэр хойд шил уруу гонгон гэд гүйж нисдэг учир сонийн нэг тасарч холдсон дээр одоо мөн тэгэд нэг чааш нь жогсоож орхи гэж би бас сайх эрэзэнзин үгэн сэлвэж хэлвэл чи битгэний хоосон намба хонгилдаг янзын гаргах гээд бай. Тэмээ адуулсан хүн буурнайхан жангийг амдалгүй мэддгийн ёсоор. Манай хүнайхан ямар шухан жан авьяастайг нь мэдхгүй ч биштэ. Айлын хүүхэн төрөө үүч нуучаар ирээд явхад нь би чамайг тэр айлын тэмээн тахилга ойртох болоход нь очиулж өмшүүлж хамжуулъя гэж нэгэнтэй амлдчихсан юм. Иймээс чи энэ удаа жаавал явах хэрэгтэй гэж эхнэр эрс тас овроор хэлнэ. Би өөдөөс нь итгэх датхаг гэж бас хідэн хоосон маягийн гаргаж овлсон дүр үжүүлвэл чи миний үгийг энэ удаа сонсно уугүй юу? Өөрөө мэд. Их тэгж маяглахад хүрвэл би чамайг бас чадаж боочих гажир байхал шта гэж сөрхийн юмараан айлгаж сүрдүүлж гарлаа. Би эчистэн эхнэрийн эй аяыг дагаж өдөр хоногн тулхаар тэр хойд шил уруун эхлээд галгүн хөдөлж чааш жахан бараа далдархаар хатирган дотолж отлоо.

би тэр айл дээр тавьж хүрлээ. Морь нэг өдөр дээр тагдаж, хүн нэг жил дээр ховорчих уу гэхчээр энэ айл дээр хэдэн сар ирж явсангүйгийн хооронд өрх гэрийн хиймэр сүлд болж үжигддэг хоёр настан илхэн хөврөгшин өтөлсөн янж орчихсан байхад нөгөө хүүхэн гуй мань харин уулаасан махмараа нэмэгдэн нилээ тарган чатгалан янж орчихсан үжигдэн. Хөөй, нөхөр минь, нөгөө хондон хоор минь, чиний юун таарж өгчгүүл тэгж сайхан сүрж явхаа нэмэгдэн сүлд бэй тань лагширан үжигдчихдэг байна гэж би айлын хүүхнээс сурвал юунаа уртай жаахан ичиж ширвээдснээн үжүүлчихдэг хүн миний гарын авч бүслүүр аран аяархан тэмтрүүлэхтэн мэдгүй ма айл идсэн уусан нь хүртсэн жоглсных нь сайнаас болсон юм билээ. Энэ гэдэс гүжээгүжгүй уулаасан илхэн ондоо болчихсонгүй байна уу гэж байна. Оох, тэвэрж тэмтрэхлээр яг илхэн ондоо болчихжээ. Тэвэрж тэмтрээд хэрэггүй гэж чи чаашаан чихээ наалдуулаад сайн чагнаж үжгүй. Нэг нялх нялжраа жүүлэн амьсгалын чимээ сонсдожгүй юу гэх юм. Хүүхнээ ингэж хэлхий сонссон миний дотор пал гээд хүй төргөөд явчихлаа. Хүнээ хүүхэн хүүхдтэй болчихсан юм байна шүү. Одоо яадаг гэх чинь вүлээ гэж бодсон би хүүхнээс. Чи маяг нь давхар тээштэй болчихсон мөн үү гэж сандран сурлаа. Хүүхэн чи их ирээ жороогүйгээр бараг тийм нь болчихлоо. Эхлээгүн идэж уусан юм тогтож шингэхгүй, бөөлжж ухшуулаад болохгүй. Тэсвэрлэхийн сайнаар явж, сав хийж гараар суулчсан нэг эмчэд жолгож, учраа хэлвэл судлын минь хэд барьж үжснээн чи давхар тээштэй болчихсан юм байна шүү. Мөн тэгж хэд жовуурлаж ягаад аяндан аярчих вэ гэд хоёр бодог эмч өгсөнгүй эргүүлж явуулчихлаа биш шүү. Гэдсэнд чинь хэдэн сар болчих уу? Бараг 3 сар гарий болчихлоо. Би ёёдон орчихсноо мэдлээ шүү. Одоо яадаг юм гэхч вүлээ гэж бодсоор толгоон ус аржисган дотор дүгдлэн жохолж сөрхий байв. Сүн урт бол жүүд олон гэхчээр энэ учрыг халуун бүлээн дээр нь нэг тийшэн жүгчиг гаргаж илгаруулж тавихгүй бол дараа гар нь намайд даа ядмаар лаар ланчиг чирэлдэн ирэх гэхжээ андалгүй мэдэж байла. Чийн хүүхдээ яахсан аа байна гэж би сандарсан сэтгэлгээр сурав. Яах та намайд үр өндэс болон ивэгдэж жаягдсан юмыг чаг мөчин тулхаар гаргаж аваад өсгөж байж болохын ухааныг хийн штэ гэж хүүхэн тайвуухан хариулна. Аяа, тэгж өртөн болдго юм уу да? Чи нэг эрэжин түшиж тал өнгө гараад би хүүхэн хүн төрж тэлчихвэ гэвэл төмөн даярын доох элэг болж шуугж гүйчих биш юм уу? Хой, тэр давс идэж хужир долоосон хөндлөн сориуудыг алийн дараад хүчрхөв дээ. Дураараа төргижил байг. Би ямар тан хүн алж хүрээ галдачихсан ч биш. Хитрвэл атга дүүркүй бор билж ухаа 15-аар өндгөлж болж байтал 18-тай би хүүхнээрэн төрчихөд яадаг юм гэсэн хуучин үлгэрийн гаргаж суухад бич. Би энэ айлд ирчихсээр бэй хад хөнгөрч, бөхс хондолой хүндэрч, хөдлөх явахын дурггүй хонууд өнжүүдээр хүүхний чарайдаж, ийхийдэж, ширгэждэх үе юм. Гэвч энэ удаа ирж хүүхнээ давхар тээштэй болсныг мэдснээс хойш бухуур бөхсөнд өргөс жангуу хатгаад орчихсон шиг нэг л тогтуур алдан явах оргохын санаа хөдлөөд болохон байжлаа. Миний энэ байдлыг сэрж мэдчихсэн шиг айлын хүүхэн явуул ядан чарай доордох болоход би элдвийн шилтэг эвлүүлэн жүйж байгаад сайх эмэгтэйчүүдийн харадаг танай муурчүүдийн их чадал гэгчин муу бугаан шахаж амжичихсаар гот тавих штаа гэсэн хөгийн гаргаж бор мөрөөрөө бэрвэл гिचгэж билээ

Жам туршид би бодол хүндхэн гойгорн сажилна. Энэ хүүхэн нэгэнтэй давхар тээштэй болчгож одоо удахгүй төрж тэлэгтэр нь дулчгвал яадаг юм гэгч нь вүлээ. Муу учир модон худрагтай гэгчээр эрт хоройгийн хэлхээс энэ учирал лавтаныг өдөр миний толгоогоор ирж леврэх болондоо. Тэгсээрээ түмнөөд харах нүд төрөл саданд харах нүүр гэлээ гүйчэд жулгарж гүйчэгштэй гэснээн нээн үгүй тоочоод тулгажглаа. Тэгвэл одоо яадаг юм байна гэж бас чаашаан гүнж гэрүүлэн бодлоо. Ямаа махыг халуун дээр нь сайн, явдал учрыг чаг дарыуд нь сайн гэдгээр явж нэг танил дасал эмчээс хоёр боодог ураг унгаадаг эм олж авчи хүүхэнд уулгаж хэвлэн дэх имэн унга

хааж орхи гэж бодов. Гэвч энэ нь зөвхөн миний бодолт эдий байж, хүүхнээ тэрхүү авар байдал, өвөрлсөн шийдмэг сэтгэлгээс нь үжвэл миний бодсон бодол сэлсэн санаа биелэгдэх гэж бараг гонжийн жоогч нь байла. Бодож бодоод хамаг сүлд нь 36 аргын дотроос чорын ганч тийм нэг аргыг сэтэн хэрэглэвэл бас хэрэгт хүрч тус болчихох магадгүй шиг байла. Би тэр хэрэг нь явж арих махаар найжирхан алб өксөөр жоог таран ололчдог хідэн гон бэй гожон толгой гүйлдсэн жалуучуудын шүүг болж хөөй тэр хойд шилэд тэмээ ямаагаар баян чинэлэг нэг айлынх ганч хүүхэнтэй юм байна. Тэр сайхан хүүхнийн дөнгөөд шиэр дад хүчрэхэд хөрвөл хөөгүй хөргөн бараалсан айлын байдаг өв жалаг гэлээ бүр чинийх болж амранда. Тэгэхлээр танус болохын дотор хус дав хөдөлж үжихгүй. Итхаг датхаг гэхсээр их юмнаас осолдон шүү гэж хэлвэл нөгөө хэдүүл маань нүд сэргэлэн болж жаа тэгвэл ямар сонин учир юм явж нэг нударч үжичхий. Дээж таарвал нэг бэй хоёр болж нэмгэн гой жужаан болчихоч бас юу магад гэж гэсэн хүмүүс хойд шил өрөө гахналдан гүйлдэж хэлээ. Лам гурав нэрдэнэ. Энэ хүүхнийг ингээд хар хүнд төшүүлээд дийлчихвэл би нэг сөрхий лаар гайгаас нь салж амрах болондоо. Энэ миний сэтгэлийн гүндэх сүжиг даатгал байла. Айлын бошиг илээж аяганы ирмэг сэтэлчгмээр араар урдуур нууж хавчин гүйлдсэн сайх жалуучууд маань хөөй тэр айлын хүүхэн хөгширч өтөлснө мэтгүй нүдэн нэг их өндөр харсан юм байж манус шиг хүнөөсийг олигт олихч маяггүй гэтэл би харин нилээ ойртож оролдож үжлээ. Эхэлсээр бас сонин хилэлцээ ололчоотой шиг байсан. Сүүлдэж ирээд аль нэг үе гишүүнийх нь шүрвс шандалсан жангиран таталдчихж билээ. Би одоо 30 ойртчихсан хөгшин хүүхэн тул айл жийлд мордон эрээжийн түших санаачгүй гээд гожоочхлоо шүү гэтэл бас нэг нь мэдгүй маа. Тэр хүүхнийг сайн ажиглаад байхлаар нэг л таарахгүй шиг байна. Хүүхэн хүн байж юунд тэгж сөрхий амьсгаа хийнэ баригдан аахлан хүчирддэг юм. Хуучин хүмүүсийн хэллэгээр бол хүүхэн хүн давхар тээштэй болчихвол тэгж амьсгаа хийнэ сүйлхэлэн баригддаг гэж хэлдэг штэ. Гэтэл бас нэг чүл чал авгаан хэлдэг юм уу гүм үү? Энэ хүүхний чи мануст их юм болгож танилцуулах нь ч гайгүй. Тааркуу бол чанж чанж шаруу болсон чайгаан унаж унаж даар болсон элжгэн манусад тал өнгөж ясаж байх биш л юм ба гэж шолоочгүй жалж орхиход миний сүрхий сийлэн урхалсан сайхи сэчин мэрэгэн арга ухаан тэгэж хоостон хусарснаа олж мэдлээ. Эхийн олгоносон юмхоо одоо ердөө яадаг гэгчний юм бэлээ гэж урам хугаран сэтгэл суларсан би. Тагдавал тагийн нүхээр шахаа үгэгчээр ичил сүулдэн энэ том учрыг хаашил их нэртэйн жориг жүрх гаргаж хэлэхээс өөр яг аргагүй болчихлоо. Миний муу чарайлан чагааварлаж хэлхий сонссон хүн өнгөрсөн дэшигэн ондогчин уурлаж учаарлсан чгүй олон таван юм норшиж яршиглаж төвгөлсөн чгүй харин шог дайгийн нүдээр намайг ширтэхтэн хваада. Манай хүн уран дарахын юм чинь. Гэртээ юм жасаж бүтээхтэй барагтай болооч, айл жийлд юм жасаж сэлвэхтэй бол яах тоо? Хэлвэр ердөө байхгүй гэж урдаар намайг үгээр чатгаж олон ор чангаруулснаа жалгаад. Би аль нэг өдөр ийм гангун гайтай явдал болчихоч юм билүү гэж хэлж байсан мөртөн зүрхшэн жавжж байсан юм. Одоо ямар эчгийн чинь байх вэ? Явдал нь хавдар болоод орой тэрүүнээр унчхлаа биш үү? Ай, энэ хүүхнийг эртхэн шиг хурдхан шиг нэг хүн хар олж түшиж тулчдаг чим билүү гэж бодоод би түүнтэй хэд удаа сайхан хилэлчиж дөргилсөн. Тэгэхлээр тэр хүүхэн үгийн элдвээр эвлүүлэн жасаад энэ учрыг ерөөл халгах маяггүй нь мэдэгдэж байлаа. Бодовол онгон биеийн амар хайртандан үрэж өргөснө байдаг хайр сэтгэлэг гэх чинь одоо бүр чам дээр тогтож байдаг биш юм уу?
Тэгэхлээр хүүхд

нь гараад ирчихвэл эчгэн гэсэн хүн энэ дээр гожааж байх юм чинь яа нэг ухаан байх бич? Ганч хэлий гэснэ нь хөөхөн биеэр төрж тэлчихсэн хүн төмнө аманд хажаах жаахан хичүүвээ гэлээ. Эхнэрийн энэ үг яахын аргагүй чих хулгаар шургаж чээж хэмэрдэг онгойлгох айлтгалааж юу. Би чөхрөв гэхчэн хийчихлээ. Өөрөө унсан хүүхэд уйланхай байдаггүй гэдгээр юмаа нэгэнтэй хийчихсэн хүн тол одоо юун дээр тулвал тэрваа гэж шийдмэг бодсноон өдөр хоног тоочолон айлын хүүхнэ аль нэг өдөр их үр хоёрын инкменд эрүүл саруулганаар ясмах салж явдал учир чиглэржээ гэсэн дамын үгийг чагнан хүлээж суухаас өөр аргагүй болчихлоо. Өдрийн бодол сонийн жүүдэнд жавааж байсан учир сонийн нэг хугацаа мартагдах шиг болж өглөө. Тэгж байтал гинтгэн нэг өдөр бандайж түндийсэн гидэс гужээгэн чирчгсэн айлын хүүхэн харин манайд морилон саатчихлаа. Тэр мөртөө сайхан инээчсэн. Жаажэ намай дуудсан байнлээ. Би хус давирий гэж ятал гэрт бас учир явдал давхуччихад хэдэн өдөр хойшилчихлоо. Гэчихсэн даалин савнаасан үс саал аам гурил гэж таныгүй юм гаргаж ханжин ширээн дээр овоолчихлоо. Аш дүү минь чи эрхийн тоогоор гар сул ганжин хөнгөн орж ирж болдгүй юм уу? Хожим битгий тэгж ирээ гэж хэлсэн эхнэр маань хөөхнийг дагуулан манай жүүн хойд айлын хол ойрдоо нэр сурагтай жааран настанд жолгуулж бандаж чүлчийсэн гидэс гужээг нь нэг сайн илүүлж нухлуулаад хажгаа можгой суусан хүүхдийн хэн суудлыг сайхан тэгшрүүлэн

нийгмэд хэд бас хідэн сар өнгөрч өглөө. Хуучин өвгөнд муу сураг, модон худрагтай, сайн сураг, салхин хатраатай гэдэг жилэн хөөй хойд шилийн айлын нэг хөвшин хүүхэн харин хүүхэн дээрээ төрчглээ гэн шүү гэсэн дамын үг хуй салхи шигэн бүтэн тал тарж сажигдчихлаа. Айлын хүүхэн сард суусан сураг байна шүү. Хурдан явж хідэн өдөр хуурсан аман шөмсийн чанаад уулгачих яхаа байна. Яг ясан дээр нь бол чи очиж шээсийн жөөвч болдогт гэж эхнэр намайд нүур ялдаргүй жолгуулж байна. Би хариуд нь мэдгүй маа. Энэ хүүхнээ гаргасан хүүхэд ердөө миний юм мөнгөж үү? Би энэ учир дээр харин жаахан сэжиг эргэлжээтэй мөртөн дотор нэг л гундуугүй байна шүү гэж хэлвэл шаажгаа шуу шиг шагширан гасалсан эхнэр. Аа, гуй. Таны энэ ирчүүд гэж яг нэг бодолгүйгийн тойлдаан тулсан таймаг толгой амтад. Хүнэ хүүхэн дээр өхөн мэдэн гүйж гүйчгээд одоо болоход харин ууж ууж усан луган шээсэн шиг элдв ирээнээр болхайлах санаатай аа. Өөр бас яаж арсан эргүүлж хөрсөн хөрвүүлий гэж бодож байна гэж хичүү донгодож гарлаа. Хорим хийсэн айлын учир сайн чимуул гурван өдөр гурван сүн шуугалдчихвал аяндан өнгөрөн холддгийн хөгөөр айлын хүүхэн хүүхэн дээрээ төрж тэлчихсэн учир мөн тэгж хагас сар 20 хоног шуугалдчихад чаашаан аажмаар намхран намжиж өглөө. Жа, маргааш айлын хүүхнээ сар сууж дүүрсэн өдөр байна шүү. Хоёул явж түүний эргэж тойрж үжин сарын чайгийн уухаар явж гай гэсэн эхнэр боорсог хөөрсөг бучилган дээж савд хөөрхийн дагуу нялх хүүхдийн өвөлж унаа өмсөх солих дээл ханжаар бойтог альчуур эн тэр гихчлэн бажааж гарлаа. За чи тэгээ тэнүүгэр нэг яваад ирхийн санаа байвал яваад ир та. Харин наатай нэг гэр мал хийдэл явдалд нь өчүүхэн ч осол чалгаагүй сайхан тохинуулаад гүйж бай гэж би хэлвэл нүд тогширн ширтсэн эхнэр жа чи айтай мэрэгнэн жаагаад голхоглох гэдвэ. Би чиний дотор яаскын шаралж борлж байхыг чинь чаатай нь гартал мэдэж байна. Иймээс чи бид хоёул сард суусан хүний эргэж тойрж болгоож үжих учрыг жаавал бийлүүлэх хэрэгтэй гэж хэлчихэд миний хачрыг

үтгтэл нэг чимхэгтэн. Ямар ухаа томоогүй антий. Хүү гарч байтал ичиг болсон хүн сарын чай дээр нь байхгүй байж болдог юм уу? Яагаад хэлсэн чи тэр нэлх нэлжрэй нойтын юм манай удам өгсөнэй нэг салуур болох нь таарна биж гэж чанга жааварлан донгодоход би я аргагүй эхнэрийн эй аяыг дагаж элжгэн хараалхаагаар араас нь ном номхноор шогшууллаа.

Тэр айл дээр жодож гөвдөж хүрлээ. Айлынх хөл хүнд хүүхнахан сар суух гэр орон гэж угийн гэрийн жайтай шиг газар дээр салих жавар нэвтрэхгүй шинэ эсгий гэр барьж хүүхнэн сард суулгасан ажээ. Өнөөдөр хүүхнэн сард үүрхлээр сай нялхын тэврүүлэн хуучин гэртэй нүүлгэн ирүүлж сарын чайгаан бажаасан байжээ. Сард суусан хүүхэн уулаасан жаахан автарсан шиг боролж үжигдэн. Эвлэг сайхан ойж товшсон бүс манчид үсэн үнэр ханхлуулж, жунгаг чийг үнэртүүлж баглаж чуглосан нялх хөөрхөн хүүхэд анисан нүдээр жүүдэлж байхал бололтой жумалжин анг сайж инээн. Хүүхдийн наран торгон жулай, өрчлөөс журайн жургшсан мангай, халжин хамрын үжүүр дээр шар тос авч дүрхсэн эхнэр маань хүүхдэд бариулах шихэр чавг, боорсог, хөөрсөг, ховчос, жасал энэ тэрэн хүүхдийн дэргэд үр жиргэлэн тавихын дагуу намайг сэмхэн нударч доор дуунаар. Хүй, чи одоо яавал моног жүнэг болчихсон шиг гүлийчдэг байна? Тэр манчитай хөөрхөн юмыг өргөж авч нэг сайхан үнсэж таалаж хайрлах нь яала гэж тоглоом үннээ хооронд хэлвэл энэ үгийн олоод сонсчихсан айлын хүүхэн шаамшсан хөхтөлнэн гарын хаан алгаар аяархан илвэхийн дагуу чарай хондрон инээж байла. Айлын хүүхэн хөдийгөөр хүүхэн биеэр төрж тэлчсэн боловч хүн жанараан уудам багтаамжтай явснаар төрөл саданжич айл аймгийн хүмүүс нь сарын чай ууна гэж Евчуу чухалхан гэр орныг тэлчхмээр гэрэлтүүлэн чугларж гажээ. Хүүхдийн хүйсийг хайчилж хойтхийн нутагшуулсан удган гэж ахмаг насны бүсгүй ханжин хоймор хүндтгэгдэн урагдаж саатан. Айлын хүүхнэ авэ мөмн нас шүдэн мартчихсан шиг хөлн гажарт хөрөхгүй гар нь хаа сарваж байхан өл мэдэн чай будаа гэтэл мах шүл гэж авран савран байлчлаа.

өдр хоногийн өнгөрч одох гэж яасан хурдан төргийн юм билээ. Нэг мэддэл бүтэн жилий авчгаж, айлын хүүхнээ саатуулж хөхүүлсэн нялх нэлжрэх хүү ужууртан ой хурчгсэн болж, өргөж суутахад гүжээнд савлсан ус шиг чуглаа манчитай байсан юм, одоо тэвэрч тавхад биеэн даасан хичүү хүн болон ховирчжээ. Нар холдож айрг өтгөрсөн намрын сүүлчээр айлын хүүхэн хүүхдийнхээ ойн баяр хийх сурагдуулдлаа. Чухам сурагчмэ гэж хэлэх бич, өдөр судрын толж байтал урлаг энтер гэсэн юм яг л ирээгүй. Айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын өдөр хоног ойртож байна шүү. Хоёул нэг чирмэн үж гэж эхнэр намайтай жүглэх шуухан дугарч байна. Би хариуд нь сарын чай дээр нь хоёул хан гişиг очичихсан юм чинь энэ удаа бараг байгва. Дээрээс нь одоо болтол урлаг интерчгүй учирт пих усурдаад гүйх гэх ч муухай биж гэвэл. Айлын хүүхэнд я сэтгэлийн дараас интер байлгүй доо. Хүүхдийнхээ ойн баярыг нэг сайхан хийчихье гэж бодож байвч эчгчгүй эжнишчгүй хүүхдийнхээ ойн баярт ямар нүрээр хүн хар урддаг вүлээ гэж жавж байхын чи биднөөс хэлэхгүй я мэдэж болно штэ. Ингиж хэдэ дөргөлж жөвлөлдснэ эчэст эрэм бит хоёр хаашил идэвхи авраар хойд чүгийг барин хөдөлхөр бажаал боллоо. Нар тонорч өдөр чилмэгшсэн айлын хүүхнэд ариун хүмүүс чугларжээ. Сонсголоор тэдгээр хүмүүс бүр урлаггүйгээр

0: өрөөрийн сайн дураасан хүүхдийнх нь ойн баярт хөр хөгжөө нэмэхээр ирэлжсэн ажээ. Ойн хормын гол суудалд бичхэн хүүгийн нагаа аав ээж нь гэдийн садаж, ирсэн олон ойн баярын тарган тансаг чай жоглосны дараа хүндэт Ахмад бууралчуудаас «Жаа, наран жалуу дээр өсвөр хүүхдийн онгон өрөвөөг нь хөндөн хайчилваасуу маш сайн» гэж хэлэхэд бусад олон хүмүүс нэг дуунаар «Тэр бэлгээр болтохгүй» гэж ирөөм бэлгэдлээ. Голж очны өмнө ширээн дээр хүүхдийн ойн баярт ирсэн бэлгсэлтийн жүйлэс болох алт мөнгө шүр сувд торог дордон олон өнгийн бүс бараа ховчс жаслыг өрн тавьжээ. Дэргэдэх мөнгөн дэвшэндэ чагаан идээ амс будааны жүйлийг тавьж, дээр нь чагаан бүс тавьж, бас дээр нь торгон хадаг уйсан шин хайж тавьжээ. Энэ үед мөнгөн аягтай чагаан идээ барьсан хүн голж очиндон хүүхдийн үс өрвөөг хайчилж хайрлаа гэж сөхрөн мөргөлөө. Өтгөс нас найж очин чагаан идээг тосон авч тэнгэр гажарт идэмлэн сачхийн дагуу өөрөн авч амссны дараа доошон хүн нэг бүрд өгч амсууллаа. Чагаан идээ барьсан хүн жалгаад торгон хадагтай хайчаан ишийн талаар голж очины өмнө барьлаа. Төвний аранд жогсож байсан хүүхдийн ихэн үрээн тэврэн үсийг хайчлуулгаар бэлтгэн жогсоно. Ахмад настанаас эхлэн баруун гараараа хайчиг авахын дагуу аяхтай чагаан идэнээс дээжлэн авч хүүхдийн үсийг милан аманд нь амсуулж үсийг жаахан хайчилж эхлэв. Гэхдээ нагаа аав ээж нь хүүхдийн зүүн талын шанын үсийг хайчилж, өвөг аав ээж нь хүүхдийн баруун талын шанын үсийг хайчилдаг ёс журам байдаг боловч энэ өдөр энэ ёс дэглэм тэр хэвээр явагдахад бэрх байлаа. Хүрэлчин ирсэн олон хүмүүс хүүхдийн өрвөөг дэс дараатайгаар хайчилж барсны сүүлээр хүүхдийн нахч ээж нь хайчилсан өрвөөг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг бандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангалсны дараа хүүхдийн ховчсны ар жамын доод хөвөөнд нь жүү утсаар оёж аав ээжийнх нь авч ирсэн сум, гуулан жоос, сууд эрдэнийн жүйлсийг холбож оёлоо. Төмөн нулжи бүрдсэн төвшин жаргалж аяасан өнгөт сайхан жилийн өлжит сайхан сарын од гаргууд жогчсон онч баясгалантай энэ өдөр хүүхдийн ойн хормыг хийж хишиг буйныг дэлгэрүүлэн ирөөмөө тэнгэр мэт их жаяатай дэлхий мэт их буянтай наран сарнай гэрэл мэт саруул тунгалаг ухаантай навч чичгийн өнг мэт хөөрхөн сайхан жүстэй хүүхэд минь үү аав ээждээ ачлалтай ах дүү нэртэй илбэрэлтэй үйлд сайн үгэнд сэчин номд мэрэгэн нойрт сэргэг төрүүлстаан тулгуур төмөн олондон түшиг төмөр голтой төмөн малтай мянгасан голтой мянган малтай барагдашгүй баян дүүрэн буурашгүй буян дүүрэн болтугай. Энэ бол айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын оргил болоход Ахмад буурал настан нараас ерөн жүгнэсэн ерөөл бэлгэдлийн үг байлаа.
1: Хүндэтэ сонсогчд Сайуулын бичсэн ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагд хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэн дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч
2: Бөөжингийн чагаар 13

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Эртний их өв соёлтой, 90 чагийн амжилт хөгжилттэй.
1: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
0: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнө ирүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг маань Ариунагийн дуулсан оюутан нас гэдэг нэгэн сайхан ая дугаар та бүхэндээ энэ өдрийн өжитэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Сарна, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ, Чинхэлт.

0: За хүндэт сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо 3 хүн хамтаар одоо ярилцгаар болж байна. За тэгэхээр манай Ивэл бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлц нь ирсэн байна. За сайн байна уу?
1: Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр бол бид нар одоо миний оюутан нас гэх сэтгвэр бол ярилцаа өрнүүлэхэр болсон байгаа. Ингээд саяхан бас одоо Сарна гэж мэн ярьсан. Ингээд одоо 3 хүн бол одоо миний оюутан нас гэсэн сэтгвийн тойронд бол та бүхэнтэй ярилцаа хөргнээ.

За тэгвэл одоо адил бас цаг үеийн оюутан амьдрал бүр адилгүй байдаг. За тэгэхэд бүр тус тусдаа одоо тухайн цаг үеийн онцлог тамгалагдаж байдаг. Одоо эдээж ухаас эхлээд хичээл сурлаг, зам харилцаа, чимээ холбоо, дур сонирхол зэрэг талаар бүр адилгүй байдаг. Тэгэхээр бид энэ ээлжих нөтрөвлгөөр одоо манай гурвал адил бас насны хүмүүс тийм ба. Би бол одоо 80 оны үйсэр төрсөн хүн, шижир бол 90 оны үе, ивэл бол одоо 2000 он төрсөн хүн, имэрхүү гурван адил бас насны хүмүүсийн оюутан цаг үеийн эргэжүүлэхээр дамжиж цаг үеийн хөгжил тохиолдлын тухай ярилцгаар бэлгэн болоо. За би бол 83 он төрсөн.

0: Тийм. Би бол одоо 94 онд төрсэн байгаа.
1: Би бол 2000 онд төрсэн.
2: За, Иволийн захын
0: дуун доор байлоод байна.
2: Бас нэг захан давхруулаад авъя.

0: За тэгвэл одоо оюутан нас гэж хүний амьдралын хамгийн сайхан цаг үе гэж боддог. Ер нь хүний амьдралын 20 насны үе гал халуун гал шиг дөрлж байгаа. Иймэрхүү 20 насндар тохолдог. За тэгэхээр одоо хүний амьдралын одоо хамгийн сайн сайхан дурсамжтай иймэрхүү сайхан цаг мөч. Тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо чи яг 7 дугаар сарын сүүлж болж байгаа. Өндөө бас нэгэн төгсөх уурал өнгөрж байна тийм. Тэгээд 7 дугаар сар оюутан цаг үеийн төгсгөгөөд одоо нийгэмдэр гараад ажлын байрт гардаг. Тэгэхээр одоо оюутан нас бол ер нь одоо дараасгүй эрэх чөлөөтэй иймэрхүү нэнгой дурсамжийг үлдээдэг. За тэгэхээр бид одоо хэдүүлэн аль сургуулаас төгсөн тийм ямар мэрэгжилтэй ингээд танилцаад авъя. За энэ төрөнд би бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн хэл утаг жохолын мэрэгжлээр оюутан насаа өнгөрүүлсэн.
1: За миний хувьд бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн жуучлуурын дээд сургуулаас төгсөөд өөрийн хувьдаа бол мэрэгжил бол одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгч хийгээд сурсан байгаа. За ингээд эвэлийн хувьд одоо манай дүү аль сургуулаас төгссөн, ямар мэрэгжилтэй тийм ээ?
2: Би бол Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жохол хийг бол санамж мэдээллийн дээд сургуулиас санамж мэдээллийн ухаанаар үндсэн ангид төгсөөж, одоо мөн Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн санамж мэдээ хийг бол дамжуулагчийн төсөөлөлт мэрэгжил бас курс үргэлжлүүлж байгаа.
1: За. Өвөр Монголын их сургуульд тийм ээ? Санамж мэдээ нэ яг үндсэн анги болохоор бол сони мэдэнэ мэрэгжлийг уссан тийм ээ. За тэгээд бол одоогоор нь бол одоо яг аспирантын 20 дугаар анги хам бол үжиж байх юм байна тийм ээ. За ингээд ер нь одоо их сургууль Өвөр Монголын их сургуультан бол 4 жил одоо сони мэдэнэ мэрэгжлийг сурсан. Ингээд мэрэгжлийн талдаа бас та одоо өөрийнхөө та хэрж хэрэг сурлаа гэж бодож байна. Ингээд танай одоо их сургуулийн 4 жилийн амьдралын одоо сурлагын эн сайхан үлгэр учруудыг бас бид нар хантаараа сонсъё гэж бодож байна. Бид нартай хуваалцаж ярина уу?
2: За, би бол яг энэ Өвөр Монголын их сургуулийн үндэсний бэлтгэл ангиар хамгийн урт сурсан. 2019 онд. Үүнийхээ дараа бол засгийн мэдлэгийн сонгууль Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө хайрт очоод санамж мэдээний ухаанд сурсан.
1: За, тэгээд яг одоо 4 жил бол мэдээлэл за тэгвэл сони мэдээ. Ингээд ярих юм бол одоо өөрийн хувьдаа бол яг одоо аспирантын 2 жилийг үжиж байгаа. Тэгэхэд одоо их сургуулийн энэ 4 жилийнхэн сурсан зүйлүүдийг одоо яг аспиранттар аваад ярих юм бол танд бас их одоо суур болж өгсөн гэж ярил болох байхаа тийм ээ.
3: Яг мөн.
1: За. Өөртөө бол одоо өндөр дундаа төгсөөд их сургууль сухтаа бол сони мэдээ сурыг бодсон. За тэгэхээр сони мэдээний энэ мэрэгжил гэж танд яг ямархан шүү санагдаад байсан бол?
3: Би бол нуул үний тухай дэмий ойлгохгүй. Гэтлэн бол санамж мэдээний ухаангаар бараг төгсөөд гарсны дараа сурвалжлагч болдгиймүү, эсвэл хөтлөгч болдгиймүү гэж бодоод маш сайхан санагдсан.
1: Ер нь сурвалжлагч, хөтлөгч, за санамж мэдээний ажилтан бол яг нэг гогчондор байгаа тийм ээ. Тэгээд яг таны хувьд одоо сурвалжлагч болоод хөтлөгч гэдэг энэ хоёр зүйлийг та яагч ойлгодог вэ? Сурвалжлагч хүн ямар байх хэрэгтэй? Жа хөтлөгч хүн ямар байх хэрэгтэй? Сони мэдээний ажилтан ямар байх хэрэгтэй гэсэн өөрийн нэгэн одоо бодол төрөгдөл байдаг уу? Яагч ойлгодог вэ?
3: Миний бодхоор хөтлөгч гэсээр бол сурвалжлагчтай харьцуулбал одоо нэг гэр дотор байдаг эсвэл нэг ямар нэгэн хөдөлгөөн иймэрхүү газар сай тохиолддог. Гэтэл сурвалжлагч байсаар бол

0: ямар нэгэн гентийн хэрэг юм уу эсвэл сонин мэдэв нэ тиймэрхүү шинэ хэрэг үүсний дараа бүр сургуулилах хэрэгтэй. Гадны талбайд бол илүү явдаг магадгүй гэж бодож байна.
1: За тийм байна. Одоо юулийн хувьд бол бас өөрийн

0: Яг дуртай сонгосон шүү дээ. Би бол өөртөө маш их дуртай энэ мэрэгжилтэй. Тэгээд багын маань хүсэлж гисэн адилхан одоо би нэг телевиз дээр телевизэн дотор яхаа хүн байдаг вэ? Би юусын телевизэн дотороос ингээд ороод телевизэн дотороос хүмүүстэй ингээд нэг уулзъя. Энэ нь одоо миний хамгийн их хүсэл байсан. Тэгээд багын хүсэл маань болохоор бол одоо гурван хүсэлтэй. Жаа анхлж бол одоо би хөлтөгч нэтрүүлэгч болно. Ингээд хоёр дахь нь болохоор би дуучин болно. Гурав дахь нь болохоор би одоо нэг хууль чадлыг сурсан одоо хуульч болно гэж ингээд бол гурван хүсэлтэй байсан. За тэгээд одоо сургуульд орлоо. Сургууль ороод одоо би бол монгол хэлийг сурах дуртай. Ингээд хэлвчгээ сурах дуртай, унших дуртай, ингээд шүлэгч гэсэн болон өөрийн дураараа нэг дур таваараа ингээд бахраад унших дуртай тийм хүүхэд байсан. За тэгээд одоо баг сургуулаа төгснөхөн дараа бол одоо анх тундад орсон. За анх тундад ороод бол манай одоо бас монгол хэлний багш маань одоо энэ талаар илүү хөгжүүл болох юм байна шүү хүүхэд минь. Илүү чармай одоо энэ хөлтөгч нэвтрүүлэгч болов бас болон дуу хоолойны өнгөд бас болох юм байна гэж ярьсан. За тэгтэж ирвэл яг одоо миний дур сонирхлыг ингэж сайхан авч чадсан. Нэг илүү би энэ жамаар явъя гэж бодлоо. За улам илүү чармай. Тэгээд одоо гэртэн харсныхаа дараач гэсэн нэг шүлэг мүлэг унших юм уу? Эсвэл одоо дуулж дуулах юм уу? Дуулж бас сайхан чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд бахраад өөрийнхөө дур сонирхлынхаа төлөө. За тэгээд бол өндөр дундад болоход бол одоо бид нарын энэ тусгай өндөр дундад орсныхаа дараа энэ мэрэгжлийн багш шиг бол тусгай байсан. За ингээд дууны мэрэгжлийн багш байна, тамрын мэрэгжлийн багш байна. За ингээд хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн тусгай мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд бол одоо би өндөр дундад орсныхаа дараа одоо анхын багштай ярьлаа. За багшаа би бол одоо иймэрхүү дурс нархалтай өөртөө одоо бис том болоод их сургуулаа төгснөхөн дараа би нэг өөртөө хөтлөгч нэвтрүүлэгч болъё. Би тэгэхэд энэ мэрэгжлийг одоо тусгай мэрэгжлийн багшаа сурья гэж ингээд одоо өндөр дундтаа бол одоо хичээлэн барсныхаа дараа одоо хичээлийн гаднах одоо хөдөлгөөний чаг гэдээ байна. Хагас чаг юм уу 40 минут 50 минутын чаг байдаг. Тэр чагаараа бол одоо би тусгайлан тэр багшийнхаа дэргэд очоод энийг бол сурлаа. Хөдөлгөөний нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлийг бол одоо анхлахын бид нарт хэлж өгшрүүлэн аман харжгийн дасгал гэх мэтэр гэд олон жилийн ингэж дагаж сурсан өндөр дундын одоо 3 жилтэй бол сурлаа. За тэгэхэд өндөр дундын 3 жилийнхэн чөлөө хугацаа болгон байдаг ч тэгээд би өндөр дундын дээд хоёроос эхэл. Дээд хоёрынхэн чөлөө хугацаагаас эхлээд бол одоо дөрөвдөд явж тусгай одоо үндэсний их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн багш өргөн жил багшаасан бол одоо мэрэгжлийг сурсан. Тэгээд улам илүү жоригжлоо. Улам ямар нэгэн мэрэгжлийг улам илүү ингэж хийгээд чиний санаа нийцээ зөвөртө улам ингэж боловсрохгүй болох тосмон улам илүү дуртай болдго юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээд бол одоо чөлөө хугацаа болгон 2 чөлөө хугацаа яваад сураад за тэгээд одоо их сургуульд орох мэрэгжлийн ч гэсэн хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлээр шалгуулад тэгээд бас миний санаа оноо гомдаасангүй миний хүслийг гомдаасангүй тэгээд энэ мэрэгжил маань бас шалгагдаад тэгээд одоо яг өөр Монголын багшийн их сургуулийн хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн анхаар бол төгсөөд тэгээд бас чармайлах хүний гомдаахгүй гэдгээр бас энэ ажил мэрэгчлэрээ бас чармайж ажиллаж явж байна.
1: Сэжрийн хувьд бол одоо яг өөрийн дур сонирхлоо биелүүлж ажил төрөл болгосон юм байна тийм үү. За тэгэхээр би бол анх одоо энэ сургууль энэ тусгай мэрэгжлийг сонгоход өөрөө тийм ойлгохгүй байсан. Хэл утаг жохол мэрэгжил гэж жохом юу сурдаг байсан. Нэг бүр мэдгүй. Учир нь манусын тэр үе бол чимээ халваа гэсэн юм байхгүй, гар утас гэсэн юм байгааг их баларлаг амьдэрч гэсэн дэ одоо бодохоор. Тэгэхээр одоо энэ сургууль тусгай мэрэгжил эдгээр зүйлийг ойлгох юм бол их ховор. Тэгээ багшаас одоо нэг дүүмхэн яраад тэгээд нэг их төлөв ойлголттой байсан. Тэгээд ер нь тухайн үед бол манус бол хов гарахаас өмнө сургууль бол тусгай мэрэгжлийн сонгодог. Хаваан төсүүлэн одоогийн шиг хов гарч гаад сургуулаан сунгадаг биш. Харин шалгалтаа нь үж байгаад өөрийн хариулсан ингээ маягаа нь их төлөв ингээ төсөвлөөд хавана. Жишээлбэл би одоо бараг 450 олно уу, 500 олно уу ингээ төсөвлөдөг байсан. Тэгэхээр одоо их бас алдааж өрөө гардаг. Тэгээд одоо би тухайн үед бас бидэн бас яг итгэлгүй байсан ба. Хавааныг доор төсөвлөөд тэгээд одоо Өвөр Монголын их сургуульд бараг орчихсан ба. Тэгээд хамаг нэг дүгээр тусгай мэрэгжлийн дараа суран газар анги байсан. Тэгээ манай багшаас асуусан энэ одоо оюутан насврын тэгээд ингээд жалгаагаад өмшөдөг тэмүрхүү мэрэгжил байсан байхаа. Тэгээд би асурантын дураллаад одоо уртарын мэрэгжилд ингээд мэдүүлсэн байсан. Тэгээд мэдэгдэл ирэх үст. Одоо сургууль хэлсэг мэдэг

0: дээр үзтээ одоо манай багш бас их асалсан. Миний хоб бол тухайн үеэсээ бас их өндөрөөр гарсан. Тэгээд за та одоо төвийн үндэснээ сургууль явах юм эсвэл Бөөжин багшийн сургуульд, Бөөжин одоо багшийн сургууль гэж байдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Бүр орд дийлэх манчаад сургуульд одоо чи юугаар доор мөдөлчлөө. Тэгээд одоо бас сэтгэл дундуур байсан. Багш Хануугийн сонсоод өнөөрч доор хаваараа одоо мөдөссөн ч юм уу ингээ бодож байсан. Гэхдээ одоо энэ сургууль орж ирээд боловсрал, чиргэн боловсрал хийжэн, багшаасаа сурал хийжэн, одоо салгуур, тусгай мэрэгжил танилцуулаа ихэлсэн. Тэгэд би мэдсэн одоо буруугаар сунгасан чинь энэ бол миний хамгийн зүв зам юм байгаа юм байна гэж бодоод их сэтгэл амар. Тэгэд маш итгэлтэй тэгээд сургалдаан суусан. Тэгэд суралцгийн дагуу мэдсэн энэ бол миний сунгах ёстой зүг сунгалт юм байна гэдэг. Тэгээд их дуртай би өндөө бас одоо хөл уран жохолдон дуртай. Тэгээд энэ их сургуульд ороод олон баталж энэ жилд одоо өнөр таатай дуртай юм байна гэж одоо юусан. Тэгээд одоогийн ажил хөвд бас найруулагч ажил манай одоо мэрэгжилтэй бас их ойрхон. Тэгэхээр бас их ацтай хүн гэд боддог. За ивэл тэгээд өрөн дуртай сонгосноо бас багш юм уу Гэри Ахмадын нөлөө байна уу?
2: Намаа мэрэгжил сонгохын үед яг үнэн дээр ямар ч хүн намаа дэмжлэг болж өгсөнгүй. Би тэр үед ам бол хууч судлалын мэрэгжил сонгий гэж бодож исэн. Тэгээд хууч судлалын мэрэгжил сонгий гэсэн чинь гэри хүмүүс нээж нөхөд бүр намаагийн төвчнө тэг хөөхөн байж байгаа ийм мэрэгжил сонгоод яах юм? Нэг монгол хэлний хамаатай юм уу эсвэл хожим одоо төгсний дараа багш болдох тийм тусгай мэрэгжил сонгочхоо би тэгээ бас хүнийхээ сонсох дэми дуургүй мэдүүлэх тэр нэг өдөртөө бол сүлжээ бард байжсан. Тэгээд генет нэг өвөр монголын их сургуулийн үндэснийг бэлтгэл ангийн олж үзчихэд түүний сонгочих ёо одоо дахиад нэг жилийн цаг байна дахиад сайхан бодлох хэлё гэж бодоод үндэсний бэлтгэл ангид суралцжээ. Дахиад үндэсний бэлтгэл ангид нэг жил суралцж чаад мөн бас тусгай мөрөгдөл сонгох үе болцсон. Бас юу сонгох гэж мэдэхгүй. Тэгээд би өөрөө сайн ярьсан шиг бас сургуульжлагч хөтлөгчийн талаар бас их дуртай. Тэгээд өндөр дундад байхад бас юм сүдэрлээд тэгээд үжимд сүдэрлэх юм уу хүн сүдэрлээд явдаг дуртай. Тэр үед бол өндөр дундын ангийн багш бас ярьж исэн. Чи сүлд сүдэрлэх талаар ингээ хөгжиж болно. Би бас ингээ бодож. Би бас сүдэрлэх дуртай. Бас сурвалжлах хөтлөгчийн имэрхүү ажлын хамаатай юм ажлыг хийх дуртай. Тэгэхэд одоо тэгсээр сонин мөдөний мэрэгжлийг сонгочих ёо гэд энэ мэрэгжилд ирсэн байна.
0: Тэгэд одоо суралцаад ямар шиг байна уу? Бас танай санаанд таалагдв.
2: Суралцаад яг үндэ эхэлж суралцаад бас тийм санаанд таалагдсангүй. Учир нь манай дээр анги бол Монгол хүүхэд нэг 6 байна. 40 хэдэн хүүхэдтэй үлдсэн бүр хятад зургч. Тэгэхээр хятад зургчийн дундс өрсөлдөөн ихөө.
0: Тийм тийм тийм.
2: Яг үндэ өндөр дунд гэнэ үндэсний бэлтгэл ингээм бас тийм араар орж өнгөрөөг өгдөл. Хятад зургчийн дунд орсоор бас тийм урдуур гарч дийлэхгүй дотор нь бараг миллион жирах чөхөрнө.
0: Тийм тийм тийм. Тэгэхээр мэрэгжил сунгах гэж манасын одоо оюутны амьдрал донд маш чухал байдаг. Өөрийн дуртай мэрэгжлийн сурсаар баяртайгаар 4 жил өнгөрөн тийм. Өөрийн дургүй мэрэгжлийн сурсаар одоо их уран муутай тэгээд өвлөлөөд өнгөрөгдөг. За тэгэхээр одоо манасын гурулын хавьд бол бас бүр өөрийн дуртай зүйлэн сунгасан яг ацтай хүмүүс байна. За тэгээд одоо оюутны амьдрал эхэллээ тийм үү. За тэгээд сургуулийн өдөр анх одоо алхахыг зороод ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бол миний хувьд бол би одоо Өвөр Монголын их сургуульд очиход одоо манайсын энэ шижир бол одоо багш их сургуулийн ивэл манай хоёр бол одоо Өвөр Монголын их сургууль манай хоёр сургууль чинь нэг зөөлтэй тийм чахар зөөлөөр залгалж байдаг. Би очиход яг чахар зөөлийн бүгдийн одоо ингээ уганд нь ортол урвалцсан байсан. Хөх оч чин тэр үед зөөлөө нь урвлаад байдаг. Замаан жасаад байдаг гэсэн. Яг тэрхүү цаг үе таарсан. Бороон хур ороод шавар шалчиг ингээд дүүрөө. Би тэгээд энэ одоо миний хөссөн санцэн хөхот биш байна. Тэгээж замын үзад бас нэг жахан урам хугарсан. Одоо бүр шавар шалчиг ингээд. Гэхдээ одоо манай сургуулийн тэр өдөр алхаад ороход манай Өвөр Монголын сургуулийн тэрхүү үжимч хөрөө хүмүүсийн

0: тэрхүү одоо урамтай жирэхтэй манаси бас ухтаж авдаг байсан.
1: Тийм.
0: Үл одоо дөөс сургууль нь өөрийнхөө сурах цаг ухтаад авдаг байсан. Тэгээд бас нэг сахан халуун сэтгэлтэй гэж намайг дагуулаа, нэр мэдүүлээд ингээд миний тэр зөөли үжвэсэн сэтгэлэг бас их хөгжөөд одоо урамтай болоо ихэлсэн. За тэгээд одоо баяртан орсон одоо үл газрын хүмүүс байсан. Алшаа, манай баярчин Алшаа, Ваншилэнгол, Тунлоо, Улаан Чав ингээд олон газрын хүмүүс байсан. За тэгээд одоо сая хөл айлгийн сонсоод гайхлаа. Алшаа нэ одоо хүмүүс манай хоёр найз байсан. Одоо Кукагад Кенни. За тэгээд сонсоод яг ойлгохгүй байна. Одоо ямар үг ярьчих вэ? Тэгээд одоо ингээд хэдэн гариг нэг сар болоод дөнгөд ойлголцсон. Тэгэхээр бас их сонирхолтой манай баярчин бол олон газрын хүмүүс байсан учраас их сонирхолтой ихэлсэн. За энэ хааны газрын ямар хүмүүс болчих вэ? Ил сургуулийн үнцэг болон бас олон жилийн сонирхолтой юм байна. Тэгээд их сониуч сэтгэлтэй миний оюутан амьдрал ихэлсэн байдаг аа.
1: Тийм. Яг одоо би бас ярих юм бол анхлаад одоо ингээд сургуульд орсон одоо мэдээллийн сургуулийн бичиг ирэн шүү дээ тийм ээ тэрийгэн тосч авангуудаа их баярлсан. За юу ч гэсэн чармааж байгаад багшийн их сургуульд орчлоо гэж баярлалаа. Яг тэгэхээр өндөр 3-ын одоо 3 дугаар анх болтроо их одоо дараатай би яалаач гэсэн нэг өр Монголын одоо багшийн их сургууль биш үл өр Монголын их сургуульд орёо гэж ингээд чармаажсан болохоор хэдийгээр одоо өр Монголын их сургууль шалгаж чадаагүй ч орч чадсангүй ч гэсэн багшийн их сургуулаар одоо энэ мэрэгжлээс орсон дэс баярлсан. Тэгэд одоо манай сургуулийн болохоор одоо ингээд яг хөхтөр үл нэг байгаа. За тэгэд одоо
0: 20 гэрд.
1: Тийм 20 гэрд бас байсан. Тэгэд одоо минийхэн бол яг мэрэгжлийн талд бол 20 гэрд байгаа. Тэгэд одоо анхалж одоо бид нар бол яг хөхтний сургууль дээр хүрээд за тэгээд машиндар нийтийн машиндар суугаад бид нарыг тосч авсан. Тосч аваад нийтийн машиндараа суугаад 20 гэрийн хаан одоо их сургуулийн үүдий анхлахын ороход бол үнэхээр сайхан байсаа гоё байлаа. Өстой гоё. Ингээд сургуулийн хүрээн гоё ингээд за хүмүүс ах ич нар ингээд бид нарыг өнгөж өгтөж авсан. Тэгээд бол их баярлаж байсан, их баяртай байсан, сониучилж байлаа. Их сургуулийн хүрээ гэж ямар ч том юм бэ, ямар ч их юм бэ гэж их сониучилсан, баярлсан. Тэгээд 4 жилийн бас их баяртай өнгөрөөсөн. Ягаад гэхээр сарнаагийн сайхан ярьсан шиг сонгосон энэ мэргэжлэн бас миний сансан хүссэн сургуультай бас ороод ирчлээ гэдэгээр их баярлаад. Ингээд миний оюутан бас ингэж сайхан ихэлсэн.
0: За өвөрлийн хувьд бол манай хоёртай бас адилгүй учир нь 2000 он төрсэн хүн чинь одоо байдаг олон хотын энэ хүү сонин сайхан зүйлийг бүр ойлгоод мөдөөд ингээд сургууль ишхэр бас манусын шиг тийм ихээр одоо гайгч сочиг тэмэрхүү зүйл байсангүй байгаад магад учир нь би бол шууд хөдөөгөөс ингээд одоо хошуун дор байсан манай 10 орчин хошуу эвэл манай хэрсэн бас нэг нутгийн хүн нэг сургуулаас дөд донд донд гэсэн. Тэгээд тэр жижиг манай хошуу байсан. Тэгээд хүү хотод ирэхээр бас их тимирхүү жүрөө одоо их хот баг балгас юм уу хөдөөгөө. Тэгэхээр ивэлийн хавьд одоо хүү хотод ирээ сургууль дагараад ямархан төрөгдөлтэй байсан бэ?
2: Яг үндэн би ус өнөөс юм хүү хотод ирж байгаагүй. Их хотхоор одоо Түнлөөд л очиж исэн. Тэгээд мэдэгдлийн бичгийн тусныхан дараа би ус маш баяртай. Тэгээд ээжтэйгэн хоёул одоо гал тэргээр хүү хот руу хөрөөндөө шууд л суугаад ирсэн юм аа. Тэгээд одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсний дараа манус чинь өр Монголын сургуулийн хэн төрөгд орсон шүү дээ. Тэгээд одоо маш гоё санагдсан, үзмж яг гоё, бас шин сүүн ахагчнаар яг гоё, мөртөө мөс суралцлагын өөр юм сүүлэн маш гүн чанга санагдсан.
0: Тэр үед манай өр Монголын сургуулийн хүмүүс бас наадам тоглоом хийдэг гэнэ. Өр Монголын их сургуулийн сурагч байсаар юм 3 онцлогтой гэнэ. Нэгэн бол нүдний шилж өгнө. Нөгөө нэг багц үүрчдэг гэнэ. Бас нэг нь нэг усан чамаад үзэлдэгэд. Тэгээд Өр Монголын их сургуулийн 3 тэмдэг гэнэ. Тэгээд одоо суралцгийн мөтгөөс өөр одоо юуч мөтгөө бицгийн манхуу ингээд л хүмүүс наадам тоглоом хийсэн. Харин багшийн их сургуулийн сургуулийн бол одоо их романтик сургуулийн хүрээнд ажиллагаа одоо учир нь багшийн сургуулийн хүрээнд урлагийн сургуучуд байгаа байдаг. Тийм зургийн салбар, дууны салбар, бүцгийн салбар. Манай Өвөр Монголын сургуулийн бол эдгээр салбар нь бол тэр асараан одоо нэг сургууль байсан. Тэгэхээр өнөр бас адилгүй сургууль сургуулийн нөхөө уур

0: хэмсгэл айдалгүй.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр өнөөдөр бас тэр үед сургууль сургуулийн нэмэрхүү төмтөг байдаг. Жишээлбэл Тараалангийн их сургуулийн Хөрөн сайхан ч юм уу. Өөр Монголын их сургуулийн одоо төмтөг нь үн төрдөг нэ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ багшийн сургуулийн бол хоол бодаа намт. Тэгээ манаас багшийн сургуульд одоо найз нөхдөөр хамсурлагтнаа ороод бодагийн бас сайн идэж байсан. Танаас тэгээд идэж байв уу?
1: За манай сургуулийн хоол бодаа бол бид нарын их сургууль байхдаа сайн ярина. Үнэн ч хамттай. Сургуулийн хоол гэрийн бодаа бол их хамттай. Гурван хоол гэр байна шүү манай сургуульд ингээд. Тэгээд тэр хоол гэр нь бас том. Тэгээд юу одоо сайхан сайхан идэх төрөлж ийлэн бас олон. Тэгэхээр одоо хоол бодаа бол их хамттай гэж ярддаг. Манай хамсурлагтан бас одоо сургуулаас яриа таны хоол нэг идэж үчи хамттай гэж ил байна гэж ярддаг байсан. Тэгэхээр бас үнэн хамттай байсан. Хоол бодааны талд бол төрөлж ийлж гисэн олон байсан.
0: Тийм, одоо ивэл бол бараг жахалгын хоолыг бас нөлөөд ицсэн байхаа.
2: Ицсэн. Тэгээс манай сургуулийн хоолн гэр яа би маш сайхан гэж боддог. Би яг өндөө бас нэг хоол голдоггүй хүн. Тэгээд өндөр дунд дан бүр байр дүүжсэн болонгуудаа бэрийн хоол удаа тийм сайхан биш. Тэгээд их сургууль ирсний дараа оо ямар гоё хоол ингээд цэргийн боловсрлын үед бүр 10 жин мараалсан.
0: Тийм. Цэргийн боловсрлын үед бүр турдаг байсан шүү
1: дээ. Тийм.
0: Тэгээд тэр үед манусын үед бол жихалгийн хоолгүй бүр өрөнгөж очоод идэдэг байсан. Тэгэхээр одоо ивэлийн үед болохоор хөөгтүүд маань олон хідэн одоо залхурах юм уу? Баяртан суугаад үлэн жихалгийн хоол олон иддэг гэж одоо манай хөөгтүүд нар бас хэлж байсан юм аа.
2: Яг мун байна. Тэгээ манаас ч юм бүр хөчөөл ухаас өмнө хүнийг нь дууддаг. Тэгээ одоо хөчөөл буугаад яг бэр зүгөө явахаар замаараа аваад бэр даваач.
0: Тэгсээр манасын шиг тэгэж хоол авна гэж мөрлөх тиймэрхүү зовлон яг амсангүй юм байна.
1: Тийм. Хоол аваад бас мөрлдөг.
2: Зөвхөн бол цэргийн боловсрлын үед ингээд мөрлөж ирсэн.
0: Тэр мөрлөх бас хэцүү шүү. Одоо үлсээ ундаасаа ингээд явж хаад одоо сайх хоол нь авна нэг хөлөөж илвэд. Гэхдээ заримдаа ингээд мөрлөө төрхөө тэр нэг хоол барчдаг. Тэгээд одоо урам муутай өөр хоолын сонгодог байсан. За тэгэхээр их сургуулийн хоолн гэрт бас их сайхан дурсан юм жадаг. Чи өөрийн дуртай хоолон аавна гэж мөрлөн шахалт чин тэгээд одоо хичээл орох чинь бас их ядраатай. Тун өлөстөг байсан. Тэгээд бас их гоё байсан. Тэр үеийн хоол бас их хямд. Манусын үед бол их хямд байсан. Тэгээд бас их сайхан сайхан зүйлийн хоол байлаа. За одоо хоол ундаас ангар бол одоо хичээл сурлаг тийм. Одоо хичээл сурлаг бол оюутан насндар хамаг гол жил үндэн. Гэхдээ дөөд дундуудыг бодвол бас их чөлөөтэй мөртөө сүлүү болсон. Тэгээд маш олон их сургуульд ороод хичээл орхон байсан, хичээл дутаан, буян тавин одоо имэрхүү байдал байсан. Танаас бас тиймэрхүү байдал гарч байв уу?
1: За яг миний хувьд аваад ярих юм бол ёстой гарсан шүү дээ. Миний биен дээр бол үнэн их илрүүлэлтэй. Яагад гэхээр одоо өндөр 3 дан бол одоо чармайштай жаа их сургуульд ялаач гэсэн нэг өөрийнх нь хүсэж сансан их сургуульд шалгаж орё гэж чармай жаа ингээд их дараастай жаа ингээд давтан сүнж гэсэн давтан өдөрч гэсэн давтан босоод ирэнгүүлээд өнөө сэтвэй давтан үжин харна жаа тэгж байгаад яаж яаж чармайж байгаад гэсэн одоо өөрийнх нь хүссэн сансан сургуульд орсон болохоор яг тэр их сургуулийн үүдийг ингээд алхаад ороход бол их сургуулийн тэр орчин тойрон сурвалж орчин тойрон бас өсөд өөр байсан одоо өндөр дундаасаа жаа тэгэнгүүдэн яг ярих юм бол одоо чамайг ингэж яа өдөртөө сур давтаг хичээл хэдвигээс хэдвид орно гэж ингэж их чанга шаардахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр жаа яа ямар ч нэг арай нэг жоохон бие нэг жаахан ингэ суллаа тавиад өгье. Арай нэг жоохон амс хийгээд авъя гэсэн байдал бол надад бол байсан. За тэгээд биеэн бас сул тавилаа. За хаан чандаан одоо бас дөрсгүй хүүхдийн байдал гарч хичээлээсээ бас нэг дутааж осолдож ингэж 4 жилийн одоо их сургуулийн амтралыг бас ингэж өнгөрөөж өлөө. Тэнгүүдэн бас нэг чаг хугацаа байдаг юм байна. Миний авах хувьд аваад ярих юм бол их сургуульд байхдаа бол одоо яг ингээд нэг жил бол ингээд би янсул тавьсаа. За хичээлээс дутаан, орох дуртай хичээлээ орчин, орох дурггүй хичээлээ орхоо бай чин. Тэмүрхүү байдал бол байсан. Тэгээд яг ингээд чиний бэйд бол ингээд нэг хэмжээ байдаг юм байна. Одоо байя. Одоо арай нэг яхан чармайж сурахгүй юм бол энэ сургуулийн хүрээнээс гараад нийгэмч гэсэн чамай хаана орон байрын ижлүүлж суулгадаг вэ гэж ийм нэг бодол бас орсон.
0: Одоо яг тийм олонгийн хүмүүс маань бүр иймэрхүү байдалтай. Одоо чармайга өндөр дундад одоо хамгийн

0: одоо хөчөөрөн чармайж нэг их сургуульд орсон. За одоо нэг амрын одоо нэг наад гэсэн хүмүүс маш олон байсан. Тэгээ манусын үед бол хөчөөл орох болгоно одоо нэрийн дуурдаг байсан. Бүртгөөдөг байсан. За тэгэхэд бүртгөхөд одоо бүр хэн хэн ирсэнгүй энэ бүр мэддэг учраас олон хүн бас чармайгаад ордог байсан. Тэгээд заримдаа чөөн чөөн одоо хүмүүс маань бас хичээлөөсөн осолдох юм уу? Хичээл дутаах юм уу? Имэрхүү хүмүүс бас байсан. Тэгээд маус их сургуульд ороход сайх нэг сүлжээн дээр анг гарч ирсэн. Учир нь би бол 2000 бөгөөд 1 онд одоо ингээд бодвол эвөөл чинь сая төрж исэн юм байгаа вэ? Одоо ингээд үчгэр насан жирэ ирлэрэ гарцсан байна. Энд чи 2000 оны хүүхэд чинь би 2001 онд
1: сургуульд оржээ гэж.
0: Одоо эвөөл ингээд үлгэд юм байсан юм байна. Тэр үед гэдэл тэр цаг үед бол сүлжээ одоо дөнгөө гарч исэн. Сайх нэг QQ
1: гэдэг.
0: Тэр дөнгөөд гарч исэн. Тэгэд манаас чинь одоо ингээд сүлжээнд энэ сонирхоо шунаад баард одоо хөчөөл дутаага суудаг хүмүүс олон байсан. Дотор олон хүмүүс өргөтэй сургаж байсан. Сайн нэг тоглоом надаа. Тэгэд бомбод бодаад л ингээд маш шуналтай тэгэд наадаг. Манаас бол одоо сайн кикэн дээр хүнтэй ингээд ярилцаад л бахан ханаагаад Корея киногаан зан үзэл тэгэд байсан юм а. Тэгэд яг тэр нэг сүлжээнэ үүсч байсан энэ цаг үе болохоор олонки сурагч бас энэ уруу шунсан хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр мас хичээл дутаажсан хүмүүс олон байсан. Гэхдээ одоо эвэл бол этносын үед бол хүн болон гар утсан дээр тэгээд байдаг дур сонирхлоо гүйчээж байсан байхаа. Тэг хичээлээ гэр зэрэг орж явуу да миний дөө.
2: Манусын үндсэн ангийн багш нар бас маш чанга мөн хичээл болгон нэр бүртгэн манус дутааж дийлэхгүй. Гэтлэн бол тар сүлжээм бүлийн хөгцсөн болохоор хичээл дээр гар утсчих юм уу эсвэл iPad энтер үжнэ.
0: Тэгсээр этносын тэр наадад тоглодог боломж юм уу нөхчил тун дүгэн болсон тийм манаас бол хичээл дутаахад заавал баар ороо гээ. Тэгэхээр бас их дүгэмгүй байсан. Одоо эвөлийн цаг үе бол маш дүгэн болсон, гар утсан, алган дээр сүлжээ байх чинь. За гэхдээ сүлжээ гэсэн юм бас сурвалжгад бас их дүгэн байсан байха.
2: Яг тийм яг өндөө манаасын номын сан юм маш дүгэн штэ очиход ядг юм уу ном зөөлхөд яддаг юм. Гэтэл манаас үл мүл сүлжээр бол хандна. Сүлжээнөөс электрон хөвлөлийн буулгач хаад түүнөө үжнэ. Одоо цаасан хөвлөлийн үд өчгөн маш чөөн болж явган да.
0: Одоо сүлжээн дээр маш бүрэн байдаг. Тийм материал байсаар. Тэгээд дасгал мусгал хийх юм уу? Одоо материал ирэхэд дүгэн байсан байна. Манаас бол яг номын санд сууж байсан. Тэр үед дасгал үлдөөсөр одоо ямар мэдгүй зүйл басаар зөвхөн номоос сургуулна. Учир нь сүлжээн дээр гарах боломж байдаггүй. Тэгэд одоо номын санд бас нэг хэдэн муухан тэр бүнтийсэн тэр хамгийн анх компьютер байсан. Гэхдээ тэрийн хүмүүс ижилээд одоо манаас олон хэдэн ижил дийлгүй. Чөөн хөдөн компьютерийн одоо тийм олон сургаж харж байгаа учраас олонкидон одоо ижил дийлгүй. Тэгээд тэр үе чинь бас мөрөгжлийн тарлагаараа бас аа нэ компьютер зархад их одоо үүртэйж байсан. Тэгэхээр одоо ном оруулнаа. Тэр үед бараг номын сан суудаг нь олон байсан. Тэр үе сүлжээ холбоогүй юуд байсаар баярд байсаар нэг сургуулийн телевиз байсан. Сургуулийн сувг байсан. Ганц сургуулийн сувг байна. Өөр одоо сувг байгаагүй. Тэгээд сургуулийн юу тавивал юуг нь олж өчгөөс. За тэгэхээр одоо олонки энэ дур сонирхолтой юм уу? Эдгээр жил бас номын санд олон байсан. Номоос үлгэр үжил, роман үжил. Тэгээд бас өөрийн энхүү дур сонирхолон одоо хангаж байсан. За тэгэхээр шижирийн үед одоо гар утас бас
1: байсан.
0: Одоо хэрэглөө дийлдэг бас. Гэхдээ тэр оюунд гар утас гараад байв уу да?
1: Гарсангүй шүү.
0: Гараагүй.
1: Оюунд гар утас бол бид нар нэг их сургуулийн 3 дугаар ангиас эхлээд оюунд гар утас гарч ирж яссан. Яг манус бас адилхан одоо номын сан суугаад материал ирнэ. Хуулан бичнэ. За өнөөхөн одоо шилгалтын үес болох юм уу? За эсвэл одоо бид нарыг юм бичиж аваад ир гэх юм уу? Хятад материалч гэсэн болон за англ гэсэн болон бүгд ингээд номын сан суугаад тэр материалуудыг чуглуулад дасгалаа биелүүлдэг байсан.
0: Тэгэхээр шижир бас яг хэлбэл бас оюунд гар утсыг хэрэгэлд дийсгүй юм байна.
1: Оюунд гар утсын нэг 3 дугаар ангиас эхлээд хэрэгэлсэн л да.
0: Тийм тийм 12 3

0: нэг үесэрэл гарч ирсэн санагдаж байна. За тэгэхээр энэ цаг үеийн хөвөрлт гэж чинэн хурдан мөртөн хөвөрлтөө би их сургуульд ороход сайх 98 онд бол тэр нэг энэ дээр зүүчгээд тэр нэг юу зүгээр
1: хүн чи юу гэдэг ч юм лээ.
0: BB машин. Тийм нэг юм байсан. Тэгээд тэр нь хүн ингээд уцартай гэд чимээ ирнэ. Тэгсээр чи одоо утасрааг юм. Тэгээд тэгрэн тэр бол маш дүгмгөө. Тэгээд 2001 онд сургуульд ороход нэг шоулинг тун гэд нэг тийм нэг гарахт дөнгөөд гарсан. За тэгээд одоо IC машин ингээд тийм нийтийн машинаар ингээд машинаар одоо утастайж байсан цаг үе байла. Тэгээд сүүлд нь Nozia гэдэл. Тэгээд тийм нэг машин олж арсан. Nozia нь бол би ажилд ортол урж арсан. Тэр одоо савад бас хагардаг байл юм бүх гараа утас байсан. За эдгээр жилийн Evil ботхоор бас их хол шиг санагддаг байха.
2: Тийм миний өөж аав ярдгаа бах чинь ямар ямар гараа утас жарж исэн ингээд. Би бол дими чөөжилж ихгүй яг энэ.
0: Тийм байна. Одоо манус бол би бол бараг ивүлийн аав ээж нас нэхэн болцсон байна. За тэгэхээр манай энэ 80-аад он, 90-аад он, 2000 он энэ хүү оюутан нас бол өсөд өөрөөр өнгөрсөн юм байна. За тэгэхээр энэ хүү цаг үеийн хавралт бол маш хурдан гэдэг нь эдгээр зүйлээс бас үзэж гарцаг. За тэгэхээр танаас одоо хичээл сурлагаасаа гадна дур сонирхол юм уу? Сул сэлүү цагаан яаж өнгөрүүлдэг байсан бол?
1: Яа, миний хувьд аваад ярих юм бол их харамсалтай байна. Одоо ч гэсэн харамсдаг би.
0: За.
1: Ягаад гэхээр одоо их сургуулийн сул сэлүү цагийг бол би ёстой талгаар өнгөрөөсөн гэж бодноо. Хамгийн одоо нэгэн жил гэж ярих юм бол одоо тэргнэл үнэмлэлийг л авлаа. Тэгж л ярьж болно. Ягаад гэхээр бусад сул сэлүү цагийг нэгч надад бас сайхан надад чадаагүй. Тэгээд бас сурлагын талаараа бас тэгж их сурсан юм байхгүй. За ингээд мэрэгжил бол би ингээд боддог байсан. Одоо өндөр дунтай байхад бол би одоо сул сэлүү чагаараа нэг хөгжим сурах юм уу? Эсвэл одоо дуу сурнаа гэж ийм хоёр жилийн мөрөөдөлтөй байсан. Жохон мөрөөдөл байсан байна. Одоо бодоход бол жохон ингээд дотроо бодолоо. Би юм л хий сурыг гэж бодсон. Гэтэн бол яг энэ сул сэлүү чаг бол хангамжтай байсан. Гэтэн тэр сул сэлүү чагийг бол би яг ингэж сайхан ашиглаж чадаагүй. Сурыг гэсэн жийл дур сонирхлооч гэсэн биелүүлж чадаагүй. Нэг мэтгэд 4 жил өнгөрөөд сургуулийн хүрээгээсээ яваад өгцөн байсан.
0: Тий. Одоо төгсөөд өнгөрөхөөр бас их харамсалтай зүйл олон байдаг тий. Тэгвэл одоо манусын хувьд бол сул сэлүү цагаараа

0: бид маш олон жижиг жижиг чам мохлог байсан.
1: Аа,
0: танусын үед бараг байку болсон байха. Тэр гудамжаар одоо чахар байсан.
1: Чахар байсан. Чахар жилд бол бас хоёр
0: малчин, шин малчин гэдэл. Тэр бүр байсан. Тэгээд манусын тэр үеэр бол ингээд чахар гудамжаар дотгошоо ордог тэрхүү одоо шинэ багшин нэг Монгол ном худалдаг газар байдгийг танаас хэлж байна. Тэрүр ингээд дошоо орсоор жаахан дээр бүр шавар байшин. Тэр ингээд бүр даслаа ингээд жаахан жаахан тийм нэг цай мохлог басан. Тэгээд тэр үед одоо хоёр хүн найз нөхдөгөө болж өсөөр хоёр хүн нэг хүү цай аваад хоёр шарван аваад нэг хүнээ хоёр шарван идээд л тэгээд амтэрлаан бас ингээд сайхан тийм одоо тухайн үед бол сургуулийн бодаа мах шүлэн баг. Тэгээд одоо гэдсэн бас нэг чатгалан болгож одоо махан дуралсан хүмүүс мах идэг одоо сах шарвангаан идэг. Тэр үед өнөр хямд байсан. Нэг хүү цай, дөрвөн шарван, хоёр хүн дөрвөн шарван бас нэг панс одоо борсог авцаар 10 жоосонд хөрчдөг байсан.
1: Одоо бол 10 жоосоор.
0: Тийм, 10 жоос нэг шарван шүү дээ. Одоо бол тэр үед 10 жоос хоёр хүн сан гэдэс гартл ичнэ. Тиймэрхүү байсан. За сул сүлүү цаг болсоор тэр үчи одоо гар утас байк байр байрын тэр утсан дээр харилцаад болжоод одоо чахар зөөл энэ хаана уулч яа ингээд яраад ингээд одоо очоод болжоод цай унаа. Цай нэг хуу цайгаа нэг орой уучгаа тэгээд одоо олон сайхан жил хоолцсон бодол сэтгэл хоолцсон тийм өөр одоо бас тийм олон сүлүүчлийн цаг байгаагүй. Тэгээд цай уугаад л а заримдаа одоо бас нэг зөөлт хоёрдаг гэдэг нь
1: нийлээ. Тийм зөөлт хоёр.
0: Тэгээ манасын дээр үед их дан цулгүй байсан. Бараг иймэрхүү л шингэрж байсан.
2: Би өсөөр уул сүлсүлүү чагдаан өнгөсөөр тэмрийн хөдөлгөөн хийнэ. Ягсын ярсэн шиг цэргийн боловсрал 10 жин мараалчхаа одоо түүнийгөө шууруулнаа. Тэгэхэд орой болгоно үгүй нэ. Өдөн бөмбөг нааднаа. Унас хатна би бас багасаа дуу дуулах дуртай. Тэгэхэд их сургууль дарангуудаа нэг малчны дуулал гэдэг хамтын дууны бүлхэмд орсон юм. Тэгэхэд хамтын дууны бүлхэм нь үд болгондоо очиод боловсрно, хамтаар дуу боловсрно. Тэгэхэд бол одоо их сургуулийн үдийн цаг, оройн цагдаа маш өлөг байлаг. Унас хатна бас электрон ном үжих дуртай. Тэгэхэд үдийн цаг байхгүй, оройн цаг байхгүй, хижээ үжнэ гэсэн сүндэн үжнэ. Сүндэн электрон ном үжээд тэгэхэд
0: одоо их гоё өнгөрсөн байна тий. Энэ боломж нөхцөл сайн байгаа учраас манасын дээр үед одоо орой болсоор ном үжин гэж байдаг учраас дэн унтраацаар манас гар утасч байгаа хөөцин тий. Тэгээд л одоо өөрийн бас дуртай юм хийдийлгүй одоо яг сургуулийн тэрхүү цагийн ховорлоор явж байсан байна. Тэгэхээр одоо юулийн хувьд бол бас өөрөн дур сонирхол аяг сайн биелүүл чадсан байна. Цамир одоо бас дууг. Тэгэхээр юул гоё дуулдаг байна
1: гэсэн тий. Гоё сайхан дуулах юм биш үү?
0: Тийм. За тэгэхээр бас өөр өөрийн суулслуу цагаараа бас өөрийн дур сонирхлоон хөөчлөдөд явж байсан юм байна. За тэгэхээр их сургуульч одоо найз нөхдийн явуулчаа гэж бас байдаг. Манастер үед бол учран гар утас байгаагүй учраас найз нөхдөн сайн өрн багшийг сургуульд очно сургууль хөрөөд сайн гэсэд явж байсан. Тэгэхээр энэ эвөлийн үед бараг тийм олон тойрхон байсан байхаа учран бүр одоо ингээд гар утсаар видеогоор ингээд бүр харилцаад байдаг учраас.
2: Тийм үү, миний чөөлжөхөр би нэг багшийн сургуульд нэгэн хоёр удаа өрхөр очсон. Үндэсний их сургуульд нэг удаа очсон. Залгаад өөр очиж байгаагүй.
0: Тэгэхээр эднүсийн үед бол хүнээ хоорондох харилцаа одоо жаахан зээцэн байж магадгүй. Гар утсан дээр илүү төвлөрөө тий. Гэхдээ одоо шижир бас олон найз өрөөд явж байсан байхаа тий.
1: Ястай явна. Тэгээд үндэсний их сургуулийн хажуу талаар тийм ээ урд талаараа их байдаг. За хуйцаа гэж ярддаг тийм ээ бид нарын ордоссоор ярвал одоо хуурш тийм ээ за тэр нь их хамттай гэж за тэгээд 20 гэрээсэн сургуулийнхаа машиндар суугаад 10 төгрөг байсан тэр 10 төгрөгөө суугаад одоо шууд яг хотын сургууль дараа хөрчин штт за тэгээд хотын сургууль дараа хөрснийхаа дараа такситайхан буюу эсвэл одоо нийтийн машиндар суугаад үндэсний их сургуулийн уудан дээр очиод нэг сайхан хуургашаа идээд жаа. Тэрхэт бол одоо найжаа ярина шүү дээ. Жаа одоо би маргааш чамайг ирж очноо. Одоо тэгээд хуургаш иднэ. Тэгээд хэдүүлээ нийлээд хуургашаа идээд. Тэр үес бол одоо хуургаш гэдэг зүйлийг бол их ингэж идэх дуртай байсан. Жаа Монгол хоол. Тэг бол одоо Монгол хоол шилэн голын сайхан сайхан хурууд гэх юм уу. Ер нь одоо бас боорсог идэх дуртай болохоор боорсог бас сайн гэж хайж идэж явж байлаа. Яг бид нарын үед ч гэсэн адилхан одоо найж нөхдөг юм бол сайн ирнэ

0: Эргэн жүргэн боллоо. Өнөөдөр одоо Тараалгийн их сургуульд очих юм уу? Маргааш нь болоод одоо Өвөр Монголын их сургуульд нь очих юм уу? Тэгээд найз найзгаа ярьж хагаад өнөө найзаа бас ингэж яа. Өдөд одоо би чамаа хооланд оруулъя гэж. За тэгвэл бас нэг жоохон жоосон гаргаад хооланд нь ороод тэгээд темирхүү маягтай байсан. За тэгээд дараа удаа болоход манай сургуульд ирнэ. За манай сургуульд ирэх юм бол би удаа бас нэг жоохон мөнгөө гаргаад тэгээд хоол бодоо хийдүүлээ. Тэгээд темирхүү маягтайгаар бас сайн явуулчих байсан.
1: Одоо тухайн үеийн энэ хүн хүний хоорондох харьцаа, хам сурлагын хоорондох харьцаа бол маш чанга байсан. Энэ жил бол маш гоё санагдаж байсан. Одоо найзаан жороод очноо, хам сурлагтнаа өрөөд очноо гэхээр. За элэ сургууль миний хам сурлагтан байдаг шүү. Ингээд л их амархаад, бахархаад байсан. Нэмэрхүү нэг нь жилиг одоо ивэл бараг мэдэр дийлсэнгүй байхаа гэж бодоё чи.
2: Яг тийм үү. Манай энэ үе болж ирэхээр бол сургуулийн мэдээлэл, ангийн мэдээлэл эднүүсийг бүр гар утсан дор шууд дамжуулчихна. Тэгээд ангийн хурл хийх чухалгүй, ямар хурл хийх чухалгүй. Тим болонгуудаан төгслөө бас мөн ангийн нөхөдтэйгээ тимсэн явуулчих дилээгүй. Байрийнхаа гаргавал одоо бэраараа нэг бичхэн бүлхэм гэж ярих юм уу юу энэ тим нэг юм болчиход. Эрүүн явуулчих дийлхгүй.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас

0: дурсгал, дуртгал тааж байсан. За тэгээд их сургуульд хамаг таалагдсан жил юу юу байгаа бол за манай шижил.
1: Минийхөө таалагдсан жил гэж ярих юм бол чаг их сурлагын чагж гэсэн чамд бол их одоо сул. За ингээд өрийн биеийн хамгийн таалагдсан жил нэг бол одоо миний өрийн биеийн шаардах талын тэр нэг жилийн одоо мэрэгжилгэх ч юм уу эсвэл ухамсар гэж ярих ч юм уу тэрэн бол хамгийн их таалагдсан. Надыг бас нэг шалгаж үүчлээ. Би өрийн биеийн өөртөө шалглалаа. За их сургуулийн нэгдүгээр ангид бол биеэ сул хаяад нэг жилийг бол их энхүү танхуу явж өнгөрөөсөө. За гэхдээ бол хоёрдугаар ангаас болоод бол яг ингээд таныг ингээд шаардаж шахаж за ингээд чиих шүү одоо ийм байх шүү дараагийн ажил юу байна уу гэсэн хүн байхгүй болоод эрэнгүүтэн хүн өөрийн биеэ өөрөө шаардаж хүн өөрийн биеэ өөрөө чанга шаардах тийм нэг зүйлийн ухамсар бол орж ирдэг юм байна. Энэ нь бол надад хамгийн их таалагдсан. Би одоо ч гэсэн боддог. Яагаад гэхээр ямар нэгэн хүний ямар нэгэн хүн ирээд ингээд чи тэгэж чи ийм байх шүү тийм байх шүү гэж шахаад ирэхэд бол өөрийн ирэхгүй ингээд дур уу гэж чинь. Яагаад надыг ингээд шахдаг юм? Надад жаахан ч гэсэн чаг гаргахгүй юм байна гэж. Тэгэхэрэн бол энэ жил бол надад хамгийн их таалагдсан. Хүмүүс бас ярдгийн байна лээ. Их сургууль гэж бас хүн өөрийн биеэ өөрөө шалгадаг чаг ирчин шүү дээ гэж надад бол тэр яг тэмэрхүү байдлаар л ирсэн.
0: Тийм. Миний хувьд бол одоо их сургуулийн хувьд бол маш олон жилийг мэдэрч олон жил одоо таалагдсан. Өвөрмөн Монголын их сургуулийн хөрөөнө юу болгоно мөр таалагдсан гэж хэлэхээр бас их одоо боломжгүй байж магадгүй. Гэхдээ хамаг таалагдсан бол манай багшийн нэг нөө манай одоо Монгол судлалын дээд сургуулийн тэр олон эрдэм мэдлэгтэй багш нарыг хичээлийн бид орсон. Тэгэд би бас их номхон байхаараа бас хичээл болгоны ороод байсан юм аа. Тэгэхээр одоо сайхан таалагдсан. Тэгэд их эрдэмтэй мэдлэгтэй тэдгээр дэлхийд нэртэй тэдгээр багш нар одоо бүр манай өсөлт хичээл орж ил содлогооны хөрөөвцөнд бүр оройлж байсан. Тэрхүү багш нарын мэдлэгийг сурсандаа их олж арахдаг. Тэгэхээр одоо багш нартан бас их талархаж явдаг. Энэ талар бас их одоо таалагдж надад бол маш таалагдсан. Нөгөө талар бол нээц нүхтийн хоорондох харьцаа маш гоё байсан. Учир нь тухайн үед гар утас байгаагүй учраас зөвхөн хүн хүн орондоо харилцдаг. Тэгэхээр манай суран газрын анх бол тогтсон анги байна. Яг тэр өндөр дундад энэ юу шиг тогтсон ангитай шүү манай гэсэн. Тэгээд хөчөөл орох болгон тэр ангид ордог. Давтлаг бас тэр ангид ордог. Тэгэхээр одоо хүмүүний хоорондох харьцаа маш нэгт ивэл саяарж басан ангийн нөхдөнд хөчөөл ороход л үжидэг. Тиймэрхүү байдал бол маш олон. Учир нь тогтсон анги байгааг учраас хөчөөл орохоор тэр ангид нь очоо хөчөөл буусааргүй явчихдаг. Харин хэдэн үг солилцгүй имэрхүү хүн бас байдаг. Гэхдээ манай бол яг өндөр дундад энэ тэрхүү маягаар хөчөөл орсон учраас ангийн нөхдийн харьцаа одоо маш гоё байсан. Одоо болоход ч манаас одоо төгсөөд 20 жил болж байна. Одоо харилцаа маш нэгтсэн. Өө босод мэрэгзлийн хүмүүсийн бодвол манасын энэ суран газрын ангийн хүмүүсийн харьцаа бол их нэг цан байдаг. Тэгэхээр энэ талар бас их таалагдсан. За нөгөө нь бол одоо өөр Монголын сургуулийн номын сан бас их гоё байлаа. Тэр үед одоо өөр үзэх юмгүй телевизгүй гар утасгүй одоо зөвхөн номын сан ороогүй. Энэ номын сан бас нэг жахан компьютер дээр бас энэ дэлхийн сонгодог киног нэ тэр тавгыг тавьж байсан. Тэрий бас олон үтсэн. Хоёр хүн ингээд нэг одоо юу

0: чичирлэгтэй. Тэгээд л одоо бүх зүйлэн гой санагцсан
1: их сургуулийн амьдрал үнэхээр сайхан байлаа тийм ээ.
0: За тэгээд харамсал байдаг болоо. Одоо 4 минутын цаг байна. Харамсал баг баг байха.
1: Харамсал баг байна. Одоо зөвхөн өөрийнхөө дур сонирхол сул сэлүү чагаараа сурч ядаггүй дээл харамсаж явдаг. Үгүй юм бол их сургуулийн оюутан нас их сайхан байсаа. Гой байлаа.
0: За юулийн хувьд харамсал байгаа болоо.
2: Түүс ивэл бол одоо бол бас асурантан
0: үзэж байгаа учраас харамсал гэхээр баг дими юм байхгүй байх ч одоо биелүүлж болно одоо энэ хугацаанд энэ. Тийм
3: тийм. Бэна дараа англи хэлний тухай би бол үндсэн англи хэлөнд димисэн сурсангүй зөвхөн нэг 4-р дэсний шалгалтаа л өнгөрсөн. 6-р дэсний хөө авч дилог үү тэгээд одоо асурант орчход түүнийг нь шалгасан. Тэгээд хөвн гараагүй байна.
0: Англи хэлнэ. Зангил хэлгээсэл хүн хоёул бүр бат юм аа
1: тата бат гэж байна.
0: Энэ бас миний харамсал бас байж магадгүй. Англи учир нь манас дээр үед их сургууль ороод ABC-гээ сурсан учраас англи хэлөө өнөөр сайн сурд илээгүй. Тэгээд энэ бас харамсал байж болно. Бас нэг нь харамсал бол тухайн үеийн бас ном үүсгэн бас багдсан байна. Одоо ажил гарснаар ном үжигч хөлөө их ховор болдог мөртөө тийм орчин тойрон байгаа. Гэхдээ их сургууль бол яг тэрхүү нэг нь орчин тойрон өөр амьсгал их баялаг байдаг учраас энэ үед бол өндөө нь одоо их сургуулийн үед бол хамгийн сайн сурвалжтдаг имерхүү цаг мөц. Харин одоо тоглоод надаа сэлүүчээ сууя гэсэн энэ бол өнөр буруу бодол юм байна. Энэ бол ажил гарсны дараа сайн мэдэрдэг. Учир нь их сургууль бол манасын хамгийн гоё цаг. Залуу цаг. Тэгээ тэр үед юм чөөжлөх болоод ажил дээр гараад ирээд төөтлөх нь бол өрс сондо. Тэгэхээр манай оюутны нөхдөл сонсож байгаа бол их сургуулийн 4 жилэн бол гоё сайхан сурвалжиж өнгөрөөрэй гэж энд сануулж байна.
1: Чагийн битгий талгаар өнгөрөөрэй, харамсалтай битгий л өнгөрөөрэй гэж хүсье.
0: За, юулийн хувьд бас ямар ярмар зүйл байна уу?
3: Миний бодол муу айдлахан их сургуулийн 4 жилдээ сайн чармайн суралцаарэ. Тэгэхээр нийгэмд гарсныхаа дараа харчингүй дүгм шиг хөнгөн шиг болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээрөө битий. Одоо оюутан насаа дурсан санагалж ич. Оюутан үедэн одоо ямархан байдлаар суралцж байсан бас найз нөхдийн харилцаа, идэв өмдөн тий зам харилцаа ингээд олон зүйлийг одоо ярьж залуу насаа дурсаасуулаа гэхүү. За тэгэхээр маш гоё байна. За тэгэхэд манай оюутан насаа сайхан суралцж, за үүний дагуу бас ивэлийн шиг дур сонирхлоон хөөчилдөж ингэж сайхан өнгөргөх бол одоо хамгийн утга уулгатай гэж бодож байна. За тэгэхээр манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлж байна.
1: За анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Ингээд ивэл маань хөрлчин ирж их нэвтрүүлгэд оролцсонд маш их баярлалаа.
3: За бас муу хоёрогчтой баярлалаа. Хүлэн авсан сонсон тавханд баярлалаа.
1: За баяртай.

0: дэлхийдээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг ой

0: дэг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдгийг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараачуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлаурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн товчхон шууд нэвтрүүлгийн 7080 тусгай дугаар сонсог та бүхэнд энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны жүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Талан аялгау гэх хэнэх утгуурлагийн нэвтрүүлэг маань өмнөх 30 минутаан та бүхэндээ шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн аялагнуудыг сонирхуулж үлдсэн чагаар нь аяд дунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон аяд дунай захиалга гэх хоёр их хулаар явагддаг.

Би энэ ЛЖ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4-нд 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус дотогч нэвтрүүлгийг

За тэгвэл өнөөдөр болохоор 2026 оны 7 сарын 23-ны өдөр Бэлгийн нударлын 6 сарын 10. За өнөөдөр болохоор их халууны анхны өдөр байгаа. Яг их халуун эхэлж байгаа өдөр, 1-р өдөр нь.

уулах сэдв тайны төрлийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн олон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар Сэчин чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунгон сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хуран бүтээл маань болохоор Малчин Төмөн мэн Амглан бол миний сэтгэл жаргалан гэдэг дуу. За хоёрд хуран бүтээл маань болохоор Сэтгэлийн бурхан Аамин гэдэг дуу. За гурав дахь хуран бүтээл маань болохоор Аав хүн гэдэг дуу. Дөрөв дахь хуран бүтээл маань болохоор Ээжийн бүвитэй нутг гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ай дунай мэнчлэл булгын уулгараан та бүхэнтэй бас болж ойсоор за хоёр сайхан жахаалгын нуран бүтээлэн бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа Дуучин Баян Жиргалын дуулсан Зандан Хүрэн гэдэг Ордос Ардын дуу болоод Жалуу Дуучин Отхон Баярын дуулсан Ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын гисгээр бэлтгэж ирсэн Сэчин чимгийн дууран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэгдэх уран бүтээл Малчин Төмөн Амглан бол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.

Тэгээ сайхан та бүхэндээ малчин төмөмийн амгалан бол миний сэтгэл жаргадаа гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дууны үгийг Суу Баатар аяг Сичин Чимэг жохоож Сичин Чимэг дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр та бүхэндээ Сичин Чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунгун сонирхолж байна. Тэгвэл Сичин Чимэг Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шарах хушууны Улаанмчрийн дуучин байгаа. Олон сайхан дуур мөтөллүүдаараа за өргөн төмнөө баясгаж өргөн төмнөөхөн халуун хүрээлийг осон за дуучин байгаа. Саяхан болохоор та бүхэндээ малчин төмөмийн амгалан бол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг. За ер нь малчин төмнөөхөө тэрх сайхан аж амьдралын ахуй байдлыг ингэж харуулсан дуулсан нэгэн сайхан уран бүтээл. Яалтчгүй та биднэ өвөгдөдсөн маань. Эртдээдсээсэн их байгальтайгаан жогчиж, их байгальтайгаан түшиглэж, одоо ингэж нүүдлийн амьдрал, нүүдэл мажлын амьдралыг ингэж жалгамжилж, уламжилж,

ба уран бүтээлчд маань өөрийнхөө тэр өвгдээсээс нь уламжилж ирсэн жан аршин, амьдрал соёл, ахуй орчноо нь магтан дуулах байхын аргагүй магтан дуусар ирсэн байдаг. Мөн ч магтан дуусар байгаа. Яг юмээс малчин төмөн минь амглан мол, за миний сэтгэл жаргалаа гэж. Амглан гэдэг үг амар тайван, сайн сайхан, за баяр баясгалантай, сэтгэл тэнүүн, сэтгэл ханхлуун, сэтгэл дүрэн ингэж амьдарж байгааг хэлж байгаа. Ийм ч учраас өнөөдрийн нийгэм маш сүргэн, өтөр төргэн, урагшилж байна, хөгжиж байна. Бидний аж амьдрал амар тайван, сайн сайхан байна. Өдөр тутмын амьдрал маань за бидний хэрэгэлдэг аливаа зүйлээс эхлээд юу авъя гэвэл юу байгаа шиг, юу авъя бол юу байна. Яг иймээс амьдрал маань бол маш их сайн сайхан байгаа. Мөн ч та бидний сэтгэл амар амгалан байна. Та бидний амьдрал өргөн тансаг, баян тансаг байна. Яг чиим ч учраас та бидний сэтгэл жаргалан байх учиртай. Мөн ч жаргалан байна гэж хэлж болно. Гэвч бас нэг талаас нь юу вэ? Ер нь дуу хөгжим гэдэг юм уу? Дуу шүлэг гэдэг юм. Ер нь бид амьдралыг дуулдаг учиртай. Манай ардын дуус гэсэн адилхан бид хэдэн зуун жилийн уламжилж ирсэн, цаашлуул хэдэн мянган жилийн гэж уламжилж ирсэн ардын дуун болохоор тэр хിവэр нь тухайн үеийн энэ амьдралын тэр нэг ахуй байдлыг тусгасан, ахуй байдлыг жургалсан, ахуй байдлыг үлгэрчлэн дуулсан тиймэрхүү ардын дуу өнөөдөр болтор ингэж үлдэж байна. Хэлгээнгүй өнөөдрийн жохойлын дуу маань гэсэн адилхан та биднэ амьдралыг дуулдаг, их байгалаан дуулдаг, сайн сайхны дуулдаг учиртай, мөн ч дуулдаг. Яг чим учраас бас нэг талаас нь ахуулаад хэлвэл бидний өнөөдрийн амьдралд юу болж байна? Нэг бол амар амгалан байна, мөн ч бидний сэтгэл жаргалан байна. Хоёр бол ямар амьдрал байвал юу гээд дуулна гэсэн энэ дуу урлаг бол амьдралаас салж чадахгүй гэдэг үгийг ярих гэж байна. Гэвч яг бидний өнөөдрийн амьдрал амар амгалан байна уу байхгүй юу, миний сэтгэл чиний сэтгэл жаргалан байна уу байхгүй юу гэдгийг хэлтгэж хань ярангүй бидний сэтгэл амар амгалан байна, бидний амьдрал жаргалан байна. Гэвч бас одоо нэг ингээ хараад үзвэл одоо та бидний нийгмийн хөгжилтийг дагаад бидний бодсон боловсон хөгжиж байна. Адилхан бидний оюуны боловсон чинхээ тасралдгүй дагалдан ингээ дээшилж байна. Гэвч бидний сэтгэл өнөөдөр яг та бид өөрийн биеэс нь асууж болно, хэн нэгнээс асууж, та бидний сэтгэл өнөөдөр үнэн хүү амьдралдаа жиргалан тавиан уу, үнэн хүү амар амгалан байна уу гэдгийг бас энэ дуунаас чаашаан улам нэг бодолтой юм уу гэдгийг бас та бүхэндээ сануулъя гэж бодлоо. Яалтчгүй өнөөдрийн нэнх малчин төмөн минь амгалан бол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг дуу бол яг сайхан бидний амьдралын Монгол төмнөө маань малчин төмнөө минь тэр сайхан амьдралын ахуй зургийг харуулсан дуу. Гэвч бас нэг талаас нь ахуулаад үзвэл хэрвээ мануусын сэтгэл амар амгалан байна уугүй юу, жаргалан байна уу гэдэг юм хоёр талаас ингэж бодолтой ч юм уу гэдэг одоо үгүй ус энди яри. Тэгэхээр энэ юм гэдэг юм ямарваа учир гэдэг юм бүр сайн байхад муу байдаг, хар байхад чаан байдаг, өдөр байхад сүн байдаг. Яг ийм ч учраас энэ дуу бол яалтчгүй өнөөдрийн тав хүндээ хүргэсэн энэ дуу бол за малчин төмнөө маань эрт дээдээс уламжилж ирсэн тэр сайхан Монгол нутгийн тэр сайхан амьдрал, тэр сайхан ахуй зургийг харуулсан дуу. Гэвч өнөөдөр ирээдүйн бидний амьдрал жохом сайн сайхан байна уу байхгүй юу? Бидний сэтгэл жаргалан байна уу, зовууртай байна уу, эсвэл жаргалан зовуурдаа мэдгүй маншуурж явж байна уу, яаж явж байна гэснээ бид бас бодолтой ч юм уу гэдгийг бас энд хилээд та бүхэнтэй энэ сайхан уран бүтээлийг эндээс та бүхэндээ зориуллаа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ за сэчин чимгийн дууран бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь уран бүтээл сэтгэлийн бурхан Аамин гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргье. Сэтгэлийн бурхан Аамин.

Өнөөдөр саяхан та бүхэндээ аав хүн гэдэг нэгэн сайхан нуран төлөйг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг Чулуун Баатар, Аяг Үнэн Бат жохож шин чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл аав хүн гэдэг нэгэн сайхан нуран төл. Ер нь аав ээж гэдэг бол амьд бурхан. За аав ээж амьд алтан нар мөнгөн сараар жирэлдэг. Аав ээж амьд амьд бурханаар дээдэлдэг. Яг тийм учраас аван дуулдаг, эжен дуулдаг, акт морон дуулдаг, арамх хөлгөн дуулдаг тийм байгаа. Ер нь дуу бичдэг хүн, эргүү найрагч, дуучин, шүлэгчин бид дуучин болоод, аялагчин болоод, шүлэгчин болоод, эргүү найрагч болоод, за аав эжен дуулахгүй, аав эжен шүлэглэхгүй, аав эжен за бичгүй юм бол одоо өөр юугийг бичих вүлээ? Тийм байгаа. Яг ийм учраас саяхан болохоор та бүхэнтэй аав хүн гэдэг, за аав хүн ямар байдаг гэдгийг өрийнхөө харчаар бичсэн нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. Ер нь аав хүн гэдэг миний бодлоор бол гаднаа сөрлөг бол ууч, дотроо сүү шиг байдаг. За харч нь гатуу бол ууч, хайр нь халамж болж байдаг хэжээд. Ийм байгаа. Одоо энэс цааш хэлвэл олон нолон сайхан үгээр аав хүний жирлэж болно. За аав хүний магтаж болно. За аав хүн үнэн хүү тийм. Дэми хэдэн үг байгаагүйд аав хүн нэг их харцаараа харахад чинь гичнээн үгийг ярьсантай тэнцдэг. За энэ бол миний хэлж байгаа үг биш. Олон нолон жохолчд буюу олон нолон хүмүүс бол за аав хүн гэдэг бол үг дүү чөмлөж үр хүүхэд гэдэг юм. Аавынхаа харчаас бол аав хүн ямар гэдгийг мэдэрдэгэ гэж олонтоо за бичлэг юм уу шүлэг цохолтор ингэж бичиж байдаг. Яг чимч чараас аав хүн бол нэгэн оншиж

барашгүй үлгэр байгаа. Аав хүн болвол нэг дуулж барашгүй дуу байгаа. Иймээс бол та бүхэд өнөөдөр би ч гэсэн аав хүн болж байна. Тэгвэл ер нь үрийн хаан үднээс аав хүн та бүхэн үлгэрийн үргэлжилэн онгшиж байгаараа дуугийн үргэлжилэн дуулж яваарэ гэдгийг бас та бүхэндээ сануулъя. Тэгэхэд бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь та бүхэндээ Сэчин чимгийн дуурамтлуудаа сүгэн сонирхолж байна. Тэгвэл бэлтгэж ирсэн 3 дахь дуу маань болохоор за энэ дээр нэг жаахан уучлаарай. Та бүхэндээ нэг би бас яг нэвтрүүлгээний ярьж байгаа дундаа нэг буруу юм ярьчих шиг болоо. Саяхан болохоор та бүхэндээ миний бэлтгэж ирсэн Сэчин чимгийн дуурамтлуудаас 2 дахь дуурамтлоо нь сонгож сонирхуулсан. 2 дахь дуурамтлол маань болохоор сэтгэлийн бурхан аав минь гэдэг. Энэ дуугийн хүргэсэн сэтгэлийн бурхан аав. За 3 дахь дуурамтлол маань болохоор яг аав хүний дуулсан дуу байгаа. Гэвч адилхан энэ 2 дуурамтлол маань одоо яг сайхан бүр аав хүний бичсэн, чүмээрэн аав хүний бичсэн. Нэг нь бол сэтгэлийн сэтгэлдээ бурхан болгоод дэдэлсэн аав сэтгэлдэн бол бурхан ааваа бол бурхан гэж байгаад хоёр бол аав хүн гэж байгаа. Аав хүн бол ямар байдаг гэснийг дуулсан дуу. Яг одоо та бүхэндээ за аав хүн гэдэг энэ дуугийг та бүхэндээ хүргье. Аав хүн

0: За сайхан та бүхэндээ аав хүн гэдэг нэгэн сайхан нуруу ботолыг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг Чулуун Баатар, Аяг Үнэн Бат зохиож чинчмэг дуусан байгаа. За тэгвэл хоёр дахь дуу уран ботол та бүхэндээ хүргэсэн Сэтгэлийн Бурхан аав минь гэдэг дуунай үгийг болохоор Түү Чэлхэн Аяг Дэгжил зохиож чинчмэг дуусан байгаа. Сайхан болохоор би бас та бүхэндээ ярьсан энэ хоёр дуугийг та бүхэндээ баг утгалдуулж ярьлаа. Уртай хотой хийн. За уучлаарай. За тэгвэл саяхан болохоор та бүхэндээ аав хүн гэдэг дуугийг хүргэсэн. За тэгвэл энийх дуундар яг тэр за аав хүн ямар байдаг гэдгийг тэр нөх нь аав хүнийх нь тэр нэг байдал. За аав хүнийх нь тэр нэг үүрэг харуулцдаг юм уу? Энийг аав хүн гэдэг талаас нь за аав хүнийг магтан дуулсан. За тэгвэл за дүүрэн хоймор аав хүн, эжин хэмэр аав хүн. За тэгвэл юу цаашлууд юу байна? Эремхи өндөс, эрчлэг шандас гэж байна. Уянган чахутас, омголон төрдэс аав хүн. Асаасан гал, чагсан дүл, за гэлэлдсэн нодон, гэлэрсэн судан гэж. За аав хүнийг ингэж сайхан, за магтан дуулсан нэгэн сайхан ааван дуулсан дуу их хэрэглээ та бүхэндээ. За тэгвэл хараад байх нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлийн 20 минутын ая дуунай мэнчил болон нуулгадаа нуулгаар нь цаг нь хүрээд цагаар нь өнгөрөөд бас 3 минут болж байна. За одоо нэвтрүүлгээн тэгвэл сүүлийн 20 минутын ая дуунай мэнчил болон нуулгадаа шилжүүлээ эрхэм сонсогчдоо. Орон сутгийн хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэтгэлэн ягдуулж байгаа утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн 70 найлаг тусгаар дуур үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань ая дуунай мэнчил болон нуулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хатаг өхөрийн ирэлттэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Айдуны мэндичлэл.
2: Айдуны мэндичлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн ая дуунай мэнчилэл болон нуулгараа та бүхэндээ за хоёр сайхан захаалгын урам мөтөлөө бэлгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийн хаан нэхэн дэрж байла. Тэр маань тус тусдаа дуучин баян жаргалын дуулсан зандан хөрөн гэдэг ортос сардын дуулоод дуучин отхон баярын дуулсан ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг хоёр сайхан урам мөтөлөө бэлгэж ирсэн. Тэгээ та бүх маань аав ээж ах дүү төрөл содон андан ээж амраг хонгоран гад өхөн нэгэндээ аж жаргал хүсэж ариун хайр билэглэж ая дууч хаал хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд тусаар нэвтрүүлэгт манд эдвхэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хүндэтгэн урж байна. Нэвтрүүлгийн манд дөрөв шууд утас болохоор 8592411, 8592412, 8592413, 8592414 дөрөвн утас маань нэлтэй байна шүү. За нэг сонсогч маань утас чалгагдаж байна. За манай ая дууч халах сонсогч маань мөн болоо юм болоо. За тэгэхээр энэ одоо саяхан болохоор та бүхэндээ одоо ая дуунай мэнчил болон нуулгараа за хоёр сайхан захаалгын урам мөтөлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань болохоор дуучин баян жаргалын дуусан зандан хүрэн гэдэг ортос сардын дуу байгаа. За тэгвэл бас нэгэн болохоор дуучин отхон баярын дуусан за шинэхэн зохиолын дуу ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг нэгэн сайхан зохиолын дуу байгаа. За тэгвэл одоо та бүхэндээ энэ хоёр дуугийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань бас араажуугаан сонсч байвал за чөлөө завтай байвал нэвтрүүлэгт маань эдвэхлэн оржхой тавхныг бас хүндэтгэн урж байна шүү. Нэвтрүүлэгт маань оролцож ча ая дуугаан боло хин нэгэндээ аж жаргал өсөж за ариун хайр бэлэглэж ая дуугаан чахалж болно шүү гэдгийг бас эндээс дахин та ярьж байна, сануулж байна. Мөн ч та бүхнийг хүндэтгэн урж байна. За нэг сонсогчийн маань утас залгагдаж байна. Утсаа нь тослоо. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн сайн байлаа. Та сайн байв уу? Мөн байна, мөн байна. Эрдэн бэлэг баярж байна уу?
3: Өнөөдөр яг сайн гаргийн дөрөвн тохиолдож байна. Яг сайн ая дууны захаалгын сайн цаг мөч.
0: За. Хэн болч ба? Эрдэн бэлэг баяа юу?
3: Би нэг ая сайн хоёр сайн дуугийн захаалгыг бодож байна.
0: За.
3: Би одоо яг өврийн нутгийн ам төрсөн нутгийн хана нутгийн аван зүгөлгөн явж байна. Араадуу сонсоод айна тавд явж байна. Тэгэл одоо энэ сайхан захаалгыг олж сонсдоо одоо сэтгэл тогтмоод тэгээд одоо утас авч дуугаа захаалгыг дуудаж байна.
0: За тааж халаарэ. Нэрэн бас ярьчихин шүү.
3: Энэ сайхан хоёр сайхан дуугийн юу нэг нь одоо манай Монгол Араатугийн ордос Монгол Араатугийн гэтэлч нэвтрүүлэгч бүхэл Монгол сонсох цөмөндөө жанкул одоо өнөөдөр би одоо нутгийн овоо дахиад явж байна. Нутгийн овооны хан нутаг сустаг жаа нутгийн овооны хан дахингад ирсэн бүх малчин төмөн тараачин төмөн ингээд одоо нутгийн нэсэн овоо дахилгаар одоо нутаг хурдан нутаг усанд минь хор бороон цаатаж одоо бүх сайн сайхны дүнэн үсгээр одоо энэ самт уу гэж хааж байна.
0: За баярласан шүү. Одоо танай энэ сайхан жахаалгаар танай энэ сайхан одоо бэлгээр юм бол сайхан болно шүү. Одоо өнөөдөр ч гэсэн өчигдөр ч гэсэн бүр хураароо бүр сайхан бууж байлаа. Тэгээ та бас өөрийнхөө нутаг нэрээ бас хэлэн шүү. Өгөл одоо хин мэлэ гэж олон сонсогч маань бас.
3: Миний нэрээ Эрдэн мэлэг отгийн өмнөд гошуна.
0: За яг тийм байна. За за за за.
3: Одоо яг энэ нансу болгосноо баян уснаа онгоно уу дахилгад явж байна. Одоо яг аян дамгүй явж байна.
0: За. За за.
3: Одоо толгойн мөргөж одоо даатахаар явж байна.
0: За за за баяр хүргэе баяр хүргэе. За одоо өнөөдөр чи маш гоё байна да. Тэгэхэд бүх юм бүр танай бодсон сонснаар. За эжил сахиус маань ивэж байх готгой. Ивэх ивэн шүү. За баярлаарай.
3: За баярлаа баярлаа баярлаа.
0: Баяр та.
3: За.
0: За бас нэг сонсогч маань утас жалгадаж байна. Утсан цай сайн байна уу?
4: Сайн. Дараа нь сайн байж оо.
0: Сайн байна. Ундад нуруугаа сайн байв уу?
4: Сайн. Яа түр одоо энэ одоо өндөрийн энэ дүүгийн одоо яах вэ? Араа зуу хорооноо та бүхэл одоо долоон гушуунаа араа зуу сонц араа зуу сонц яг нуутуу даяар төрөл сада манай төрөл сада аймаг гадуу даяар болж байна.
0: За, айд ууч хаасанд баярласан шүү.
4: За,
0: баяр та баярлаа.
4: Гөтөлөгч одоо 70 болоод гутсан гөтөлөг утсан дараага сараад явж байна. Сараад явж байна.
0: Баярласан шүү.
4: За, сараад явж байна.
0: Баяр та. Чи тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч отхын нэмэнд гүшүүн нутгтай. Чи Эрдэнэ бэлэг бай утас сэрүүлж. За өөрийн сайн сайн үсэл эмжлэн өөрийн хам байдлаа за гүссэн жүгнэсэн жилэн бүр ярьсан байгаа. За тэгвэл мөн чи манай радиогийн байнгын сонсогч Ижин Хороог шин нутгтай Вандад Нургай ус утас эрүүлж. За миний бэлгэж ирсэн хоёр сайхан аяа дуугаа. За өргөн олон Монгол сонсогчтой яардаа тэгвэл өөрийнхөө төрөл содон айл аймгийн хаан бүхэл хүмүүстэй ажиргал сайн сайхныг хүсэн ч хаалсан байгаа юм шүү. За тэгвэл миний бэлгэж ирсэн хоёр сайхан нуран бүтөл юм аа. Нэгд хуран бүтөл Баян жаргалын дуусан Ордос ардын дуу Зандан хөрөнгө гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтөл байгаа юм аа. Бас нэг сонсогч юм маань утас залгадаж байна. Утсаа тосоод аяа дуугаа эхлүүлээ. Сайн байна уу?
5: Сандано тасанда алуу мөн төрөж ээ шинэ өдрийн мөн төрөж ээ
0: за харин мөн төрөж эрдэн ногоонгоо ярьж байна аа за таа чахалаарэ
5: байна за манай ордос араатын бүхэл нөхөд тань өвөр монголын араатын бүхэл нөхөд тань төвийн араатын бүхэл нөхөд тань малчин дүмэнд танаас төсөлтэй даргаанаас тань яаж юу та тасандан сараатан отхын өмнө өсөнөө үдэсэлэн тань хэдийн орооны ундан найз тань үргэж яана энэ зүгээр доо
0: байна. А хоёр дуу нэг нь ч сонсгоогүй. За баярласан шүү. Цахалгад баярлаа. Баяртай. За тэгвэл одоо миний бэлтгэж ирсэн цахалгын уран бүтээл юм аа. Нэгд хуран бүтээл. Баян жаргалын дуусан Зандан хүрэн гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг тав гүндээ хүргье. Зандан хүрэн.

Тэ саяхан та бүхэндээ ая дунай мэнчил бүлэн нуулгараан байлт гэж ирсэн. Хоёр сайхан жахалгын дунай маа нэгдэгч хаалгын дуу ордос ардын дуулах сантан хүрэн гэдэг. За дуучин маягийн жаргалын дуусан нэгэн сайхан дуугийг та бүхэндээ хүргэлээ. За энэх дунай маа аялгууд болгоноор Жамна радиогийн байнгын сонсогч отхийн нэмэнд гүшүүнэ Эрдэнэ Вэлийг Вандад чигэл эжин хороо гүшүүн нутгтай Вандад нуруу за тэгвэл хангын нутгтай Эрдэнэ ногоо нарын маань тэр сайхан гүсэл зүгнэл та бүхэнтэй өнгөрсөн гэдэгт итгэж байна. Нэгэнгуя отхийн нэмэнд гүшүүнэ Эрдэнэ Вэлийг маань болохоор өнөөдөр яг сайхан өөрийнхөө за онгон овоогоо дахихаар овоо уруугаа зорж яваа. За догдолсон сэтгэлийг бас ярианаас нь олж харлаа. За тэгэхэд энэ хоёр өдөр бас мөн чадлахын сайн сайхан хур вороо, хур томдос маань бууж байна. За өргөн түмэн, малчин түмэн маань сэтгэл тэнүүн байна. За тэгвэл нэг лонгоя. За овоо ордынх нь за онгон сэхөөс эжисэх ус маань Эрдэнэ Вэлийг нэг чарчлуул өргөн түмнийгаа эвэж байх болтугай гэдгийг бас эндээс хүндэтгэн ярьж байна. Тэгэ тэгэл бол миний бэлтгэж ирсэн хоёр саанч хаалгын дуунай маань хоёр дахь хаалгын уран ботол болохоор жалууд учны отхон баярын дуусан ээжигээ нэг баярлуулахсан гэдэг уран ботол байгаа юм аа. За та бүхэнд энэ уран ботолыг хөргий ээжигээ нэг баярлуулахсан.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жирэхж байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань хамт олдсон өргөнөд сонсогч та бүхэнд баярлаж байна гэнэ үгүй яа. Ая дугаанч хаалсан Эрдэнэ Билэг Вандад нуруу, Эрдэнэ ногоон нардаа нь онцгойлон баярлц талархсан сэтгэлээр илтгэж байна шүү. Баяр таа.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, жүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж, ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

дуун хоолой. Монгол хараажуу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хөрөгдөхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 23-нд гаргийн дөрвөн Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс өргөлөн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу? Манай хрооны мэдээ өчигдөр үдийн хойно хотын намын хрооны банкын хороо хурал хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаг суралчинд хөшлүүлж гамшиг сэргийлэх, гамшиг багасгах, гамшигаа саврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хрооны шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Чунчингийн Фэншуй Шэнэ уул норж юурах тухай чухал жаврын жоргоснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн гамшиг сэргийлэх, гамшиг багасгах, гамшигаа саврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчинд хөшлүүлж менчүүрэх үйл санаа болон аж жавшааны эрхсэтгчийн эрс тавьчиж амар төвчнөө үйл санааны сэргийлэлтийн шугамыг бат байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хрооны мэдээ өчигдөр хотын намын хрооны онол суралцгийн гол дугаалгын 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Шижинпингийн намын байгууллалтын үйлс санааг суралчинд хөш

0: дуулах судлан ярилцах хурал хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаа гүнжгэ суралчин туушлуулах тойронд судлан ярилцаж, саналаа солилцсон байна. Хөө тэн намын хроно Шужи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Су Жунгшин, Су Цзуйфанг зэрэг хотын удирдлага хурлд оролцов. Хурл дээр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийн суралцлага унших бичгийн холбогдол бүхий зэрэг санааг хамтар суралцж, хотын намын хроно Өл банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үжил санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа үйлдүүлэн илтгэл хийсэн байна. Манай хроно мэдээ. Хуйнын бүлэглийн жургаан жүн төмөн тон нүүрсэн чулуун нондог, нүүрсэн үнэс хатуу баяд хайгдмал бодис их баялаг жуулан ерөнхийлэн ашиглах тор чингийн өөрчлөлтийн нэг чогч жуулах төрөлжил жүүн гарын аж ахуй нээлтийн тойргийн аж үйлсийн хүрээлэнд ажиллан эхлүүлв. Жишээлтээр тус төрөлжилийн ерөнхий бүлруулалт нь бараг жургаан жүу 75 дүншүүр төрөгдөх болно. Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр Ордос хотын Тралан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн ашигтай чаг нөхчлийг атгаж, тус жилийн буудаан төрөлж үйлгийн туршилтын таран газрын хураалтын ажлыг урагштай боловлуулсан байна. Энэ нь манай хотын буудаан төрөлж үйлгийн туршилтын үүргийн үр тархаас хураалт хийх хүртэлх таран газрын ажил амжилттай төгссөнийг харуулж байна. Манай хроно мэдээ. Ордос хотын чаг уурын топчоно өнөөдрийн 7 чагт мэдээлсэн хурд тунцны хэмжээг үндэслэвэл өчигдөр өглөөгийн 7 чагаас өнөөдөр өглөөгийн 7 чаг болтол манай хотод бороон тархай бутархай орсон байна. Үүнд жүнгэр хошууны даалуу нээлтийн оронд орсон хурд тунцны хэмжээ хамгийн их байж 48 мм хүрсэн байна. Жалгаад өл хошуу тойргийн засгийн ордны байгаа газрын хурд тунцны хэмжээг ихэс баг тийш жагсаавал Хиявагш тойрогт 20 мм, дүншин тойрогт 19.7 мм, эжинхро хошууны алтан ширээт балгасанд 14.6 мм, далад хошууны шагжмын балгасанд 14.4 мм, жүнгэр хошууны шүжаван балгасанд 10 мм, хангин хошууны шин балгасанд 7 мм-ийн бороон орсон байна. Төсөөлөхөөр өнөөдөр манай хотын ихэнх газар оронд бага бороон орно. Ото хошууны мөнгөн гүйлгээний жууралдааны ардын эйдүүлэх зөвлөл пайс эхэж ашиглалтад орсон юм байна. Одоо энэ тухай ото хошууны хам жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ямагт энэ дамж юу нөө?
1: Ойрын өдөр ото хошууны мөнгөн гүйлгээний жууралдааны ардын эйдүүлэх зөвлөлийн пайс эхэж бол хошуу ерөнхийдөө засаг төвд явуулсан юм байна. Энэ нь манай хошууны олон талын хүчнийг эмхлэн нийлүүлж байгуулсан тусгайдсан мөнгөн гүйлгээний зөвчлийн эдгэн сэдвүүлэх давчин гинхнээр ашиглалт дуусны харуулах юм байна. Ото хошууны мөнгөн гүйлгээний жуулданы ардын эдгэн зөвлөлийн бол ардын шүүх хороо хууль цаазын давчаа мөнгөн гүйлгээний хяналт хамаарлын давчаа зэрэг олон талын хүчнийг нэгдэлтэй тохируулж олон төмөнд мөнгөн гүйлгээний эрхэн ашигын хамгаалтын сүлжээ байгуулагч ардын хоорондох зээлэг банкин зээлэг даатгалын төлөвөр өгөх бэл оруулалт хөрөнгө авах ахвайрхадаг чи гэсэн жуулдаан үүсвэл олон түмэн дараах хийх чухалгүй шууд ардын эдлэх зөвлөлийг гойчилж үн төлөвлөгүйгээр эдлэх үйлчлэг хүртэж болох юм байна. Мэдээгээр дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо үшин хошууны хам жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Я малчин түмэн маань мал унаагаан аж амьдралын дундаа тэргийг хөтлөгөөр хөдлөх унаад дарах зэрэгээр эзлэсээр ирсэн билээ. Үшин рүү болгосноо үшин рүү хтаанаа малчин дамбин вангчуг Бадмуу настан хоёул 1989 онд дахин маймайд насны луаас удаад насан байна. Энэ хүү луаасны тэднийх нь 38 жил болсон байна. Тэр хоёул тухайн үед энэ луаасаан суман дусрууг чүргэсэн. Итэж хүнээс бэлтгэх, ойжуулах хэрэгтэйг ажил зарцаар ээ. Нийгмийн хөгжилтэй дагалт зам нэвтрүүлгийг сайжруулах,

0: хэрэг машин олоширч нөхцөл сайжруулснаас нь дуастан эми дарку болж өнөө дуасан хэдийгээр онуудад насар шүдээ явсан чи хоёр насан бодолж зарсангүй унааных нь ачиг хүчин талархаж машин хүнээ цайлган цагаан сэтгэлээр аминчлан арчилсаар байна гэдгийг намжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа, баяртай. Одоо отохо шуна хамжуучлрын төвийн сөрүүлжлэгч оюун готой холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн.
1: Тийм мэдээг дамжуулна уу?
2: Орой өдөр отохо шуны 10 сум тал нутгийн тусгай шууд мэдрэлгийн арга дэмий дэж төрхө боловсрол эрхэлжээ. Электрон хутгаар тухайн газар орно. Материалын онц гарагтыг борлуулчих. Өдөр тусгайн хөгжүүлэн мандалхад хүчин нэмэгдсэн байна. Боловсрол нь онол үйлдвэрийн уйлдвар хэлбэрээр явагдчихэ. Машин трафик нь шууд мэдрэлгээр
1: мэдээ дамжуулсанд баярлалаа, баяртай. Одоо жалгаад хангин хошууны хамжуучлрын төвийн сөрүүлжлэгч уран танатай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хөтлөг сайн байна уу?
1: Сайн сайн чи мэдээг дамжуулна уу?
3: Гадаан сэрэн 21-ний өдөр бол хуйнан бүлэглийн 600 түмэн тон нүүрсэн чулуу нондог нүүрсний үнсийн хатуу бид хаягдмал бодсыг их байлгжуулна ашиглаж чихсгэн гаргах дамжуулах хэрэглэх хадгалахын бол нэг ч хөчржүүлэх төрөл зүйл хангаг шин ааж ахын нээлтийн торог тэлсэн байна. Тэгэхээр төрөл зүйлд бол нийт 696 дөнгшүрт хөргийн дэл оруулж байгуулж дуусны дараа бол жил бүр 600 түмэн тон нүүрс чулуулаад нүүрсний үнсийг шингэн авч жилд 200 түмэн тон хөнгөнч хана чахур тэгвэл чахур хөнгөнч хана титнэ дээдсийн хайлсыг бол одоо үйлдвэрлэх юм байна. Тэгэд ашиглалтад орсны дараа жил бүр хөнгөнч хана шорон уурхайг бол одоо 1000 түмэн тон орлож улсын дотоодын 108-ын хөнгөнч хана шорон уурхайг гадаад оруулалтыг багасгаж бол жишээлбэл жилд аж үйлдвэрийн үйлчлэнэ 90% өртгийг бол 320 дөнгшүрт хөрөнгө бийлүүлж жил бүр дунджаар 45 дөнгшүрт хөргийн гайл татвар тушааж 90000 гарын ажлын байрыг нэмэгдүүлэх юм байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа, баяртай. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр Хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай.
4: Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Я самбайчхан өрхөн мөндөс сонсогчдоо Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгалаг хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчи. Хот төг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин

0: өнгчин болон эдгэрүүлж, намын тангараган бадж ээжилж, үг санааган үүрэд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэн уулын намын тухай танилт болоод үйлдэл гэсэн сургуулжлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Үүшин гүшүүнээ сүлд сүмнээ тойрм гачаанай малчин намын гишүүн чагаан чулуу болоод эрдэн уулвол чүм жалуу зандар насандан чиргийн алуу хааж чиргийн хуаранд гавьяа байгуулан намд эслэгдэж чиргээс халагдахсны дараа нутагтан бочин аж амьдралан өө татаж ард мөнөөхөн тумд жишээч дүүрэл болж явсан Ахмад үеийнхэн болно. Дээрж үнэ далаад онд улс ардын аж ахуйн хөгжилд буурай ардын амьдрал ядууж өдөө байдалдор дундад улсын эвхамт нам мянган гүчир төмөн бэрхийг туулаж аливаа бүхэн ард мөнөө төлөөж үтгэж ард мөнд жол жаргал эдлүүлэх гэсэн жирэгснаа нь чагаан чулуугийн баг насны оюун тарихинд гүн хадан шиж намаан дээдэлж намаан шүтэн биширхийн хамт өөрөө нэг нь намын гишүүн болж ар гэрээн өө татан амьдралаа сайжруулахын хамт ард мөнд үйлчилж сайн сайхан амьдралыг хамтар эдлэх хүсэл тэмүүллийг хөөрүүлжээ. Малчин чагаан чулуу 1957 онд үүшин гүшүүнээ сүл цамнай тойрм гачаанд мэндэлж 1976 онд Шилингол аймгийн Сүнэд Жүн хошуунд тотоодын хамгаалах ардын живсэгт чагдаана дунд ангид 3 жил чиргийн алуу хааж 1981 онд чиргийн хуарант намд эслэгдэж 1982 онд нутаг тамбачиж атал амьдралан босгож нутаг орны бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Чиргийн хуарант хүмүүжил боловсрал хүртэж хол явж нүднээдсэн тэрэ ар гертэн буцсны дараа настан буурал хав ээж ахトゥ нараан өө татаж амьдрал үйлс таньж үтгэж явжээ. Өөрийн амьдралаа дөнгөж нааштай болсны дараа гачаана яд өгчөрдөл тавирхийг дэмжин тусалж арга туршилга болоод үйлдэлгэн хуалчин амьдрал үйлдвэрлэлд нь тусалж явсан өнгөрлөлтөө инх чирэг хүнээ ирчиж өрг оюун ухаан болоод эрхэм суртлыг намын жирэгс наатай нэгт үйлдүүлж энгийн нэгэн малчин амьдралдан үнэн чэрж үтгэж ард мөндөн үйлчлэн үр хүүхдээн сайхан хүмүүжүүлж өтлөө насан утга уулгатай амжилт бүтэмжтэй өнгөрүүлж байна. Одоо бид жалгаад малчин намын гишүүн чагаан чулуугаг сурвалжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарал хандуулъя.
1: Малчин чагаан чулууч. Би бол 58 онд бол тэр их одоо харахан багасан бол охин малын мөр хийж байгаа одоо бичиг сурах насанаахан үед бол тойрм багас руу идэвсгэгээд 76 оны 11-р сард ардын жилгэр жирэг төслөөд Шилингийн Сүнэд Жүн гүшүүнд боллоо. Батгодын хамгаалах ардын живсэд чандана дундан гэж байсан. Одоо үүжин дундыг гэж одоо дараач гэсэн одоо ялт манад одоо энэ үед одоо 5 жил явлаа. Ингээд одоо намын хүмүүжлийг хүртэж нам засгийн сайн сайн ханаар гээд бас цухам сайхан жул жаргалтай гэрэмэл жул жаргалтай амьдрал өнгөрөөж яана. Яагаад ингэ хэлэж юм бол 80 онд боллоо. Эхэн та намын бэлтгэл намын гишүүн болж ингэж боллоо. Нэг жилийн хугацаатай 81 онд боллоо жинхэнэ намын гишүүн болж. Намд ороход ам боллоо би. Одоо гэхдээ дарам боллоо чишг үзэжээ. Шаншу зэхүү гэдэг шиг ба. Хүчит зовлонгийн өмнө барьж. Жул жаргалын ардаа нүүлж ингэж боллоо. Намдаа зүтгэж олон төмөндөө үлгэр дураар болж намын гишүүн

0: ба намын нэг шилжилтийн шүүви одоо нэг атуу зэрэгтэй нэг зохион байгуулдмаа гэж хийв. Насан туршид бол ард мэндэн үйлчилжээ. Хизгаартай амь насан хизгаар үйлстэй зориулнаа гэж ингэж бол тангарал нам дурсаа. Ингээд бол энэ орсоныхон суурин дор бол нам захийн харгал зэрэг намын зохион байгуулт хийнэ нэг сайхан зүг удар талагаа дагаж одоо сахиж яг нэг чилгөөл чиргээс буусан халагдсан хани нэг яруу алдараа болуулаа улам жилж малчин тараачнаа болуулаа дагуулж үлгэр дураал болё гэж ингэж ширмэж агаад өнөө өдөр энэ одоо энэ сахнаа мэд бол хүч ирлээ.
1: Тийм бай. За одоо тохойн үеийн нам дэлсгсэн байдлаа сайхан нарийн тодорхой яриад өглөө. Тэгвэл та яг чиргэн хооронд байлтаа нам дурсан байна.
0: Чилийн одоо юм дэ 3 дугаар дэсийн гавья гэж мэд үү. Яхад дэнгүй чи зөндийн айн нэг ажил даруулуулаа чи чирмэж агаад үйлг нь үүсэн орсон. Ингээх лээ энэ дээр болоо чамаа нэг 3 дугаар дэсийн гав би дэс мисс юм аа би намдаа нормаа би намдаа нэг шүдруу. Би нэг насан би ард түмд үлчилнэ. Шулуун шудруугаар одоо чирмэнад ялаад бол нэг өрөвтгөл гаргана. Чи ямар өрөвтгөл гаргах юм? Би нутуудаа хайж болуулаа одоо эмж хийх мөн үү? Багш хийх мөн үү?
1: Гавьян тэмдэгэнд бас тэгэж сонирхсэнгүү харин намдаа норог юм нэг сайхны ихтгэл бишрэл бахархал байсан. Тэгвэл одоо тэр үесүүд Өвхам намын гişгэн гэдэг нэг яруу алдар таны сэтгэл хэдий ч нэн хүндин жин тавиас. Яагаад одоо тэр дээр
0: намд гэдэг энэ нэг юу болов би түүхнээс нь үзсэн. Манай энэ нам боллоо. Нарийн мөн бодаа идэж яг юм фуу үүржсэн нэг ядуу хүсрэнгүй нэг хэд өхөн арат одоо энэ арт төмний дайчлаад энэ өдрийн энэ сайхан амьд олыг өгсөн. Энэ бол агуу их бай. Энэ нэг чирэг дээр би ч бас одоо энэ сургуультаар байхад бол манай түүхэн дээр боллоо. Хөрх одоо нийгмийн ядуу маа баарад ядуу ингээд нэг сул сургуультаа сууж хөлисхүү даарахуу одоо энэ ийм ариун ийм нэг амьд олын мөлөг боллоо надад юм бэ. Ингээд одоо нэ одоо тэр үед болуулаа юу гэм мод дүнгийн энэ цохолыг бол суралцсан шүү. Одоо катадараа тэлсэн одоо мод дүн шивэнжи одоо тэр надад яа өгсөн. Тэгвэл одоо зүүн дайвьд хай надад усаа 5 дугаар бүтэ хөргөж өгсөн миний тэр шагнаанд яа байна одоо яа байна. Ингээд одоо чи сайн суралцж байна гэж энэ зүүн дээ суралц яхам одоо мод дүн юмжи санаагээ суралцах уу одоо энэ юу намын одоо чиглэлд төрийн бодлогыг суралцах уу. За энэ нам гэдгийг одоо жоохон бишний хүн төтх гэдэг нь үсэн хаа нэгэнг бол нам болоо алявагийн удаа тажи алявагийн төмөний төлөө болоо үл чинэ. Энэ манай төрийн болоо баруун ган гэж намын гисхэн ах үед бол баруун ган болоо одоо энэ нам дам болоо бүхлийг болоо заруулнаа. Ингэж явуулаа. Шилжэр шүүгээ тулуур мөө бид боллоо яг насан туршид хүчээр хүшгэлээ давж олон тэмдэн үлгэр дураар болж нэг сэтгэл нэг зоргоор ара тэмд үлжилнэ. Хамгийн их надад онцгой суудал нь хаан байггүй. Энэ нэг гэрийн энэ нэг ядуу хүсрэн уу амьд болоос энэ өдрийн энэ хүрсэн болоо манай нам болоо инк сайхан 76 нам биш үү одоо ийм сайхан нам одоо инк сайхан яг цаг маань үдэх юм уу гэж хүмүүс хүмүүсийн ядуулаа аа одоо нэ Аяны нам уу зүтгий гоц юм байна. Ийм асуудал. Үнээр амаргүй шүү. Одоо надад өснөг 4 жоорууд оч. За энэ өсөн амаргүй. Энэ өсөн манай нам өсөн аяа энэ нэг чирэг өлүүлээ, ингэ зөлүүлээ, гавья зүтгэл тэ ингэ зөлүүлээ, аргын цусаа нүрүүт гэж ингэ зөөхсөн гэж яав.
1: Та чигэд намдаа на тангараглаад Өвхам намын гişгүн болсноос зүгээр өөсөн бүйндээ бас нэг үүрэг хариуцлагатай болсон шиг Өвхам намын гişгүн болсны хавьд би одоо нотогтой хараад юу нэг хийнэ ямар ажлын сунгана ажил дундаа намын гişгүнийхэн үүрэг хариуцлагыг яаж биелүүлнэ гэдэг жоролтор яаж ажилласан байна уу нотог хижээ нотогтой харж ирсэн гэдэг
0: би 80
1: м ачин болсон
0: одоо ингээд гэдэг нь одоо үтгэлийг хөөе хоёр дөний асту санаг хоёр ээ жаамаа. Одоо бүр үүсэж байгаа юм даа. Чиний одоо аргагүй. ирсэн, ирсэн одоо тоогид авсан нэг одоо чиг утсан намын гүшүүмсэн.

0: нэг хоёр хоёр ядуу айлууд ядуу тэтгэд одоо хоёр ихэд ажилт болчих. Чи одоо энэ үний баяжуулаж.
1: Аа.
0: Яаж хүн чи ба. Чи одоо би одоо би хэрэгсээ манай шүүж төсөж байгаа. Би шидэр нахан хэрэг би тэтгүүлээ. Байхнаа хэрэг одоо дэмжлэг болоод.

0: тэгээд чи сайн нэг өдөр удаагийн таач сайн нэг өдөр юу гэж хөтөл юм алтаж өгсөн үсэр өсөв бай. За гэж одоо бас хоёр айлд одоо ямар яаж хийнэ гэж хамаа хэлээч. Юу хад одоо бас нэг жахан гоогац усан газар мата жахан нээгээд өгөөч. Оолч гэж хэ тэрэв. Зөвөрөө гээд одоо жахан усан газар хийсэж байгаа. Ийм дэлхий болох юм ээ. Ийм болсон нэг жахан бодом асуул шийдвэрлэх юм.
1: Тийм
0: бай. Ийм гэж хэ. А өвс нэн асуул шийдвэрлэх юм. Ингээ нэг урдааны 2 3 мөгий гаргаад Ингээд өдөө хоёр айл авсан их хоёр жил хийсэн ч гэдэг.
1: Хоёр жил дэмжсэн.
0: Хоёр жил хана одоо арга ухаанаар дэмжсэн.
1: Хөшөл гараан.
0: Оо, хөшөл гараан одоо энэ чинь болох юм. Жишээд бол манай одоо энэ дээр нэг хичээл одоо энэ болох юм. Тамаа их юм хий.
1: Тийм байх.
0: Ингээд өдөө хоёр айл хийж өгсөн ч гэдэг одоо. Тэгээд энэ дээр орсон аа юусан байна. Цгээд одоо нам А та энэ манай нэг тохон байгуулт яа сайн байна за одоо нэг одоо шижинг бин юм хүсүүчиг нэнэ шинчоогийн дундад үсэн анцлогтой үжил санаагийн сайн суулч чи одоо манай гач хааны өвлүүл одоо нэ манай намын өвлүүл тогтсон чаддан болууллаа хурал суулцлах хийм ингээ манай үсэ тэм төлөвлөх юм эргээд тэр нэг за одоо юм дэ нэг нэг хийх цогт тавиад тэр үнийг хийх цогт тавиад эргээс нь хууцаа руу жаа одоо тэн уу яхаа жаа гэхүү гээд тэт нэ их нарийн нэм бие сууж шитэнтэй найтууд зүйлс суулцуулаад энийг барьд манай удамжаад манай нэ намын гүшүү одоо танаг их хөнгөн зах дээшилсэн байна.
1: Тэгвэл одоо таны хөдөн хүүхэдтэй байна уу?
0: Манай одоо ихэнх хүүхэн багаан хүү.
1: Аа, бараачилсан.
0: Нэг нь хүүхэн хөдөлмөр хийж байна гэдэг юм байна.
1: Аа.
0: Хүү ярма одоо маа толи эргүүл хамаагүй хорооны хэн тэр нь яваад илүү юм хүүхэн өөрийн талаар нь.
1: Аа.
0: Гүрээ зүхтө.
1: Зүхтө.
0: Хана хүү. Тэр хүү одоо 5 жасаар. Таван жасаар илүүсэрсэн. Ингээд тэнцээд одоо хийж байна. Манай хоёр хүүхэд яа бүр сайн. Одоо этэй дурмтай. Инээсүү.
1: Хоёр хүүхдэн бүр одоо өв өнгийн бог буруугийн ажлын байр болгож ажлын байран дээр бас танай одоо өөсийн авамын морин жишээч болгож байгаа юм ба танай энэ хийж ирсэн сургаж хөмжүүлсэн энэ улмөр орн өөсийн тохиолсон ажилдаа нэг мөрэн чармайгаад амьдралдаа бас их сайхан
0: өөртөө.
2: Тэгээ хоёр хүмүүс сонсогчдоо одоо тавхны сонорт хурч байгаа бол ордосхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сортол нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр намын тангархан бат чийжилж үг санааган үүрд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэн уулын намын тухай танилт болоод үйлдэл өгсөн сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Сая бол Ахмад намын гишүүн чагаан чулуугийн чиргээс халагдсанаа дараа хөдөө нутагт амбачиж чааж амьдралан өд татж нутаг усан бүтээн байгуулсан тухай үйлдэлгийг ойлгосон байна. Одоо жалгаад тойрм гачааны малчин намын гишүүн эрдэн уулын чиргээс халагдж нутаг ботсны дараах ажил амьдралаа өд татсан үйл ажиллагаа ойлгоё. Эрдэн уул бол 1989 онд Хөх хотын одоо 511 чиргийн ангид одоо эслэгдэж 4 жилийн халуун хааж 1993 онд нутаг дамтсан байна. Эрдэн уулгүй 90-с үндэстнээ бүлхэмдлийг чухалчлахыг одоо чанга баримталж нутаг там буцсны дараа олон үндэстнээ ахトゥу нартай танилцж харилчин бүлхэмдэн сандаан солилчж давулган бадруулан өөрийг нь төгөлдөржүүлж нэн сайн сайхан амьдралыг бүтээн байгуулахыг зорж явсан одоо нэгэн Ахмад чирэг болно. Чиргээс халагдсан одоо намын гишүүн болно. Тэгэхээр одоо бид Эрдэн уулын сурвалжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарлаа хандуулъя.
3: Оо, миний нэр Эрдэн уул гэдэг. Тойрон Баян Ингилийн малжилын гошооны 89 онд чирэгд явсан маа хөхтийн уёё чиргийн ангид байсан. Тэгээд 2 дугаар жилээс би чирэг ангид дараа тэрэг барьж исэн юм аа. Тэгээд чиргийн налуу ёс 4 жил хаасан. Тэгээ өргөл жил юмсаа чирэг дээр үлдээ нэгэд тэгэлээр би одоосо хэдэн жил суусан гэр нутаг даамса харийгээ бодоо. Чигээ чирэг дээр үлдсэнгүй хараа ирсэн.
1: Тийм. Нутагтай хэр чирэг одоо малчин болсон юм чинь.
3: Харж ирээд бол малчин

0: болоогүй шүү. Уса бага сан хувийн арилжаа хийгээд ушуун дараа амьдэрдэжсэн давчиг олгосон даа. Тэгээд хүүхдтэй болоод хүүхдтэй сургууль соёо суулгана гэдэг хэсэн. Дүмшин хотод амьдэрсэн юм аа. Тэгээд одоо ээж хүүхд энэ сургууль соёо суулгаа Дүмшин хотод байж байгаа хүүхдтэй их сургуульд орсон хойд нутгад амцаар ярьсан.
1: Хэдийн онд нь
0: 18 онд.
1: Өрийн бэлчээр ус хэдий байна, хичнээн мал байна.
0: Миний нэг хүн газар байд юмсан нэг 1000 хэрти юм уу газар те.
1: Их газар.
0: Мал одоос манай чимсэн баглар газар юм чинь. Тэглээр энэ тийм хариу юм басан малж иж үгээр нэг 103 хоны малж чана. Сэн нэг 40-50 мөн газар тарьж хаад.
1: 40-50 мөн газар чинь 100 гаруй малдаа нь бордоо ус.
0: Бордоо ус энэ бол хөрж ийна. Тэгээд бас сайн бас хөрөх одоо хашаалга бас уртдсан юм болохоор. Уса гадна бас авжээн. Эргээд зундаан бол жаахан хүчирдэлтэй бас гадар жаахан хүнээ бэлчээр төрөөс хэлэх юм уу. Тэгээд
1: бүр хонь юу?
0: Хонь.
1: Нарийн ус тань
0: үгүй шээ. Хагас нарийн ус хагас юу вэ наа? Өөр төрлийн хонь гэж хэлж асууч.
1: Зүгээр одоо нэг чирэг хүн байсан чихээ одоо гадар бас яг энэ хөтөөгөртөө бас малчин суусангуу гадна хотор одоо бас өөсөн үерэс босгож ингэж бас улан жил явна. Иргэ нуттан бочиж ирсэн байна. Одоо нуттан ирснийхэн дараа чирэг хүнээ одоо жорох санаа гэж хэлэх юм уу? Хатвэрэг амьдралд туулж гарсан нэг дууралын хүчнэ яаж нуттан бадруулсан энэ талаар танай бас ярамаар үлгэрч шүү байна.
0: Одоо би одоо нуттан тэгээд бадруулсан чим их үйлсэн үгүй. Багаж гисэн бас жаахан хийсэн. Тэгээний одоо яг сайх өвчнэ тэр цаг үе. Хичгийн үе. Хичгийн үе шүү дээ. Тэгэхэд би бас өмнө оронд байсан юм аа. Өмнө оронд байж байгаа би хараа ирсэн. Яг сайхан. Одоо тэгэхэд одоо гушуун дараа мандын тойрогд манай хин тэнд нүгэ очицсан тэнд байсан. Тэгэхлээр энэ манай гацгаа юунаас одоо бүр одоо энэ хамтар ажиллах юм уу? Зөвжээж өөрлөхөө. Хизгээ сэргүүлэх ийм цагт одоо болоо манай ус гүн жохолтай байна гэд манай одоо дарга далавэр дарга надад ярьсан юм. Тэгэл дээр би хэлж байгаа чгүй би очиод шод намаа югчгэ. Минери югчгэ. За тэгвэл ах та одоо өөшин дээр байх юм. Чи одоо нандин төрөгдөө хамааны ус нэг хүн байх ус уулахгүй. Чи одоо голдуу тэр хижигийн үед би усаа нэг жижүүлсэн нэгэд явах намын гişүү хоёрд би усаа одоо энэ төвчин хижиг яач хлуу гэд ийм ч юм юм бодсон ч.
1: Тийм байна.
0: Багач гэсэн нэг тус бол яа тэмдэг яг тус болчих юм уу? Улсын багасын жаахан хэрэгчээ гаргачих юм уу? Хүчээр өргөж гээд бодоо. Тэгээд одоо нэг 10 хоног жижиг хийсэн юм аа.
1: Одоо чүүр энэ дөн малхан малжаад бүлчээр өсөн тараад сууж инж.
0: Тийм байна. Одоо хүүхдээ бүр ажилдаг хэрэгцсэн.
1: Хөжөө намд орсон.
0: Би 90 онд орсон.
1: 90 он чинь таны бочиргосон бочиж ирсэн.
0: Ирээгүй би чирэг дээр намсан.
1: Чирэг дээр нам дорхоод амрах юм байсан юу? Чирэг хүнээ тэр нэг амьдрал яг нам дорох урамтай сайхан байсан тэр үес байхаа тийм ба.
0: Тийм. Тэгээ би бол одоо чирэг ангид орохтой чирэг бас гавшгаа ажилдаг байсан. Тэгээд би одоо янхан жилдээ тэр 89 онд 3 дугаар сар чирэгт орсон юм. Яг тэр жилдээ би одоо шууд хуучин чирэгтэй хамт боловсрал хийж ирсэн. Тэгээд би одоо тэр боловсролын дунд уусан нэг шархадтал те шархадтал гарсан юм аа. Тэгээд өнөөдөр их фоноо юу юухэд сум ингээд зангараад дараад ингээд гинтэл гарсан. Тэгээд би очиод тэрний нэг татаад өнөөх нөхөө над энэ шархадуулаад өнгөрсөн. Би нэг шархадтай өнгөрсөн. Тэгээд тэр жилийн би я мэдэхгүй байх. Тэр жилийн өвөл 12 дугаар сар уу 12 дугаар сар жилийн өчс болсон. Намайг барьж надад бас шамнаа нөхсөн. Гушууд чирэгэд. Тэгээ тэр жилийн өвөл маань цохон байгуултаас намэ. За эрдэнэ нуу нөхрийг болов. Энэ намын гүшүүн юм яг үлээ гэдэг.
1: Тийм. Одоо яг чиргэний хуарнаас таныг одоо цунгаж ингэж шилэж байгаа одоо намд оруулсан байна. Намын гүшүүн болсныхаа дараа одоо намын сурвалжлаг юм уу, онол юм уу, улсын төрийн боддог ингээ өөсөө сурж жимшиж амтрал дан тана ашиглах талаар та бас одоо яаж хийж ирсэн байна?
0: Би тэр талаар бол одоо өөсний нэ миний нэг хохины бодол бол бас улс төвшин ард хоргондоо бүлхэмдэлтэй минзу танжи гожа хөпин минзу танжи ямар ч нэг хитэ

0: сонголж өндөртөө хуваагүй. Би бол ийм нэг үжилттэй байдаг. Би угаасан багасан энэ хятад хүнтэй цог амьдарч байсан болох нь. Энэ нэг талаар бол надад нэг
1: үндэсний бүлхэмдрийг
0: нээ өлөө одоо жоо холчилдаг бай. Чиглэл нь хятад үндэстэй найз арын байдаг.
1: Одоо олон үндэстэнэ хүмүүстэй ингэж
0: харилцан
1: сайхан найжилж ажил дунд тамаас хамчилж явсан юм уу
0: чирээ. Юм байна. Би зүгэл өмнө оронд яваад яа. Хятад хүн чи анаа дэ Монгол гэж чи ялгаад үгүй. Би чи энэ хиттийн дунд өгөхгүй би хаа гэж өмнө оронд очио. Мөн гертэй байгаа шиг над бол чи юм нэгсээ төрөгдөлтэй байдаг. Өвс манай улсын энэ юу чинь их сайхан шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр нь одоо таны ажил хаа явсан чи ажил уурах
0: шүү дээ. Их уурах шүү дээ. Одоо ямар газар очсон чи их сайхан уурах шүү дээ байдаг.
1: Эл үндэстнээ хүнөөс ингээд харилцан сурал чинь тийм байна.
0: Тийм би хүний
1: Монгол үндэстнээ ханимийн сурал чадваргүй гадны явсан ч одоо өөр үндэстнээ хүнөөс юм бас нэг давлыг тал.
0: Илүү сурал чи гэж боддог. Одоо ихтэй үндэстнээ хоо алч үндэстнээ хоо энэ хүний болоо дагуулаг гэнэ. Талын болоо би ийж өргөлж ингээд сурж явдгиймээ. Тэдэнтэй болоо өргөлж харилцаад тэгээ тэдний хэлж байгаа ярьж байгаа энэ харивын энэ учир нь бидэнд бол тусад амжилт надад бол ихээ тусад амжилт болсон. Мөн чин би энэ хүүхдийн энэ гол энэ хүүхдийн тал ярьчих. Хүн бол манай харивын энэ өмнө орныч байдаг хүүхдэн хэлж исэн ма. Та бол хүүхдэн болоо чи гэрдэн чи зоос хураасанаас хүүхдэн болоо чи бол зоос болгоч га. Чи зоос хураасанаас чи ба ваава пиэн чэн чэ ингээ ярддаг байсан.
1: Хүүхдийн хүмжил дээр жоосан
0: чинь. Аа тэгэл чигээ би бол болсон хөдөө мөнгөө одоо хүүхдтэй өргөлж хүмүүжил дээр жараад чигээ миний хүүхдээ их өндөр амжилттай одоо улсын алгуулт надад өөр Монголд ажиллаж байгаа. Чихэлэрэн би одоо нэ арын үндэс тэнэ надад итгэлэг тусад амжилт олсон. Нэ гадна дотор яваад ингээс зорцсон мэдсэн энэ хэрэгжүүлээд одоо би ингэ багач гэсэн юм хүүхд дээр амжилт авсан би эдгэр хүн их баяртай байна. Би үучсэн манай үндэстэн бүхэн хамтдаа болоо нэг нэгнээ болсон илүүхэн суралж иж их үндэстэн те харилцан цогтоон сантай талан болоо солилцоод болоо бидэд хамтдаа болоо энэ олос гөрнө хөгжим андуулах үүрэг бидэнд бол байгаа. Мөн ч бид энэ намын гişгэн болсон хувьд бид бол заавал энэ үндэстний бэлхэмжлийг бол төрөн байран тавих бол миний бол гол
1: баримтлал
0: баримтлал төрөх сал тэмээ.

Чагаан чулуу болоод эрдэн уул боллоо, чиргээс халагдсан намын гишүүн тэд нар үйлс бүтээж олон төмнө од сод болж яваа. Гүйч энгийн ажлын байрандаа үнэн чээр чүтгэж нам болон арт мөнийг дэдлэн арт мөнөө төлөө альваагаан жируулах итгэл хүслийг гөвөрлөж малчин амьдралдан оюун ухаан болоод хүчин чадлаан жируулж игэл амьдралаан өнгөтэй өөдтэй авч явсан хүмүүс болох юм аа. Иймхүү чирэх хүнэ эрчж өрг оюун ухаан болоод эрхэм суртлыг үндсэн шатнаа бодот амьдралын байдалтай нягт уялдуулж арт мөнд үнэн чэрж үтгэж атал амьдралаан өөд татан үр хөөхтэн сайхан хүмүүжүүлж өтлөө насан утга булгатай амжилт бүтэмжтэй өнгөрүүлж явна.

шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: Манай нам дундын үндэстнээ мянган оны агу үйлсийгэ бүтээхээр жорох шуудаж хүн төрөлхийтнээ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуучлага хийж галашгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуучлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтай тэсвэр хатуужилтай тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаагаар тэмчиж түүхийн этгээлэн баттхан түүхийн санаачлагад ирхэн чангатгаж шин чаг үеийн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Ирхэн мөндө сонсогчдоо манай энэ элжийн ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгаглаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан тавланд баярлалаа. Жалгаа тавхан манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Ордос хотын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран төхөлийн сний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаа сэрхлэн явуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд энэ Сөүлжийн нарны зохиосон нутгийн дүрм нэртэн гих бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу. Хөвөн цагаан үүл хөвөлдсөн хөвчин ногоон ойчлгэрч цагаан нуурын мэдмэлтсэн усанд галуу шүвг ганганалтаж талын жирэглэгэн мэрэлтсэн таван хошуу тарга хуртай бөмбөлцөн нуурын нэхийн арава дайлын нэг өрхөн манай хин билээ. Хаяа хаяагаан дэрлж буусан манай айдин хин эй найртай эй бүлхэмдэлтэй амьдарч ирсэн хорны аймаг билээ. Өрх өрхийн зүүн өмнө нь аргалын хашаа үндсэн новотой баруун өмнө нь морин ууяа ба тугдын хашаатай байж гэр гэрийн урдах ундрал сайтай аршаанд хутган айлын чимэг болон байрцсан юмсан. Аргал манайхын аргалын хашаа гэрийн зүүн өмнө талдаа байршиж байдаг. Олонхтой нь хайлсан мутнаа салаа намаагаар жоовн хэлвэртэй байрдаг. Хашаанахын ормыг хэмжин зурснаа дараа жоовн хэлвэртэй нөхөн ухаж мутнаа салаагаан жигд сайхан жирэглэн шороо хийж булснаа дараа думдуур нь хайлсан мутнаа салаагаар хоёр талаас нь хавчиж алтхны үндсээр бэхтэн уйдаг. Хэрвээ нэлээд өндөр бол хоёр мөр хавчаар оруулдаг. Аргалын хашаа барих бол бас их мэрэгжил ордог. Би багаас нь ааван хавсарч ийн ажлыг гүйцэтгэдэг байлаа. Аргалын хашаа жовн хэлвэрээр сунолчин босход аавын чирээд мөшөлт тодордог. Тийм байлгүй дээ. Малчин хүний амьдралын баяр бахтал гэж хөдөлмөрл байгаа юм чинь. Жил бүрийн 3 сарын домдоч буюу сүүлчээр аргал хашаалхаж эхэлдэг юм. Хашаанаас түүсэн

Хөлдөөс буюу хээрээс тээж авчирсан аргал хашааны ойр орчин мөрмөрөөр даланган жигдэрч харлан түнхэж бид нэг хоёр өдрийн цаг зарцуулж байгаад аргалан хашаалдаг. Хашаатай аргалан харах тотом баг насны ой сэрэлдэ хэлэж чадашгүй баяр багтал урган жухаж энэ хашаатай аргал хижээж тундаршгүй хэвээрэн байгаасэ гэж бодож амчдаг. Бороон цасанд буула нороосэ гэж жалвурч завддаг. Сатхин жавартай буула чохогдоосэ гэж даатахж амчдаг. Жүсн харч жүрхэн цагаан юм аа. Миний нутгийн эрдэн юм шүү гэж омогшиж бас сочирхдаг сан. Хашааны аргал өвлийн хүйтэн болгохт хэсэнд мин хөрчгөнэн дүрэлжж. Богон сарвчтай бор гэрийн мин илчээр нь дулаалдаг. Ханчин жуунхандан хийхдээ хөргөж дүрэлжин. Тоготой ус мин бор бор боцолж. Ээжийн хийсэн шишийн гулрын уул бовыг бодгодг юм. Орой ханчин дээрэн хэвтэгтээ аргалын галын жөөлн илчээ доороосн дулаачуулж. Ядарсан биеийн чилээг тайлж. Удалгүй амтат нойртой жаргуулдаг сан. Ээж минь чулуун савнд жуурч, хөнчлөөр боож тавьсан шишин гулэр эсчээ. Нэг сарихт эсхлэн үнэр гэр дүүрэн хангалж, өдөсгөлөн тэр чагт ховдгүй хүргэж байсныг одоо бодохт хөөрхилэлтэй юм аа. Манай ахトゥ хэдүүл хямра тогшүртө нэрэгдүүл эмч домч гэж залдаггүй. Ээж минь ханзаан сайтар халуулж, манай хэдүүлд арсан огчор ба хурган арсан малгай өмсүүлэн халуун ханзан дээр суулгач хөдөс гартад лалатан гэдүүлвэл маргааш нь хямра тагшүр гэж ор тас арилдаг байдаг даг. Өвлийн нэдэж шидэх үед жөөлөн галаар мах чануул мах амттай болон гэд ээж минь зуухнайхан хазууд чомцон сууж шилээвэр барин байн байн аргалын галын шилгээж хөгийн тааруулж байдаг. Аргалын гал энэ үед идэ шүүсийг шүлшүүтэл идэх махыг шимжтэл болгодог сан. Манай айласаа гүнсээ хүрхэ шорон замбар айлын нах болох чог дэлгэр бед хоёр аргал худалдах гэж хөх халзан хөрөн өхрэн хөлөд энэ шорон замбар хичнээн удаач замнаж байлаа да. Одоо тэр шорон зам тусан замаар содигдоод сумнаас айл хүртэл машин тэргээр 40 минуттай болох хүрчих нь нийгмийн хөгжилт чичиглэлт гэж ийм л төрөг нь тийм л бахархалтай ач гэвч хуучин юм уд болж шин юм жол болдог бодгоч дурсал мөрөөдөл сэтгэлийн тахта болно дэвтэрн дэвтэрсэр аргалан худалдаад манай аруулын уух цай идэх давс дөнгийн тус жиргэн сэдвэрлэж байсан бөгөөд дасгалын дэвтэр харантаа жиргэн хуарч чиг угалдсанд бичгийн богцондон хийгээд сургуулдаа баяр хөөртэй явдаг минь тэр үеийн олдошгүй баяр бахтад байсан сан. Халуун ханзан дээр нь мангшуртал унтаад өглөө өрвийн босгод хисэнд минь гал дүрэлж, сүутэй чайгийн шантуун үнэр хамар чоргин гэрийн минь дүүргэж байдаг. Ховондон чог мана тавихдаг сүутэй чай бүлөөнөр нь тоготой хоол халуун наран байж, ажил модондоо явсан аав болон манай ахトゥ хэдүүлийн бэлэн хоол болдог байсан юм. Ядуухан амьдралтай байсан бидний тэтгэж тэргэлжүүлж байсан нь аргал юм. Хүйтэн бээрэд харахтай халуун элчинд дулаачуулдаг нь аргал юм. Хаагүй газар яваад ирэхдээ элчээний бэж гэрлэн сачрааж бидний ухтдаг нь аргал байсан юм. Малдан яваад ядраад гуйхтай. Сургуул тараад баярлаад буцхтай. Хулангаас олгойд харгалын нута чинхэр хадгаан алтлан дэлгсэн шиг угаалчтан харагддаг бөгөөд хэсэг бөөмнөрч хэсэг сардн агаар тэнгэрд чинхэр өнгөтж ургаан татуулаад замхран оддог байлаа. Нийгэм хөдөө урагшилсан ч аргалд хэрэгэлсэн гарахч чиргээсэн халагдаагүй. Шинжлэх мэрэгжил хөгжсөн өнөөдөр хээр хөвтдөг аргал хашаанда нойрсдөг аргалаар хүч бордоо хийдэг болжээ. Аргалын утаагаар уушгинаа сороо өвчин засаад амжилт олсон гэдэг. Хашаатай аргал минь хожим алт болгоч магадгүй. Чинхэр хүхүнстэй чивэр тунгалаг утаатай хашааны аргал хүрчлээд л дүрлж ядла нийлчгнээд л. Морин уяа. Хөдөө тал нэлийн

Хүн уул чайраад таман хошуумад мэдин тарах эрэг суугсан нуурын нэхийн айлын морин ууя гэримийн арван өмн сөхөн харагддаг. Хаврын хар салхин жунай шатам халуун намрын шаргал нарн овлийн тасган хүйтэн гэсэнгүй тэнгэри багантан сөхвэж нарн сарн од гарагтай хансан жогсож сумдан нисх болжмор шивгүтэ юу нэгийн шивнэлдэн нүүх үүлийг тэрүүндээ наачиж буух манан нэг чогцстан шингэн газрын хөрсөндө шигдэн хотгож галвын өрчөнд харуулын чирэг шиг айлан захин жогсож байна. Энэ уян дээр хичнээн олон эмнэг үрээ дил сүүлэн босхон дөрм туурайхан чавчлан догширан болгож хой сууж уяагмийн шалгаж байсан бол энэ уян дээр хичнээн олон эмэл хазаартай мор агаарт дэгдэж үүлэнд умбан алдмаар эжнээ нэргэж хийрхэж байсан бол энэ уян дээр хичнээн мор үүрсэн энцгааж ижил хантаа нь дурсаж байсан бол энэ уян дээрээс хичнээн олон уралдааны аргамх хөлөг од хийгдэл энцгааж оч үүртэл давхан давсан билээ. Энэ уян дээрээс хичнээн олон хүч чадал хосолсон даажтай мөртөн шантас сайтай ачны хөлөг мэндэлсэн бол нагач жил болгоны цагаан сарын шинийн дөрөвдө манайд хурдан гуйдалтай алаг морин унж ирдэг. Морин нуруун дээрээс байн байн хоёр тийш нь хэлбийн шороо атхан эрдэн мөжүүлж улаан нуусан тамцсан болон тамхин хавтааны шир ногоон өнг ялгарсан бүсэн салхинд намруулж хаасан уяан дээрэн ларжаатайхан буудах. Манайхээс 30-40 газар хол байдаг наг ав жоро алаг морин дээрэн хашаалдан сууж үнэг малгайхан дарж удмал дээлэн өмсөн булгарын гутал эсгүүлж зарим үед баг халсуу хурч ирээд морносон бууж морийг аваа гэж чулуураан аавд өгдөг байсан да. Аав морны олонгийн султхан эмээлийн жаахан өрөөс гэж аваад морны хөлсөй сэхгэн уяан дээр уяхдаг өдрийн замыг чагаар товчилж ирсэн жоро алаг нэг шилгэж ухаахсанд биесэн уур баа гэж хүйтнээ эрчийг мэдээдэж байсныг тэр үед морин уяал мэдэж байсан байлгүй. Ах миний 1975 онд Гүншээгийн итгэмжийн хоршоонд ажил гарах үед энэ уяан дээрээс халтар морондоо мордож төмөнд итгэлээ өргөж төрд жүтгтэй нэмрүүлэхээр аян замаа өдөгсөн сан. Их хэрэгч энэ уяан дээрээ саарл морондоо мордож би ч н одоо хүнээ хүн болон шүү гэж нулмс хасгаруулан хард мордсон бидэ. Би ч 1983 оны 9-р сард их сургуулийн алтан босгохыг алхах гэж энэ уяан дээрээс суман жирттэ мордож айл аймгийн садан төртийн хадуун хөдөлгөөр холын уулсыг бараалж алсын аянд мордсон сав. Уяатай мордө зогсоогоор нь унтаж сөрөг адуутайхан онголтон тоглож энэ цаан үүрсэж хөтөлж уу манх бутаар дураар нь бэлчиж байна гэж тоогүй олон зүудэлж байсан байхдаа уяан дээрэн өвшин сунаач, тойрон наадж, үнсэн эжнээн баясгаж, унсан шороохон бүүхэлж, уусан усаан чалгуулж байсан байх. Морин уяа төрсөн нутгаан захин жогсоод, уйдхрын манан домд бүртэлчин харагдана. Нарны шаралт, салхинай гойдалттай ажигчгүй сүрдүүнд ханаж, үүнээ сэжүүрийг бараалж, нарны сацрыг сэртэж, ододын анивчааг чагнан, жилийн дөрөн өдрөлд жаахан шаргаан үг хэлэн үүлэн хөхөн мөрөөдөн салхиж сарлаан дурцсан байна. Морин уяамын төвглийн хашаа. Манай төвглийн хашаа гэрийн баруун өмнө талд байршиж байдаг бөгөөд бор бургасан жамбар дөрвөлжилэн барьж дээр нь хоёр жамбар пүн дарж төвглийн хөвтөрт сүудэр гаргадаг. Сурн гэлтгэнсэн шувуйсан ууралтай мойл хард нүдэн бүлтийсэн нялх бэрвийн мэлмэрсэн хөжөвчтэй хар туглууд эхийн хан шар ууртаж чадаж жунгаг өнөртүүлэн сүүлэн годгонуулан тогтдож ядаруул тэр хашаандаа мангшуртал унтдаг. Тээшингийн үе болцоор айл айлын туглын хашааны тойронд далан чинсэнд үнээд мөргөлдөн багширж хүүхдүүд бургасан морон зайдлан настад халуун манхан дээр завлан сууч навчин тамхиан датна хууч хөөрч бусхийчүүд модон суулгаан дүүжлэн үнээгэн сааж эхэлдэг. Ээж минь хөх торгон чамчаан өмсч
улаан торгон алчуураанд боосоор модон суулгаан дүүжлэн үнэгэн санхаар явдаг. Тэр үед хүүхдүүд ээждээн тугуул татаж өгөх гээд болиалцсан болдог. Чадалд орой нэгэн тугуулдаан чирэгдэж унж тусдаг нь энгийн учир бөгөөд нүчгэн хөлөн тугуулдаг хэшгүүлээд ээр татна үйлдэг. Бид ч ингэж тугуул бируу тайхан ноцолдож байгаад л хүнээ жирэгд хүрч хүдэр чирэг бий галууртай болсон л дээ. Уурхтай чансан хуурсан будаа гэж эдвэл чихи огтлууч мэдгүй байдаг амтад идэв юм. Энэ уурх туранхай бэйдмийн хүч тамир оруулж, дорой буурай бэйдмийн торнон чадалд нөхөж, булчин шүрвсийг эрчилж, бодол сэтгэлийг саруулж уулж, хүнээ дүмдөө хүн дийтэй мордуулсан билээ. Одоо тэр уурхтай будаа шүлс хуран бодогдож, өдрийн бодол сөнийн жүүдэнд эрэгдээд байна. Ээжийн минь улсын утсаар хидгсэн хурд сарвчнаас дүүжлэгдэж, нойтон хэвтэй хурд хасаг тэрэгэн дээр эгнэрэн жигдэрж, завсарт нь бэлжуухай шувууд жир жор нисэлт нь ирж, хуруудын дээр суугуул ээж. Энэ харчуунууд даа гэж үргэхт. Соцсон шувууд пурчхин нь нис. Өрөм унгаа хажил бол залхуухөр мар ажил юм. Мөн ч миний хамгаасаа жайлдаг аж. Тэхэд ээж минь борин механ болож эдмээр залхуу байж болохгүй шүү гэж сургаан бас чүчгээтэй хуурсан будаа идүүлэн гэж ухаалдаг. Тэгээд миний хагас өдөр монгон чуунгаас нь өрмийг гэж тогоонд хийж тус хайлуулдаг. Тогооны өрөлт тунан үлдсэн чүчгээтэй хуурсан будаа идэх гэж хүлээдэг тэр жаргалыг одоо би яахж зүйрлэх билээ. Өвлийн идэж шидснээ дараа шар тусаан гүжээлэх болох бас нэг нарлиг ажил. Хонин гүжээгэн жумаач, хий оруулж, наранд хатааж, шар тус гээхдээ бэлэн болгодог. Гүжээнд хийсэн шар тусаан дараа жилийнхэн жун үнээ саах болтол хийддэг сам. Тусны амт нь ямар ч үнэх тонир орохгүй шин сургуух хэвэрэн байдаг бөгөөд хэсэг хэсгээр огтлоод өглөөний шишин гулиртайх нь холиш болгон идэхдээ эгэл орхоотой байсандаг. Хийх үйг дарах. Хотоод гэдсээ жохчуулах үедэлтэй шар тус гэгчи тэр хэвээр нь жоргүй юм байжээ. Хурууд тус минь тараан ажилд явахт тамир хүч сэдвэдэг, адуу малдаанд явахт алжаалж өдрлий тайлдаг, өвс хадланд гарахт үл болон жалгадаг, сунам өдөр ядрахт жүтгэл содвдаг юм аа. Шаргал уур надад шим шагналснаа, шангдуу нөрм надад шид олгосон, хэвтэй хурууд тамир нөхсөн, гүжээтэй тус хүч эрчилсэн. Сүү чагаа миний алгатай болохтай хорвогийн замд жоргий минь эрчилж, итгэл минь хөвчилж, хүм болохын ёс учирт хүмжиж байжхын яс чанарт барагдашгүй буян цангийн бэлэглэж, ширгэшгүй баян хишгийг сойрхож хайрлжээ. Туглын хашаа минь тунар хаагаараа нь дугайхан бараалаж, туналжих жирэлгээ нь чимээгүй ширтэж байгаалаа. Одоо тэртэй хол тэргэл сарнай туяанд уусжээ. Тэнгэрийн оддын гэрэлт шингэжээ. Туглын хашаанаас тугул мөрх дун сонсдох шиг, бэрууд мөргөлдөх анир дугалдах шиг. Аршаанд худаг. Манай худаг гэрийн өмнө байсан да. Тухайн үед худаг ухах бол манай айлынхнээ нэгэн хөгжөнтэй ажил байсан юм. Худаг ухах гэсээр айл амгийн хүмүүс хүржээн барина хөрөлчин ирч, одны хүчинд уул босно гэхчээр нэг өдөрт ухаад гаргаж хадаг. Тухайн үед усны судал гэгч дэлгэрмээр байжээ. Хэдэн метр ухасаарлаа ус гарч хаадаг байсан нь гайхалтай. Тэгээд худгийн еророос дээш нь чулуугаар жиргэлж гаргана. Гар урн ахмуудууд энэхүү ажлыг хийдэг. Эвтвийг нь олохгүй бол нураад худгаан болох аюултай учраас уур мэргэжил ухаан санаа жиргээр хэрэгсдэг. Бас нэг чухал ажил бол худаг лайдах буюу өвдийн чагт царилаар мөсийн чоочж арилгах ажил. Манай нутаг манх ихтэй учраас жилийн дөрүүн уларалт салих тэгдсэрл худагт шоротоос орж лайдах чухалтай болдог. Өвөл болол ус нь хөдөн тухай өхөлдөж, мөсийн чоочж модон хову багтах хэмжээтэй болохгүй бол уус авахд хүчирддэгээс эдгээр ажлыг заавал чагт тухайд нь гүйцэтгэх гэдэг. Модон онгоцны хөлдсөн мөсийг арьдах ажил хэвч их хүч юм. Чарлаар мөсийг чоочж, мөс арьлахад мөснөө нарийн ширхэг нь наран хэлтгэн нүд гэлздэг. Алган дээрээ тавихтай агшин зур хайлцдаг байла. Амхдах үед
худгийн хүч өвчнөд дүүжлэгдсэн

гэсэн хөлдсөн мөсөн идэгтэй дотор мөлиг таатай болдог билээ. Одоо бодохдоо бид чинь тэр үед чод байгалыг мөсөмөлж идэж байсан санжээ. Худгийн ус балчир насны махмут минь шим болж таан мангир түүж алхахт тариа түмэс арчиж ядрахт тэмээн хөхө түүж явуулахт төлөө мод үрч яарахт гүйлс алтны үрт түүж явахт уунд болж ангааг минь тайлж байсан алхааг минь эрчилж байсан. Аав үхэр харуулдаг. Яс ангинам өвлийн хөйтнэ орэ хэр дэгдитэл идсэн үхэр худаг дээр ирэх үед жуугаад хов уст татж модон онгочоонд үүргэж тавих нь бидний ахトゥ хэдүүдийн хамгийн их ажил байлаа. Үхрийн ус уух нь ихлэ шохтой шүү. Уурлаан дүрж амаан дүүргэснээ дараа гүдгүдгтэл жалгилж чатал уугаад биеэ нэг шидгэж аваад хашааны нөмөртөө зогсохоор толгой томруултан гүйдэг. Одоо манай айд үйлэт дүүгийн нэг л задгай хутаг нутгаан сахин үлдэж байна гэлээ. Нутгийн дүрм нэрдэн минь элгэн нутгийн минь орчинд их шиг дуунай заяаттай элүрэл хайрын хаяанд ой санамжийн минь туяатай үнэд гэрэлтэн.

0: эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэл хянагч дуугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж явсаруулъя. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 23-нд гаргийн дөрвөн Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу? Манай хроны мэдээ өчигдөр үдийн хойно хотын намын хроны банкын хороо хурал хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа чухал жаврын зөргснаг суралчин туушлуулж гамшиг сэргийлэх гамшиг багасгах гамшигаа саврах зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хроны шүүжийн лили хурлын эрхлэв хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Чунчингийн фэншуй шинэ уул Норж юурах тухай чухал жаврын зөргснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн гамшиг сэргийлэх, гамшиг багасгах, гамшигаа саврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин төвшлүүлж менчүүрэх үйл санаа болон аж авшааны эрхсэтгчийн эрс тавьчиж амар төвшнөө үйл санааны сэргийлэлтийн шугамыг бат байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хроно мэдээ Өчигдөр хотын намын хроны онол суралцах гол дугуйлагын 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Шижинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг суралчин түгшлүүлэх судлан ярилцах хурал хурлдаж Шижинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг гүнзгий суралчин түгшлүүлэх тойронд судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Хотын намын хроны шүүжийн лили хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Сожунгшин, Соцуйфан зэрэг хотын удирдлага хуралд оролцов. Хурал дээр Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, үндсэн шатны ажлын аргын тухай Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийн суралцлага унших бичгийн холбогдол бүхий зөргснэг хамтар суралчиж, хотын намын хроны өл банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үжил санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа үйлдүүлэн илт

0: хэл хийсэн байна. Манай хроно мэдээ. Хуйнын бүлэглийн 6 жун төмөн тон нүүрсэн чулуун нондог нүүрсэн үнэс хатуу байт хайгдмал бодис их байлаг жуулан ерөнхийдлэн ашиглах тор чингийн өөрчлөлтийн нэг чогч жуулах төрөлжил жүүн гарын аз явахын нээлтийн тойргийн аж үйлсийн хүрээлэнд ажиллан эхлүүлв. Жишээлтер тус төрөлжилийн ерөнхий бүл оруулалт нь бараг 675 дүншүүр төгөрөх болно. Манай хроно мэдээ ойрын өдөр Ордос хотын Тралан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн ашигтай чаг нөхчлийг атгаж тус жилийн буудаан төрөлжилийн туршилтын таран газрын хураалтын ажлыг урагштай боловлуулсан байна. Энэ нь манай хотын буудаан төрөлжилийн туршилтын үүргийн үр тархаас хураалт хийх хүртэлх таран газрын ажил амжилттай төгссөнийг харуулж байна. Манай хроно мэдээ Ордос хотын чагуурын топчоно өнөөдрийн 7 чагт мэдээлсэн хурд тунцны хэмжээг үндэслэвэл өчигдөр өглөөгийн 7 чагаас өнөөдөр өглөөгийн 7 чаг болтол манай хотод бороон тархай бутархай орсон байна. Үүнд жүнгар хошууны даалуу нээлтийн оронд орсон хурд тунцны хэмжээ хамгийн их байж 48 мм хүрсэн байна. Жалгаад эл хошуу тойргийн засгийн ордны байгаа газрын хурд тунцны хэмжээг ихэс баг тийш жагсаавал Хиявагш тойрогт 20 мм, Дүншин тойрогт 19.7 мм, Эжинхро хошууна Алтан Ширээт балгасанд 14.6 мм, Далад хошууна Шагжмун балгасанд 14.4 мм, Жүнгар хошууна Шүжаван балгасанд 10 мм, Хангин хошууна Шин балгасанд 5.7 мм-ийн бороон орсон байна. Төсөөлөхөөр өнөөдөр манай хотын ихэнх газар оронд бага бороон орно. Одоо хошууны мөнгөн гүйлгээний журалдааны ардын эйдүүлэх зөвлөл пайс эхэж ашиглалтад орсон юм байна. Одоо энэ тухай одоо хошууны хам жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ямагт гэн дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр одоо хошууны мөнгөн гүйлгээний журалдааны ардын эйдүүлэх зөвлөлийн пайс эхэж ашиглалтад хошуу ерөнхийдлэн засаг төвдө явуулсан юм байна. Энэ нь манай хошууны олон талын хүчнийг эмхлэн нийлүүлж байгуулсан Тусгайдсан мөнгөн гүйлгээний зөвчлөлийн эйдлэн сэдвүүлэх давчин гинхнээр ашиглалт дууснаа харуулах юм байна. Одоо гашууны мөнгөн гүйлгээний жуулдааны ардын эйдлүүлч зөвлөл нь бол ардын шүүх хороо хуул цаагийн давчаа мөнгөн гүйлгээний хяналт хамаарлын давчаа зэрэг олон талын хүчний нэгдэлтэй тохируулж олон төмөнд мөнгөн гүйлгээний эрхэ ашигын хамгаалтын сүлжээ байгуулагч ардын хоорондох зээлэг, банкны зээлэг, даатгалын төлбөрөх, бэл оруулалт хөрөнгө ахуйлгадаж гэсэн журалдааны үүсвэл олон түмэн дараах хийх чухалгүй шууд ардын эйдүүлэх зөвлөлийг уучилж үн төлөвлөгүүгээр эйдүүлэх үйлчлэлийг хүртэж болох юм байна. Мэдээгээр дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо үүшин хошууны хам жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч танаатай хад өгдөө. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Я малчин түмэн маань мал унаагаан аз амьдралын дундаа тэргийг хөсгөөгөр хөдлөх унаад дарах зэрэгээр эдлэсээр ийсэн билээ. Үүшин рүү улгалснаа үүшин рүү хүчаанаа малчин дамбин вангтуб бадмуу настан хоёул 1989 онд дахин мэмэд нас нэг луаасад насан байна. Энэ хүү луаасны дэднийх нь 38 жил болсон байна. Тэр хоёул тухайн үед энэ луаасаа суман доторогч хүрхээсэ итгэж хүнээс бэлтгэх, ойжуулах хийх зэрэг ажил зарцаар ээ. Нийгмийн хөгжилтэй дагалдан зам нэвтрүүлгийг сайжруулж, хэрэг машин олон шүрж нөхцөл сайжруулснаас өнөө Луастан эми дарахгүй болж өнөө Луастан хэдийгээр он удаж засвар шүдэ явсан ч хоёр настан удаж зарсангүй. Унааных нь ачиг хүчин талархаж малчин хүнээ цайлган цагаан сэтгэлээр аминчлан арчилсаар байна. Мэдээг нь дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо отоо хошууны хам жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч оюун готой хол өгдөй. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Чи ямагт гэн дамжуулна уу?
1: Орын өдрийн отох хөшөөний 19 тал нутгийн тусгай шүү.

0: мэдрүүлгийн арга дэмий дэвшүүлэх боловсрол эрхэлжээ. Электрон хөтөлбөрт тухайн газар орны материалын онц гаралтыг борлуулчих, хөтөлбөрийн хөгжүүлэн мандалхад хүчин нэмэрсэн байна. Боловсрол нь онол үйлдвэрийн уйлдвэрлэх хэлбэрээр явагдчихээ. Малчин транзитны шууд нэвтрүүлгээр бараа хөтөлбөрт бодтой хэрэгжээ шаардлага болцуулсан байна. Мэдээг хамтдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо жалгаад хангин хошууны хамжуучлалын төвийн сургуульчлагч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөг сайн байна уу?
1: Сайн сайн чи ямагт гэн дамжуулна уу?
2: Гадаа сарын 21-ний өдөр бол одоо Хүйнэн бүлэглийн 600 төмөн тон нүүрсэн чулуу нондог нүүрсний үнсийн хатуу бид хаягдмал бодсон их байлгжуулна ашиглаж чөлхөн гаргах дамжуулах хэрэглэх хадгалахын бол нэг ч хөчөжүүлэх төрөл зүйл хангин хошууны аж ахуйн нэртийн торог тэлсэн байна. Тэгэхээр төрөл зүйлд бол нийт 696 дамжуулт хөргийн дэл оруулж байгуулж дуусны дараа бол жил бүр 600 төмөн тон нүүрс чулуулаад нүүрсний үнсийг шингэн авч жилд 200 төмөн тон хөнгөнч ханаа чахур тэгвэл чахур хөнгөнч ханаа титнэ дэдсийн хайлсыг бол одоо үйлдвэрлэх юм байна. Тэгэд ашиглалтад орсны дараа жил бүр хөнгөнч ханаа шороон уурхайг бол одоо 1000 төмөн тон орлож улсын дотоод энэ 108-ын хөнгөнч ханаа шороон уурхайг гадаад оруулалтыг багасгаж бол жишээлтер жилд аж үйлдвэрийн үйлчлэнэ ерөнхий өртгийг бол 320 дамжуулт хөрөг бийлүүлж жил бүр дунджаар 45 дамжуулт хөргийн гайл татвар тушааж 90,000 гарыг ажлын байрыг нэмэгдүүлэх юм байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр Хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн нүлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай радиогийн ил нэвтрүүлэг дундад 7-9.45 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын холэд их 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундад 7-8 байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хияугч тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай болгосонд FM 87.5, үүшин хөшөөнөө ширлэг FM 103.4, олжиж болгосонд FM 93, шанхансан болгосонд FM 97.8, улаан балгас, мөнгши балгас, чипанжин балгасонд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балган балгасонд FM 103.9, Шөөж яваан болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрээн манг, Инг бид,

0: Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл.
1: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсогч хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас ирхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл ил газрынхын хилээр орох аялал жуулчлалын эрчимтэй хөгжүүлж аялал жуулчлалын хүчрхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтаа нь одоо үеийн аялал жуулчлалын үйлсийн системийг чирмэн төгөлдржүүлж аялал жуулчлалын хүчрхэг улсыг түргэн байгуулж аялал жуулчлалын сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж аж ахуйн хөгжилтийг ахиулж оюун санааны гэр орны байгуулж дундад улсын дүр төрхийг харуулж соёл боловсны харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэсэн байна.
2: Жинхэл одоо энэ жилээс наашаа манай улсын хилээр орж ирэх жуулчин бас сөргөлжлөн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон мөртөө дөгм үжүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг үл ихээр татсан юм байна. Жинхэл одоо бас ил газрынхан хилээр орох энэ аялал жуулчлалын халуун өрнөлтийг амжиж бас аялал жуулчлалынхан хүчрхэг улсын байгуулалтыг төрөгдгэж байна.
1: Ойрын өдөр Гонжуугийн Байюн олон улсын нисгэлийн буудалд хилийн шилгэн байцаах чагдаа Австралиагийн жуулчин Антони Додо хилээр орохгүй гар гүйцэтгэлийн үүлг хийж өгч байсан. За Антони хэлэхтэн бол би дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. За дундад улсын Бонтор өнгөрөх явц илгэм шулуун үр өвтөмж сай тавиадаг. Дундад улсын хилээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явц дэлхийд хамгийн хурдан байдаг. Ажилтан бас тусархаг байдаг бөгөөд найрсаг байдаг гэсэн байна. За тэгвэл 7-р сарын 20-ны өдөр болтол Баян нисгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 төмөнхөн удаа бол орж ирж одоо нийтнэнгийн тайхарчлуулал 35 хоногийн өмнө энэ хэмжээнд хүрсэн байна. Бомтор орсон жуулчид одоо бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч үүнд жүүн өмнө Таз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин бол илэрхий нэмэгдэж байна.
2: Жинхэл одоо Баян нисгэлийн буудлын хилийн шалган байцаах өртөөний жижүүр гүйцэтгэх 8 дугаар ангийн дарга Либо ярахтан за бид бол бомтор нэвтрэх явцыг шилдэгж өүүлж хүн олон үед бол амьдлагаар жогчлох тогтчийг бол байгуулсан байна. Жойрд бол хилээр төргөн нэвтрүүлэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн мөртөө нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж За дундад улсад бас ирэх энэ гадаадын хүмүүст бол маш их дөгмийг үзүүлж нэг таатай нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн байна гэж.
1: Аялал жуулчлал бол одоо боловсны дамжуулж суйлан солилчиж нөхөрлөлөн жужаатгах хөөрөх олвас болж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтаа аялал жуулчлал бол адил бус улс орн адил бус соёлын солилчиж харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх олвас болж байдаг. Аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтэй арга барил болох бөгөөд ардын амьдралын төвчнийг дэвшлүүлэх чухал аж үйлс мөн гэсэн байна.
2: За мөнхөө ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлийн дагуу за манай улс бол одоо виз олгох мөртөө бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг өргөлжлөн шилдэгж өүлж за тооч хийхийг дөгм төд болгож за тоочлсон аялал жуулчлалынхын үйлчлэгээгээ бол шингатгаж байх юм байна. За манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жорилтын орн болж байна. Янгхул одоо бас энэ оны 4-р сар болтол бол манай улс энэ гадаадын 50 улсд бол ганц талаасаа виз авахгүй бодлогыг бол хэрэгжүүлээд 29 улстай бол харилцан визгүйгээр зорчих бодлогыг бол бүх талаар хэрэгжүүлсэн. Ингээд хилээр ороод 240 цагийн дотор бол виз авахгүй бодлогод тохирох улсыг бол өргөдгөөгөөд 55 болгосон юм байна.
1: За хилээр ороод 240 цагийн дотор виз авахгүй гэдэг нь дарын 10 бүхэл өдөр гэсэн үг тийм ээ.
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо хилээр ороод 240 цагийн

0: нээлттэй, ихтгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсын одоо өөрийнх нь одоо биеэрээ нь үжиж дундад улсын маягийн одоогчлтын нас руу их амжилт бүтэмжийг бол үнэнхүү ойлгон мэдэрч байна.
1: За мөнхөө одоо аялал жуулчлалын хүчрхэг улсыг байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд дурдахдаа 2030 он болоход бол одоо манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дэх нөлөөлөх хүчин бол мэдэгдэм дээшилсэн. За манай улсад бас одоо ирэх жуулчд бас тасралтгүй оширлоо. За давхурдсан тоогоор нь бол нийт 1 доншуур 90,000 төмөд бол хөрөх юм байна. За дундад улсын дур дөрхийг харуулах болуснаан солилчиж харилцан лавлалт болгохыг ахуулах талаар аялал жуулчлалын үйлчлэх үйлдэл болсны товын болох болно гэж. Одоо бол манай улс нэгэнт гадаадд бол хамгийн олон жуулчин гаргаж байгаа улс мөртөн аялал жуулчлалын гол зорилтын орн болсон байгаа. За ингээд хойштон бол дундад улсын нээлт хийх хаалга бас явах тусмаа нээгдэн за дэлхийн нэн олон жуулчдын анхаарлыг бас татах нь дамжиггүй билээ.
0: Си Цзиньпин хэлэхдээ бид дэлхийн нийттэй хамтар дэлхийн ил улсын соёл иргэншлийн солилцоог ахиулж соёлын үүсэлчүүлэн ардын сэтгэлийн ойртуулсан шин төрх байдлыг бий болгож дэлхийн төвшинэд жижиг төрөлнгийн өнг илгаруулж амжирлын хүчнээр бэлхуулахар чармайх болно гэсэн байна. Тэгвэл үүдэлт шинжилэлтэй соёл жуулчлал бол бас хөгжөөн таяагдж байна. За жуны амралтаар кино болон одоо соёл жуулчлалын үйлдэлсэн шинэ ажил төрөл одоо маш хөгжөөнтэй байж соёлын ойлгон мэдрэх жуулчлал за тэгвэл гэрийн ахмууд хүүхдтэйгээ хамтар оролцдог судлан суралцах жуулчлал бол олон нийтийн аялал жуулчлалын шинэ хэв суртал болж байна.
1: За мөнхөө одоо чөөн бус хотын энэ ард бол чигэн хөшгийг дагаад ончлогт өжимжин орн бол хүрээд за олон ишид соёлтой бол танилцна. Гажар орныхон түүх соёлыг бас ойлгон мэдрэн за бит бус соёлын өвийнхэн өөрмөж рид шидийг бас бичлэн ойлгож болох юм байна шүү.
0: Тэгвэл одоо кино урлыг за кино гэж хэлэхээр за өнөөж үнэ хавд бол бас маш олон шин шин кинонууд гарч ирсэн. За тэгвэл зарим киноных нь орлого бас маш сайн хэрэг бүтэмжтэй. За маш ариун хүнөөс одоо бас жуны амралтаар кино үзэж сонирхох ийм үжигдэл бас гарч байна тийм ээ.
1: Ингээд яг шүрэг чинь хувьд ямар кинод их одоо ямар стилийн кинод их анхаарал хандуулдаг вэ?
0: Би олон кидон бол одоо гэртээ телевиз дээр нь бол одоо кино үздэг юм сонирхолтой. Хаяадаа ингээд кино ордонд очих нэг үжих найз нөхөдтэйгээ ингээд хамт кино үзэж сонирхох нь бас маш сайхан байдаг. За ярангу одоо нөхцөл боломжтой чаг завтай бол одоо кино ордонд очиод шин шин гарч байгаа кинонуудыг үзэж гарвал одоо ярангу хамгийн сайн. За ингээд заримдаа чаг зав хөрхгүй үед одоо зарим сайхан киногийн тухайн чагтан кино ордонд хүрч үжиж амжихгүй болчдөг. За ийм үед сүүлээр нь одоо сүлжээ холбоондор гарах үед одоо сүлжээ холбоондор тоочогоо хийчихад мөнгөө тушаачгаад одоо гэртэн бол одоо телевиз дээр нь ингэж үждэг. За миний ойрын хувьд үзсэн кино гэвэл одоо төрүү жилүүдээр гарсан зарим шилдэг кинонуудыг хаяадан дахиж ингэж эргэжүүлж үжих туртай байдаг.
1: Тэгээг одоо сэтгэлээр аваад ярих юм бол би заримдаа одоо ингээд нэг хайрын тухайтай ч юм уу, за эсвэл одоо нэг инээдэм шоктой ч юм уу,
0: заримдаа одоо чагдааны
1: ч юм уу, энэ талаар ингээд яг ярих юм бол ширүүгийн хувьд алиг илүү сонирхдаг бай.
0: Төрөл жил бол их өргөн үү?
1: Өргөн гэж юу?
0: За сайхан кино, сайхан сүдэрсэн, за хүмүүсийн хүмүүст мэдрэгдэж танигддаг олон хүмүүсийн таалж үздэг кинонуудыг бол олон хэдэн бүр үздэг. За аль улс орны ч гэсэн хамаагүй. За ямар сэдвтэй, ямар сэтгэлийн ч гэсэн бүр үжин. За баримтат фильм үжин, за гадаадын их үжин, за манай улсын өөрөө нь үйлдвэрлэсний үжин. За юу ч гэсэн үжинэ, картун үжин, их чөлөөтэй
1: өргөн байгаа. Яг миний хувьд аваад ярих юм бол юу бас их кино үзэх талаар арай одоо сонирхолтой бас ингэж хүрээгүй юм уу гэж бодож байна. Ягаад гэхээр би бол одоо нэг тогтсон нэг 2-3 стелүүд их дуртай. Зарим киног бол одоо ингэж үзээд баг нэг унтаад бас өвчтдэг яач тийм мэдгүй. Тэгээд миний хамгийн үзэх дуртай гэж ярих юм бол одоо чагдааны тал юм. Одоо хуулийн тал ингэж ярьж л болно. Темирхүү киног их анхаарал тавьж үздэг. Ерөн кино гэж ярил ширүү гэж бас ярьсан одоо кино театрт очиод үзэх юм бол их сайхан шүү дээ. Бас гэхдээ бас одоо чаг завын учир бас байгаа тийм ээ. Тэгэхээр заримдаа одоо бас ингээд гар утсан дээрээ ингээд үзэхэд бас их болдог.
0: Тэгэхээр кино урлагд бол одоо маш ариун жилийн уулаа уулаа одоо багталчиж орж идэг. За тэр дотор бол одоо дүр эсгэлт байна. За тэгвэл сүдэрлсэн мэрэгжил. За тэгвэл сүдэрлсэн хэв намба. За тэгвэл одоо чаан дэх тохируулсан дүү хөгжим. одоо ая хөгж

0: жим. За тэгвэл одоо тайсны урлал, за тэгвэл одоо хувчас жаслын жогчлуулаг гэх мэт одоо олон жилийн нуулаг бол багтаж байна. За тэгэхэд бол одоо киноны хувьд одоо 2 жилүүдэд манай улсын хөгжилд бас их сайтай. За олон олон хэлбэрийн кино одоо олон холон сэдвтэй кинонууд бас гарч ирж байна. За хүүхдүүдэд зориулсан, хүүхдүүдийн үзэл сонирхдог кинонууд бас гарч ирж байна. Тэгвэл одоо томчуудын сонирхдог одоо сайхан сайхан зоригжуулал болсон юм уу? Хов хүнэ тусгай одоо баримтат хов хүнэ одоо нэг насаар ингэж одоо баримтат филмийн маягтай одоо энэ хүнэ нэг насны өсөн божилтыг харуулсан тийм шилдэг кинонууд бас олон харагдаж байна. Тэгэхэр мод одоо кино урлагийн талаар бол одоо их ариун үжил сонирхох юм уу одоо судлах юм уу за жах дэлгүүрээс аваад одоо маш ариун талаар бол ярих юм бол олон байж байгаа.
1: Тийм кино.
0: Тэгвэл ойрын хугацаанд үзсэн киного нэг ярь нь уу?
1: Чи ойрын хугацаанд кино гэж ярих юм бол баг нэг л үучсэн одоо охор одоо баримтат фильм бол үучсэн. Тэр нь болохоор бас одоо миний хувьд аваад ярих юм бол хуулийн хамаатай хор саргаасан тухайтай тэрийг л үучлээ. Орчин бас яг одоо киног тэгж чаа гаргаж бас үчсэнгүй. Тэгээд дээр гарыг одоо бөмбөг үжигхийн хаан дагуу үжиж бараа дуусчгаа. Тэргээд одоо нэг хор саргаалсан тухайтай гадаадын баримтат фильмийг бол үчлээ.
0: Тийм. За миний ойрын хуучханд үзсэн нэг киног бол Амадан бичсэн Янагийн чагтал гэсэн.
1: Тэр
0: киног үзсэн.
1: Хүнүүсэн ярьж байсан. Тийм.
0: Тэр бол одоо маш одоо баг бил оруулалттай. Гэхдээ н одоо олон түмний дунд одоо маш тусгал сайтай болсон. За их халамжил яригдах болсон. За ингээд бол тохойн үст одоо билетийн орлого маш сайн хэрэг бүтэмж олсон тэмнэг кино байлаа. За үнэндээ сүдэрсэн энэ тэр талаар их борогжуун. За оролцсон тоглогчийн хувьд ч гэсэн одоо нэрт тоглогч нэгч байггүй. Гэвч одоо тэр уулга сэдв. За тэр үлгэрийн уул ястай сайхан ярьсан.
1: За яг нэг киноч гэсэн адилхан одоо хамгийн гол нь тэр нэг найруулга тал бол маш одоо хамгийн чанга байранд байхаа гэж боддөг юм тийм ээ. Тэгмэжийн тэр киноны одоо хамгийн гоё зүйлүүд нь ингэж гарч ирэв шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм тийм. За тэгээд тийм нэг кино үзсэн тухайн үес тасаа. Сайхан байжсан. За маш ариун хүнөөс бол бас сүлжээ холбоондоор энэ киногийн үжээрээ гэж бас уриалж ирсэн.
1: Харин би бас санасч одоо би бас үучнэ.
0: Одоо бараг сүлжээнд дэр гараад ирцэн байхаа.
1: За энийг бас нэг үжие. Хүмүүс бас олон ярьж ила. Би сонсч ялаа. Тэгээд бас үжиж автаагүй.
0: За тэгээд одоо жуны амралт болж гэн тийм ээ. Хүүхдүүд бас сургууль чөлөө тавьсан. За хүмүүс бас жуны амралтаа бас жилийн чөлөөгөө наваад бас амарч уулна. За энэ үед бас чагтай жавтай болвол одоо өөрийнхөө үжил сонирхыг гэсэн таны сонирхолд хүрсэн сэдвийн кинонууд бас одоо кино театрт гарсан юм бол одоо бас чөлөөж аваар нь очиод одоо кино үзэж сонирхоорэ гэж та бүхэндээ
1: уриалж байна.
0: Уриалж байна. Уриалж байна. Тийм тийм. За тэгвэл ой шугын нутаг үлчэрийн төрөөнө машин багаж болоод одоо тоног төхөөрөмжийг одоо туршилтын тасгаасан гаргаж бодтой дуун ашиглаж эхэлсэн байна. За өнөөхөн хуралдасан бүх улсын ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ажлын хурлаас ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучханд манай улсын одоо ой шугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн ой шугын нутаг үлчэрийн үйлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмрийн норм бол 1562 тул хүрсэн. За ингээд жишэлтээр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучханд бол 165 тул хүрэх юм байна.
1: Тийм, энэ бол одоо олон жилийн энэ машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг бол туршилтын тасгаасаа гаргаж бодтой тул ашигласан. Яг одоо хөдөө аж ахуйн машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлэх газарт бол одоо гинжит машин хүмүүсийн анхаарлыг бол татан. Ингээд үүндүүл өвчин хорхойныхон хүнэглийг сэргийлэн жасгад хэрэглэх тоног төхөөрөмж байх мөртөө бас одоо шинэ энергийн энэ атар хагалуурлах машин ч гэсэн бол харагдаж байгаа. Ингээд машин багаж болоод тоног төхөөрөмжийг зөвхөн тэгш газар дээр ашиглаад болчих биш. Харин тэр нь болохоор бас одоо нэг өндөр нэг хол газарт бол очиж чадах хэрэгтэй юм байна.
0: За үүнд бол одоо өвчин хорхойноо хөнгөлийг сэргээлж засахад хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмж. За заримдаа бол одоо тараалан дээр хөдөө аж ах үедэр тийм ээ одоо өвчин одоо хорхойны хөнгөл бас гардаг.
1: Тийм тийм.
0: За энэ үед бол одоо тусгай өвчин хорхойгийн хөнгөлийг одоо сэргээлж засдаг юм тоног төхөөрөмж бас гарч ирж байна. За тэгвэл шинэ энергийн натар хагалуурлах машин.
1: Энэ бас шинэ нэгэн жилийн машин гараад ирсэн байх шүү дээ тийм ээ. Яг одоо тараалан мал аж ахуй дээр аваад ярих юм бол гой гой сайхан сайхан одоо шинжлэх ухаан чар ингээд сайхан дөгөмжилсэн тийм ээ. Оюунчилсан машин бол гараад ирцэн байгаа.
0: Тийм тийм. За тэгвэл улсын ой шугуй болоод нутаг үлчэрийн төвч хоноо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн

0: одоо жуурган найдад дараа хэлэгтэй нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд одоо ой шугуй нутаг үлчээрийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлэн бол төрөлж үйл тавчин ховруулан ашиглах чадварт нь баримжаа зэрэг одоо 7 талын их арга хэмжээг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд бүх талаар хүч оруулж бүх хилхэнэ нэвтрүүлэн одоо шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ур бүтээлийг туршилтын тасгаас одоо уул ус их газарт хүртэл өлөрүүлэн хөгжүүлж хов нэмрийн одоо нурмын бол жуунайжиран тавлахд бол төшиг тулгуур хангана гэсэн байна.
1: Тэгвэл одоо яг энэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бол ихээр ашиглаж байх юм байна, тийм ээ. Тэгээд бас одоо дөгм үжүүлж байгаа.
0: Сэжир танай нутгаар одоо хагас тараалах.
1: Тийм, хагас тараалмалж байгаа.
0: Айл болгон жахан тараатай.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо тэр тараалангийн машин ашиглахтаа айл болгон одоо өөрөө нь одоо машин тараалангийн машин тоног төхөөрөмж худалдаж авдаг юу? Эсвэл одоо хоршоо жилийн одоо тараалангийн машин тоног төхөөрөмжийг илүү ашигладаг юу?
1: За яг ингэж ярих юм бол одоо эрдэн шиши хураахад бол одоо манай гачааныхан тусгай одоо тэр эрдэн шиши хураадаг том машин байгаа. Тэгээ тэрийг бол одоо айл айлаараа дамжаад өнөөдөр манай их бол маргааш нь таних гэдэг ингэж эрдэн шиши хураагаад явдаг. Тэгээ тэр машиныг бол баг одоо гачааны талаас ингэж
0: тохируулж
1: өгдөг. За гэхдээ одоо тарихаас эхлээд одоо ингэж гажраа ингэж тэгшлэх юм уу? Темирхүү машиныг бол баг айл өрөх болгон өөрөө өртөөн байгаад тэгээд өөртнийхөө машиныг бол ингэж хэргэлдэг.
0: За тийм байна. За тэгэхээр тараалан дээр бол бас маш харин төрлийн одоо машин механикийг бол хэрэглэдэг тийм ээ.
1: Яг маш их дөгөн болсон байсан. Би одоо багад байхад бол ингээд илжгэр ингээд бас газар эргүүлдэг шүү дээ тийм ээ. За тэрэн болоход одоо таркатороо эргүүллээ. За тэгэхэд тэгшлэхэд энэ бас одоо ингээд л
0: газар тэгшилдэг машин
1: байдаг. Тэр нь бас гараад ирсэн. Их дөгөн болсон. Аль аль талаар одоо бүр дөгөмчлөөд дөгөн болоод эрдэн шиши туушуу тарихад чисэн одоо яг амархан болсон байгаа. Хагас өдөр төр бүх зүйлийг бүгдийг хийгээд барч.
0: Тийм үү. Тийм үстэй дөгөм тийм. За тэр үед бол одоо бүр ингэж хөнөөс одоо хөдөлмөрөөр хоёр гараа хийдэг байсан. Одоо ингэж машин механик ингэж сайхан дэлгэрээд одоо бидний амьдралд одоо машин механикийг ашиглаж хэрэглэх болсноос болоод одоо маш их хэмжээний хөдөлмөр хүчээ ариулах болсон.
1: Тийм. Ёстой ариулах болсон шүү дээ.
0: За өнгөрсөнд одоо тараагаан хураах хүртэл одоо тухайн үед одоо хүн хөлөснө гэдэг байсан
1: тийм. Хүн хөлөсч
0: нэг өдрийн одоо хэдий хүн одоо хөдөлсөлдөг юм уу ингэж хагаад тараагаан хураадаг юм байсан.
1: За чагд бас ариугүй. Хүн хөлслөөд хураана гэдэг чинь хүн бас ингээд хүнээ хүч бас хэмжээтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо жаа нэг тараага хураанаагүй бол бараг нэг 2 гариг газар ирэх юм бол 2 гариг ар жарна. За нэг 5-10 хоног дотор ингээд хамгийн наачхан 10 хоногийн чагийг бол жарчуулаа шүү дээ. За хураан дахиад хадан дахиад өвсний хонпон дуруулан тэгээд их хүний хүчинд бас ариугүй чагд бас ариугүй темирхүү дэс одоо бол их дөгөн болсон. За тараа хураана гэх юм бол хагас өдрүүдийн дотор бүгдийг ингээд хураагаад чамд бөөр сайхан болгоод
0: өгчихлээ. Тийм тийм. За ингээд цаг үе хөгжиж байна. Машин механик бас хөгжиж байна. За ингээд одоо тараалан дээр одоо хүнээ хөдөлмөр хүчийг бас ихээр ариулах болсон байна.
1: Тийм тийм.

0: Жажилгаад бас нэг аялал жуулчлалтай холбогдсон мэдээллийг сонсогч та бүхэндээ хүргэе. За, Оросын ерөнхийлөгч Путин 20-р өдөр ерөнхийлөгчийн зарлиг тул гарын үсэг журч дундад улсын нэргэд Оросын хэлд ороход визэс хэлтрүүлэхэд төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12 сарын 31-р өдөр болтол урттгасан байна. Холбогдол бүхий бичиг материалын одоо нэгэнт Оросын хууль чаажийн мэдээ жангийн сүлжээн дээр бол нийтэлсэн байна. Жанкед дундад улсын гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Гужа Күн одоо 5 сарын 20-р өдөр илэрхийлэгдсэн бол дундад Оросын иргэдийн явуулчаад бол үргэлжлэн дөгөм үзүүлэхийн тусда одоо дундад улсын талинх нь Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг бол 2027 оны 12-р сарын 31-р өдөр болтол урттгана гэсэн байна.
1: Сайхан одоо бас визний тухай та яриад өнгөрсөн тийм ээ. Визийг хэлтрүүлж гэнэ гэжсэн 10 хоногийн дотор тийм ээ. Яг ингээд үйс гэж ярих юм бол ингээд хэлтрүүлэхэн одоо хүмүүсд бол их дөгмөж үлдсэн.
0: Тийм.
1: Ягаад гэхээр одоо үйсэн дулцах юм бол одоо очиж бас үйсэн ингээд шинтгэн штт тийм ээ. За тэр нь бас их чагд бас чагийг бас жарчуулан за наашаа чаашаа бас явн энэ үчирийг бэйлүүлэн. Тэгэхээр юм бол энэ нэг одоо бас хүмүүсд бол маш их дөгмөйг бол үүсүүлсэн юм байш үү дээ.
0: Тийм. За шууд одоо үйс хэлтрүүлчихвэл одоо нэг бол одоо шууд тухайн улсын тийм ээ хилээр орохтон бол одоо тийм ээ шууд одоо охор хуучхан ээ төр чагийн үйсийг үл хийгээд өгдөг. Тэр нь бол одоо хүмүүсийн нааш чааш аялахад бол одоо

0: цагийн хувьд бол одоо их хэмжээний амар дөгмий бол одоо авчирсан. За жалгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамл устж байгааг та нар мэднэ үү?
2: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
1: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
2: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, цаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жил бүр 1000 гаруй төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
1: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
2: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
2: За тэгье, төргийн хөдлөл чий.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогж зулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонир шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа бол эхэлсэн байна. Ойрын өдөр өөр тань жас хорноо намын хорооны интер сүлжээний мэдээж ангийн алуун гэр голлон эрхэлж, дундад улсын интер сүлжээний хөгжилтийн суур мөнгөний нийхмлэг дэмжиж, Гуанмин сүлжээ даачлан эрхэлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн тооцлолтоор харуулж, оюунч мэрэгжлэр хөгжилтийн хөтөлбөрийг өвөр Монголын ойлгох сүлжээний гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа бол Хөх хотод эхэлсэн байна.
1: Тийм гол тус удааны ажиллагаа нь болохоор Өвөр Монголын тоочлсон мэрэгжлэр бохирдлгүй доор нөөц төрөгч тээш хэлүүрээ хууруулахыг ахиулах гол сэтгэвд анхаарлаа төвдрүүлж, тусгай мэрэгжлэлтэн эрдэмтэн шүгэмжлэгч төвийн жич орон нутгийн жуулчлуурын сурвалжлагч зэрэг одоо 30 гаруй хүнээ сурвалжлан байчих бүлхмийг бол байгуулж, Хөх хот Бугад Улаан Чавийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, Дуурайл аж ахуй нутгийн зэрэгт бол гүнж гэрч тоочлсон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр энерги олгох бохирдлгүй доор нөөцтрөгдч хэлүүрээ хууруулах ам ахуйн оршин суухад тохиромжтой бүтээн байгуулалт зэргийн тойронд бол тухайн гажиртан байчаан судлал дурнуулж нэг бүлэг хам жуулчлуурын судан бүтээлийг бол ухуулан үйлдэж, Өвөр Монголын ам ахуйн боловсны байгууллалт, тоочлолт болон бохирдлгүй хөгжилтийг хамжилчулан хөгжүүлсэн үйлдэлгийн үр бүтээл болон шинийг үүдсэн туршлагыг бол бүх талаар мөнхөө олон хараасаас дэлгэн үзүүлж, шин чаг үеийн Өвөр Монголын ам ахуйн хамгаалалт, аж үйлсийн дэс дэвшилт, ардын амьдралын сайжруулалтын чанар сайтай хөгжилтийн үлгэрийг бол амтлагаар сайтар ярьж, Үжисгэлэнгт сайхан Дундад улс, Үжисгэлэнгт сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахуулахд сайн сайхан сүлжээний яриах хэлчээрээ үр амсгалыг бий болгосон байна.
0: За тэгвэл Бээжингийн Багшин их сургуулийн Орчин тойрны дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи Шилин Ү одоо эхлэлтийн ёслол дээр яраа тавьсан байна. За тэр хэлэгтэй нь би Өвөр Монголд байчаан судлалт хийж чуглуулсан шинийг үүдсэн үйлдвэрлэгийн туршлагыг бол их дээд сургуулийн шинжил ухааны судалгааны хичээлийн танхимдан бол аваачиж, манай бүлхмийн ам ахуйн дуурамаг, за тэгвэл орон бүсийн орчин тойрны төлөвжүүлэг зэрэг талын судалгааны хурамдуулалтайгаан бол уйлдуулж, Өвөр Монголын бохирдлгүй доор нөөцтөрөгчтэй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангана гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоо сурвалжлах бүлхмийнхэн тухайн өдөр бас одоо сүүний үеийн улсын шинтэй мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв, мөнхөө Ийлийн одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, чилгэр тал ам ахуйн үйлдвэрийн суурин зэрэгт бол хөрч

0: Руужилга сулгаан бол орнуулсан байна.
1: За ардын эзэн нэлтийн аж ахуйлын гадшаан гарах хийж олгуулах ажиллагаа үл хөнгжүүд явагдсан байна. Оёрд Өвөр Монголын ардын эзэн нэлтийн аж ахуйлын хөхмөрнө гуруулжийн хойг нь одоо тусгайж олгуулах ажиллагаа хөнгжүүд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа бол одоо Өвөр Монголын өөр таньчсах орны хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөлөөс голлон нэрхэлсэн байна.
0: За энэ хөл тус удааны ажиллагаад бол өөр таньчсах орны 16 ардын эзэн нэлтийн аж ахуйлыг бол зохион байгуулан оролцуулж За бохирдлгүй малын ашиг шим тараалгийн бүтээгдэхүүнийг сулдан нээж үйлдвэрлэх, за мөнхөө ончлогт эдэнэ материалын хангалгын гэлхээ, за тараалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бол нарлаг эдэшлүүлэх, хөйтэн гэлхээт барааны гүйлгийг эж бүрэлдүүлэх зэрэг хүрээг бол хамарсан. Ингээ жөөжөн мужийн эдэн амдааны аж ахуйлал, жочтын буудлын эдэн амдааны гэлтэс, хамтын хоолны хангалгын гэлхээний аж ахуйлал, гэлхээ хэд дэлгүүр, электрон худалдааны давчингийн худалдан авах төвжич, ажилчны эвдлийн системийн асарамж худалдан авах хариуцлагатан зэрэг 31 чин төлөөлөгчийг бол одоо тухайн талбарт уран оролцуулаад хангалах хэрэгцээг онин дарин жогцуулсан байна.
1: За тэгвэл одоо энэ удааны ажиллагаад тийм ээ Жөөжян мужийн эдэн ундааны аж ахуйлал оролцсон. За тэгвэл жочтын буудлын эдэн ундааны хилтэс оролцсон. За тэгвэл хамтын хоолны хангалгын хилхэнэ аж ахуйлал оролцсон. За хилхэд хэд тэлгүүр эдгээр бол одоо бүр оролцсон байна. За тэгвэл тус удааны ажиллагаа нь бол бас нэг ончлогтой. За тэр нь хаанаа байна гэвэл одоо уламжлалт танилцуулгын чагүүрийн үл эдсэн. За хамтлах танилцуулах, жолгуулах ийм босооч хөгчтэй хэлбэрийг бол одоо ашигласан. За ингээд Жөөжянгийн тухайн газрын тогоочийн бүлхмийн урж Ханбаң ногоо одоо Жөөжянгийн одоо Ханбаң ногоо гэж байна та. Ханбаң ногооны одоо ур мэрэгжлэр бол Өвөр Монголын эдэнэ материалыг хэрглэж байгаад тухайн талбарт нь одоо ногоо жууши хийсэн. За эдэнэ уг материал нь бол манай Өвөр Монгол орны уг материал. За ингээд хийж агаад одоо тогоочийн бүлхэмэн бол одоо Жөөжянгийн. За тэгээд хийсэн ногоон нь бас Жөөжянгийн ногоо. Ингээд хийсэн байна. За ингээд хуралд оролцсон 9 аж ахуйлын төлөөлөгчийг бол тайсанд гаргаж танилцуулсан. Одоо ногоо жуу шарын бол танилцуулсан. За ингээд байгаад одоо нэг ногоогоор нэг аж ахуйлыг танилцуулсан. За ингээд амтлуулахын зэргээр бол одоо жолголч хогийн ахиулж биелүүлсэн байна.
0: За мөнх одоо хуралд оролцсон энэ Жөөжянгийн энэ худалдаачдын хэлэхээр бол иймэрхүү байгаа. Урдаар амталж за дараа нь ярилцна гэсэн байгаа тийм ээ урдаар амтын мэдснийхэн дараа бол ярилцна за иймэрхүү арга маяг нь бол шууд мөртөн бодтой гэрхэмлэлсэн за эдэнэхэн материалын хэрэглэнэхэн өртгийг бас за яг нүдэнд үжигдэж гарт баригдам илрүүлж гаргаж чадсан за мөнхөө бүтээгдэхүүнийг сонгох явцдаа ч гэсэн энэ өөрийн өртгийг бол ихээр бууруулж чадсан юм байна
1: тийм за ингээд ахуй талбайд шууд одоо Өвөр Монголын ингээд түүхийн материалаар хийж бүтээгдээд одоо шууд тэдгээр дамтлуулах нь
0: тийм
1: урдаар амтлан за дараа нь ярилцэн за энэ мах чухан ямар шуухан амттай за энэ үхрийн мах нэ чанар нь ямар
0: байна
1: энэ хоний мах чухан ямар шуухан амттай за энийг бол шууд ахуй талбайд амталжгаад ярилцэн
0: амт нь бол хаана нь илүү гарч ивэн гэх махтай
1: тийм тийм за ингээд чөлөөт жолголч хоны ахуй талбайд одоо их хөр хөгжөнтэй байсан юм байна за ингээд олон ааж ахуйлал одоо Жөөжянгийн худалдаачинтай бол анхлахмын хамтралч хааны санамж тогтсон за жалгаад бол одоо өөр тань засах орны ардын эзэн нэлтийн ааж ахуйлын хөх мөрнө гуруулжийн хойгийн үйлчлэгэний ажлын тэгэхээс бол үргэлжлэн мөрдөж ахиулах юм байна. За энэ бас нэг өөрийнхөө орон нутгийн хаан одоо гаралтыг одоо гадар оронд таниулах бас нэг сайхан арга зам байна тийм
0: ээ.
1: За түрүүхэн шижир мань хоёр бас бичлэгийн тухайтай мэдээлэл хүргэжсэн. За хоёрд бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэсэн ийм ажиллагаа бол одоо явагдсан. За тэгвэл одоо 7 сарын хөх хотод бол одоо хур бороон сайхан тэгширч одоо уудам саруул чилгэр талд бол өвс мод хөхөрч хуарч чиг мэрэлчж байсан. За тэгэхэд 7 сарын 17-ноос одоо 19-ны хооронд бол жуулчлах сэдийн одоо сэтгэлийн сэргээж одоо шилсээ хуруулж байсан. За Өвөр Монголын 2-р хуучхааны бичлэгийн аж үйлсийн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хурал бол одоо Өвөр Монголын бичлэг сайн. За тэгвэл сайн бичлэг Өвөр Монголд байдаг гэх гол сэдвийн тойронд бол амжилттай явагдаж өнгөрсөн байна.
0: За тэгвэл энэ сүүнээ үйлсэн болох одоо манай орны энэ бэлэг тэмдгийн чанартай өөрмөч ончлогтой давуулах тааж үйлс байгаа. Яг одоо 14-р 5 жилийн хугацаанд бол манай орон бол сүүнэ үеийн хөгжүүлэн мандуулах төрөл зүйлийн бэл мөнгийг бол нийт 49.2 дөнгөөр төгөрөг буулгаад, за ширхэг өвсөөс чомоо сүх хүртэл дахиад хэсэг бяшлах хүртэлх бүх одоо энэ аж үйлсийн гэлхэнийхэн хөгжилтийг бол бүх орноороо ахуулсан. За ингээд 2025 онд бол одоо бүх аж үйлсийн гэлхэнийхэн үйлдэхүүнийхэн өртгөх нь болохоор 30,000 дөнгөөр төгөргийг бол давсан юм байна.
1: За 30,000 дөнгөөр төгөргийн аж үйлс гэхээр одоо том аж үйлс. За ер нь бол одоо манай өвөр Монгол орон бол одоо сүүнэ үйлсээр нь алдартай байдаг. За сүүнэ үйлсийн хоёр толгойлогч хааж авах хэлэл манай оронд байдаг. За Ярангүй мөнгний болоо ийли. Эний одоо хүн бүхэн сайн мэддэж байхаа. За тэгээд бас ярддаг тийм ээ бүх улсын 6 чомоо сүгээс бол нэг чомоо сүүн нь өвөр Монголоос ирдэг гэж хүмүүс бас хэлждэг. За тэгээд бяцлаг бол одоо өвөр Монголын чагааны дэнэ тоторх одоо голлох бүтээгт нь бол болж байдаг. За урт хугацааны турш бол одоо манай орон их баялагын талаар давуулагтай. За ингээд тал нутгийн уламжлалт чагааны дэнэ ийм баримжаажуулсан талтай. За ингээд аж үйлдвэрчүүлтийг бол одоо үргэлжлэн ахиулж байгаад бичлэгийн аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бол улам нэг алхам бэхжүүлсээр ирсэн.
0: Зэнхүүл одоо энэ тус хугацааныхын одоо бичлэгийн аж үйлсийнхэн төрөл тэмдгийн танилцуулгын хуралд бол одоо Хөх хот, за Мөнхөө, Шилэнгол аймгийн Шулуун Хөх шугаар төрөвтэй, за бүх орны ойл газрын чагаан идэнэ аж ахуйлал, зэнхүүл тусгай хоршоо болоод малчин тараачид бичлэг, за уламжлалт чагаан идэн болоод шинэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн бордуулах, зэнхүүл чагаан идэнэ бодсын бус соёлын өвлөн уламжлагчд хүрлчин ирсэн. За Мөнхөө жуулчлагчтан бол одоо тухайн талбайд хийсэн энэ хурууд бичлэгэн бас амтлуулж идүүлсэн. За өвөр Монголын 1000 жил өвлөн уламжилсан бяшлагын соёлын рид шид болоод аж үйлсийн шинийг үзэх энэ амжилттай хүчнийг бол мэдрүүлж чадсан юм байна.
1: За сайн яран дээр бол одоо Шилэнгол аймгийн Шулуун Хөх хөшөө гэж дурдлаа. За ер нь одоо Шилэнгол аймгийн Шулуун Хөх хөшөөнд хүрчсэн хүн бол одоо их ойлгоно энэ талаар, тийм ээ. Шулуун Хөх хөшөөнөө одоо сүүсэл чагааны дэ бол маш нэр алдартай байдаг. Төрөл зүйлэн бас маш улам байдаг. За Шулуун Хөх хөшөөгөр хүрх юм бол одоо маш ариун одоо дэлгүр нууд, тийм ээ, чагааны дэгийн ингэж борлуулж байгаа дэлгүр нууд бол маш улам байдаг. За төрөл зүйлэн ч гэсэн улам байдаг.
0: За ингээд бичлэг гэж ярихтай зэрэг бол шүлс хороод би бол иймэрхүү чагаан идэнэ одоо бичлэг за хурууд гэдэг ярих юм бол их дуртай шүү дээ.
1: Шижир ус сүүс чагаан идэнд их дуртай тий. За тэгэл энэ удаа бол одоо уламжлалт чагаан идэн байна. За шинэ бүтээгдэхүүний бас дэлгэж борлуулсан байна. За тэгвэл одоо бодисын бос соёлын өвлөн уламжлагчд бас хурж ирсэн байна. За их одоо бүх талын бодол хэлж одоо энэ удааныхаа бичлэгийн хурлын үйл хийсэн юм байна да. За тэгвэл бас танилцуулгын хурал дээр ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн байна. За аж ахуйдын харилцагтан бас оролцсон. За худалдаачид одоо бүр нэг тэнхимд хуран чөгдөрж байгаад одоо улсын дотоодын бичлэгийн аж үйлсийн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдийн хөгжилтийн хандаж чиглэлийг бол одоо жадгалт хийсэн. За ингээд өвөр Монголын бичлэгийн аж үйлсийн баримжаажсан, за төрөл тэмдэгжсэн одоо хөгжилтөд бол чиглэл хангасан байна.
0: За тэгэх юм бол одоо өвөр Монголын бичлэг сайн бичлэг өвөр Монголд байгаа. За бичлэг нь болохоор өвөр Монголын сүүнэ үеийн өртгийг нэмэгдүүлэх голдлого, за Мөнхөө тал нутгийн онцлогт нэрийн хуудас, за малчин тараачны орлогын нэмэгдлийн гардач болон за дараачаар бас бид одоо бичлэгийн баримжаа болоод яс чанарыг чанга эжимдэн, за төрөл зүйлийг шинчлэн баялагжуулан бичлэгийн аж үйлсийг бужгайруулан тал нутгийн сайн сүгээр сайн бичлэгийг хийн, за сайн бичлэгийг бас бүх улстан алдаршуулахар хөрлчин хүчлэн чармайна гэж бас өөртөө нчсэн хорно тараалан малаж явах болоод хөдөө тосгон малж хорны тэнхмийн хамаа бүхий харуулцлагатан ярьж байла.
1: За тэгэхэд бичлэгийн хурал бол одоо Хөх хотод болж өнгөрсөн юм байна. За өвөр Монголын бичлэг бол их нэр алдартай, сайн бичлэг бол манай өвөр Монгол оронд байдаг. За манай өвөр Монголд ирж одоо аялж, тойрч, жугаачж, эсвэл одоо ажиллаар ирсэн хүмүүс одоо манай өвөр Монгол орны сүү салын жил болох одоо бичлэгийг бол одоо амталж үжиж болно. За сүү салын жил гэхээр одоо нэгэн нэг жилийн хувьд бол одоо өрөм өвөр Монголын өрөм бол их
0: нэр алдар гарсан л
1: хэмшилтэй болсон тийм. За их нэр алдартай болсон. Улсын дотоодын том хотод одоо их нэр алдраа гайхуулсан. За маш ариун хүмүүс бол одоо өвөр Монголын өрмийн амталсан. За ингэж өрөм бол одоо нэг үес одоо од содн болж явлаа.
0: Эртэр би бас нэг одоо нэг мөсмөлж гэж ярина. Бид нар одоо энэ баг мөсмөлж гэж ярина. Шөкогийн мөсмөлж гэж ярьдаг. Тэрний дотор нэг одоо най пиз шөкогэд одоо өрөмтэй мөсөнгөлж гисэн маягтай. Тэрийг аваад идсэн ёстой амттай. Өнөө өрмийн бол одоо ингээд яг ингээд кон IP гэж штэ одоо өрмөн ингээд одоо хуурцсан, хатаагаад хуурцсан, шаргал шаргал болцсон байдаг. Тэрийгэн бүр ингээд нэг жоохон жоохон хэсэг болгоод мөсөнгөлжтэй хийдсэн. Өнөө мөсөнгөлж үнэхээр амттай байлаа.
1: Тэгэхэд хүнөөс их уран ухаантай өрмөөр ингээд мөсөлмж хийнэсний бас
0: их амттай.
1: Бодол хэл олцсон юм байна. Бас хийгээ гаргацсан юм байна. За ингээд энэ нь бас хүнөөсийн гарт хүрсэн юм байна. Анхааралд хүрж байгаа юм байна. Хүнөөс бас амталж үжиж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Би бас нэг

0: тэл үжсэн ёстой сайхан амттай гой сайхан хүмүүсийн миний санаанд бол их нээжсэн гой сайхан хүмүүс болж байсан.
1: Тийм. За ингээд сүү салын тухай та одоо бүтээгдэхүүнүүдийн ярих юм бол одоо төрөлжүүлийн хувьд бол бас маш олон байдаг. За нэг айргаар авч хэлсэн ч тийм ээ. Одоо шихэртэй айраг байна, шихэргүй айраг байна. За дотор нь одоо жимсний өндөр амт оруулцсан. За гүжилчгэний амттай айраг гэх юм уу? За туурийн амттай айраг гэх юм уу? За сүүний ховд ч гэсэн одоо маш ариун төрлийн сүү байдаг тийм. За уурга уулгасан олон жилийн одоо сүү салын бүтээгдэхүүн бодоо маш нарлаг.
0: Тийм тийм.
1: За хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлаганд зохицуулж байгаа
0: нийцсэн. Би бас одоо түрүүгээр хөдөө буугаад малчин айлын хөрхөд бол өнөө шарс Шарсаар бол одоо сайхан шүрэгчийн ярьсан шиг жагужэлж гинэ байна. Жүржнээх байна. Жанкул одоо яг шарсных нь амттайх нь байна. За туурны амттай шарс гэж байна. Их ингээд өөр өөрийнх нь шарсан бүр ингээд хэдэн жилийн одоо жимсний шарс болгоод тэр нь бас их амттай байсан. Ер нь нэг инка бодох юм бол чагаан эдэгэр одоо олон жилийн
1: хийж болох юм байна шүү. За шарсны ундаан гэхээр жимсний амттай шарс гэхээр одоо их хүчлэг байх та ончлог нь
0: өнөө чагаан шигэр хийгээд өнөө часан шигрээ хийцэн чи их амттай. За жарамны нэгж байна. Жишээлбэл одоо гүжилж гин гэж ярих юм бол за ингээд хөлөнгөө гэд бас ярддаг тийм ээ. Одоо Монгол нарын сайн бас ярь чадахгүй байш. Тэрнийхэн бас байна. Тэр нь болохоор одоо бас ингээд халууны туудаг гинэ. Шарстай. За тэгээд одоо энэ талар бас олон ингээд шарсыг ингээд хийгээд шарсны хэдөө ингээд одоо жимсийн шарс гэж их өнөө малчин хүн гой сайхан лонхонд ингээд хийгээд би тэгэхэд ярьсан. Тэгээ борлуулууд бас борлуулж болно. Гэхдээ одоо тэр борлуулга гэдэг одоо яг бид нарын энэ бодит амьдралд аваад ярих юм бол өнөө хүнээ хүч бас жарнаа. За тэгээд өнөөхөн хямдар худалдах ихт бол за өөрийнхөө хүч хөдлөмөр бас дутуу орч байгаа ч юм шиг. За үнтэй худалдан гэх юм бол бас арай жоохон одоо жагтлгүрийн үнээсээ арай хэтрээд явах юм уу гэж өнөө малчин бас тэгээ ярьж исэн.
1: Тэр одоо өөрөө хийсэн.
0: Тийм тийм яг өөрөө ингээд гар хөдлөөд өөрийнхөө нь одоо шарсан ингээд аваа. За өнөө жимсэн бас нухчаа шүмсэн шүүсийн гаргаж байна. Тэгээд холж байна, амталж байна. Алин хүчлэг ба хүчлэг бол одоо часан шигэр хийгээд ингээд
1: тохируулж байна.
0: Тийм ам тийм бол яг сайхан тохируулад хийж исэн.
1: Тэр бол одоо сүнийн жагтэр их тохирох ундаан байна гэж бодож байна. Одоо сүнийн жах их хөгжөөн тавиад хүмүүс одоо орой үдшээр ингээ гарч ирээд одоо жижиг сажиг одоо сул идэний идэх юм уу ингээд одоо сэлүүчэж амрах энэ үеийнхэн бол одоо сайхан сайхан ундаануудыг бол бас хийгээд бэлтгээгээд хүмүүстэй ингээд үйлчилж идэх хүмүүс бас байдаг. За тэгэхээр бол одоо сайн сэжрийн хийсэн тэр шарс бол одоо тэр үед бол бас их тохирох сайхан ундаан байна да.
0: Багад байхад бол одоо шарсаа ингээд гахаа нохохоо тижигэл болчдیں۔ Одоо бол шарс бол их сайхан ундаан болсон байх шүү тийм ээ.
1: Сүүс саал чагаан идэнэ жилий бол одоо олон жилийн бүтээгдэхүүний хийж байна. За хоормог гэ бас
0: тийм.
1: Бүтээгдэхүүн
0: байдаг. За хоормог
1: тийм хоормог бол одоо яг шарсан бодох юм бол бас хүчээр бас
0: ааныхан
1: их сайхан амттайхан тийм. За хоормог гэж бас байдаг. За тэгвэл одоо шарс гэж байдаг. За тэгвэл чигээ гэж байдаг. За жуны чаг болж юм хүнөөс одоо жуны чагаар одоо биен сувилж чигээ уудаа. За тэгвэл бяшлаг байна. За тэгвэл одоо өрөм байна. За тэгвэл одоо айрыг, за шүүмүүл, за хурууд. За ингээд сүүс салын жил бол их маш олон байгаа.
0: Тийм. Сүүс салаар олон жилийн сайхан эдэн бүр гарч дийлэг шүү дээ, тийм ээ. Сайн өөр Монголын бяшлаг сайн гэх чиг юм тийм ээ. За сайн бяшлаг өөр Монголд байна гэж.
1: Бяшлагаас гадна бас өөр сайн сайн одоо сүүс салын жил бол манай өвөр Монгол оронд байгаа шүү. За тийм. За хүндэт сонсогчдоо манай энэ ээлжийн баян сонор шууд нэвтрүүлэг энд хүрээд одоо өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт хөвөлчөж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
0: Яа ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсороо. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчиж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-д тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-д тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-д тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хөндөс сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. За Арадио наадам шууд нэвтрүүлгээрээ мэдчилэн жолгож байна. BNLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч хавраа байна. Нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.
3: Чагагарын байдал, чагурын мэдээ.

ингээд юун төрөндөө бид өнөөс өнөөс маргааш болтлох манай хотынхоо цаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. За орчмын өдрүүдээр бас хор бороон үргэлжилж, нар хурдангсан, налгар сайхан жун болж байна. За тэгвэл өнөөс өнөөс маргааш болтол манай хотод бол тунглаг байснасаа хэсэгт үйлчгэн байна. Тэгвэл зарим хэсэг газарт нь бас жирвэсгэн бороонтой бас аянгат бороон бас үргэлжилж орхон байна. Зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхинтай. За маргааш болохоор тунглаг байснаас үүлшин мөн жарим хэсэг газраар одоо аянгат бороо юм уу жирвэсгэн бороо орно. Зүүн өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхинтай. Залгаад хошуу тойргуудын цаг агарын байдлыг та бүхэндээ дамжуулан сонсгоё. Хявагш тойрогт тунглаг хэсэгтэй үүлтэй зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай. За 16 градусаас 33 градус дөнгөшин тойрогт үүлрэхэг зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай. За 17 градусаас 31 градус шагжмын

болгосонд тунглаг хэсэгтээ үлдээ зөө өмнөс 3-аас 4 дэсийн салхинтай 18 градусаас 33 градус, шин болгосонд тунглаг хэсэгтээ үлдээ зөө өмнөс 3-4 дэсийн салхинтай 18 градусаас 34 градус, улаан болгосонд тунглаг хэсэгтээ үлдээ зөө өмнөс 3-аас 4 дэсийн салхинтай 18 градусаас 34 градус, олжич болгосонд тунглаг хэсэгтээ үлдээ зөөмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 20 градусаас 35 градус, галут болгосонд тунглаг хэсэгтээ үлдээ зөөмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 19 градусаас 34 градус, алтан ширээт болгосонд тунглаг хэсэгтээ үлдээ зөөмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 17 градусаас 33 градус, шважаван болгосонд тунглаг хэсэгтээ үлдээ 19 градусаас 32 градус.

Өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ та бүхэнд бас сонирхолтой асуултнуудыг бэлтгэж ирсэн юм аа. За өнөөдрийн сэдвийн гол уулга маань гөл дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдааны хамаа бүхий соёлын мэдлэгтэй холбогсон, за ерөн мэдлэгтэй холбогсон асуулт хариултын сэдвүүдийг бэлтгэж ирсэн байгаа. За та бүхэн дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн талаар бас юу юугийн сонирхдаг юм бол манай нөтрүүлгээр бодол төрөглөө хаалчиж болно. Даярын мэдээжээр 7 дугаар сарын 20-ны өдөр Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдааны шийдвэрт уралдаа нь амжилттай өндөрлсөн. Тэгээд Испаний анги нэмэлт цагийн уралдаанаар дамжин нэг харьцаг тгий харьцлаар Аргентин анги ялж дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдааны манглайд тодорсон. За даяарын мэдээжээр дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдаа нь бүх дэлхийн хүн ардын анхаарлыг татсан том хөвцөний уралдаан, том хөвцөний хөл бөмбөгн тамирын хөдөлгөөний уралдаан гэж ойлгож байна. Тиймэрэн маш олон хүмүүс сонирхдаг бөгөөд арал зай худалдаа, соёлын солилцооны маш олон үйл ажиллагаанууд бол дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдаанаар дамжиж солилцоонууд бол явагдаж байдаг. Тиймэрэн нөлөөлөх хүрээ хэвчээ тэгвэл аз ахуйн үр ашгаараа дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдаа нь хүн төрлөлтний түүхэнд бол маш том нөлөөтэй байдаг. За тиймэрэн дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдаанаас та бүхэн бас ямархан зүйлүүдийг сонирхдаг юм бэл хөл бөмбөгөө уралдааны тухай ярих юм бол бас маш сонирхолтой зүйлүүд байна. Ерөнхий мэдлэгийн чанартай зүйлүүд байна. Тэрнээсээ одоо нэн гүнжиг хэр төвшний маш олон соёлын мэдлгүүд бас байдаг да. За миний хувьд авч хэлсэн чи хөл бөмбөгөө уралдааны тухай ойлголт бол тун мөхс байдаг. Зөвхөн өнгөн талын уралдааны байдал юм уу, тэмцээний байдлыг хараад үр дүнгийн харах юм уу гэх мэтийн одоо жижигхэн хөвцөний ерөн мэдлэгтэй байдаг. Тиймээсээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр найруулагчийн

бэлдсэн хөл бөмбөгний сэдвт асуулт хариултыг даяартайгаа хуваалцах донд дэлхийн хондох хөл бөмбөг уралдааны талаар бас олон сахын зөвлөдүүдийн мэдэж ойлгий гэж хүсэж байна. Нэвтрүүлгийн хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. 8592-4012 буюу 8592-4013 хоёр шууд утасаараа холбогдорой сонсогчдоо.

Өнөөдөр даяарда бас ончилж ярихад одоо аль нэг хугацааны дэлхийн хондох төлөвлөмгөн уралдаан болсон ч тус удааны уралдааны гол сэдвүүдөө эсвэл одоо үлжит амтан гих метийн жийл нь бол олонний анхаарлыг маш ихээр татдаг. Тиймэрээ одоо өнөө жилийн гол сэдвүүдөө нь юу болж байна? Тэгвэл таны мэдхээр одоо дэлхийн хондох төлөвлөмгөн уралдааны гол сэдвүүдугаас одоо аль аль дуугийн сонирхон таашаадаг юм болоо гэдгийг бас нэвтрүүлгээрээ бидэнтэй хуваалцаж болно. Тэгвэл гол сэдвүүд нь бол ер нь уралдаан явагдаж байгаа тэрхүү одоо улс орны их хөвчөний соёл зан аал тухайн орон нутгийн ончлогоос сэдвүүлэгдэж ерөнхийдөө жоогддог. Тиймээсээ өнөө жилийн уралдаанууд бол өнөө жилийн хөлбөмбөгийн уралдаан нь бол одоо Америк тивд явагдсан. Тиймэрээ Америк тивийн соёлын хөрснөөс үнсэлж соёлын элементээр гол болгож тэрхүү дууж хогсон байхаа гэж би бас бодож байна. Тэгвэл төрөө ээлжийн уралдаан нь болохоор Катард явагдсан. Тиймээсээ Катар бол одоо Астив, Астив мөртөө Катар нь бол Аравийн ертөнцийн томоохон улс юм болохоор төрөө ээлжийн хөлбөмбөгийн уралдааны гол сэдвүүдтэй нь бол Аравийн соёл зан аалаар бол гол болгосон. Тэгээ үлжит амтнаа ч гэсэн Аравийн ертөнцийн соёлоор голсон. Тиймэрхүү үлжит амтан байлаа. Даяараа бүр сайн мэдэж байна. Тиймээсээ удаа болгоны хөлбөмбөгийн уралдаан явагдхад гол сэдвүүдтэй нь юу болж байна? Гол сэдвүүдийн одоо ямар том одод гарч ирж дуулах болоо гэдэг нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татж байдаг. Мөртөө одоо үлжит амтны бас хэн хүн жохон бөтөөж төсөвлөх талаар одоо аль улсынхан жохон бөтөөж төсөвлөх талаар бас маш олон яриа хэлжээ, маш олон бэлтгэл ажлууд явагддаг да. Яриангу үлжит амтан болоод гол сэдвүүдийн төсөвлөхийн арнд бол маш олон аз ахуйн үр ашигнууд бол явагдаж байдаг. За энэний дагаад дэлхийн хөвчөний том уралдаан юм болохоор зар сурталчилгаа, төсөв төлөвлөгөө маш олон одоо талбайны төсвөлгөө гэх мэтийн талд бол маш олон одоо аз ахуйныхын зар сурталчилгаагаа хийж байдаг. Тиймэрэн одоо маш их одоо аз ахуйн үр ашгийг бас ихээр нөлөөлж байдаг та. Тиймэрээ та бүхэн дэлхийн хондох төлөвлөмгийн уралдааны талаар одоо юугийн сонирхож байгаа юм бол бас хэн нэгэн хөлбөмбөгийн одод дэмждэг юм болоо гэдгийг манай нэвтрүүлгээр хуваалцаж болно. Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ голдуу дэлхийн хондох төлөвлөмгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгт асуултнуудыг бэлтгэж ирсэн. Тиймээрээ та бүхэн бас нэвтрүүлгээр холбогдож туршиж хариулж үзээрэй гэж хүсэн найдаж байна. Нэвтрүүлгийн маань 2 шууд утас 8592-412 боёо 8592-413 2 шууд утас маань нэлттэй байна.

0: ямар улсад явагсан бэ гэж асууж байна. Тэгээд хоёр сонгох хариулт өгсөн. 1928 онд гэж байна. Барцал улс гэж байна. А дахиад 1930 он гэж байна. Өргүй улсад гэж байна.
1: Нийтлэрийн сонгоё.
0: 28 он гэж бодож байгаа тийм үү? 1928 он гэж бодож байна. За тэгвэл андуу сонгосон шүү. Уучлаарай. Өргүй улсад явагдсан байна 1930 он. Тэмээрээ дараа үеийн уралдаан нь бол яг Дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны 100 жилийн ой болж байгаа юм да. За, ингээд таны оролцолд баярлалаа.
1: За, хоорондоо чи юм.
0: За, баяртай.

аа ингээд манай нэвтрүүлэг 2026 оны Америк, Канада мөшгүүгийн дэлхийн хөлбөмбөгт уралдаа нэ гол сэдвүүд дуугаар үргэлжилж байна. За энэ хүү дуугийн үл дэлхийн дууралгийн одон маш нэр нөлөөтэй Шакара гэдэг дууны одон дуулсан байна. Тэгээд энэ хүү авьяалга нь бас таарж ихсгий сайн мэдгүй байна. Тэгэхээр энэ дуучин Шакара бол бас маш нэр нөлөөтэй дуучин. Хэд удааны дэлхийн хондог төлбөмбөгийн уралдааны гол сэдв дуугийн үл дуулж байла. Тиймээсээ тэр дуучин гарч ирэнгүүтээ одоо маш олон хүмүүс үл түүний дуу хоолойг хүлэн сонирхно гэж маш эртнээс одоо бүр бараалж байдаг. Миний мэдхээр одоо 2010 оны өмнөд Америкт болсон дэлхийн хондог төлбөмбөгийн уралдааны дуугийг мөнч Шакара дуулж байла. Вака вака гэдэг дуу тийм ээ. Энэ дуугийн бас бүр даяараа сайн мэдэж байна. За иймээсээ бид өнөөдөр дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгтэй холбогдуулаад асуултнуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны талаар та юу юугийн сонирхтгэн бол бас ямар одоодын бахархын дэмждэгин болоо гэдэг бодол төрөгдлөө бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж өгсөн найдаа. Нэвтрүүлгийн маань 2 шууд утас 8592 4012 боёо 8592 4013 2 шууд утас маань нэлттэй байна. За тэгвэл өнөө жилвэл дэлхийн хондог төлбөмбөгийн уралдааны 3 улс хамтран жохон байгуулж эрхэлж явагдуулснараа маш онцлогтой. Тиймээсээ ирэх дараа ээлжийн уралдааны үл мөнхөө 3 улс жохон байгуулж явагдуулна гэж гал бамбарын залгаж авсан байна. Тэрхүү 3 улс нь үл Испан, Португал, Морокко 3 улс юм байна. Одоо бүх дэлхийн хэвчээтэй уралдаан юм болохоор ерөнхийдөө ингээд хэдэн төвд ээлжлээд ингээд явагдаж их шиг ухаантай. Тиймээсээ 2030 оны уралдаан бол одоо маш нийцгэр явагдана гэдгийг олон хүн бүр төсөөлөн бодож байна. Мөн ч 2030 он нь бол дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны түүхэнд бол маш онцгой жил тийм ээ. Одоо эрхлэн хийгсэн 100 жилийн ой болж байгаа юм болохоор нэн онцгой утга улагтай явагдах байхаа гэж дэлхийн нийтийн хүн ард бол хүсэн бараалж байна.

ингээд манай нэвтрүүлэг 2010 оны дэлхийн хөлбөмбөгт хөл дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдаан яг гол дуугаар үргэлжилж байна. Тэгээ ер нь энхүү дуучин маань бол Шакира гэж ярьж байна. Энхүү дуучин бол дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны гол сэдвтэ өнөөдөд дуулж үл ихээх нь нэр мандсан байна. Дэлхийн хөвчөний дууны одон болж байгаа юм байна. За тэрвэл 2010 онд Өмнөд Африкт болсон дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны гол сэдвтө өгөөд дуулж исэн. Мөн ч өнөө жил Америк, Мексик, Канадад болсон уралдааны гол сэдвтө өгөө бас дуулсан. За үүнээс өмнө бол 2006 онд болсон Герман хондогт хөлбөмбөгн Герман улсад явагсан хөлбөмбөгийн уралдааны төгсгөлийн ёслолын гол сэдвтө өгөө бас дуулж исэн. 2014 онд Барцал улсад явагдсан дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны төгсөх ёслолын уралдааны гол сэдвтө өгөө дуулж исэн. Гэх мэтэр дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны дуучин хэмээр бүх дэлхийн хүн ардад танигдсан имерхүү дууны одны юм аа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны ерөн мэдлэгийн асуултнуудаас бэлтгэж ирсэн. Дэлхийн хөгжлийн уралдаан юм болохоор бүх хүн төрлөختний соёл хөгжил боловсны давшилтыг харуулсан уралдаан юм болохоор бид бас Аражуу надам тусгай нэвтрүүлгээрээ одоо энхүү том уралдаантай холбогдсон ерөн мэдлэгийн асуултнуудыг бэлтгэсэн. Ерөнхийдөө манай Аражуу надам нэвтрүүлэг нь Монгол зан заншил, соёл, зан үйл эсвэл онсог үлгэрийн тавар гих мэтийн сэдвэрвэл гол болгож явагддаг. Гэхдээ

0: Тэ орчимхон дэлхийн нийтийн анхаарлыг хүрсэн хөл бөмбөг уралдаан явагдаж өнгөрсөн болохоор бид бол өнөөдөр тусгайлан дэлхийн хундагт хөл бөмбөг уралдааны ерөнхий мэдлэгийн сэдвүүдээс бэлтгэж ирсэн. За өнөө жилийн уралдаанаар бол маш олон хамгууд бас тодорсон байна. Та бүхэн бас мэдээ мэдээлэлээс харсан байх. Ерөнхийдөө бас хөл бөмбөг уралдаанд бол манглай одоо анхны шалгаруулаас гадна алтан бөмбөгч юм уу эсвэл үүд хамгаалагч алтан бэлийн шагнал гэж байдаг, алтан гутал шагнал гэж байдаг гэх мэтийн шагналууд ивэл өгч байдаг. Та бүхэн бас мэдээ мэдээлэлээс харсан байха. Өнөө жил тэгвэл Испаний дунд талбайн бөмбөгч Рут Ригавл одоо тус удааны дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаанаа алтан бөмбөгийн шагнал ивэл хүрсэн байна. Тэгвэл мөнхүү Испани улсын хаалагч Үүний Саймон гэдэг хүн бол 8 талбайд зөвхөн 1 бөмбөг алсан том амжилтаараа одоо тус удааны хөл бөмбөг уралдааны хамгийн шилдэг хаалагчийн шагнал ивэл тоссон байна. Тэгвэл Францын хөл бөмбөгийн тамирчин Мбаф 10 бөмбөг сумдан оруулснараа дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаанаа алтан гутлын шагналыг л тоссон байна. Тиймэр та бидний бахархан хардаг хөл бөмбөгн уралдааны ододууд бол алтан бөмбөгийн шагналыг хэд тоссон тамирч ичсэн байдаг. Тиймэрэн одоо өнөө жилвэл шин бөмбөгчд тодорч хүн олныхоо хараа сонорт хүрч байла. Та бүхэн бас мэдээ мэдээлэлээс харсан байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгвэл манай сонсогчид маань дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаан гэж хэлэхээр та бүхэн тус уралдааны талаар бас юуг нь илүү анхаарч сонирхтгэн бол танаа хов дэмждэг хөл бөмбөг одод юм уу тамирчид гэвэл бас ямар хүмүүс байдгийм бол нөхтрүүлгээрээ бас бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдъя. Мөнхөө нөхтрүүлгээрээ холбогдож бэлтгэж ирсэн асуултнуудыг маань хариулж болно. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утсаараа бидэнтэй холбогдорой гэж хүсэн найдъя.
1: Амьдрал тэмчлийн уянг хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноотов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил бол. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эрхчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амь насаанд талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй, сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг сайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэн боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Онгот ертөнцийн альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тэмцээн мөн. Амьдрал хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдэг нь дараа шин мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын үн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаа биш, амьдрахтаа байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй.

За сонсогчид манай нэвтрүүлэг 2020 оны Катард болсон дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны гол сэдвүүдээр үргэлжилж байна. За дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны гол сэдвүүд гэж хэлвэл ерөнхийдөө бас нийлээд олон жохогдох, ганцхан дуу жохогдох биш. Дэмээрээ тэр дотроосоо аль дуу нь дэлгэрнэв гэдг нь үл маш олон хүний анхаарал хүрсэн дараамийн тоогоор тогтоогдөг. Тиймээсээ тэр олон дуунуудын аль дуу гэж бүтөөхөд дэлхийн хөвчөний уран бүтээлчүүд бол хамтран ажиллаж байна ажиллаж байсан гэдгийг бид бол ойлгох хэрэгтэй. За иймээсээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны ерөнхий мэдлэгийн сэдвнүүдээс бэлтгэж даяартайгаа хуваалцъя гэж тусгай сэдвнүүдийг гаргаж ирлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт идэвхтэйгэн оролцож аж асуултнуудаа хариулаарэ гэж өгсөн ID 8592-4012 боёо 8592-4013-2 шууд утас манайлтай байна. За ингээд хэлэхэд удаа болгоны дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаан явагдхад бол маш олон гайхамшгууд бол илэрж байдаг. Ерөөсөө дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаан бүх дэлхийн 7 төв 4 далайны улсыг бүр хамарж байгаа юм болохоор хүрээ хэвзээ маш их оролцсон хүнээ тоон их аз ахуйн бэл оруулалт их хүн олны анхаарал хүрсэн гэх мэтийн хамгууд араан бол алдаршиж байдаг. Тэр дотроосоо шалгарч үлдсэн тэрхүү уралдаанд оролцож байгаа бага ангийнх нь бол бүр хөл бөмбөгийн маш өндөр төвшөнд үрсэн мэрэгжлийн хүмүүсээ гэдгийг бид мэдрэх ёстой. Тиймэрэн өнөө жилийн уралдаанаар ч гэсэн маш олон хамгууд илэрж байсан. Ерөөсөө энэ дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны тухай мэдээчийн талаар дэлгэвэл маш олон хамгууд байдаг. Гайхалтай хурдан гялалдаг, хурдан бөмбөг дамжуулдаг тамирчин тийм ээ. Тэгвэл үүди одоо гайхалтай хашдаг, бөмбөг гайхалтай хашдаг, бөмбөг гайхалтай дамжуулдаг ийм тамирчин. Тэгвэл баг ангийнханаара дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн түүхэн дээр одоо манглаа тоог ихэд удаа шүүрсэн. Эсвэл аль жилийн дараа нь хэдэн жилийн дараа одоо оролж аваад ямар шүү ялалт амжилттай байгуулсан гэдэг одоо дэлхийн хамгууд бол жил болгоно бүр хойно хойноосоо тодорж байна. Ерөөсөн хөл бөмбөгийн түүхийг хэлэх юм бол хөл бөмбөгийн одоохны хэр төвчнээ хэлэх юм бол Латин Америк боёо Европын улс орны тамирчид бол ерөнхийдөө одоо гол байрыг эжилж байдаг. Ялангуяа Латин Америкаас Барзил юм уу Аргентин зэрэг улсууд бол хөл бөмбөгийн түүхэнд бол манглайлж байсан. Эсвэл хөл бөмбөгийн түүхэнд ялалт амжилт байгуулснараа дэлхийн хамгуудын үүссэн юм улсын өнгөнд ордог. За үүний гарга бол Европын улс Франц, Испан, Герман, Ингланд түүний гарга бол Умрат Европын Бельги, Норвег зэрэг улсууд бол маш олон хамгуудын үүсч байдаг. Өнөө жилч гэсэн одоо Норвегийн багийнх нь бол маш амжилттай уралснараа одоо маш олон хүмүүсийн хараа сонорт хүрсэн. Ялангуяа залуу тамирчин Хааланд бол олон хүмүүсийн анхаарал төрсөн. Гүй хурдч нь бол хэдийн секундын дотор хэдийн метр гүйж байна гэд хамаг хурдтай тамирчин гэд бүр хэмжээ гаргасан байсан. Тиймээсээ дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны түүхэнд бол маш олон хамгууд байдгаа. Тиймээсээ эдгээр хамгуудыг бид ойлгоход бас дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны ерөнхий

эсвэл маш олон мэдэж мэдлэг мэдэж ивэл мэдэж болдог шүү дээ. За жишээлбэл түүхэн дээрх дэлхийн хондогт хөл бөмбөгн уралдаанд бол хамаг олон манглай ангийн шагналыг хүртэж байсан дэлхийн хондгийн хүрсэн анги багийнх нь бол аль улс юм бэ гэвэл Барцал улс бол хүртэж байсан. Тиймээсээ Барцал бол хөл бөмбөгийн түүхэнд бол маш гайхамшигтай хаан судалд сууж исэн улс гэж ойлгож болно. Даяарын мэдээжээр одоо 5 удаа дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдаанд манглайгаар тодорсон. Тиймээсээ 4 жилийн хугацаанд 5 удааны манглайгаар тодорно гэдэг бол ганц нэг ангийнх нь бол 20 жил 20 жилийн түүхийг эзэлсэн гэж бид ойлгож байна доо. Тиймээсээ дэлхийн хондох төл бөмбөгийн уралдааны одоо түүх ерөн мэдлэг мэдээчийн талаар ингээд задлавал маш олон сонирхолтой зүйлүүд гарч ирнэ. За ингээд манай нөтрүүлгийн хөлөн сонсох дундаа сонсогчд маань бас бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсн найдаж байна. Та бүхэн дэлхийн хондох төл бөмбөгийн уралдааны талаар бас юу юугийн сонирхтгэн бол ховондоо бас ямар тамиртны дэмтгэн бэл та бидний хажууч гэсэн маш олон бөмбөгө хорхойдод байдаг шүү дээ. Миний хажууч гэсэн байдаг. Шүнжэнгөө унтггүй бөмбөгө уралдааны хүлээгээ цагаан манад л суудаг. Тэгээд маргааш өдөр нь болохоор царай муутай, тамир муутай тэгээд явдаг нөхдүүд л их олон байдаг шүү дээ. Ялангуяа тэв алсалсан бөмбөгө уралдаан нь бол Бээжингийн цагтай маш их жөрөөтэй юм болохоор яг уралдааны тухайн цагт нь хүлээд авч үжнээ гэдэг нь бол бас төсвөр тэмцээр хүлээлтийн шаарддаг. Тиймээсээ бөмбөгн хорхойтод хорхойтн нөхдүүд бол сүнжэнгөө унтгаан байж уралдаан болгоны цагийн загсгаагаад цаг тухайд нь хүлээн авч үддэг да. За тэрнээс илүү нөхчөлтэй, бэл мөнгөний шаардлагатай, эсвэл явж суух боломжтой дэлхийн маш олон оо бөмбөгө хорхойтод бол ахуй талбайд нь хүрч үжидгээ. Тэгэхээр ахуй талбайгийн уралдааны суудалч гэсэн үжигчийн судалч гэсэн маш тоотой бүх дэлхийн олон улс орноос хүмүүс бүр үжнэ гэж тэмүүлж байгаа юм болохоор үүдэн билет нь ч маш их үнэтэй байдаг. Тиймэрэн нөхцөлтэй боломжтой хүмүүс бол очиж үжидгээ. Ерөнхийдөө түрүү 2 өдрийн мэдээллийг харах юм бол нэг удааны дэлхийн хондох төл бөмбөгийн уралдааны үжид сонирх гэд ардын жосоор хэдийн мөнгө төгрөг зарцуулдаг юм бэ гэж сурвалж ялхэд ерөнхийдөө 35-аас 40 төмөн төгрөгийн орчим бэл мөнгө л шаарддагдж байсан. Тиймээсээ олон кедов бол залуучууд эсвэл яг бөмбөгө хорхойтой хүмүүс бол 4 жилийн турш ажил үйлс хийж мөнгө төгрөгөө чуулуулад тусгайлан хөл бөмбөгө уралдаанд бол жориулдаг иймэрхүү хүмүүс бас маш олон байна. 30-аас 40 төмөө зарцуулахэд бол сэтгэл маш ханамжтай гэж ингэж үждэг бөмбөгө хорхойтод бол бас маш олон байдаг даа.

0: Тэнгэрийн доорох авгаа их үйл хэрэг ямагт жижиг сажиг зүйлээс эхэлдэг юм. Жинхэнэ дурлыг заавал нэг л удаа гэхэн аргагүй юм. Жим ёсонд нийцсэн бол 2-3 ч байж болох юм. Үнийн ёсыг заавал өтгсөн гард байна гэхэн аргагүй юм. Өсвөр залуусын үгийг хаая сонсоход ч ингэмгүй юм. Тансаг биш ч гэр чивэрхэн байхад сайхан, ганган биш ч хэрэггүй байхад ховчс жохомжтай. Ухаантай биш ч хүн зөв бодолтой байхад сайхан. Алтан мөнгө, эрдэн сувд, гэр хүрээ, тараа газар бүрнөр чүм хүний болох чаг бий. Ганч, ганч энэ бичих судар оюун билгийг хүн болон авч өл чадмай. Амьдралд бэлэн юм байхгүй. Чүмийг хүчилж, тэмчиж байж олох ёстой. Чохом үүнд амьд явахын сайхан, амьдралын сайхан оршидог. Итгэл шиг сайхан юм хаа байх вэ? Итгэлтэй чагд хүн ухаантай ч хүчтэй ч байдаг. Итгэлийн алдсан хүн хийн гарсан нойтон гүжи шиг болдог. Амнасаа нэгч муу үгийг бүү гарга, харин хүнийг босгон байгуулахад тус болох сайн ил яр. Иймхүү үгчин сонсогчдод ивэлийг дамжуулах болно. Амжилтыг хүлээгээд ирдэггүй, амжилтанд явж хүрдэг. Архаар хүний шахахыг гэмт хэрэгээр үжүүлж охно. Уучлаарай гэдэг үгийг хэлдэг хүн бол ухаантай шинж. Усгүй бол алт байгаад ч хэрэггүй. Хүнээ соёл эмхтэй хүнийг хүндлэхээс эхэлдэг. Амьдрал нь тодорхой жорлоггүй, хоосон яраа цавганчин гүтгэл, мөрөөдөд тоглом, танхаарлд чиглэгдсэн байвал хижээч авьяаслах сайхан байж чадахгүй. Хүн ертөнцийнхээр амьдрахад юуны өмнө амьдран орших, дараа нь идэж өмсөх нь баталж чанахш хөгжих хэрэгтэй. Тэнгэр, газар, хүн л өгөө тэмчилдэж явбал түүний жаргал барагдашгүй. Амьдралд жинхэн хэрэгцээтэй хүн болъё гэвэл зөвхөн үнэн цагаавар жан суртахуунтай байгаад болохгүй. Хэзээ ямагт ховоршгүй үжил сэтгэлэгтэй байвал жохно. Хянгар бусдчнуудаар хүн нийгмийг ажиглахад хүчрэх нь дорой буурайгаа, ухаан залт нь асуур номхон омглон даралж байхаас өөр юм үжигдэхгүй. Ажилсах хүмүүсэд амьдрал ер нь ой сайхан байдаг. Өөрийн амьдралаа яаж жогчлуулах бол ховь хүний учир. Залуучууд өөрийгөө тасралтгүй түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүс амьдралын төлөө бэйжүүдэн сэтгэл шаналж, нугарал бүдрэлд учрах юм уу? Жийл жийлийн жовурд тарчлагддгийн учир нь амьдралын чиглэлэн алдсан буюу сайн сайхан бодод баялан олж чадсангүйд бий. Амьдралын хамгийн сайхан хандвын нэг нь бусдыг үнэн чар хавсрах явдал болно. Энэ нь үнэндээ өөрийгөө хавсарсан учир юм. Амьдрал бол гинтийн дохоолдол болон ховь зяагаар бүрэлдсэн гэж олон хүмүүс үздэг. Гэтэл тийм биш. Тэр нь жим хуул болон хуул дүрмөр бүрэлдсэн байдаг. Амьдралдаа дадах хэрэгтэй. Амьдрал ер нь тэгш бус байдаг. Бид түнд дадах чухалтай. Ажил гэхч юу вэ? Ажил бол тэмчилэн. Амьдрал бол амтад бал, гашуун сүс хоёрын хослол болохоор өөдлөн давших, уруудан доройтхын аль алинч тохоолдож мэд. Бид эрхвэш, бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй.
1: Сонсогчдоо энхүү манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ дэлхийн хондогт өхөл бөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгтэй холбогдсон асуултнуудаас бэлтгэж ирсэн. Нэвтрүүлгийн цаг маань бас 5 минут үлдээд байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн маань үлдэж байгаа цагийг ашиглаад мөнхөө бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. Бэлтгэсэн асуултнуудыг маань хариулж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утасаараа холбогдорой. За ингээд дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны тухай өөрийнхөө сонирхдог мэдлэг мэдчихээсээ бас бидэнтэй хуваалцаж болно. За та бас хэн хүнийг хэн нэг тамирчныг таашаан биширдгийм болоо гэдгийг бас бидэнтэй хуваалцаж болно. Удаа болгоны дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанаар бол маш олон нэр нөлөөтэй тамирчнууд бол хонь оноосоо тодорж байдаг. Тиймэрэн манай улсдач гэсэн та бидний хажуудач гэсэн хөл бөмбөгийн тамирчны бишрэн бахардаг. За тэр хүний нэрийн хэлмэгч гүйгэд босдог, унтах нойроо мартдаг, идэх хоолоо ардаа оргихдаг гэх мэтийн зүйлүүд бол бидний амьдралдач гэсэн байдаг да. Тиймээсээ бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас 8592-412 баяу 8592-413 хоёр шууд утас нээлттэй байна. За өнөөдрийн энэ хөл бөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгийн асуултаар бол бид голдов. Хөл бөмбөгийн уралдаан нь одоо аль хизээгээс эхэлсэн бай, ямар ямар улс орн жохон байгуулж хийж байсан. Тэгвэл аль улсынх нь хэд удаа хөл бөмбөгийн уралдаанаар тодорч Манглэ тэрүүн багт ялалт байгуулж байсан гэх мэтийн сэдвүүдийг бэлтгэж ирлээ. Тэгвэл үүний дундаа бас маш нэр нөлөөтэй бөмбөгийн анхнуудыг бас онцлон дурдаж бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл бас бөмбөгчнүүд алдарт хөл бөмбөгнээ тамирчнууд бас бэлтгэж ирлээ. Тиймээсээ та бидний одоо хажуу хавиргаар одоо нэрт хөл бөмбөгийн одон Меши юм уу эсвэл Рональдол юм уу одоо гих мэтийн тамирчны бол маш их шүтэн биширдэг хүмүүс байдаг да. Тиймээсээ тэдний үйл хөдлөл болгоно тэдний одоо дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдаанд оруулсан хов нэмэр мартагдашгүй гавьяаж үтгэл гих мэтийн зүйлийг бас дурдан ярьж сонсогтойгоо бас хуалчиж болно шүү.

Дэмэрэн дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдаан бол саяхан одоо явагдаад дуслаа. Дараачийн уралдааны хийдэг газар, улс, орн явагдах цаг хугацаа ч гэсэн одоо бүр тодорхой гарсан байна. Тиймээсээ дараачийн уралдаан болтол бүх дэлхийн хөлбөмбөгийн уралдаантай холбогдлолтой ийм улс, орн, мэрэгжлийн хүмүүс, тамирчин, сургаагч гэд одоохоос бүл бүр ихэлж сорой боловсрлаа хийж байна. Тиймээсээ тамирчны алдрыг бол тамирчны алдар бол хямтхан ирээгүй гэдэг дуу жохогсон байдаг штэ. Бид үчигд л ингээд цагтаа гараад бөмбөө өсгөлж байгаа боловч тэр уралдаанд оролж гин гэж тэр тайсан дээр хүн олныхоо анхааралд хүрэн гэж тэрхүү тамирчууд бол өдр болгон хөлсөө дуслуулж маш хатуу чанга боловсрлыг хийж байна гэдгийг бид бүхэн ойлгох ёстой тиймээсэ. Нэрээ одоо тамирчны алдар бол хямтхан олддоггүй бүр хөлс чусаа зарчуулан байж цаг хугацаа өр авьяасаар зарчуулан байж тэр бүхнийг л сольж авчирдгаа гэдгийг бид бүхэн л мэдрэх ёстой юм аа. За энхүү ингээд сонсогчд маань холбогдгоол бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ 2026 оны дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны гол дууны хэсгээр өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонсон та бүхэн та баярлаа. Баяртай.

аз ахуй нийгмийн хөгжилтийн арга хэлбэрийг бүх талаар бохирдолгүй хөгжих тээш хөөрүүлэхийг ахиулах бол их баялаг орчин тойрон амь ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого болохоор хөгжилтийн арга хэлбэрээр бүх талаар хөөрүүлэх, жогчонгүй хөөрүүлэх, үүдэлт шинчилэлт хийж хөөрүүлэх

амар төвчнэр хувруулахыг баримталан, хос нүүстрэгчийн ажлаар жолоодомж болгоно, нүүстрэгчийг багасгах, бохирдлыг багасгах, бохирдлгүй үйлдвэрлэлийг өргөтгөх, аж ахуй нэмэгдлийг жогчонгүй ахиулж, бохирдлгүй хөгжилтийн танилтыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх явцын ил талд туурслуулах хэрэгтэй.

0: Хоёр хүн эвтэй болгоосуу төмөр хүрээмэт бэх. 20 хүн эвгүй болгоосуу эвдэрхий хүрээмэт хэврэг.
1: Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндөөг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жилхнээ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жүн болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохоож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Коктейжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Коктейжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн арааж ууж үзэгийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Цинхэр тахта. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичиг уянг. Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний цинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад цинхэр тахтагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан суун.
1: Овоо, үчэ? Миний цинхэр тахта ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
2: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын цинхэр тахта гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
2: Жолаа, миний охин чай гав.
1: Овоо, миний цинхэр тахта ягаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
2: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчихгод ирч гэм аах минь.
1: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгвэл миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
2: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Овоо, овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ, овоо?
0: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг 7

0: ээж хурч ирлээ.
1: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
2: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханна өөрийн соруулийнхан чаана нэг юм хурчхан хөтөл байх юм.

0: хөрчих нөөдөл байх шиг юм
1: аа. Хижээнээс дугардаг болсон юм бол.
0: Аа, хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуграад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
2: Айлиожо, та миний чөнхөр тахтаа харсан уу?
0: Аа. Яасы, тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
1: Пүрчхнээдг ин үү?
2: Хм?
1: Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
0: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуу гараад л байсан да.
1: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
2: Миний чөнхөр тахта муу юм болов уу да?
0: Харин тийм байж магадгүй. Ота яадаг билээ
1: дээ.
2: Би тахтагаа гаргаж авна. Би тахтагаа авна өвөө.
0: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахта. Би очиад үзээд ирээ.
0: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөг чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор хоорчсон байхгүй юу дээ.
1: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
0: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
1: Хөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
0: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмөй чаалж хаях нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёжо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрө нэгийг ч үлдээхгүй болно уу айл ёжо? Үй та, айл ёжо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Үй та, айл ёжо, үй та, болно уу?
2: Хүүхэ, өннөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг аваад гаргачих та. Тэгвэл өн мөнгөөр та хөрмөө нөхөө тавч болно уу? Үй та, айл ёжо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорынх арга бус хэрмээ нүхэлж тагтаах гаргаж авахар боллоо.
3: За байж байж. Одоо би нэг гараан оруулаад үжээтгэ.
0: Тахтаг арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, тургамгийн тахтаг гаргаж өгөө.
3: Овоо, нүжэтгээ бид явахан цаа.
1: Бэйну, бэйну?
3: А, тэмтэрхшу олчлаа, өөр олоод авах шу боллоо шамны явахан цаа.
1: Барахч нь овоо.
3: За, барайд авчлаа. За, одоо аваад гаргаад ирнэ өвөн. За, барайд авчлаа. За,
1: за,
3: тэг...
1: Хөчөө, хөчөө.
3: За, хараад ирсэн миний явахан
1: цаа. Овоо, хөчөө ч гарга.
3: За, за, үч. За, за миний ах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бужир болчихсон юм бэ?
3: Тэгээ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхийн жавсан болов? Аа, тахта, миний чөнгөр тахта ийм бужир болчихсон. Одоо хурд таавчиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг боогод өгөтгөө.
0: Амин жуул өвөөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон! Үнэн хорхоо!

0: Миний ахын ч хөөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Овоо, чөнкөр тахтаа бас дахаад өөрийн нүхэд унчхул яанав.
0: Одоо унахгүй, хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод. Асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахтаа дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа, тахтаа, чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахтаа. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхаа.
2: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо жүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх инх жаргал, долгарыг сэмрүү тоглож түмэнчиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав,

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хүүхдийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлас гэсэн дуугаас сонирхъя.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттахыг ахиулж, дундадын үндэстэн

0: ханд чогчийн байгууллалтыг тасралтгүй ахиулъя.
1: Жанд жил дараалн тариа хурааж ам хүнснээ үн ханшиж ханд. Нэг дан ам тавхан жосурдаг. Жансу Жожангийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжилтөд энэ Хайлун Ван жохох хов нэр үжилсэн билээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөндрлөө нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөснө нь Дуулян, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боо Цинхуа. Хүлээ авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар
3: баярлалаа. Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Урд дараагуулгын товчоо мэдэгдэе.
6: Өртөн жасах хор 8 амын хорооны эдийн засга жахийн живлэл өргөтгсөн хурал хуралдуулсан.
5: Манай орон улсын гол мөрнөө байлдах бодлогыг гүнжгээ туушлуулж, гол мөрн нуурч хөрмийг шишчэмтэй засах ба амь ахуй хамгаалах адлыг чангатгаж байгаа.
6: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны мэрэгжлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон арлжааны өртөг жиргээр нэмэгдсэн.
5: Манай орон өндөр бүтэмжтэй нүүрстрэгч багадагшлуулах одоогийн барааны тээврийн шин шишчэмийг чармайн байгуулж байгаа.
6: Бухт хот жасхийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг эрчимтэй өрнүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 23-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны эдийн засга жанхын зөвлөл өргөтгсөн хурал хуралдуулж, бүх орны дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, доор хагас жилийн аж ахуйн адлыг судлан байрлуулв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн намын хорооны эдийн засга жанхын зөвлөлийн эрхлэгч Ван Уйжун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч намын хорооны эдийн засга жанхын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Боган, өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөлгөнө тэргүүлэгч Жан Янхун хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан энэ жилээс нааш бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралцан туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын арай ханамгаа найдваржуулан хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, чанарлах хөгжилтийг лавдун баттай хулснаар аж ахуйн эргэлт ерөнхий дан тогтун байдлаан баталж, шинтэж шилдэгжин сайжрах анд шилрэв. Эл гажир орон эл салам учрынхан хөгжилтийн итгэлээ батхан байлдгуудлагын тогтол хүчнээ баталж, жасгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бий болгон бэлтлэгжүүлж, үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижралтын чагыг амжиж, доор хагас жилийн аж ахуйн адлаа хүчлэн сайтур хийж, аж ахуйн тогтуунаар сайжрах ханч шиг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүтэмжтэй бэл оруулалтыг бүх хүчээрээ өргөтгөж, төслийн бүтээн байгуулалт болон арилжаа чанмар бэл мөнгө татах адлыг их хэрэгтгэж, төслийн өмнөх хугацааны адлыг буттай нарлаг хийж, чухал их төслийг хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчийг сайтур хэрэглэн, усны тор, шинэ хэлбэрийн чахалгаан тор, бодлогын хүчний тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын гажир доорх дамжуулах хоолын тор, барааны гүйлгэний тор зэргийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, үйлдэхүүлсэн бэл оруулалтын түргэн нэмэгдүүлж, гэр байшин гажир хөрөнгийн жах дэлгүүрийг чармайн докторжуулах хэрэгтэй. Бохирдлого бодлогын хүчин амнисэлгийн аж ахуй амд үзсэн үйлдэл зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулж, гажир орныхоо байдал тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг боожуулах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн ёс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, амар төвчнийг баталсан урдал доор голдлоготой аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тогтворжуулж, аж ахуйлын шинжилгээ мэрэгдлийн талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх хийж оргжуулан, шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж, үйлдэхүүнээ шинжилгээ мэрэгдлийн уулгадч болон нэмэлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинэ энерги тухайн гажирдны шингэн ашиглах ба гадагшламжуулах адлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтуратгаж, ариун чивэр нүүрстрэгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Хүнд бэл оруулахыг баримталж, хэрэглэгээ ба бэлчилгэнэ бэлсийн дал хүчний гүнжгээ бодолж, жижиглэн худалдах машин тэрэг жуулчлал зэргийн хэрэглэгнээ амжирлын хөтний хөгжөөж,

0: Эрүүл мэнд насжилын асрамж жимдэгчүүдийн туслага хүүхэд саатуулах гэрийн явдал зэрэг олон ишд бэлчилгэний хангалгийг өргөдөх хэрэгтэй. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөж нэн олон хуулурлан дэлгэрүүлж болох шин дүрмийг үүдэх хэрэгтэй. Тараалан мал аж ахуй үйлдвэрлэлийг сайтар жохон байгуулж, ам бодааны хангалгийг тогтун байлгаж, мал аж ахуй хөгжүүлэн, оны эсрэгдлийн засах үүргээ эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10-ын хинжлэрэнгийн гүнжиг хэрэгжүүлж, ихтэй зургуул төгсөгсөж, зэрэг голдлоготой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтворжуулах айдлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Амар төвчнөө хорошогмыг бацаахаж, үерийг сэргийлж гамшихаас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн элжүүлийн арга хэмжээг бодтой найдваржуулж, нийгмийн их талын тогтууны хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон улсын гол мөрнө байлдах бодлогийг гүнжгэ туушлуулж, гол мөрн нуур чөөрмийг системтэй засах ба ам ахыг хамгалах ажлыг үргэлжилэн чангатгахснаар гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахы орчин тойрон үргэлжилэн сайжрав. Бүх орны айл гажрынх нь уул ус, ой мод, гажир тарай, нуур бүрд нутаг бэлчээр элис манхийг нэг чогччуулан хамгалах ба системтэй засахд суурлаж, ерөнхийдлэн засах, системтэй засах, их үүслөөсн засахыг баримтлан бүх орон бүсийн хараас бүх талын сэтгэггүйгээр гол мөр нуур чөөрмийн ам ахыг хамгалах ба сэргэн засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиуллаа. 10 жилийн хугацаанд даагийн нуурын усны талбай 17.9 хавтгай дөрвөлжин километр өргөдөж, усан төвшин 3.66 метр дэвшлэн, усан орны талбай нь ойрын 10 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэж, шувууны төрөл нь 68 жил байснаас нь 11 жил болж нэмэгдэн, эргэн тойрны жуулчлалын үйлсч дагалдан хөгжив. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынх нь усны өх баялагийг хамгалах, усны орчин тойрныг засах, усны ам ахыг сэргээх, гурвыг хамтар засах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн дагуу ус нөхөрлөх ажлыг эрчимтэй өрнүүлснээр даагийн нуурын усны хэмжээ ба усны чанар тогтуунаар сэргсэн байна. Алшин аймаг хар голын гол урсгалын усны хэмжээг нэгдэлтэй тохируулахыг амжилттай хэрэгжүүлснээр сув нуурын усан орны талбай жил турш 40 хавтгай дөрвөлжин километрын баталж, Ижнээгийн ногоон бүрдэд амжирал балхан сув нуурт ус горчгнэн хулс жигс найгсан үжигдэл дахин илэрсэн байна. Энэ жил манай орон долоон талаар 28 жилийн арга хэмжээ дурдж, гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахыг хамгалан сэргээхийг ахиулав. Бүх орны 5 шатны гол мөрн нуур чөөрмийн дарга дээр дээр хагас жилд гол мөрн нуур чөөрмөр 10 том гарын удаа чагдан байчааж 212 асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэв. Улаан сухай зэрэг 16 голдлогтой гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахын урсгалын хэмжээг бүтэмжтэй батлан хүлэн нуур улаан сухай даагийн нуурын жасалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн тогтворжуулав.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хавс жилдээ манай орон шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах бүх хэлхэнэ үйлчилгээ чиглүүлж, мэрэгдлийн гэрээг магадлан тогтоож данслах адлыг чанар сайтай өрнүүлв. 6-р сарын сүүлж болтол өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон Аралжааны өртгөнө надна айл хугацааныхаас тус тус 52.5 11 орчмоор нэмэгдэв. Энэ жилийн 3-р сард Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль болон Өвөр Монголын Хуадиан бүлэглэл мэрэгдлийн гэрээ тогтоож, ус төрөх дамжуулах хоолын материалын хөвөрх шиг асуудлыг шийдвэрлжээ. Энэхүү гэрээгийн өртгөнө 950 төмөнд хүрсэн байна. Манай орны 2026 оны дээр хагас жилийн мэрэгдлийн гэрээг дансалан бүртгэсэн тоо баримтын мэдүүлэлтэй сүйжвэл, бүх орны ихтэй сургууль нийт 256 мэрэгдлийн гэрээг дансалуулж, Аралжааны өртгөнө дүншүр дүүргэд авсан байна. Энэ нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль нь бүх орны ихтэй сургуулийн үр бүтээлийн улруулалтын жууны далгараа гэжилж, өртөн жас хорны ихтэй сургуулийн үйлдвэрлэл жан сургаалт судалгааны уусалчлах голлогч хүчин болжээ. Ихтэй сургуулийн шинэлгээ судалгааны үр бүтээлийг улруулахад шинэлгээ мэрэгдлийн байгууламжийн өөрчлөлтөө салж чадахгүй юм. Энэ жил Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг данслан тэмдэглэж, аж ахуйлал болон сургуульд ашиг хүртэг төрийн бодлогийг нарийн ханамгаа найдваржуулж, сургуулийн дотоодын ханин зөвшөөрөх гогцоог шилдэгжүүлэн, гэрээг хянан харгуулах, данслан тэмдэглэх чагийг богиносгож, өртөн жас хорон болон бүх хотын данслан тэмдэглэх чонховтой хамтарж, сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр гүйтгэхээ боловлуулэн, төрөл зүйлийг данслан тэмдэглэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Манай орон бас үр бүтээлийг улруулах жангалаагийн гогцоо чиглүүлэн шинэлгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг туршилтын тасхаас

0: бодтой үйлдвэрлэлд шилжүүлэх харах замыг шуулгатгах байна. Нэр хас жилдээ бүх орноор 2181 мэрэгдлийн гэрээг дансалж Аралжааны ерөнхий өртгөн 82 дүншүр 5550 төмөнд төвөрөгд хүрчээ. Дээр хас жилийн үүргээ 6 дүншүр 3000 төмөнд хөргөөр давуулан биелүүлжээ. Мэрэгдлийн Аралжааны гол дуу бохирдлогууд орон нутгийн адал төрлийн хүрээнд төвлөрсөн байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх нам баан өөрчлөе гэсэн тусгай булангийн өх бичгээс нэвтрүүлээ. Оройд явагдсан 2026 оны бүх улсын ардаас эжэнгэнсэн нэр та жахвийн Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаад Өвөр Монголын Юван шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани үйлдсэн цагаан уул AI хүүхэлдэйн хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав. Энэхүү AI хүүхэлдэйн хүнд хань болж жоохдох, гэрийн ажил хийх, үлгэр ярих зэрэг чадамжтай байдаг. Юван шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани бол байгуулагдаад 11 жил болж байгаа. Орон нутгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Эхний үед компанийн гадар орны хангалгийн компани, төрөл тэмдэгтийн компанитай харилцаж, хамтран ажиллах санаагаа илтгэх гээд нөгөө өтгөд нь Өвөр Монголд бас дээд мэрэгжлийн үйлдэхүүн хийдгүү гэж асууж гадаг байлаа. Энэ байдал доор компанийн Шанхайд судлан нэг төв байгуулж, тухайн газрын чадвартан ба хангалтгийн хэлхээг ашиглан хатуу тонгоон үйлдвэрлж, жүүлэн тоног үйлдвэрлэх ба AI-ийн боловсрол сорилтон Өвөр Монголын бохирдлогын бодлогын хүчнээ давуулахад төшөглөн орон нутгатаа хийхээр жорох шууджээ. Халширлгүй чармайлгаар дамжин аж ахуйлал нь одоохонд нэгэнт 5 төрлийн тусгай ашиг эрх 40 жилийн жохон бүтээх эрхтэй болсон байна. Сурвалжилгийн дунд ойлгосноор аж ахуйлал нь үйлдэхүүнээ хөвчөөгөн өргөтгөх бүр чөм Өвөр Монголынхон их баялагын дагуулгатай нягт уялдуулж байна. Жишээлбэл сүлжээний амар төвчнийг батлах үйлдэхүүн нь амар төвчний халахвчийг бат чогчлох шаардлагатай уялдуулж, нам нислэгийн үйлдэхүүн нь манай орны гажир уудам хүн чөөн байгалийн дагуулгад суурлан, жохомл оюун чадварын үйлдэхүүн нь бохирдлогүй бодлогийн хүчинд түшгэлсэн байна. Тус компани үйлдсэн чагаан уул AI хүүхэлдэй нь 2026 оны бүх улсын ардаас эжэнгэнсэн нэр та жахвийн Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаар хүмүүст танигдсанаа дараа жуулчлалын үжимжийн орон, насныг асрах байгууламж зэрэг олон нэг чихэн аж ахуйдлыг эрч хамтран ажиллах хүслэн илтгсэн байна. Компани ерөнхий даамал Ванг Чен үжилгийн ажиллагаад оролцохоор дамжин аж ахуйдлын төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг чангаруулав. Бид ч гэсэн хараагаан тэлж нэг бүлэг орны гадных аж ахуйлалтай харилцаж туршлах урамдуулан шин үйлдэхүүн судлан үйлдэх талаар шин сэтгэвчтэй болов гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Энэ жилийнхнээс нааш манай орон хүн төлөврийн ачааны машинтай чагалгаан чинэглэг суур төхөрөмжийн бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, жолооч хуу нөөцтөрөгчөө гадагшлуулахгүй тээврийн жишээ үзүүлэх шугамын бүтээгдэхүүнийг ахуулж, өндөр бүтэмжтэй нүүрстрэгч баг гадагшлуулах одоогийн барааны тээврийн шин системийг түргэн байгуулж, Умар дурны энергийн суурны онцлог тохирсон нүүрстрэгчгүй барааны тээврийн хөгжилтийн загварыг чохчилж байна. Улаан Жав хотын Чахар баран гарын өмнө тоошуунаа Баньи барааны гүйлгэнэ хүрээлэн тойрогд байгуулсан хүн төлөврийн ачааны машиндаа чахалгаан чинэглэх бичил чахалгаан торын жишээ үзүүлэх өртөө бүлээ. Өртөн жас хорны анхдагч хүнд ачааны машин тусгалан хэрэглэх гэрлийн энергийн нөөчилж чахалгаан чинэглэх бичил чахалгаан торын жишээ үзүүлэх өртөө болно. Өртөнд 600 кВт-ийн 8 чахалгаан чинэглэр угсарсны хамт бас 110 кВт-ийн гэрэл чинэгийн тэрэгнээ сарвч байгуулж өртөнд чевэр чахалгаан гаргаж өртөө хэрэглэхийг биелүүлв. Энэхүү чахалгаан чинэглэх өртөө ашиглалтад орсны дараа хүн төлөврийн ачааны машинтай чахалгаан чинэглэхэд уулна 1-2 цаг хэрэгсэж байсныг одоо 30-40 минут болгон байгуулсан байна. Ойлгосноор 2026 оны сүүлд болоход Улаан Чав хотны бүх хотынхаа хэвчээнд хүн төлөврийн ачааны машин чахалгаан хурдан чинэглэх 7 өртөөг байгуулж, Можин жамын салбар шугамд алхам алхмаар хүн төлөврийн ачааны машины чахалгаан чинэглэх өртөө байгуулах гэж байна. Хоёр өртөн жас хорны жам арилжаа тээврийн тэнхэм, өртөн жас хорны хөгжүүлэлт ба өөртлөлтийн зөвлөл, аж үйлдвэр ба мэдээж ангилалтын тэнхэм зэрэг 10 салбар мөчртэй хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны шинэ энергийн хүн төлөврийн ачааны машины хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг ахуулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тарааж, үйлчилгээний тойрог, үйлдвэрийн тойргийн сул байгаа газрыг ашиглан залх гэрэл нөөч энерги чахалгаан чингэлхийн нэг чогтжуулсан талбар өртөг байгуулж, нөөцлөрөгч гадагшлуулахгүй тээврийн гол шугамыг байгуулж болон Өвөр Монголын нүүрс, Шинжаангийн нүүрсийг гадагш

0: тэрвэрлэг жирэгэ барааны тэрвэрдэ голдлогтой үйлчлүүлнэ. 2030 он болоход нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тэрвэрийн жамыг 5000 км-аас илүү байгуулж, жолооч хөө нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тэрвэрийн жамыг 3-аас 4 журуус байгуулан барааны тэрвэрийн тооцоолт оюунчлалтын төвшнийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлчлтийг бий болгох ба үйлдлэгжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш бүгд хот олон төмнөө хэрэгжээ шаардлагаас гардаж ардын амьдралд холбогдох эл төрлийн хүчир асуудалд оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж хотын ардын жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Хуучин суугаад тойргийн адлаа ахын үйлчлэг ааны байдаг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүгд хотын бүлхэмдлийн их жээлийн жээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь торжилын ажилтнаар бүрэлдсэн хамаарчгийн бүлхмийг зохион байгуулж суугаад тойргийн суур төхөөрөмжийг засаж сэлбэн өндөр настай ганчаар сууж байгаа настайчуудд эм тан гурал бодаа жимс ногоо хүргэж суугаал ардд үйлчилж байна. Бүгд хот бас хотын суур төхөөрөмжийг арчлан хамгалах ба торжуулан засах зэрэг голдлогтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, боттой ажил дундаан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлчлтийг үйллэгжүүлж, олон төмнөө ханамжийн хэмжээгээр сурчлагийн хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Хотын ардын тосгсон жамын ирмэг чулуу хөт өндрөөс болж, тэрэг жогсоохот хүчиртэй байх асуудалд чиглүүлэн, бүгд хот жамын ирмэгийг налуу болгон өөрчилж, ардд дүгмүжүүлв. Бүгд хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлчлтийг бий болгохын хамт үйлдлэгжүүлж, ямагт олон төмнөө хэрэгжээ шаардлагын тойронд ажлаа өрнүүлж, ардын амьдралд холбогдсон ажил нэгбүрийг нарийнлаг боттой хийж байна.
0: Одоо уугаан гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Дээр жууны жарадоны эхний үед шин дундад улс хүнд ночтой аж ахуйн хүчирдэл тулгарч Анхүй, Жансу, Шанхай зэрэг ажрын асрамжийн хүрээлэнд байсан 3000 гаруй өнчин хүүхэд өлсөд даран өдөр хоногийн туулж ичээ. Энэхүү жанглаагийн үед намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлага ерөнхий сайд Жүн Лагийн хайр халамжлал дор Өвөр Монголын өртөөн жас хорны намын хороо намын хүчир төвгийн хуваалцах ардын хүчирдлийн шийдвэрлэх үүрэг хариуцлагыг үргэлэн өмнөд орны өнчин хүүхдийн хүлэн авчид хөвгнүүлэх шийдвэр гаргаж тосж ирсэн болгоныг эсэн мэнд өсгөн хүмүүжүүлэх зарчмаар өмнөд орны 3000 гаруй өнчин хүүхдийг тал нутагт үрчилж авчээ. Улсын хүүхэд ирлээ гэсэн чимээгээр боргожуун чайлган малчин ард жүгж үгээс ирж тэдгээр өнчин хүүхдийг үртлэн авч халуун элгэнд буувалан өсгөв. Тухайн үед 19 настай дүүгийн асрагчаар сонгогдож дөрвөл хошууны эрүүл жилийн өртөөд 28 нал хүүхдийг асран харгалж ээж өгөөмөрчөхийн хайраар чусан төрөл болон гажир орны жаах ажгарыг давж хүүхдийн нялх балчир ой сэтгэлийг дулаачулсан юм. Түүхийн урт хуудсанд үнц сийлэгдсэн 3000 өнчин хүүхдийг үртлэн тэжээсэн үйл явдал нь Өвөр Монголын ард түмнээ агуу хайр уудам багтаамж өгөөмөр сэтгэлийг мөнхөлжээ.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Эрен бомбт энэ жил бомбтын дүрмийн шинийг үүтэх ба бомбтоор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийг дүгмчлэх өөрчлөлтөд түшиглэн Монгол улсад гаргах ногоо жимсийн тоо хэмжээ ба арилжааны өртгийг жиргээр нэмэгдүүлв. Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй зам нэвтэрснээс одоо болтол эрен бомбтоор гаргасан ногоо жимсийн өртөг 20 тоншур төгөргийг давсан байна. Эрен бомбт бол дундад Монголын хамгийн их эх хурын бомбт. Монгол улсын 180 ногоо жимсийн хангалгийг баталж байдаг. Энэ жилийн дээр хагас жилд тус бомбтоор гадаадад гаргасан ногоо жимс 12,000 тонд хүрч, нэдэн айдл хугацааныхаас 14%-ийг долоогоор нэмэгдэв. Барааны өртөг нь 2 дуншуур 5,270 төмөн төгрөгт хүрч, нэдэн айдл хугацааныхаас хагасаар нэмэгджээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Өрөн хотын хуваар тойргийг байгуулах ажил зөвшөөрөл олсноос нааш Өрөн бомбт эд барааг бомбтоор өнгөрүүлэх чагуураа шилдэгжүүлж саатгүй жамд урдаар баримтыг хянж урдаар байчаан шалгаж урдаар явуулах аргыг хэрэгжүүлж байсан суурин дээр урдаар байчааж дараа нь ачаалан тээвэрлэх хяналт хамаарлын чагуурыг хэрэгжүүлж бомбт аж ахуйлын хамтран хөдөлчих тогтчид түшиглэн тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ бомбтоор өнгөрөх чагийг 130-аар богиносхов. Үүнээ хамт урьдчлан болж иж байчаах үйлчилгээг хэрэгжүүлж, жимс ногоог шин соргоор нь хилээс гаргахыг баталжээ. 2018 онд дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй нэвтрэгч ямыг нэвтрүүлснээс одоо болтол өрөн бомбт нь Монгол улсад 30 гарын жилийн ногоо жимсийг 98 гарын тон гаргаж, барааны өртгөн 20 дуншуур 2004

0: хэмжүүн төмөн төгрөгт хүрчээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төгийн эдийн засгаас ойрд 2026 оны агаар мандлын бохирдлын сэргийлэн засах 2 дугаар бүлгийн бэл мөнгийг буулгалаа. Энэнд бүхтүүдийн Чингэр хот дургийн бүтээн байгуулалтын төслийн төгийн эдийн засгийн дэмтлэгээ олжээ. Ойлгосноор ирэх 3 жилд төвөөс бүхтүүдийн Чингэр хот дургийн бүтээн байгуулалтын төсөлд нийт 6 дүнгшүр төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэ жил нэгэнтээ 3 дүнгшүр 8,000 төм төгрөгийн бэл мөнгийг буулгасан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Яргуй, найруулагч Урхин, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мөдөнд голдуу Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан Хотын намын хорооны онлайн суралцлагын гол дугаалгын 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлсэнаг суралчин төвшлүүлэх судлан ярилцах хурал хуралдсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал жич дөр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг жадлах хурал хуралдуулсан жирэг мөтенүүд би. Жалгаад та бүхэн мөдөнө бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 22-ын өдрийн үдийн хойно Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа чухал жаврын зэрэгснаг суралчин төвчлүүлж гамшиг сэргийлэх, гамшиг багасгах, гамшигаас аврах зэрэг ажлуудыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Чунчингийн Пэншуй Шэнэ уул нуурсан тухай чухал жаврын зэрэгснаг уламжилж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гамшиг сэргийлэх, гамшиг багасгах, гамшигаас аврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин төвшлүүлж, алмайрах үжил санаа болон аз харах бодлын эрс төвчин амар төвчнөө үжил санааны сэргийлэлтийн шугамд бат чогтлох хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч, өл зүйлийн аюул төвшрийн гэм согогийн чанга анхааран, гэм согогийн жаг дараалан байчаад чигчлэн хүнэр сэргийлэх, бодисоор сэргийлэх, мөрөгчлөөр сэргийлэх арга хэмжээг чангатгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын нарийн нэмбай сайдар хийж, жаг дараалан байчааж аюулын арилгах ажлын өрнүүлж, үерийн хугацаанд 24 цагаар жижүүрлэх болон удирдлага дагуулан жижүүрлэх дүрмийн чанга найдваржуулж, ард олдны амнас эд хөрөнгөний амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Бачин байдлын арга чааж аврын туслах чадвараа дэвшлүүлэн гамшигаас аврах эд бодис болон тоногт хөрөмжи шинжлэх ухаанчаар нөөчилж орон бүс болон салаа мүчир алслан хамжилчин аврын туслах тогтчи бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ухаагуулах хүмүүжлийн эрчмэн чангаруулж олон төмний хөтлөн жолооч байгаад санаачилгаасан гамшигаас жайлах ухамсарын чангаруулан олон төмнөө гамшиг сэргийлэх, гамшиг багасгах, гамшигаас аврах ухамсар болон өөрийгөө аврах харилцан хавсралжих чадварыг үнэх дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2026 оны Дэлхийн Жохомол оюун чадварын их хурл жич Жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрцгийн засалтын дэдэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд ирэх чухал ярианы зоригсоног уламжлав. Жохомол оюун чадварын хөгжилтийн байлдах бодлогын аж тохиолыг явдан атгаж, нэмэгдсэн 2-р мөрийн шугамд нэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нөөц төрөгч өд гадагшлуулах жохомол оюун чадвар нийлэлэг амьд бодис зэрэг 3 аж үйлсийг дэвшлүүлэх ажлын өрнүүлэхийн тойронд манай хотын жохомол оюун чадварын эрүүл амар төвшин өмгөх журамтай хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийн хөгжилд ахуй үжиглэн хэрэглэлтийн ахиулж жохомол оюун чадварын шиний үүдсэн нэн олон үр бүтээлийн аж үйлс зүүлэх хэрэгтэй. Жохомол оюун чадвараас болсон өл төрлийн аюул төвшрийн гэм согогийг сэрэмжилж мэрэгжлийн харан хэмжилт аюул төвшрийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг арга чааж хариу тусгах тогтолцоог байгуулан бүрэншүүлж Амар төвшнөө хорош үгми үнэнх бат чогчилж, жохомол оюун чадвараар нэн олон ажил төрөл болон аж үйлст нэн санд чадвах олгох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 22-ын өдөр Хотын намын хорооны онлайн суралцлагын гол дугаалгын 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлсэнаг суралчин төвшлүүлэх судлан ярилцах хурал хуралдаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлсэнаг гүнзгий суралчин төвшлүүлэх гэх тойронд судлан ярилцаж саналаан солилч яв. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ.

Өөжөншин Суцуй Фонгчэргэ хотын удирдлага оролцов. Хурил дээр Ши Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Ши Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичгийн холбогдол бүхий зөрг санааг хамтар суралцж, хотын намын хороны банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үйл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан үхэлж. Лили, танилтан гүнж гэрүүлэх дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа чухлыг аж ахуй өгдлийг эзэмдэж, бүх талаар суралцах, бүх талаар эзэмдэх, бүх талаар найдваржуулах дээрх хүч тавин, намын шиний үүдэх онолын тухай улс төрийн танилт, үйл санааны танилт, онолын танилт, хайр сэтгэлгийн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, бодот ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахын эрс баялуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралцсан нарийн ойлгох дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа шинжлэх ухаанч уулахууны ойлгож, өнөх чухал үйл санааг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, 14-ийн баримталгын оргоныг бүхэл чогч болгон системтэй ойлгох хэрэгтэй. Үйлдэлжүүлэн улруулах дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа үйлдэлгийн уугаа хүчний шингэн авч, өнөх чухал үйл санааг намын хамаарч намын засах ил тал бүх явцад туушлуулан найдваржуулж, намын байгууллалтын чанар жилийн бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамтдан харгалжих дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйл санааг суралчин туушлуулах болон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг сайдратгаж, намын байгууллалтыг чангадахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг үйлдэлжүүлэхэд улс төрийн чиглэлийн хараалан үйл санааны суурийг бөхжүүлж, жохон байгууллалтын суурийг баттахан, суртлын хашилгыг бөхжүүлж, сайхлах батын улаан шугамны бат сайхан өрд хугацааны бүтэмдчээ тогтчийг бүрэн шүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийг хянамгай суралчин туушлуулж, намын байгууллалтын давуулгын хөгжилтийн ялалтын хандаж болгоно сайдар хөврүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйл санааны суралцлага боловсрал, ухаагуулан тайлбарлах, туушлуулан найдваржуулахыг сайдратгаж, чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэв. Манай хроноо мэдээ. Өрд хотын намын хороны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвфэн Юн, хотын засгийн ордны банкын хурл жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг задлах хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал зяавар болон 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурл жич жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дэд өсөн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жорилтод ярааны зөрг санааг уламжлан суралцжээ. Хотын шинжилэлтийг түргэтгэн айхуулж, хотын жасалтын хэр төвчний дэвшлүүлэн, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарыг чангатгаж, шинэ үүдэх оршин амьдрахад тааламжтай, үзэсгэлэн сайхан, уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохжилсан ардын хотыг чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын ажиллагыг гүнзгий хэрэгжүүлж, жохомол оюун чадвар болон бодотч огчин аж ахуйн гүнзгий үйлсэлцлийг айхуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Ши Цзиньпинг Чунчингийн Пэншуйшэнэ уул нурсан тухай чухал зяаврын зөрг санааг уламжлан суралцж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байрлуулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах санаачлагт дайлалтааны сайдар хийж, уурха, аюултай химийн бодис, зам харилцаа, барилгын ажил, гал сэргийлж унтрахах зэрэг хүрээ чарааны гэм согогийг байчааж, чигчлэн засах болон амар төвчнээ хяналт хамааралтыг өргэлжлэн чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээс нь засах бомж шувтлах 3 жилийн ажлыг лабдун баттай өрнүүлж, улсын уурхан амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээ болон өөртөө засах орны хос 10 жоробсын тогтоолыг чанга найдваржуулахыг айхуулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэгч Вонвэй Жүнгийн манай хотод байцаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлага болон өөртөө засах орны ардын засгийн ордны 2026 оны 19-р удааны банкын хурлын зөрг санааг уламжлан суралцав. Дээр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, доор хагас жилийн ажлыг тохируулан байрлуулж, аж ахуйн эргэлтийн ерөнхий онцлогийг оновчтой эзэмдэж, хөгжилтийн байдал болон оршиж байгаа асуудалд сэргэг бөгөөд ховсонгүйгээр хандан, аж ахуйн эргэлтийн нэн их хүчээр тогтууржуулан, төрөл зүйлийн бэл оруулалтыг өргөтгөн, арилжаачин үрж бэл оруулахыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн, чанарчлалыг дэвшлүүлэхийг айхуулж,
Шинжлэх ухаан төрөмөрөгчлийн шиний үүдэх хөдөлгөөх

дурын намагдуулан амь ахуй орчин тойрны жасаж ардын амьдралын буян хөшгийг намагдуулж амар төвчнөө хорой шуугми сайдар сайхан бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргий бүх хүчнээрээ баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 1-2-3-4-5 хадамшил утаснаа хүсэл шаардлагыг хүлэн авмагч гүйцэтгэх болон худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлыг судлан байрлуулж, тогтчийн шилдэгжүүлэн, холуулан хөдөлжгийг чангатгаж, шалбдуулан гүйцэтгэхийг чангалан, өгнөөг байгуулан хүчирхэгжүүлж, олон төмнө бачимдаж, төвөгдөж, санааширж, хүсэж байгаа асуудлыг үнэн сэтгэлээсэн хүч оруулан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж, манай хроно мэдээ. Жүнэ амралтын хугацаанд манай хотын өл соёл үзэсгэлэнгийн талбар ордон нь тойрон үжиж судлан суралцахаар ирсэн өргөн олон жалуучууд багчуудын угтан авлаа. Эх байгалийн хайс өвчлөлтөөс үүх түүхийн хайлт хийх гар хөдөлж үйлдэлэгжүүлэхээс бэйжлэн ойлгох болтол өргөн олон жалуучууд багчууд түүхэн ойлгож эх байгалийн хайс өвчилж амралтын хугацаагаан утга улагтай өнгөрүүлж байна. Хиявагш тойргийн эх байгалийн хаан сөвгчлэлтийн төвд хүрч очиход өнд яг сайхан шанши мужаас ирсэн нэг бүлэг хүүхэд үлгэр хөвий дэлгэн үжиж байх. Тайснаа хажуу хаваар тойрон суужгааж нарийн ажиглж нэмбай ойлгож байх. Эсгэл бийрэм байрж бор төлөвийн дуурайн журж байх үжигдэл нүдэнд илхэн харагдлаа. Жигүүртэн араатнаа хурц сэргэх хөдлөл байрал, чечих хуар өвс муднаа хөө угалж журуг дүрсж эргэн, сөрөгчдийн чаасанд тодхон илэрж, хэрэггүй чайлган сэтгэлд нь өнөд мартагдашгүй сайхан дуртгал болон хочирж байлаа. Шанши мужийн даалиута балгаснаа түүя уран жургийн боловсрлын төвийн хариучлагтан Люха шахалахтан, ордсын байгалийн орчин тойрон жиргэн үнээр сайхан, бид энэ удааны ажилгын явцад жургуудаа яаж нэн сайхан журж бүтээх зэргийн тухай нэлээд олон мэдлэгээ олдсурсан бөгөөд бас маш олон байгалийн шинжлэх ухааны тухай мэдлэгнүүдийг олдсурсан юм гэлээ. Ордос музейд жүнэ амралтын хугацаанд судлан суралцах үүр амьсгалч тун өтгөн байлаа. Дэлгэн үжүүлэх танхимд сурагчид үжүүлгийн лангуйгийн өмнө чугларан түүхэн багаж хэрэгслэн онцгой татах хүчний ойр жайгаас баяжлан ойлгож байлаа. Дагуулж явж байх багш Наранч бас эдгээр түүхэн багаж хэрэгслийн ардх сэтгэл хөдлөгөм түүхэн үлгэр зэргий хүүхдүүдтэй тайлбарлан ярьж өгөөд тэднээ сэтгэлийг баясгаж байлаа. Ордос музей нь бас Египтийн гол сэдэвт үжүүлэг болон судлан суралцах үйлдэлгийн ажиллагаа зэргий иж бөрдүүлээд жалуучууд багчуудад дэлхийн боловсны ойлгуулах боловсны чонхыг нээж өгсөн байна. Ордос музей өвөлж үнэ амралтын хугацаанд тус газрын дундад баг сургуулийн сургуучид хандуулсан бичгэн тайлбарлагчийн боловсрлын анги банкын чанартаагаар эрхэлж байна. Ингээд тойрон үжигчээс тайлбарлагч болтол тус газрын хүүхдүүд нь ч ярьж хэлэх бодтой чадвараан үнэх дээшлүүлж байхаар өл баран бас итгэлийн хүчнэн ч үнэх намагдуулж байгаа юм. Ордос музейгийн тайлбарлагч Люжи Хуй хэлэхдэн, бид түүх соёлын мэдлэгийг тайлбарлаж ярихаар жогсохгүй бас хүүхдэд үйлдэлгийн тавчгийн хангаж өгч байна. Бид бас хамаа бүхий гар урлын хөдөлгөөний чи жирэгдэн тохируулан явагдуулж хүүхдийн гар хөдөлж хийх бодот үйлдэлгийн дунд нь түүх соёлын мэдлэгийг гүнжгэ ойлгуулж өчсд хүүхдүүдийг Ордос музейгийн сайн дурын ажиллагч бичгэн тайлбарлагч болохоор хүмүүжүүлэх зорилготой юм гэлээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрхэмхүндэд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдэн өгтрүүлэй. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай үйлчилсэн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотод тунгалах хэсэгт үлрэхэг өдрөр ихэнх хэсэг газар оронд зэрүүсхэн боронтой буюу аянг нэгнэн зэрүүсхэн борон орхин хамт солиг урсгалд чагуур илэрнэ. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай. Жалгад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулна. Хиявагш тойрогт баг боронтой 16-аас 33 градус. Дүншин тойрогт баг боронтой 17-аас 31 градус. Шагжман балгасанд баг боронтой 18-аас 33 градус. Шинэ балгасанд баг боронтой 18-аас 34 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн

0: баалаг 18-34 градус. Олжиж баалгасан тунгалаг хэсэгт үүлэрхэг 20-35 градус. Гадуут баалгасан баг боронтой 19-34 градус. Алтан ширээт баалгасан баг боронтой 17-33 градус. Шүэжаван баалгасан тунгалаг хэсэгт үүлэрхэг 19-32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөн.
1: Шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчд энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Хуруу даран тоолж үжвэл өвлийн хар хужир сарын 20 хідэн ургажчихсан ажээ. Гадна хүйтэн жавартай шиг тул лүүсэнд нэг дэвүр хоргол хийчгээд ночоож шитаавал удсангүй гэр дотор дув дулаахан болоод ирчихлээ. Ховингийн чогдоор тавьсан гуулийн дэвэртэй чайгаас нэг аяг хийж оочлцгоод чонхон чоорхоогоор гадагш нүд орхин сууж байтал үргэлээд өгчгэжтэй. Гэнтхэн, хүй, чи минь гигэн чагаан өдөр гэрэлт нарны доор нужуурн нойрсоод яахма. Жүүдээрэн бас нэг юм шолчхсан байна. Хэрэн ревнавши шингэж байх биш юм бич? Гэсэн эхнэрийн үгэнд сочин сэрвэл үнээр харин жаахан чаг жүүдэлж унтахдан айлын хүүхэнтэй жолгож байна. Намайг тэднээд хідэн сар хагас жилээр шагаасангүй гэж хүүхэн гомдонгүй чарайлах ажээ. Үүнд би бас л сурсан хуучин авалгаараан хүүхэнд үгийн сайхны жохорож, аалын сайхныг үжүүлэн хүүхнээ бие сэтгэл хоёрыг жирэгдэн эжимдэн хүчрэхээр оролдож байла. Миний энэ жүүд жиргэлгээнийг гомнод мэдчихсэн шигээр. Хөөй, чимэн орчмоос чарай нүүрэн нэг л жив даасан шиг дорой буурай харагддаг болчихлоо. Маяг нь хойд шилийн хүүхнэн санж дурсчихсан мөн үү? Тийм байдаг төрвөл явж нэг уулжаад жолгоод иртэ гэж эхнэр яг үнэн үг хэлж байхын чарай үжүүлнэ. Оох, чи олоод мэдчихсэн ба? Орчмоос үнээр тэр хүүхний жаахан дурсаж санах сэтгэл ургачдаг боллоо гэж бие тоглоом үннээ хоорон дурж алж орхивл. Хуучин үгэнд өөрийн юмнаас хүний юм, хүний юмнаас хүүхний юм гэдэг байналээ. Тэр нь тарху тарху, хүй. Ер нь энэ хідэн өдөр тэр айлын өвлийн тэмээн тахилгана болох гэж байх биш юм уу? Бух ирнэн бурханд мөргөнөн гэдгээр чимэн тэгэд төшиж тулаад ер нэг яваад иртэ гэж эхнэр ихэл өгөөмөр уудамж сэтгэлгээр намайд өршөөл уучлалын чөлөө завсрын олгож хайрлах хажээ. За бай бай. Тэр хойд шил уруу гонгон гэдэг гүйж нисдэг учир сонин нэг тасарч холдсон дээр одоо мөн тэгэд нэг чааш нь жогсоож орхи гэж би бас сайх эрээ зэнзийн үгэн сэлвэж хэлвэл чи битгийн хоосон намб хонгилдаг янзын гаргах гээд бай. Тэмээ адуулсан хүн буурнайхан жангийг амдалгүй мэддгийн ёсоор. Манай хүнайхан ямар шухан жан авьяастайг нь мэдхгүй ч биштэй. Айлын хүүхэн төрөө үүч нуучаар ирээд явхад нь би чамайг тэр айлын тэмээн тахилга ойртох болоход нь очиулж өмшүүлж хамжуулъя гэж нэгэнтэй амлдчихсан юм. Иймээс чи энэ удаа жаавал явах хэрэгтэй гэж эхнэр эрс тас овроор хэлнэ. Би өөдөөс нь итгэг датхаг гэж бас хідэн хоосон маягийн гаргаж овлсон дүр үжүүлвэл чи миний үгийг энэ удаа сонсноугүй юу? Өөрөө мэд

их тэгж маяглахад хүрвэл би чамайг бас чадаж боочих газар байх л шта гэж сүрхий юмараа айлгаж сүрдүүлж гарлаа. Би эчстэн эхнэрийн эй аяыг дагаж өдр хоног нь тулгаар тэр хойд шил уруу нь

би тэр айл дээр тавьж хүрлээ. Морь нэг өдөр дээр тагдаж, хүн нэг жил дээр ховорчих уу гэхчээр энэ айл дээр хэдэн сар ирж явсангүйгийн хооронд өрх гэрийн хиймөр сүлд болж үжигддэг хоёр настан илхэн хөврөгшин өтөлсөн янж орчихсан байхад нөгөө хүүхэн гуй мань харин уулаасан махмараа нэмэгдэн нилээ тарган чатгалан янж орчихсан үжигдэн. Хөөй, нөхөр минь, нөгөө хондон хоор минь, чиний юун таарж өгчгүүл тэгж сайхан сүрж яхаа нэмэгдэн сүлд бейтан лагширан үжигдчихдэг байна гэж би айлын хүүхнээс сурвал юунаа уртай жаахан ичиж ширвээдснээн үжүүлчихдэг хүн миний гарын авч бүслүүр аран аяархан тэмтрүүлэхтэн мэдгүй ма айл идсэн уусан нь хүртсэн жоглсных нь сайнаас болсон юм билээ. Энэ гэдэс гүжээгүжгүй уулаасан илхэн ондоо болчихсонгүй байна уу гэж байна. Оох, тэвэрж тэмтрэхлээр яг илхэн ондоо болчихжээ. Тэвэрж тэмтрээд хэрэггүй гэж чи чаашаан чихээ наалдуулаад сайн чагнаж үжгүй. Нэг нялх нялжраа жүүлэн амьсгалын чимээ сонсдожгүй юу гэх юм. Хүүхнээ ингэж хэлхий сонссон миний дотор пал гээд хүй төргөөд явчихлаа. Хүнээ хүүхэн хүүхдтэй болчихсан юм байна шүү. Одоо яадаг гэх чинь вүлээ гэж бодсон би хүүхнээсээ. Чи маяг нь давхар тээштэй болчихсон мөн үү гэж сандран сурлаа. Хүүхэн чи их ирээ жороогүйгээр бараг тийм нь болчихлоо. Эхлээгүн идэж уусан юм тогтож шингэхгүй, бөөлжж ухшуулаад болохгүй. Тэсвэрлэхийн сайнаар явж, сав хийж гараар суулчсан нэг эмчэд жолгож, учраа хэлвэл судлын минь хэд барьж үжснээн чи давхар тээштэй болчихсан юм байна шүү. Мөн тэгж хэд жовёрлож ягаад аяндан аярчих вэ гэд хоёр бодог эмч өгсөнгүй эргүүлж явуулчихлаа биш үү? Гэдсэнд чинь хэдэн сар болчих уу? Бараг 3 сар гари болчихлоо. Би ёёдон орчихсноо мэдлээ шүү. Одоо яадаг юм гэхч вүлээ гэж бодсоор толгоон ус аржисган дотор дүгдлэн жохолж сүрхий байв. Сүн урт бол жүүд олон гэхчээр энэ учрыг халуун бүлээн дээр нь нэг тийшэн жүгчиг гаргаж илгаруулж тавихгүй бол дараа гар нь намайд даа ядмаар лаар ланчиг чирэлдэн ирэх гэхжээ андалгүй мэдэж байла. Чийн хүүхдээ яахсан аа байна гэж би сандарсан сэтгэлгээр сурав. Яах та намайд үр өндэс болон ивэгдэж жаягдсан юмыг чаг мөчин тулхаар гаргаж аваад өсгөж байж болохын ухааны нь хийн штэ гэж хүүхэн тайвуухан хариулна. Аяа, тэгж өртөн болдго юм уу да? Чинэг эрэжин түшиж тал өнгө гараад би хүүхэн хүн төрж тэлчихвэ гэвэл төмөн даярын доох элэг болж шуугж гүйчих биш юм уу? Хой, тэр давс идэж хужир долоосон хөндлөн сориуудыг алийн дараад хүчрхөвдэ. Дураараа нь төргижил байг. Би ямар тан хүн алж хүрээ галдачихсан ч биш. Хитрвэл атга дүүркүй бор билж ухаа 15-аар өндгөлж болж байтал 18-тай би хүүхнээрэн төрчихөд яадаг юм гэсэн хуучин үлгэрийн гаргаж суухад бич. Би энэ айлд ирчихсээр бэй хад хөнгөрч, бөхс хондолой хүндэрч, хөдлөх явахын дурггүй хонууд өнжүүдээр хүүхний чарайдаж, ийхийдэж, ширгэждэх хүн юм. Гэвч энэ удаа ирж хүүхнээ давхар тээштэй болсны нь мэдснээс хойш бухуур бөхсөнд өргөс жангуу хатгаад орчихсон шиг нэг л тогтуур алдан явах оргохын санаа хөдлөөд болохон байжглаа. Миний энэ байдлыг сэрж мэдчихсэн шиг айлын хүүхэн явуул ядан чарай доордох болоход би элдвийн шилтэг эвлүүлэн жүйж байгаад сайх эмэгтэйчүүдийн харадаг танай муурчүүдийн их чадал гэгчин муу бугаан шахаж амжичихсаар гот тавих штаа гэсэн хөгийн гаргаж бор мөрөөрөө бэрвэл гिचгэж билээ

Чирэл лавтэнийг өдр миний толгоогоор ирж леврэх болондоо. Тэгсэрэ төмнөөд харах нүд төрөл саданд харах нүүр гилээ гүйчэд жулгарж гүйчэгштэй гэснээн нээн үгүй тоочоод тулгажглаа. Тэгвэл одоо яадаг юм байна гэж бас чаашаан гүнж гэрүүлэн бодлоо. Ямаа махыг халуун дээрэн сайн, явдал учрыг чаг дарыудын сайн гэдгээр явж нэг танил дасал эмчээс хоёр боодог ураг унгаадаг эм олж авч хүүхэнд уулгаж хэвлэн дэх имэн унгааж орхий гэж бодов. Гэвч энэ нь зөвхөн миний бодолд эдий байж хүүхнээ тэрхүү авар байдал өвөрлсөн шийдмэг сэтгэлгээс нь үжвэл миний бодсон бодол сэлсэн санаа биелэгдэх гэж бараг гонжийн жоогч нь байлаа. Бодож бодоод хамаг сүлд нь 36 аргын дотроос чорын ганч тийм нэг аргыг сэтэн хэрэглэвэл бас хэрэгт хүрч тус болчихох магадгүй шиг байлаа. Би тэр хэрэг нь явж арих махаар найжирхан алб өксөөр жоог таран ололчддаг хідэн гон бэй гожон толгой гүйлдсэн жалуучуудын шүүг болж хөөй тэр хойд шилэд тэмээ ямаагаар баян чинэлэг нэг айлынх ганч хүүхэнтэй юм байна. Тэр сайхан хүүхнийн дөнгөөд шиэр дад хүчрэхэд хөрвөл хүүгүй хүргэн бараалсан айлын байдаг өв жалаг гэлээ бүр чинийх болж амранда. Тэгэхлээр танус болохын дотор хус дав хөдөлж үжихгүй. Итхаг датхаг гэхсээр их юмнаас осолдон шүү гэж хэлвэл нөгөө хэдүүл маань нүд сэргэлэн болж жаа тэгвэл ямар сонин үчир юм явж нэг нударч үжичхий. Дээж таарвал нэг бэй хоёр болж нэмгэн гой жужаан болчихоч бас юу магад гэж гэсэн хүмүүс хойд шил өрөө гахналдан гүйлдэж хэлээ. Лам гурван эрдэнэ. Энэ хүүхнийг ингээд хар хүнд төшүүлээд дийлчихвэл би нэг сөрхий лаар гайгаас нь салж амрах болондоо. Энэ миний сэтгэлийн гүндэх сүжиг даатгал байлаа. Айлын бошиг илээж аяганы ирмэг сэтэлчихмээр араар урдуур нууж хавчин гүйлдсэн сайх жалуучууд маань хөөй тэр айлын хүүхэн хөгширч өтөлснөө мэдгүй нүдэн нэг их өндөр харсан юм байж манус шиг хүнөөсийг олигт олихч маяггүй гэтэл би харин нилээ ойртож оролдож үжлээ. Эхэлсээр бас сонин хилэлцээ ололчоотой шиг байсан. Сүулдэж ирээд аль нэг үе гишүүнийх нь шүрвс шандасан жангирын таталдчихж билээ. Би одоо 30 ойртчихсан хөгшин хүүхэн тул айл жийлд мордон эрэжин түших санаачгүй гээд гожоочглоо шүү гэтэл бас нэг нь мэдгүй маа тэр хүүхнийг сайн ажиглаад байхлаар нэг л таархгүй шиг байна. Хүүхэн хүн байж юунд тэгж сөрхий амьсгаа хийнэ баригдан аахлан хүчирддэг юм. Хуучин хүмүүсийн хэллэгээр бол хүүхэн хүн давхар тээштэй болчихвол тэгж амьсгаа хийнэ сүйлхэлэн баригддаг гэж хэлдэг штэ. Гэтэл бас нэг чүл чал авгаана. Хэлдэг юм уу гүм үү? Энэ хүүхний чи мануст их юм болгож танилцуулах нь ч гайгүй. Таарахгүй бол чанж чанж шааруулсан чайгаан унаж унаж даар болсон элжгэн манусад тал өнгөж асаж байх биш л юм ба гэж шолоочгүй жалж орхиход миний сүрхий сийлэн урхалсан сайх сэчин мэрэгэн арга ухаан тэгэж хоостон хусарснаан олж мэдлээ. Эхийн олог насан юм хөө одоо ердөө яадаг гихчин юм бэлээ гэж урам хугаран сэтгэл суларсан би. Тагдавал тагийн нүхээр шахаа үгэгчээр ичс сүлдэн энэ том учрыг хаашилд их нэртэйн жориг жүрэх гаргаж хэлэхээс өөр яг аргагүй болчихлоо. Миний муу чарайлан чагаавралж хэлхий сонссон хүн өнгөрсөнд шигэн ондогчин уурлаж учааралсан чгүй олон таван юм норшиж яршиглаж төвгөлсөн чгүй харин шог дайгийн нүдээр намайг ширтэхтэн хваад манай хүн уран дарахын юм чинь. Гэртээ юм жасаж бүтээхтэй барагтай болооч, айл жийлд юм жасаж сэлвэхтэй бол яах тоо, хэлвэр ердөө байхгүй гэж урдаар намайг үгээр чатгаж олон ор чангаруулснаа жалгаад. Би аль нэг өдөр ийм гангун гайтай явдал болчихчих юм билүү гэж хэлж байсан мөртөн жүргшэн жовжч байсан юм. Одоо ямар ичгийн чинь байх вдэ

Жам туршид би бодол хүндхэн гойгорн сажилна. Энэ хүүхэн нэгэнтэй давхар тээштэй болчгож одоо удахгүй төрж тэлэгтэр нь дулчгвал яадаг юм гэгч нь вүлээ. Муу чир модон худрагтай гэгчээр эрт хоройг нь хэлхээс энэ

явдал нь хавдар болоод орой тэрүүнээр унчхлаа биш үү? Ай, энэ хүүхнийг эртхэн шиг, хурдхан шиг нэг хүн хар олж түшиж тулчдаг чим билүү гэж бодоод би түүнтэй хэд удаа сайхан хилэлчиж дөргилсөн. Тэгэхлээр тэр хүүхэн үгийн элдвээр эвлүүлэн жасаад энэ учрыг ерөөл халгаах маяггүй нь мэдэгдэж байлаа. Бодовол онгон биеийн амар хайртандан үрээж өргөснө байдаг хайр сэтгэлэг гэх чинь одоо бүр чам дээр тогтож байдаг биш юм уу? Тэгэхлээр хүүхэд нь гараад ирчихвэл ичгэн гэсэн хүн энэ дээр гожааж байх юм чинь яа нэг ухаан байх бич? Ганч хэлий гэсэн нь хүүхэн биеэр төрж тэлчихсэн хүн төмнөө аманд хажаах жаахан хичүүвээ гэлээ. Эхнэрийн энэ үг яахын аргагүй чих хулгаар шургаж, чээж хэмэрдэг онгойлгох айлтгалааж юу. Би чөхрөв гэгчэн хийч хэлээ. Өөрөө унсан хүүхэд уйланхаа байдаггүй гэдгээр юмаа нэгэнтэй хийчихсэн хүн тол одоо юун дээр тулвал тэрваа гэж шийдмэг бодсноон өдөр хоног тоочолон айлын хүүхнэ аль нэг өдөр их үр хоёрын инкменд эрүүл саруулганаар ясмах салж явдал учир чиглэржээ гэсэн дамын үгийг чагнан хүлээж суухаас өөр аргагүй болчихлоо. Өдрийн бодол сонин жүүдэнд жавааж байсан учир сонин нэх хухжаа мартагдах шиг болж өглөө. Тэгж байтал гэнтгэн нэг өдөр бандайж түндийсэн гидэс гүжээгэн чирчгсэн айлын хүүхэн харин манайд морилон саатчихлаа. Тэр мөртөн сайхан инээчгсэн. Жаажээ намайд дуудсан байлээ. Би хус давирий гэж ятал гэрт бас учир явдал давхуччихад хэдэн өдөр хойшилчихлоо. Гэчихсэн даалин савнаасан үс саал аам гурил гэж таныггүй юм гаргаж ханжин ширээн дээр овоолчихлоо. Аш дүү минь чи эрхийн тоогоор гар сул ганжин хөнгөн орж ирч болдгүй юм уу? Хожим битгий тэгж ираа гэж хэлсэн эхнэр маань хөөхнийг дагуулан манай жүүн хойд айлын хол ойрдоо нэр сурагтай жааран настанд жолгуулж бандаж чүлчийсэн гидэс гүжээгийн нэг сайн илүүлж нухлуулаад хажгаа можгой суусан хүүхдийнхэн суудлыг сайхан тэгшрүүлэн өгчвүлээ.

нийгмэдхэд бас хідэн сар өнгөрч өглөө. Хуучин үгэнд муу сураг, модон хутрагтай, сайн сураг, салхин хатраатай гэдэг чилэн хөөй, хойд шилийн айлын нэг хөгшин хүүхэн харин хүүхэн дээрэн төрчглээ гэншүү гэсэн дамын үг хуй салхи шигэн бүтэн тал тарж сажигдчихлаа. Айлын хүүхэн сард суусан сураг байна шүү. Хурдан явж хідэн өдөр хуурсан аман шүмсийн чанаа дуулгачих яхаа байна. Яг ясан дээр нь бол чи очиж шээсийн жөөвч болдогтой гэж эхнэр намайд нүур ялдаргүй жолгуулж байна. Би хариуд нь мэдгүй маа. Энэ хүүхнээ гаргасан хүүхэд ердөө миний юм мөнгөж үү? Би энэ учир дээр харин жаахан сэжиг эргэлжээтэй мөртөн дотор нэг л гундуугүй байна шүү гэж хэлвэл шаажгаа шуу шиг шагширан гасалсан эхнэр. Аагүй. Таны энэ ирчүүд гэж яг нэг бодолгүйгийн тойлдаан тулсан тоймог толгой амтд. Хүнээ хүүхэн дээр өхөн мэдэн гүйж гүйчгээд одоо болоход харин ууж ууж усан луган шээсэн шиг элдв ирээнээр болхайлах санаатай аа. Өөр бас яаж арсан эргүүлж хөрсөн хөрвөлийг гэж бодож байна гэж хичүү донгодож гарлаа. Хорим хийсэн айлын учир сайн чимуул гурван өдөр гурван сүн шуугалдчихвал аяндан өнгөрөн холддгийн хөгөөр айлын хүүхэн хүүхэн дээрээ төрж тэлчихсэн учир мөн тэгж хагас сар 20 хоног шуугалдчихад чаашаан аажмаар намхран намжиж өглөө. Жа, маргааш айлын хүүхнээ сар сууж дүүрсэн өдөр байна шүү. Хоёул явж түүний эргэж тойрж үжин сарын чайгийн уухаар явж гай гэсэн эхнэр боорсог хөөрсөг бучилган дээж савд хөөрхийн дагуу нялх хүүхдийн өвөлж унаа өмсөх солих дээл ханжаар бойтог альчуур энтэр гихчлэн бажааж гарлаа. Жаач,

Би тэгээ тэнүүгээр нэг яваад ирэхийн санаа байвал яваад ирдэ. Харин наатай нэг гэр мал хийдэл явдалд нь өчүүхэн ч осол чалгаагүй сайхан тохинуулаад гүйж бай гэжээ. Би хэлвэл нүд тогширн ширтсэн эхнэр "Жа. Чи айтай мэрэгнэн жаагаад голхоглох гэдвэ. Би чиний дотор яаскан шаралж борлж байхыг чинь чаатай нь гартал мэдэж байна. Иймээс чи бид хоёул сард суусан хүний эргэж тойрж болгоож үжих учрыг жаавал бийлүүлэх хэрэгтэй" гэж хэлчихэд миний хачрыг өвтгтөл нэг чимхэхтэн "Ямар ухаа томоогүй юм тийм. Хүү гарч байтал ичиг болсон хүн сарын чай дээр нь байхгүй байж болдог юм уу? Яагаад хэлсэн чи тэр нялх нялжраа нойтын юм манай удам ухсанаа нэг салуур болох нь таарна биз?" гэж чанга жааварлан донготоход би яа аргагүй эхнэрийн эй аяыг дагаж элжгэн хараалхаагаар араас нь ном номхноор шогшууллаа.

Тэр айл дээр жодож гөвдөж хүрлээ. Айлынх хөл хүнд хүүхнахан сар суух гэр орон гэж угийн гэрийн жайтай шиг газар дээр салих явар нэвтрэхгүй шин эсгий гэр барьж хүүхнэн сард суулгасан ажээ. Өнөөдөр хүүхнэн сард үүрхлээр сай нялхын тэврүүлэн хуучин гэртэй нүүлгэн ирүүлж сарын чайгаан бажаасан байжээ. Сард суусан хүүхэн уулаасан жаахан автарсан шиг боролж үжигдэн. Эвлэг сайхан ойж товшсон бүс манчид үсэн үнэр ханхлуулж, жунгаг чийг үнэртүүлж баглаж чуглалсан нялх хөөрхөн хүүхэд анисан нүдээр жүүдэлж байхал бололтой жумалжин анг сайж инээн. Хүүхдийн наран торгон жулай, өрчлөөс журайн жургшсан мангай, халжин хамрын үжүүр дээр шар тос авч дүрхсэн эхнэр маань хүүхдэд бариулах шихэр чавг, боорсог, хөөрсөг, ховчос, жасал эн тэрэн хүүхдийн дэргэд үр жиргэлэн тавихын дагуу намайг сэмхэн нударч доор дуунаар. Хүй, чи одоо яавал мунаг жүнэг болчихсон шиг гүлийчдэг байна? Тэр манчитай хөөрхөн юмыг өргөж авч нэг сайхан үнсэж таалаж хайрлах нь яалаа гэж тоглоом үннээ хооронд хэлвэл энэ үгийн олоод сонсчихсан айлын хүүхэн шаамшсан хөхтөлнэн гарын хаан алгаар аяархан илвэхийн дагуу чарай хондрон инээж байла. Айлын хүүхэн хөдийгөөр хүүхэн биеэр төрж тэлчсэн боловч хүн жанараан уудам багтаамжтай явснаар төрөл саданжич айл аймгийн хүмүүс нь сарын чай ууна гэж Евчуу чухалхан гэр орныг тэлчхмээр гэрэлтүүлэн чугларж гажээ. Хүүхдийн хүйсийг хайчилж хойтхийн нутагшуулсан удган гэж ахмаг насны бүсгүй ханжин хоймрт хүндтгэгдэн урагдаж саатна. Айлын хүүхнэ авэ мөмн нас шүдэн мартчихсан шиг хөлн гажарт хөрөхгүй гар нь хаа сарваж байхан өл мэдэн чай будаа гэтэл мах шүл гэж авран савран байлчлаа.

өдр хоногийн өнгөрч одох гэж яасан хурдан төргийн юм блэ. Нэг мэддэл бүтэн жилий авчгаж, айлын хүүхнээ саатуулж хөхүүлсэн нялх нэлжрэй хүү ужууртан ой хурчгсэн болж, өргөж суутахад гүжээнд савлсан ус шиг чуглаа манчитай байсан юм, одоо тэвэрч тавхад биеэн даасан хичүү хүн болон ховирчжээ. Нар холдож айрг өтгөрсөн намрын сүүлчээр айлын хүүхэн хүүхдийнхээ ойн баяр хийх сураг дуулдлаа. Чухам сураг чимээ гэж хэлэх бич, өдөр судрын толж байтал урлаг энтер гэсэн юм яг л ирээгүй. Айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын өдөр хоног ойртож байна шүү. Хоёул нэг чирмэн үж гэж эхнэр намайтай жүглэх шуухан дугарч байна. Би хариуд нь сарын чай дээр нь хоёул хан гişиг очичихсан юм чинь энэ удаа бараг байгва. Дээрээс нь одоо болтол урлаг энтерчгүй учирт пих сурдаад гүйх гэх ч муухай биж гэвэлээ. Айлын хүүхэнд яа, сэтгэлийн дараасан энтер байлгүй доо.

0: Хүүхдийнхээ ойн баярыг нэг сахан хийчихье гэж бодож байвч, ичгчгүй, эжин ишчгүй хүүхдийнхээ ойн баярт ямар нүрээр хүн хар урддаг вүлээ гэж жавж байхын чи биднөөс хэлэхгүйе мэдэж болно штэ. Ингэж хэдэ дөргөлж зөвлөлдснэ ичэст эрэм бит хоёр хаашил идэвхи авраар хойд жүгийг барин хөдөлхөр бажаалбаллаа. Нар тонорч өдөр чилмэгшсэн айлын хүүхнэд ариун хүмүүс чугларжээ. Сонсголоор тэдгээр хүмүүс бүр урлаггүйгээр өөр өөрийн сайн дураасан хүүхдийнх нь ойн баярт хөр хөгжөө нэмэхээр ирэлжсэн ажээ. Ойн хормын гол суудалд бичхан хүүгийн нагаа аав ээж нь гэдийн садаж ирсэн олон ойн баярын тарган тансаг чай жоглосны дараа хүндэт Ахмад бууралчуудаас «Жа!» Наран жалуу дээр өсвөр хүүхдийн онгон өрөвөг нь хөндөн хайчилваасуу маш сайн гэж хэлэхэд бусад олон хүмүүс нэг дуунаар тэр бэлгээр болтугай гэж ирэн бэлгэдлээ. Голж очны өмнө ширээн дээр хүүхдийн ойн баярт ирсэн бэлгсэлтийн жүйлэс болох алт мөнгө шүр сувд торог дордон олон өнгийн бүс бараа ховчс жаслыг өрн тавьжээ. Дэргэдэх мөнгөн дэвшиндээ чагаан идээ амс будааны жүйлийг тавьж, дээр нь чагаан бүс тавьж, бас дээр нь торгон хадаг уйсан шин хайж тавьжээ. Энэ үед мөнгө наяхтай чагаан идээ барьсан хүн голж очиндан хүүхдийн ус өрвөөг хайчилж хайрлаа гэж сөхрөн мөргөлөө. Өтгөс нас найж очин чагаан идээг тосон авч тэнгэр гажарт идэмлэн сажихын дагуу өөрөө авч амссны дараа доошоон хүн нэг бүрд өгч амсууллаа. Чагаан идээ барьсан хүн жалгаад торгон хадагтай хайчаан ишийн талаар голж очины өмнө барьлаа. Төвнөө аранд жогсож байсан хүүхдийн ихэн үрээн тэврэн үсийг хайчлуулахаар бэлтгэн жогсон. Ахмад настанаас эхлэн баруун гараараа хайчиг авахын дагуу аяхтай чагаан идэнээс дээжлэн авч хүүхдийн үсийг милан аманд нь амсуулж үсийг жаахан хайчилж эхлэв. Гэхдээ нагаа аав ээж нь хүүхдийн зүүн талын шанын үсийг хайчилж, өвөг аав ээж нь хүүхдийн баруун талын шанын үсийг хайчилдаг ёс журам байдаг боловч энэ өдөр энэ ёс дэглэм тэр хэвээр явагдахад бэрх байлаа. Хүрэлчин ирсэн олон хүмүүс хүүхдийн өрвөөг дэс дараатайгаар хайчилж барсны сүүлээр хүүхдийн нахч ээж нь хайчилсан өрвөөг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг бандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангалсны дараа хүүхдийн ховчсны ар жамын доод хөвөөнд нь жүү утсаар оёж аав ээжийнх нь авч ирсэн сум, гуулан жоос, сууд эрдэнийн зүйлсийг холбож оёлоо. Төмөн нулжи бүрдсэн төвшин жаргал жаяасан өнгөт сайхан жилийн өлжит сайхан сарын од гаргууд жогчсон онч баясгалантай энэ өдөр хүүхдийн ойн хормыг хийж хишиг буйнын дэлгэрүүлэн ирөөмөө тэнгэр мэт их жаяатай дэлхий мэт их буянтай наран сарнай гэрэл мэт саруул тунгалаг ухаантай навч чичгийн өнг мэт хөөрхөн сайхан жүстэй хүүхэд минь үү аав ээждэн ачлалтай ахトゥ нэртэн илбэрэлтэй үйлд сайн үгэнд сэчин номд мэрэгэн нойрт сэргэг төр улстаан тулгуур төмөн олондон түшиг төмөр голтой төмөн малтай мянгасан голтой мянган малтай барагдашгүй баян дүүрэн буурашгүй буян дүүрэн болтугай. Энэ бол айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын оргил болоход Ахмад буурал настан нараас ерөн жүгнэсэн ерөөл бэлгэдлийн үг байла.
1: Хүндэттэй сонсогчд Сайуулын бичсэн ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэсэн нь дугарч ав. Их сүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурдал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Я сайн мэдэхэн өрхөн мөндөс сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчи. Мод тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин

Тэгвэл энэ жилийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дуурайлын өвчин болон эдгэрүүлж намын тангирган бадж ээжилж уг санаган үүрэд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэн уулын намын тухай танил тулаад үйлдэл гэсэн сурвалжлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Үшин гүшүүнээ сүлд сүмнэ тойрм гачаанай малчин намын гишүүн чагаан чулуу болоод эрдэн уулвал чүм жалуу зандар насандан чиргийн алв хааж чиргийн хуаранд гавья байгуулан намд эслэгдэж чиргээс халагдахсны дараа нутагтан бочин аж амьдралан өө татаж арт мөнөөхөн тумд жишээч дүүрэл болж явсан Ахмад үеийнхэн болно. Дээрж үнэ далаа донд улс ардын аж ахуйн хөгжилд буурай ардын амьдрал ядуу жүдүү байдалдор дундад улсын эвхамт нам мянган хүчир төмөн бэрхийг туулаж альваа бүхэн ард түмнээ төлөөж үтгэж ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэг гэсэн жирэгснаан чагаан чулуугийн баг насны оюун тарихинд гүн хадан шиж намаан дээдэлж намаан шүтэн бишэрхийн хамт өөрөө нэг нь намын гишүүн болж ар гэрээ өө татан амьдралаа сайжруулахын хамт ар түмэнд үйлчилж сайн сайхан амьдралыг хамтар эдлэх хүсэл тэмүүллийг хөөрүүлжээ. Малчин чагаан чулуу 1957 онд үүшин гүшүүнэ сүл цамнэ тойрм гачаанд мэндэлж 1976 онд Шилэнгол аймгийн Сүнэд Жүн хошуунд тотоодын хамгаалалт ардын живсэгт чагдаана дунд ангид 3 жил чиргийн алв хааж 1981 онд чиргийн хуарант намд эслэгдэж 1982 онд нутаг тамбачиж атал амьдралан босгож нутаг орны бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Чиргийн хуарант хүмүүжил боловсрал хүртэж хол явж нүднээдсэн тэрэ ар гертэн буцснаа дараа настан буурал хав ээж ахトゥ нараан өө татаж амьдрал үйлс таньж үтгэж явжээ. Өөрийн амьдралаа дөнгөж нааштай болсны дараа гачаана ядуу хүчирдэл тавирхийг дэмжин тусалж арга туршилга болоод үйлдэлгэн хуалчин амьдрал үйлдвэрлэлд нь тусалж явсан өнгөрлөлтэй. Инх энгийн нэгэн малчин амьдралдаа үнэн чэрж үтгэж

0: артмандан үйлчлэн өрхөөхтэн сайхан хүмүүжүүлж өтлөө насан утга уулгатай амжилт бүтэмжтэй өнгөрүүлж байна. Одоо бид жалгаад малчин намын гишүүн чагаан чулууг сурвалжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарал хандуулъя.
1: Тойрон уучхаа. Малчин чагаан чулууч. Би бол 58 онд боллоо тэрэж. Одоо харган багасан бол хонь мал юм өөр хийж агаад одоо бичиг сурах насан наахан үед боллоо. Тойрон бага сургуулийн төгсгөөд 76 оны 11 дугаар сард хардын жилгэлж хэрэг төслөөд шилэн голын сүмжин гүшүүнд боллоо. Батгодын хамгаалах ардын зөвсөд чандааны дундаан гэж байсан. Одоо үүжиг дундыг гэж одоо дараа нь одоо ялт манад одоо энэ үнд одоо 5 жил явлаа. Ингээд одоо намын хүмүүжлийг күтэж нам засгийн сайн сайн ханаар гээд бас цухам сайхан зул жаргалтай гэр бүл зул жаргалтай амьдралын өнгөрөөж байна. Яг ингээд хэлэж юм боллоо. 80 онд боллоо. Эхлэн намын бэлтгэл намын гишүүн болж ингээд боллоо. Нэг жилийн хугацаатай 81 онд боллоо. Жинхэнэ намын гишүүн болж намд ороход дан боллоо. Би одоо гэтдарын боллоо. Чи хүсэж байна. Шаншу зэхүү гэдэг шиг оо. Хүчит зовлонгийн өмнө барьж. Зул жаргалын ардаа нүүлж ингэж боллоо. Намдаа чөтгөж. Олон төмөндөө үлгэр дураар болж. Намын гишүүн боллоо. Намын нэг шилжил гишүүний одоо нэг гатуу зэрэг тэнийг жохон байгуултмаа гэж хийе. Насан туршид боллоо. Ард төмөндөө үйлчилж. Хизгаартай амнасаа хизгаар үйлстэй зорулнаа гэж ингээд болвол тангар болж нам дурсаа. Ингээд болвол энэ орсоныхан сууран дээр болвол нам захийн харгал зэрэг намын цохон байгуулт хийнэ нэг сайхан зүг удар талагаа даргаж одоо сахиж яг нэг зүлгөөл чирэгээс буусан халагдсан энэ нэг яруу алдараа болвол уламжилж малчин тараач нам болвол дагуулж үлгэр дураар болё гэж ингээд ширмэж агаад эний өдөр энэ одоо энэ сахна мэд бол та хүч ирлээ.
2: Тийм бай. За одоо тохойн үесийн нам дэлсэхсэн байдлаа сайхан нарийн тодорхой яриад өглөө. Тэгвэл та яг чиргэн хооронд байлтаа нам дурсан байна.
1: Тийм ба. Тийм. Чиргэн одоо юм дэ. 3 дугаар дэсийн гавьяа гэж мэдвэл. Яагаад юм бэ? Чи зөндөйн айны нэг ажил дарааг болуулаа чи чирмэж байгаа дээ элгэний үс морсон ингээд лээ энэ дээр болоо чамаад нэг 3 дугаар хэлсэн юм гоо би дэс мисс юм аа би намдаа нормал би намдаа нэг шидруу би нэг насан би ард түмд үлчилнэ би шулуун шудруугаар одоо чирмэнад ялаад болуулаа нэг үрүүтгэл гаргана чи ямар үрүүтгэл гаргах юм би нутуудаа хайж болуулаа одоо эмж хийх юм лөө багш хийх юм лөө
2: гаян түмдэгэнд бас тэгэж сонирхсэнгүү харин намдаа норог юм нэг сайхны ихтгэл бишрэл бахархал байсан. Тэгвэл одоо тэр үесүүд өвхөн намын гişгэн гэдэг нэг яруу алдар таны сэтгэл хэдий ч нэн хүндин жин тавьсан. Яагаад одоо тэр дээр
1: намд гэдэг энэ нэг юу болов би түүхнээс мэдсэн. Манай энэ нам болов нарим бодайд чи ягун фуу үржсэн нэг ядуу хүсрэнгүй нэг хэд өхөн арат одоо энэ арт төмний дайчлаа эний өдрийн энэ сайхан амьдралыг өгсөн. Энэ бол аав их бай. Эний нэг чирэг дээр би ч бас одоо энэ сургууль дараа байхад бол манай түүхэнд юм бол хөрг одоо нийгмийн ядуу ма баарад ядуу ингээд таныг сул сургуультаа сууж хөлисхүү даарах уу одоо энэ ийм ариун юм нэг амьдралын нөлөө болулаа надад юм биш. Ингээд одоо энэ одоо тэр үед болулаа юу гэм мод дүнгийн энэ цохолыг сурвалжсан шүү. Одоо катадараа төлсөн одоо модэдэн шүэнжи одоо тэр надад яа өгсөн. Тэгвэл одоо зүүн давиод хай надаас 5 дугаар бүтэ хөргөж өгсөн миний тэр шагналд яа байна одоо яа байна. Ингээд одоо чи сайн сурвалжчих юм гэж энэ зүүн доо сурвалж яхам одоо модэдэн юмжийн санаагээ сурвалжчих уу. Одоо энэ юу намын одоо чиглэлд төрийн бодлогыг сурвалжчих уу. За энэ нам гэдэг нь одоо тухайн бишний хүн төтх гэдэг нь уучлаа хаана вэ гэвэл нам болвол аль яваа удаатай чи аль яваа төмөний төлөө болвол үйлч хийнэ. Энэ

0: манай төрийн болуула баруун гар гэж намын гүшгэн ахуйд бол баруун гар болуула одоо нэ нам дам болуула бүхэлийн болуула зарулнаа ингэж явуула шилжэр шүүгээ тулуур мөө бид болуула яг насан турш хүчээр хүшгэлээ давж олон тэмдэн дээр үйлгэр дураа болж нэг сэтгэл нэг зоргоор хараа тэмдэн үйлжилнэ хамгийн их надад онцгой суудал нь бо хаан байггүй энэ нэг гэрийн энэ нэг ядуу хүчрэн гуямд болоос энэ өдрийн энэ хурсан болоо манай нам болоо ингэ сайхан 76 ном биш одоо ийм сайхан нам одоо ингэ сайхан яг цаг маань үгүй юм уу цаг өмсөх юм бацаас нь ядуулаа аа одоо нэ а энэ нам зүтгий гоц юм уу нэр мас одоо үнээр амаргүй шүү одоо сан надад сан нэг 400 орж байгаа гэж за энэ усаа намаргүй энэ усаа манай нам усаа аа энэ нэг зэрэг болоолаа ингэ зөвлөөлөө гайа зүтгэлтэй ингэж болвол 10 цусаа нүрүүд гэж ингэж явахсан гэж яав.
1: Та тэгэхэд намдаана тангараглаад өвхөн намын гişхүүн болсноос зүгээр өөсөн бүйндээ бас нэг үүрэг хариуцлагатай болсон шиг өвхөн намын гişхүүн болсны хавьд би одоо нотогтой хараад юу нэг хийнэ ямар ажлын сунгана ажил дундаа намын гişхүүнийхээ үүрэг хариуцлагыг яаж биелүүлнэ гэдэг жоролтор яаж ажилласан байна уу нотогт хижээ нотогтой харж ирсэн гэдэг.
0: Би 8
1: Ачин болсон юм.
0: Одоо ингээд. Гэтэл нөгөө үтлэхгүй. Хоёр дөнийас туу санаа хоёр хийж байгаа юм. Одоо бүрийн үүсэл болтой. Чиний одоо аргагүй. Ирсэн ирсэн одоо би тавсаныг одоо чи бодсон намын гүшүүн санаа нэг хоёр ядуу айлууд ядуу тэтгэд. Одоо хоёр ирэхэд ачлуулж. Чи одоо энэ үний баяж болгоч. За чүн чиг ба. За одоо би одоо би хэрэгсээр манай шүүжид тусаж байгаа юм би шатар нахан хэрэг би тэтгүүжи байхнаа хэрэгээр одоо дэмжлэг болоод ингээд одоо голдуудаан би одоо хийсэн энэ ажиллаар нь одоо жилод болгоё гэж ингээд одоо ингэж хийвэл болох юм байна аа зөв
1: хэдийн оны үйс вэ
0: одоо тэр чиний 96 он 98 он хоёр чигээд одоо чигээд одоо хутгуун болтана одоо
1: Тийм.
0: Би юу гэж хотом болчихжээ. Тэгээд чигээд яда чи насаа нэг өдөр удаагийн таачаасаа нэг өдөр юу гэж хотом болчихсон гэсэн үг зэрэг байсан байна. За гэж одоос хоёр айлд одоо ямар яа чи нэг жаахан хэлээч. Юу хат одоос нэг жаахан ухаад усан газар мата жаахан нээгээд өгөөч. Аваач гэж чи тэрээ би. Чигээд өөрөнд яда жаахан усан газар хийсэж байгаа. Ийм дэлхий болох юм ээ. Ийм болсон нэг жаахан бодомоо суулын шийдвэрлэх.
1: Тийм
0: байна. Аа өвс нэн асуулын шийдвэрлэх. Ингээ нэг урдааны 2-3 мөгий гаргаад. Ингээ гэдэг. Хоёр айл тавсан их. Хоёр жил хийсэн ч гэдэг.
1: 2 жил дэмжсэн.
0: Хоёр жил заахан одоо арга ухаанаар дэмжсэн. Одоо
1: хуршил гараан.
0: Оо, хуршил гараан одоо энэ чинь болох юм. Жийг бол манай одоо энэ нэг хийчихэл одоо энэ болох юм. Тамаа их юм хий.
1: Тийм байх.
0: Ингээ гэдэг. Хоёр айл хийж өгсөн ч гэдэг одоо. Тэгээд энэ дээр орсноо юусан байна. Цгээд одоо. Одоо нам одоо энэ манай нэг төхөн байгуулт яа сайн байна за одоо нэг одоо шижин бин юм хүсүүжиг нэнэ шинч төвийн дундад үсэн анцлогтой үжил санаагийн сайн суулч чи одоо манай гач хааны өвлүүл одоо нэ манай намын өвлүүлла тогтсон чаддан болуула хурал суралцлах хийм ингээ манай үсэ тэн төлөвлөх юм эргээд энэ нэг за одоо энэ дэ нэмнэ хийх цогт тавиад тэр үнийг хийх цогт тавиад эргээсэн хууцаа руу жаа одоо тэн уу яхаж яах юу гэдэг одоо төтнээ их нарийн нэм бие сурч шитэнтэй найтууд зүйлс сурулцуулаад энийг барьд манай удамжаад манай энэ намын гүшүү одоо танаг их юм захан дээшилсэн байна.
1: Тэгвэл одоо таны хөдөн хүүхэдтэй байна уу?
0: Манай одоо ихэнх хүүхэн багаан хүү.
1: Аа Бурацэлсэн.
0: Нэг нь хүүхэн хөдөлмөр хийж яана гэдэг юм байна. Хүү ярма одоо маа толи эргүүл хамаагийн хорооноо хэн тэр нь яваад элэг нь хүүхэн өөрийн талаар нь өөрөө зүгт ханах уу хүү одоо таван цасаар таван цасаар явуулсан. Ингээд тэндээд одоо хийж яана. Манай хоёр хүүхэд яа бүр сайн. Одоо этэ дурмтай инээсүү.
1: Хоёр хүүхдэн бүр одоо өв өнгийн бог буруугч нь ажлын байр болгож ажлын байран дээр бас танай одоо өөсийн авамын морин жишээч болгож байгаа тийм ба танай энэ хийж ирсэн сургаж хөмжүүлсэн энэ улмөр орн өөсийн тохиолсон ажилдаа нэг морин чармайгаад амьдралдаа бас их сайхан
0: өөртөө
2: Я их хүмүүс сонсогчдоо одоо тавхнаа сонорт хурч байгаа бол ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражуугаас сэрхлийн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр намын тангархан бат чийжилж үг санаагаан үүрд баримталж яваа малчин намын гишүүн чагаан чулуу болон эрдэн уулын намын тухай танилт болоод үйлдэл өгсөн сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Сая бол Ахмад намын гишүүн чагаан чулуугийн чиргээс халагдсанаа дараа хөдөө нутагт амбачиж чааж амьдралан өд татж нутаг усан бүтээн байгуулсан тухай үйлдэлгийг ойлгосон байна. Одоо жалгаад тойрмгачааны малчин намын гишүүн эрдэн уулын чиргээс халагдж нутаг ботсны дараах ажил амьдралаа өд татсан үйл ажиллагаас ойлгоё. Эрдэн уул бол 1989 онд Хөх хотын 511 чиргийн ангид одоо эслэгдэж 4 жилийн халуун хааж 1993 онд нутаг дамтсан байна. Эрдэн уулгүй 90-с үндэстнэ бүлхэмдлийг чухалчлахыг одоо чанга баримталж нутаг там буцсны дараа олон үндэстнэ ахトゥу нартай танилцж харилчин бүлхэмдэн сандаан солилчж давулган бадруулан өөрийг нь төгөлдржүүлж нэг сайн сайхан амьдралыг бүтээн байгуулахыг зорж явсан нэгэн чиргээс халагдсан одоо намын гишүүн болно. Тэгэхээр одоо бид Эрдэн уулын сурвалжилсан шингээлтэд хамтдаа анхаарлаа хандуулъя.
3: Оо, миний нэр Эрдэн уул гэдэг. Тойрон Баян Ингилийн малжилын гошооны 89 онд чирэгд явсан маа хөхтийн уёё чиргийн ангид байсан. Тэгээд 2 дугаар жилээс би чирэг ангид дараа тэрэг барьж исэн юм аа. Тэгээд чиргийн налуус 4 жил хаасан. Тэгээд өргөл жил юмсаа чирэг дээр үлдээ нэгэд тэгэлээр би одоосо хэдэн жил суусан гэр нутаг даамса харийг бодоо. Тэгээд чирэг дээр үлдсэнгүй хараа ирсэн.
1: Тийм. Нутагтай хэрч ирээд одоо малчин болсон юм.
3: Харж ирээд бол малчин хаан болоогүй шүү. Усаа багасаа хувийн арилжаа хийгээд ушуун дараа амьдэрдэжсэн давчиг олгосон даа. Тэгээд хүүхдээ болоод хүүхдээ сургууль соёо суулгана гэдэг хэсэн. Дүмшин хотод амьдэрсэн юм аа. Тэгээд одоо ээж хүүхдээ нэ сургууль соёо суулгаад Дүмшин хотод байж байгаа хүүхдээ нөхөр сургуульд орсон хойд нутаг дамцсан харьжсэн.
1: Хэдийн онд нь
3: 18 онд.
1: Өрийн бэлчээр ус хэдий байна, хэчнээн мал байна.
3: Миний нэг хүн газар байд юмсан нэг 1000 хэрти юм уу газартай.
1: Их их газар.
3: Мал одоос манай чимсэн баглар газар юм чинь. Тэглэр энэ тийм хариун басан мал жижиг байна. 103 хоны мал жижина. Сан нэг 40-50 муу газар тарьж хаад.
1: 40-50 муу газар чинь 100 гаруй мал тань бордоо ус.
3: Бордоо ус энэ бол хөрж ийна.
1: Тий.
3: Тэгээд бас сайн бас өгөх гэдэг одоо хашаалга бас уртдцсан юм болохоор. Аа уса гаднаа бас авжээн. Эргээд зундаан болж байгаа. Хүчирдэлтэй бас гадар заахан хүнээ бэлчээр төрөөс хэлэх юм уу.
1: Тэгээд. Бүр хөний.
3: Хөний.
1: Нарны ус тань
3: үгүй шээ. Хагас нарны ус тагаас юу вэ наа? Өөр төрлийн хөний ч юм болж асууч.
1: Зүгээр одоо нэг чирэг хүн байсан тэгээ одоо гадна бас яг энэ хөтөөгөртөө бас малчин суусангуу гадна хотор одоо бас өөсөө үерэс босгож ингэж бас уран жил явна. Ирэх нутагтан бочиж ирсэн байна. Одоо нутагтан ирснээ хаан дараа чирэг хүнээ одоо жорох санаа гэж хэлэх юм уу? Хатвөр амьдралд туулж гарсан нэг дууралын хүчнээ яаж нутагтан бадруулсан энэ талаар танай бас ярамаар үлгэрч шүү байна.
3: Одоо би одоо нутагтан тэгээд бадруулсан чим их үйлсэн үгүй багаж гэсэн бас жаахан хийсэн. Тэгээ нэ одоо яг сайх өвчнэ тэр цаг үе. Хичгийн үе шүү дээ. Тэгэхэд би бас өмнө оронд байсан юм аа. Өмнө оронд байж байгаа би хараа ирсэн. Яг сайхан. Одоо тэгэхэд одоо гушуун дараа мандын тойрогд манай хин тэнд нүгэ очицсан юм тэнд байсан. Тэгэхлээр энэ манай гацгаа юунаас одоо бүр одоо нэ хамтарч ажиллах юм уу? Зөвжиж өөрлөх үү? Хизгээ сэргүүлэх ийм цагт одоо болоо манай ус гүн жохолтай байна гэд манай одоо дарга далавэр дарга надад ярьсан юм. Тэгэлдэр би хэлж байгаа чвэл би очиод шууд намаа өгчгээ. Миний нэрийг өгчгээ. За тэгвэл ах та одоо өөшин дээр байх юм. Чи одоо нандин төрөгдөө хамааны усны хүн байхгүй суулгав. Чи одоо голдуу тэр хижигний үед би юусан нэг жижиг үрсэн нэгэд явах юм.

0: намын гişүү хоёрд би өсө одоо энэ төвчин хичээг яаж хэлөө гэд ийм ч юм бодсон ч.
1: Тийм байна.
0: Багач гэсэн нэг тус бол яа тэмдэ яг тусуулчих юм уу? Улсын багасан жаахан хэрэгчээ гаргачих юм уу? Хүчээр өргөж гээд одоо. Тэгээд одоо нэг 10 хоног жижиг хийсэн юм аа.
1: Одоо ч үл энэ дөн малхан малжаад бүлчэр өсөн тараад суулж штт.
0: Тийм ээ. Одоо хүүхдээ бүр ажилдах штсэн.
1: Хөжөө намд орсон.
0: Би 90 онд орсон.
1: 90 он чинь таны бочиргосон бочиж ирсэн.
0: Ирээгүй би чирэг дээр намсан.
1: Чирэг дээр намд ороход амархан байсан юу? Чирэг хүнээ тэр нэг амьдрал яг намд орох урамтай сайхан байсан тэр үес байхаа тийм ба.
0: Тийм. Тэгээ би бол одоо чирэг ингээд орохтой чирэг бас гавшгаа ажилдаг байсан. Тэгээд би одоо янхан жилдээ тэр 89 онд 3 дугаар сар чирэгд орсон юм. Яг тэр жилдээ би одоо шууд хуучин чирэгтэй хамт боловсрол хийж ирсэн. Тэгээд би одоо тэр боловсролын дундуусан нэг шархадтал те. Шархадтал гарсан юм аа. Тэгээд өнөө тэр их фоноо юу юухэд сум ингээд зангараад дараад яг хэд гинт гарсан. Тэгээд би очиод тэрний нэг татаад өнөөх нөхөө над энэ шархадуулаад өнгөрсөн. Би нэг шархад өнгөрсөн. Тэгээд тэр жилийн би я мэдгүй байх. Тэр жилийн нэг үл 12 дугаар сар. 12 дугаар сар жилийн өчс болсон. Намайг барьж надад бас шамнал өгсөн. Гошууч чирэгэд. Тэгээд тэр жилийн нэг үл маань цохон байгуултаас намайг. За, эрдэнэ нуунд өгөх юм болов. Энэ намын гişгэн юу хэлээ гэдэг.
1: Тийм. Одоо яг чирэгний хуарнаас таныг одоо цунгаж ингэж шилэж байгаа одоо намайг оруулсан байна. Намын гişгэн болсныхаа дараа одоо намын сурвалжлаг юм уу, онол юм уу, улсын төрийн боддог ингээ өөсөө нь сурж жимшиж эмтрэл дан тана ашиглах талаар та бас одоо яаж хийж ирсэн байна?
0: Би тэр талаар бол одоо өөсний нэ миний нэг хойхны бодол бол ус улс төвшин ард хоргонд дан бүлхэмдэлтэй минзу танжи ах гожаа хөпин минзу танжи а ямар ч нэг хятад монгол зүндэстэн хуваагүй би бол ийм нэг үжилттэй байдаг. Би угаасан багасан нэ хятад хүнтэй цог амдэрч исэн болох нь. Энэ нэг талаар л надад нэг
1: үндэсний бүлхэмдлийг
0: нээ юу одоо жоо холчилдаг бай. Чиглэл нэ хятад үндэстэй найз арын байдаг.
1: Одоо олон үндэстэнэ хүнөстэй ингэж
0: харилцсан
1: сайхан найжилж ажил дунд тамаас хамчилж явсан юм уучраа.
0: Юм байна. Би зүгэл өмнө оронд яваад яа. Хятад хүн чинь анаа дэ монгол гэж чи ялгаад үгүй. Би чи энэ хэдийн дунд өгөхгүй би хаа гэж өмнө оронд очио мөн гэртээ байгаа шиг над бол чи юм нэгсээ төрөгдөлтэй байдаг. Улс манай улсын энэ юу чинь их сайхан шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр нь одоо таны ажил хаа явсан чи ажил уурах
0: шүү. Их уурах шүү дээ. Одоо ямар газар очисон чи их сайхан уурах шүү дээ байдаг.
1: Эл үндэстнээ хүнөөс ингээд харилцан суралчин тийм ба.
0: Тийм би өхөний
1: Монгол үндэстний ханимийн сурал чадваргүй гадны явсан ч одоо өөр үндэстний хүнөөс юм бас нэг давлыг тал
0: илүү суралчийг боддог. Одоо ихтэй үндэстний хоо алч үндэстний хоо энэ хүний болоо дагуулаг гээ талын болоо би ийж өргөлж ингээд сурж явдгийма. Тэдэнтэй болоо өргөлж харилцаад тэгээ тэдний хэлж байгаа ярьж байгаа энэ харивын энэ учир нь бидэнд бол тусад амжилт надад бол ихээ тусад амжилт болсон. Мөн чинь би энэ хүүхдийн энэ гол энэ хүүхдийн тал ярьчих яа. Хүн бол манай харивын энэ өмнө орныч байдаг хүүхдэн хэлж исэн ма. Та бол хүүхдэн болоо чи гэрдэн чи цоос хураасанаас хүүхдэн болоо чи бол цоос болгоч га. Чи цоос хураасанаас чи ба ваава бин чин чи ингээ ярддаг байсан.
1: Хүүхдийн хүмжил дээр жоо
0: санаж байна. Аа тэгэл чигээ би бол болсон хэдэн мөнгөө одоо хүүхдтэй өргөлж хүмжил дээр жараад чигээ миний хүүхдүүд яхих өндөр амжилттай одоо улсын алгуулт надад өөр Монголд ажиллаж байгаа. Чихэлээр би одоо нэ арын үндэстэнэ энэ надад итгэлэг тусад амжилт олсон. Энэ гадна дотор яваад ингээс зорцсон мэдсэн энэ л хэрэгжүүлээд одоо би ингэ багач гэсэн юм хүүхд дээр амжилт авсан би эдгэр хүн их баяртай байна. Би үучсэн манай үндэстэн бүхэн хамтдаа болоо нэг нэгнээ болсон илүүхэн суралчж их үндэстэнтэй харилцан цогтоон сантай талан болоо солилцоод болоо бид одоо хамтдаа болоо энэ

0: Улс гүрнээ хөгжим андуулах уу? Өөрөө бид андуул байгаа. Мөн ч бид энэ намын гишүүн болсон хувьд бид бол заавал энэ үндэстний бэлхэмжлийг бол төрөн байран тавих бол миний бол гол
1: баримт
0: төлөх зорилт юм.

Чагаан чулуу болоод эрдэн уул боллоо, чиргээс халагдсан намын гишүүн. Тэд нар үйлс бүтээж олон төмнө од сод болж яваа. Гүйч энгийн ажлын байранда үнэнчээр чүтгэж нам болон арт мөнийг дэдлэн арт мөнөө төлөө альваагаан жируулах итгэл хүслийг гөвөрлөж малчин амьдралдан оюун ухаан болоод хүчин чадлаан жируулж игэл амьдралан өнгөтэй, утга болгатай, амжилт бүтэмжтэй өнгөрүүлж явна.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: Манай нам дундтын үндэстнэ 1000 оны агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорог шуудаж хүн төрөлхийтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галашгүй хүнд бөгөөд яруу алдартын намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтой тэсүр хатуужилтэй тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээдэн баттхан түүхийн санаачлагад эрхэн чангатгаж шин чагүйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэг гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Ирхэн мөндөө сонсогчдоо манай энэ элжийн ажил төрлийн сурталчилгаа нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаглаг хинагч Дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан тавланд баярлалаа. Жалгаа тавхан манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов баяртай.
0: Манай нам дундтын үндэстнэ 1000 оны агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорог шуудаж хүн төрөлхийтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галашгүй хүнд бөгөөд яруу алдартын намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтой тэсүр хатуужилтэй тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээдэн баттхан түүхийн санаачлагад эрхэн чангатгаж шин чагүйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэг гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн арааж ууж үзэгийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Чинхэр тахта. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичиг уянг. Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний чинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан суун.
1: Өвөө, үчэ? Миний чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
2: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын чинхэр тахта гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
2: Жулаа, миний охин чай гав.
1: Овоо, миний чинхэр тахта ягаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да.
2: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах. Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчихгод ирч гэм аах минь.
1: Овоо, та өчөгдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгэд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
2: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Овоо, овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ, овоо?
0: Энэ үед амин жолын асрын нэгдүгээр давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
2: Оо, долгор дүү сайн явж ирвүү?
3: Сайн, сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолон гэрий ханнэ. Өөрийн соруулийнхан чаана. Нэг юм хурчхан отол байхын. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
2: Юу? Хоолон гэрийн хананд гин үү?
3: Тийм, тийм.
2: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
3: Нэг юм пөрчих нөөдөл байх шиг юм аа.
2: Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
3: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
1: Айлиожо, та миний чөнхөр тахта харсан уу?
3: Яасы, тахта чинь ирээгүй юм уу?
2: Пөрчих нээдэг юм уу?
1: Хм?
2: Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?

0: Тэрий чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
1: Миний тахтаа би очоод үзээд ирээ.
0: Хуха, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдах хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
2: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
0: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм хана гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
2: Хөөх итрэнтнийг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
0: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жол жадгай мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёж, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэг ч үлдээхгүй болно айл ёж. Гүйта, айл ёж, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Гүйта, айл ёж, гүйта, болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг авраад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмөө нөхөд авчих болно уу? Гүйта, айл ёж.
2: Дах өрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. Жабалч болч өнгө. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын арга бус хэрмээ нүхэлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Хатоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
0: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, тургам миний тахтаа гаргаж өгөө.
3: Овоо, нүжэтгээ миний ахан цаа.
1: Бэну, бэну?
3: А тэмтрэх шоу олчлаа, өөр олоод авах шоу боллоо ш миний ахан цаа.
1: Барахч нь овоо.
3: За, бариад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ
1: өвөө.
3: За, бариад авчлаа. За,
1: за,
3: тэг.
1: Хөчөө, хөчөө.
3: За, гараад ирсэн миний ахан цаа.
1: Овоо, хөчөө гарга.
3: За, за, хөч. За, за миний ах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бужир болчихсон юм бэ?
3: Тэ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхийн жовсон болов? Аа, тахта, миний чөнгөр тахта ийм бужир болчихсон. Одоо хурд таваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан өвлөг шиг боогод өгөтгөө.
0: Амин жол өвөтөгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахтаа ямар гоё болчихсон юм. Үнэх өрхө. Тахтаа тахтаа дандаа олоолаа. Хүү! Миний тахтаа үнэх өрхө. Өвөө хурд үжээ.
3: Миний хонч хөөрхөн. Одоо тэр тахтаагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө! Чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод. Асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта додогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нүнөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
0: Амин жол тагтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь

жүжигтэг төр, амин жуулийг мөшөөл, өвөөх инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав,

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Цогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хүүхдийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлс гэсэн дуугаас сонирхъя.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээнэ хамтын танилтыг баттахыг ахиулж, дундадын үндэстнэ хамт чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мөдөнд голдуу хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан хотын намын хорооны онлайн суралцлагын голдугайлгийн 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчилснаг суралчин туушлуулах судлан ярилцах хурал хуралдсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг ядлах хурал хуралдуулсан жирэг мөдөнүүд бий. Жаалгаад та бүхэн мөдөнө бүрэн уулгад анхаарал хандуулно. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 22-ны өдрийн үдийн хойно хотын намын хорооны

банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал яриа чухал жаврын зөрөгснаг суралцын туучлуулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах зэрэг ажлуудыг суудлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжин Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн Чунчингийн Пэншуй Шэнэ уул нуурсан тухай чухал жаврын зөрөгснаг уламжилж, ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцын туушлуулж, алмарх үжил санаа болон аз харах бодлын эрс төвчин амар төвчнөө үжил санааны сэргийлэлтийн шүүхмийн бад чогцлох хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч, өл зүйлийн аюул төгшрийн гэм согогийн чанга анхааран, гэм согогийн жаг дараалан байчаад чөгчлэн, хүнээр сэргийлэх, бодисоор сэргийлэх, мөрөгчлөөр сэргийлэх арга хэмжээг чангадах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гамшгаас аврах ажлын нарийн нэмбай сайдар хийж, жаг дараалан байчааж аюулын арилгах ажлын өрнүүлж, үерийн хугацаанд 24 цагаар жижүүрлэх болон өдөрлөг дагуулан жижүүрлэх дүрмийн чанга найдваржуулж, ард олднай амнас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Бачин байдлын арга чааж аврын туслах чадвараа дээшлүүлэн гамшгаас аврах эд бодис болон тоногд хөрөмжийн шинжлэх ухаанчаар нөөчилж, орон бүс болон салаа мүчир алслан хамжилчин аврын туслах тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ухаагуулах хүмүүжлийн орчмын чангаруулж, олон төмний хөтлөн жолооч байгаад санаачилгаасаа гамшгаас жайлах ухамсарын чангаруулан, олон төмнөө гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах ухамсар болон өөрийгөө аврах харилцан хавсралжих чадварыг үнэх дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурл жич жохомол оюун чадварын бүх бөмбөртгийн жасалтын дээдсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд ирэх чухал ярианы зөрөгснэг уламжлав. Жохомол оюун чадварын хөгжилтийн байлдах бодлогын аж тохиолыг явдан атгаж, нэмэгдсэн 2-р мөрийн шүүхмийн нэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нөөстрөгч өл гадагшлуулах жохомол оюун чадвар нийлэлэг амьд бодис зэрэг 9-р 3 аж үйлсийг дэвшлүүлэх ажлын өрнүүлэхийн тойронд манай хотын жохомол оюун чадварын эрүүл амар төвшин өмгч журамтай хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийн хөгжилд ахуй үжиглийн хэрэглэлтийг ахиулж, жохомол оюун чадварын шиний үүдсэн нэн олон үр бүтээлийг аж үйлс зүүлэх хэрэгтэй. Жохомол оюун чадвараас болсон өл төрлийн аюул төгшрийн гэмс согогийг сэрэмжилж, мэрэгжлийн хянан хэмжилт аюул төгшрийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг аргачааж хариу тусгах тогтолцоог байгуулан бүрэншүүлж, амар төвчнөө хориош үгмийн үнэнх бат чогчилж, жохомол оюун чадвараар нэн олон ажил төрөл болон аж үйлст нэн сайн чадвар олгох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хорооны онлын суралцлагын гол дугуйлагын 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурл жич Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулах судлан ярилцсан хурл хурлдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий суралцын туушлуулах гэх тойронд судлан ярилцж саналаан солилцов. Хотын намын хорооны шүүжи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Суужунгшин, Суцзифан зэрэг хотын удирдлага оролцов. Хурил дээр Ши Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн түвэр, Ши Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн суралцлагын унших бичгийн холбогдол бүхий зөрг санааг хамтар суралцж, хотын намын хорооны банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үжил санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан үхэлжээ. Лили, танилтан гүнзгийрүүлэх дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны чухлыг аж холбогдлыг эзэмдэж, бүх талаар суралцах, бүх талаар эзэмдэх, бүх талаар найдваржуулах дээрх хүч тавин намын шиний үүдэх онлын тухай улс төрийн танилт, үжил санааны танилт, онлын танилт, хайр сэтгэлгийн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Гүнзгий суралцын нарийн ойлгох дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжлэх ухаанч уулахууны ойлгож, өнөх чухал үжил санааг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, 14-ийн баримталгын органик бүхэл чогч болгон системтэй ойлгох хэрэгтэй. Үйлдэлжүүлэн улируулах дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үйлдэлгийн ууга хүчний шингэн авч, өнөх чухал үжил санааг намын хамаарч намын засах өл тал бүх явцад туушлуулан найдваржуулж, намын байгууллалтын чанаржилийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй.
Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамтдан харгалжих дунд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэснааг суралчин туушлуулах болон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үзэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг сайдратгаж намын байгууллалтыг чангадахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үзэлтийн үйлдэлжүүлэхэд улс төрийн чиглэлийн хараалан үзэснаанаа суурь бөхжүүлж жохон байгууллалтын суурь батдахын суртлын хашилгыг бөхжүүлж сайхлах батын улаан шугамын бат сайхан өрт хугацааны бүтэмдчээ тогтчийг бүрэн шүүлж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийг хянамгай суралчин туушлуулж намын байгууллалтын давуулгын хөгжилтийн ялалтын хандаж болгоно сайдар хөөрүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэлснааны суралчлах боловсрал ухаагуулан тайлбарлах туушлуулан найдваржуулахыг сайдратгаж чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэв. Манай хроно мэдээ. Өрд хотын намын хороны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвфэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурл жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал зяавар болон 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурл жич жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дээд өсөн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлтэд ярана жоргоснаг уламжлан суралцжээ. Хотын шинжилэлтийг түргэдхэн ахиулж, хотын жасалтын хэр төвчний дэвшлүүлэн, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарыг чангатгаж, шиний үүдэх оршин амьдрахад тааламжтай, үзэсгэлэн сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохчилсан ардын хотын чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын ажилгыг гүнзгий хэрэгжүүлж, жохомол оюун чадвар болон бодотч огчин аж ахуйн гүнзгий үйлсэлцлийг ахиулж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойдуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Ши Цзиньпин Чунчингийн Пэншуйшэнэ уул нурсан тухай чухал зяаврын жоргоснаг уламжлан суралцж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байрлуулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах санаачлагт дайлалтааны сайдар хийж, өөрхө аюултай химийн бодис, зам харилцаа, барилгын ажил, гал сэргийлж унтрахах зэрэг хүрээчрааны гэм согогийг байчааж чигчлэн засах болон амар төвчнөө хяналт хамааралтыг өргэлжлэн чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээс нь засах бомб шовтлох 3 жилийн ажилгыг лабдун баттай өрнүүлж, улсын уурхан амар төвчнөө 8 хатуу арга хэмжээ болон өөртөө засах хоорноо хос 10 жоробсын тогтоолыг чанга найдваржуулахыг ахиулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө засах хоорноо намын хороноо шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороноо эрхлэгч Ван Вэй Жунгийн манай хотод байцаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлага болон өөртөө засах хоорноо ардын засгийн ордноо 2026 оны 19-р удаанаа банкын хурлын жоргоснаг уламжлан суралцав. Дээр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, доор хагас жилийн ажлыг тохируулан байрлуулж, аж ахуйн эргэлтийн ерөнхий онцлогийг оновчтой эзэмдэж, хөгжилтийн байдал болон оршиж байгаа асуудалд сэргэг бөгөөд хувьсангуйгаар хандан, аж ахуйн эргэлтийн нэн их хүчээр тогтууржуулан, төрөл зүйлийн бэл оруулалтыг өргөдхөн, арилжаачин үржи бэл оруулахыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөдхөн чанарчлалыг дэвшлүүлэхийг ахиулж, шинжлэх ухаан төрөм мөрөгдлийн шиний үүдэх хөдөлгөх чадварыг нэмэгдүүлэн амь ахуй орчин тойрны засаж ардын амьдралын буян хөшгийг нэмэгдүүлж амар төвчнөө хорой шугамын сайдар сайхан бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг бүх хүчнээр баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 1-2-3-4-5 халамжил утаснаа хүсэл шаардлагыг хүлэн авмагч гүйцэтгэх болон худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлыг судлан байрлуулж, тогтчийн шилдэгжүүлэн, холуулан хөдөлжгийг чангатгаж, шалбдуулан гүйцэтгэхийг чангалан, өгнөөг байгуулан хүчирхэгжүүлж, олон төмнө бачимдаж, төвөгдөж, санааширж хүсэж байгаа асуудлыг үнэн сэтгэлээсэн хүч оруулан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж, манай хроно мэдээ. Жүнэ амралтын хугацаанд манай хотын өл соёл үзэсгэлэнгийн талбар ордон нь тойрон үжиж судлан суралцахаар ирсэн өргөн олон жалуучууд багчуудын угтан авлаа. Эх байгалийн хайл сөвгчлөлтөөс үүх түүхийн хайлт хийх гар хөдөлж үйлдэлжүүлэхээс бэйчлэн ойлгох болтол өргөн олон жалуучууд багчууд түүхэн ойлгож эх байгалийн хайл сөвгчилж амралтын хугацаагаан утга улагтай өнгөрүүлж байна. Хиявагш тойргийн их байгалийн хаан сөвгчлэлтийн төвд хүрч очиход энд яг сайхан шанши мужаас ирсэн нэг бүлэг хүүхэд үлгэр хөвий дэлгэн үжиж байх
Тайсна хажуу хаваар тойрон сууж гаж нарийн ажиглж нямба ойлгож байх эсгэл бийрэн барьж бор төлөвийн дуурайн журж байх үзэгдэл нүдэнд илхэн харагдлаа. Жигүүртэн араатна хурц сэргэх хөдлөл байрал, чечих хуар өвс модна хөө угалж журуг дүрсч эргэн, сөрөгчдийн чаасанд тодхон илэрж, хэрэггүй чайлган сэтгэлд нь өнөд мартагдашгүй сайхан дуртгал болон хочирж байлаа. Шанши мужийн даали ута балгасна түүя уран жургийн боловсралын төвийн хариучлагтан Лиуха шахлахтан орцын байгалийн орчин тойрон жиргэн үнээр сайхан. Бид энэ удааны ажилгын явцад жургуудаа яаж нэн сайхан журж бүтээх зэргийн тухай нэлээд олон мэдлэг олд сурсан бүгэд бас маш олон байгалийн шинжлэх ухааны тухай мэдлэгнүүдийг олд сурсан юм гэлээ. Ордус музейд жүнээ амралтын хуг чанай судлан суралчих үүр амьсгалч тун өтгөн байлаа. Дэлгэн үжүүлэх танхимд сурагчид үжүүлгийн лангүйгийн өмнө чугларан түүхэн багаж хэрэгслийн онцгой татах хүчний ойр жайгаас баяжлан ойлгож байлаа. Дагуулж явж байх багш Наранч бас эдгээр түүхэн багаж хэрэгслийн ардх сэтгэл хөдлөгөм түүхэн үлгэр зэргийн хүүхдүүдтэй тайлбарлан ярьж өгөөд тэднээ сэтгэлийг баясгаж байлаа. Ордос музей нь бас Египтийн гол сэдэвт үжүүлэг болон судлан суралцах үйлдэлгийн ажиллагаа зэргийг иж бүрдүүлээд жалуучууд багчуудад дэлхийн боловсны ойлгуулах боловсны чонхыг нээж өгсөн байна. Ордос музей өвөлж үнэ амралтын хугацаанд тус газрын дундад баг сургуулийн сургуучид хандуулсан бичгэн тайлбарлагчийн боловсралын ангийн банкын чанартаагаар эрхэлж байна. Ингээд тойрон үжигчээс тайлбарлагч болтол тус газрын хүүхдүүд нь ч ярьж хэлэх бодтой чадвараа үнэх дээшлүүлж байхаар өл баран бас итгэлийн хүчнээ ч үнэх намагдуулж байгаа юм. Ордус музейгийн тайлбарлагч Люжи Хуй хэлэхдэн бид түүх соёлын мэдлэгийг тайлбарлаж ярихаар жогсохгүй бас хүүхдэд үйлдэлгийн тавчгийн хангаж өгч байна. Бид бас хамаа бүхий гар урлын хөдөлгөөний чи жирэгдэн тохируулан явагдуулж хүүхдийн гар хөдөлж хийх бодот үйлдэлгийн дунд нь түүх соёлын мэдлэгийг гүнжгэ ойлгуулж өчсд хүүхдүүдийг Ордос музейгийн сайн дурын ажиллагч бичгэн тайлбарлагч болохоор хүмүүжүүлэх зорилготой юм гэлээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотод тунгалах хэсэгт үлрэхэг өдрөр ихэнх хэсэг газар оронд зэрүүсхэн боронтой буюу аянг нэгнэн зэрүүсхэн бороо орхин хамт содог урсгалд чагуур илэрнэ. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсгийн салхитай. Жалгад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт баг боронтой 16-аас 33 градус. Дүншин тойрогт баг боронтой 17-аас 31 градус. Шагжмар балгасанд баг боронтой 18-аас 33 градус. Шинэ балгасанд баг боронтой 18-аас 34 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг хэсэгтэй тунгалаг 18-аас 34 градус. Олжич балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 20-аас 35 градус. Галууд балгасанд баг боронтой 19-аас 34 градус. Алтан ширээт балгасанд баг боронтой 17-аас 33 градус. Шүэжаван балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 19-аас 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндийн жим боллоо гэх жохойн шин дууг сонирхуулъя. Жуйлийн жичиг мэрс мэрс мэрс, жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс, жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар, алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор, адуун дохо чилгэр чилгэрн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис, нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас, нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар, алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор, адуун дохо чилгэр чилгэрн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчлөвсөн аяг ринчин жохож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлсэн Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эгшиг аялал.

0: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал нийт төмнөө ирүү сонсгол.
1: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг маань Ариунагийн дуулсан Оюутан нас гэдэг нэгэн сайхан ая дугаар та бүхэндээ энэ өдрийн өлжийтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Би энэ ялжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ялжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

0: За хүндэт сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. За тэгэхээр энэ ээлжих нэвтрүүлгээр бид одоо 3 хүн хамтаар одоо ярилцгаар болж байна. За тэгэхээр манай Ивэл бас манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу?
1: Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр бол бид нар одоо миний оюутан нас гэх сэдвээр бол ярилцаа өрнүүлэхэр болсон байгаа. Ингээд саяхан бас одоо Сарна гэж мэн ярьсан. Ингээд одоо 3 хүн бол одоо миний оюутан нас гэсэн сэдвийн тойронд бол та бүхэнтэй ярилцаа хөргнээ.

0: За тэгвэл одоо адил бас цаг үеийн оюутан амьдрал бүр адилгүй байдаг. За тэгэхэд бүр тус тусдаа одоо тухайн цаг үеийн онцлог тамгалагдаж байдаг. Одоо эдээж ухаас эхлээд хичээл сурлаг, зам харилцаа, чимээ холбоо, дур сонирхол зэрэг талаар бүр адилгүй байдаг. Тэгэхээр бид энэ ээлжих нөтрөглгөөр одоо манай гурвал адил бас насны хүмүүс тийм ба. Би бол одоо 80-аад оны үйсэр төрсөн хүн, шижир бол 90-д оны үе, ивэл бол одоо 2000-д төрсөн хүн, имэрхүү гурав нь адил бас насны хүмүүсийн оюутан цаг үеийн эргчлөхөөр дамжиж цаг үеийн хөгжил тохиолдлын тухай ярилцгаар бэлгэн болоо. За би бол 83-д төрсөн.
1: Тийм. Би бол одоо 94 онд төрсэн байгаа.
2: Би бол 2000 онд төрсэн.
0: За, Ивэлийн захын
1: дуун доор байлоо. Тийм.

0: За тэгвэл одоо оюутан нас гэж хүний амьдралын хамгийн сайхан цаг үе гэж боддог. Ер нь хүний амьдралын 20 насны үе гал халуун гал шиг дөрлж байгаа. Иймэрхүү 20 насны үед тохолдог. За тэгэхээр одоо хүний амьдралын одоо хамгийн сайн сайхан дурсамжтай иймэрхүү сайхан цаг мөч. Тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо чи яг 7 дугаар сарын сүүлж болж байгаа. Өндөө бас нэгэн төгсөх уурал өнгөрж байна тийм. Тэгээд 7 дугаар сар оюутан цаг үеийн төгсгөгөөд одоо нийгэмдэр гараад ажлын байрт гардаг. Тэгэхээр одоо оюутан нас бол ер нь одоо дараасгүй эрэг чөлөөтэй иймэрхүү нэнгой дурсамжийг үлдээдэг. За тэгэхээр бид одоо хэдүүлэн аль сургуулаас төгсөн тийм ямар мэрэгжилтэй ингээд танилцаад авъя. За энэ төрөнд би бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн хэл утаг жохолын мэрэгжлээр оюутан насаа өнгөрүүлсэн.
1: За миний хувьд бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн жуучлуурын дээд сургуулаас төгсөөд өөрийн хувьдаа бол мэрэгжил бол одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгч хийгээ сурсан байгаа. За ингээд эвэлийн хувьд одоо манай дүү сургуулаас төгссөн ямар мэргэжилтэй тийм ээ?
2: Би бол Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жохолыг бол санамсаргүй мэдээллийн дээд сургуулиас санамсаргүй мэдээллийн ухаанаар үндсэн ангид төгсөөж, одоо мөн Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн санамсаргүй мэдээллийг дамжуулагчийн төсөл мэргэжил бас хоёр зүйлээр үзэж байгаа.
1: За. Өвөр Монголын их сургуульд тийм ээ? Санамсаргүй мэдээнэ. Яг үндсэн анги болохоор бол сони мэдэнэ мэрэгжлийг усварсан тийм ээ. За тэгээд бол одоогоор нь бол одоо яг аспирантын 20 дугаар анги хам бол үжиж байх юм байна тийм ээ. За ингээд ер нь одоо их сургууль Өвөр Монголын их сургуультан бол 4 жил одоо сони мэдэнэ мэрэгжлийг сурсан. Ингээд мэрэгжлийн талдаа бас та одоо өөрийн хувьдаа хэрж хэрэг сурлаа гэж бодож байна. Ингээд танай одоо их сургуулийн 4 жилийн амьдралын одоо сурлагын эн сайхан үлгэр учруудыг бас бид нар хантаараа сонсъё гэж бодож байна. Бид нартай хуваалцаж ярина уу?
2: За, би бол яг энэ Өвөр Монголын их сургуулийн үндэсний бэлтгэл ангиар хамгийн урт сурсан. 2019 онд. Үүнийхээ дараа бол засгийн мэдлэгийн сонгоод Өвөр Монголын их сургуулийн өмнө тайлбар болчоод санамсаргүй мэдээний ухаанд сурсан.
1: За, тэгээд яг одоо 4 жил бол мэдээлэл, за тэгвэл сони мэдээ. Ингээд ярих юм бол одоо өөрийн хувьдаа бол яг одоо аспирантын 2 жилийг үжиж байгаа. Тэгэхэд одоо их сургуулийн энэ 4 жилийнхэн сурсан зүйлүүдийг одоо яг аспиранттар аваад ярих юм бол танд бас их одоо суур болж өгсөн гэж ярил болох байхаа тийм ээ.
3: Яг мөн.
1: За. Өөртөө бол одоо өндөр дундаа төгсөөд их сургууль сухтаа бол сони мэдээ сурыгэ бодсон. За тэгэхээр сони мэдээний энэ мэрэгжил гэж танд яг ямархан шүү санагдаад байсан бол?
3: Би бол нуул үний тухай дэмий ойлгохгүй. Гэтлэн бол сонин мэдээний ухаангаар бараг төгсөөд гарсны дараа сурвалжлагч болдгиймүү, эсвэл хөтлөгч болдгиймүү гэж бодоод маш сайхан санагдсан.
1: Ер нь сурвалжлагч, хөтлөгч, за сонин мэдээний ажилтан бол яг нэг гогчондор байгаа тийм ээ. Тэгээд яг таны хувьд одоо сурвалжлагч болоод хөтлөгч гэдэг энэ хоёр зүйлийг та яагч ойлгодог вэ? Сурвалжлагч хүн ямар байх хэрэгтэй? Жа хөтлөгч хүн ямар байх хэрэгтэй? Сони мэдээний ажилтан ямар байх хэрэгтэй гэсэн өөрийн нэгэн одоо бодол төрөгдөл байдаг уу? Яагч ойлгодог вэ?
3: Миний бодхоор хөтлөгч гэсээр бол сурвалжлагчтай харьцуулбал одоо нэг гөр дотор байдаг эсвэл нэг ямар нэгэн хөдөлгөөн иймэрхүү газар сай тохиолддог. Гэтлээ сурвалжлагч байсаар бол ямар нэгэн гинтийн хэрэг юм уу эсвэл сонин мэдэнэ тиймэрхүү шинэ хэрэг үүсний дараа бүр сурвалжлагч хэрэгтэй. Гадны тал байд бол илүү явдаг магадгүй.

0: гэж бодож байна.
1: За тийм байна. Одоо юулийн хувьд бол бас өөрийн сайхан ойлголттой тийм тусгай мэрэг зүйл. За тэгэхээр ер нь тусгай мэрэг зүйл гэж хэлэхээр бид бол яг одоо оюутан насан өнгөргөө гэсэн одоо яг их томдодан төгсөв гэсэн бүр өөрийн гэсэн имэрхүүнгийн сонголт байдаг. Тэгэд манай хэдүүлэн одоо тусгай мэрэг зүйл бүр өөрийн сайн дурасан сонгосон байдаг болоо. За сэжрийн хувьд өөрөө дуртай юу?
2: Яг дуртай сонгосон. Яг дуртай сонгосон шүү дээ. Би бол өөртөө маш их дуртай энэ мэрэгжилтэй. Тэгээд багын маань хүсэлж гисэн адилхан одоо би нэг телевиз дээр телевизэн дотор яха хүн байдаг вэ? Би юусын телевизэн дотороос ингээд ороод телевизэн дотороос хүмүүстэй ингээд нэг уулзъя. Энэ нь одоо миний хамгийн их хүсэл байсан. Тэгээд багын хүсэл маань болохоор бол одоо гурван хүсэлтэй. Жаа анхлж бол одоо би хөлтөгч нэвтрүүлэгч болно. Жингэд хоёр дахь нь болохоор би дуучин болно. Гурав дахь нь болохоор би одоо нэг хууль чаадыг сурсан одоо хуульч болно гэж ингэж бол гурван хүсэлтэй байсан. За тэгээд одоо сургуульд орлоо. Сургууль ороод одоо би бол монгол хэлийг сурах дуртай. Ингээд хэлвчгээ сурах дуртай, унших дуртай, ингээд шүлэгч гэсэн болон өөрийн дураараа нэг дур таваараа ингээд бахраад унших дуртай тийм хүүхэд байсан. Я тэгэхэд одоо баг сургуулаа төгснөхийн дараа бол одоо анх томдод орсон. Тэгээ анх томдод ороод бол манай одоо бас Монгол хэлний багш маань одоо энэ талаар чи илүү хөгжүүл болох юм байшгүй хөөхэд минь илүү чармай одоо энэ хөлтөгч нэвтрүүлэгч болов бас болон дуу хоолойны өнгөд бас болох юм байна гэж ярьсан. За тэгтэж ирвэл яг одоо миний дур сонирхлыг ингэж сайхан авч чадсан. Нэг илүү би энэ жамаар явъя гэж бодлоо. За улам илүү чармай. Тэгээд одоо гэртээ харсныхаа дараач гэсэн нэг шүлэг мүлэг унших юм уу эсвэл одоо дуулж дуулах юм уу дуулж бас сайхан чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд бахраад өөрийнхөө дур сонирхлынхоо төлөө. За тэгээд бол өндөр дундад болоход бол одоо бид нарын энэ тусгай өндөр дундад орсныхаа дараа энэ мэрэгжлийн багш шиг бол тусгай байсан. За ингээд дууны мэрэгжлийн багш байна, тамрын мэрэгжлийн багш байна. За ингээд хөлтлөгч нэвтрүүлэгчийн тусгай мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд бол одоо би өндөр дундад орсныхаа дараа одоо анхын багштай ярьла. За багшаа би бол одоо иймэрхүү дурс нархалтай өөртөө одоо би яс том болоод их сургуулаа төгснөхөн дараа би нэг өөртөө хөлтөгч нэвтрүүлэгч болъё. Би тэгэхэд энэ мэрэгжлийг одоо тусгай мэрэгжлийн багшаа сурья гэж ингээд одоо өндөр дундтан бол одоо хичээлэн барсныхаа дараа одоо хичээлийн гаднах одоо хөлгөөний чаг гэд байна. Хагас чаг юм уу 40 минут 50 минутын чаг байдаг. Тэр чагаараа бол одоо би тусгайлан тэр багшийнхаа дэргэд очоод энийг бол сурлаа. Хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн мэрэгжлийг бол одоо анхлахын бид нарт хэлж өгшрүүлэн за аман харчгийн дасгал гэх мэтэр ингээд олон жилийн ингээд дагас сурсан өндөр дундын одоо 3 жилтэй бол сурлаа. За тэгэхэд өндөр дундын 3 жилийнхэн чөлөөн хугацаа болгон байдаг ш. Тэгээд би өндөр дундын дээд хоёроос эхэл. Дээд хоёрынхэн чөлөөн хугацаагаас эхлээд бол одоо дөрүүдэд явж тусгай одоо үндэсний их сургуулийн тусгай мэрэгжлийн багш өргөн жил багшаасан бол одоо мэргэжлийг сурсан. Тэгээд улам илүү жоригжлоо. Улам ямар нэгэн мэргэжлийг улам илүү ингээд хийгээд чиний санаа нийцээ зөвөртө улам ингээд боловсрохгүй болох тосмоо улам илүү дуртай болдог юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээд бол одоо чөлөө хугацаа болгон 2 чөлөө хугацаа яваад сураад. За тэгээд одоо их сургуульд орох мэргэжлийн ч гэсэн хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн мэргэжлээр шалгуулад тэгээд бас миний санаа оноо гомдаасангу, миний хүслийг гомдаасангу, тэгээд энэ мэрэгжил маань бас шалгагтаад, тэгээд одоо яг Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хөлтөгч нэвтрүүлэгчийн анхаар бол төгсөөд, тэгээд бас чармайлах хүний гомдаахгүй гэдгээр бас энэ ажил мэрэгжлээрээ бас чармайж ажиллаж явж байна.
1: Сэжрийн хувьд бол одоо яг өөрийн дур сонирхлоо биелүүлж ажил төрөл болгосон юм байна тийм үү? За тэгэхээр би бол анх одоо энэ сургууль энэ тусгай мэрэгжлийн сонгоход өөрөө тийм ойлгохгүй байсан. Хөл утаг жохол мэрэгжил гэж жохом юу сурдаг байсан. Нэ бүр мэдгүй. Учир нь манусын тэр үе бол чимээ халваа гэсэн юм байхгүй, гар утас гэсэн юм байгааг их баларлаг амьдэрч гэсэн дээ одоо бодгоор. Тэгэхээр одоо энэ сургууль тусгай мэрэгжил эдгээр зүйлийг ойлгохын бол их ховор. Тэгээ багшаас одоо нэг дүүмхэн яраад тэгээд нэг их төлөв ойлголттой байсан. Тэгээд ер нь тухайн үед бол манаас бол хов гарахаас өмнө сургууль бол тусгай мэрэгжлийн сонгодог. Хаваан төсүүлэн одоогийн шиг хов гарч гаад сургуулаан сонгодог биш. Харин шалгалтаан үүж байгаад өөрийн хариулсан ингээ маяга нь их төлөв ингээ төсөвлөөд хавана. Жишээлбэл би одоо бараг 450 олно, 500 олно ингээ төсөвлөдөг байсан. Тэгэхээр одоо их бас алдаа жүрөө гардаг. Тэгээд одоо би тухайн үед бас бидэн бас жахан ихтгэлгүй байсан.

0: бай, хавааныг доор төсвөлөөд, тэгээд одоо Өвөр Монголын их сургуульд баг орчих юм ба. Тэгээд хамаг нэг дүгээр тусгай мэрэгжлийн дараа суран газар анги байсан. Тэгээд манай багшаас асуусан энэ одоо оюутан насврын тэгээд ингээд жалгаагаад өмгшдэг тэмүрхүү мэрэгжил байсан байхаа. Тэгээд би асурантын дураллаад одоо уртаараа энэ мэрэгжилд ингээд мэдүүлсэн байсан. Тэгээд мэдэгдэл ирэв хөөст. Одоо сургууль хэлсэн мэдэгдэл ирэв хөөст. Одоо манай багш бас их асалсан. Миний хоб бол тухайн үеэсээ бас их өндөрөөр гарсан. Тэгээд за та одоо төвийн үндэснээ сургууль явах юм эсвэл Бөөжин багшийн сургуульд, Бөөжин одоо багшийн сургууль гэж байдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Бүр орд дийлэх ванчаад сургуульд одоо чи юугаар доор мэдүүлчлээ. Тэгээд одоо бас сэтгэл дундуур байсан. Багш Хануугийн сонсоод өнөөрч доор хаваараа одоо мэдүүлсэн ч юм уу ингээд бодож байсан. Гэхдээ одоо энэ сургууль орж ирээд боловсрал, чиргийн боловсрал хийжэн, багшаасаа сурал хийжэн, одоо салгуур, тусгай мэрэгжил танилцуулаа ихэлсэн. Тэгээд би мэдсэн одоо буруугаар сунгасан чинь энэ бол миний хамгийн зүв зам юм байгаа юм байна гэж бодоод их сэтгэл амар. Тэгээд маш итгэлтэй тэгээд сургалдаан суусан. Тэгээд суралцгийн дагуу мэдсэн энэ бол миний сунгах ёстой зүв сунгалт юм байна гэдэг. Тэгээд их дуртай би өндөө бас одоо хөл уран жохолдон дуртай. Тэгээд энэ их сургалд ороод олон баталж энэ жилд одоо өнөр таатай дуртай юм байна гэж одоо юусан. Тэгээд одоогийн ажил хөвд бас найруулагч ажил манай одоо мэрэгжилтэй бас их ойрхон. Тэгэхээр бас их ачтай хүн гэд боддог. За ивэл тэгээд өөрөө дуртай сонгосноо бас багш юм уу? Гэри Ахмадын нөлөө байна уу?
2: Намаа мэрэгжил сонгохын үед яг үнэн дээр ямар ч хүн намаа дэмжлэг болж өгсөнгүй. Би тэр үед ам бол хууч судлалын мэрэгжил сонгий гэж бодож исэн. Тэгээд хууч судлалын мэрэгжил сонгий гэсэн чинь гэрийн хүмүүс нээж нөхөд бүр намаагийн төвчнө. Тэг хүүхэн байж байгаа ийм мэрэгжил сонгоод яах юм? Нэг монгол хэлний хамаатай юм уу? Эсвэл хожим одоо төгсний дараа багш болдох тийм тусгай мэрэгжил сонгочхоо. Би тэгээ бас хүнийхээ сонсох дэми дуургүй. Мэдүүлэх тэр нэг өдөртөө бол Сүлжээн бард байжсэн. Тэгээд генет нэг Өвөр Монголын их сургуулийн үндэснийг бэлтгэл анги олж үзчихэд түүний сонгочих ёо. Одоо дахиад нэг жилийн цаг байна. Дахиад сайхан бодлох хэлийо гэж бодоод үндэсний бэлтгэл ангид суралцжээ. Дахиад үндэсний бэлтгэл ангид нэг жил суралцж хаад мөн бас тусгай мөрөгдөл сонгох үе болцсон. Бас юу сонгох гэж мэдэхгүй. Тэгээд би өөрөө сайн ярьсан шиг бас сургуульчлагч хөтлөгчийн талаар бас их дуртай. Тэгээд өндөр дундад байхад бас юм сүдэрлээд тэгээд үжимд сүдэрлэх юм уу хүн сүдэрлээд явдаг дуртай. Тэр үед бол өндөр дундын ангийн багш бас ярьж исэн. Чи сүлд сүдэрлэх талаар ингээ хөгжиж болно. Би бас ингээ бодож. Би бас сүдэрлэх дуртай. Бас сурвалжлах хөтлөгчийн имэрхүү ажлын хамаатай юм ажлыг хийх дуртай. Тэгэхэд одоо тэгсээр сонин мөдөний мэрэгжлийг сонгочих ёо гэд энэ мэрэгжилд ирсэн байна.
0: Тэгэд одоо суралцаад ямар шиг байна уу? Бас танай санаанд таалагдв.
2: Суралцаад яг үндэ ихэлд суралцаад бас тийм санаанд таалагдсангүй. Учир нь манайдэр анги бол Монгол хүүхэд нэг 6 байна. 40 хэдэн хүүхдтэй үлдсэн бүр хятад зургч. Тэгэхээр хятад зургчийн дундас өрсөлдөөн ихөө.
0: Тийм.
2: Яг үндэ өндөр дунд гэнэ үндэсний бэлтгэлэнгдэн бас тийм араар орж өнгөрөөг өгдөл. Хятад зургчийн дунд орсоор бас тийм урдуур гарч дийлэхгүй дотор нь бараг миллион жирах чөхөрнө.
0: Тийм. Тэгэхээр мэрэгжил сонгон гэж манасын одоо оюутны амьдрал донд маш чухал байдаг. Өөрийн дуртай мэрэгжлийн сурсаар баяртайгаар 4 жил өнгөрөн тий. Өөрийн дургүй мэрэгжлийн сурсаар одоо их урам муутай тэгээд өвлөлөөд өнгөрөгдөг. За тэгэхээр одоо манасын гурулын хавьд бол бас бүр өөрийн дуртай зүйлэн сонгосон яг ачтай хүмүүс байна. За тэгээд одоо оюутны амьдрал эхэллээ тийм үү. За тэгээд сургуулийн өдөр анх одоо алхахыг зороод ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бол миний хувьд бол би одоо Өвөр Монголын их сургуульд очиход одоо манайсын энэ шижир бол одоо багш их сургуулийн ивэл манай хоёр бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн манай хоёр сургууль чинь нэг зөөлтэй тийм чахар зөөлөөр залгалж байдаг. Би очиход яг чахар зөөлийн бүгдийн одоо ингээ уганд нь ортол урвалцсан байсан. Хөх очин тэр

0: бид жөөлөө нь урвуулад байдаг. Замаан жасаад байдаг гэсэн. Яг тэрхүү цаг үе таарсан. Бороон хур ороод шавар шалчиг ингээд дүүрөө. Би тэгэхээр энэ одоо миний хөссөн санц нь хөхот биш байна. Тэгээд замын үед бас нэг жахан урам хугарсан. Одоо бүр шавар шалчиг ингээд гэхдээ одоо манай сургуулийн тэр өдөр алхаад ороход манай өвөр Монголын сургуулийн тэрхүү үжимч хөрөө хүмүүсийн тэрхүү одоо урамтай жирэхтэй манаас бас ухтаж авдаг байсан. Үл одоо дөө сургууль нь өөрийнхөө сурах цаг ухтаад авдаг байсан. Тэгээд бас нэг сайхан халуун сэтгэлтэй гэж намайг дагуулаад нэр мэдүүлээд ингээд миний тэр зөөлий үж байсан сэтгэлэг бас их хөгжөөд одоо урамтай болоо эхэлсэн. За тэгээд одоо баяртан орсон одоо үл газрын хүмүүс байсан. Алшаа, манай байрчин алшаа, байн шилэнгол, тунлоо, улаан чав ингээд олон газрын хүмүүс байсан. За тэгээд одоо сахил айлгийн сонсоод гайхлаа. Алшаа нэ одоо хүмүүс манай хоёр найз байсан. Одоо кукаад гэнэ. За тэгээд сонсоод яг ойлгохгүй байна. Одоо ямар үг ярьчих вэ? Тэгээд одоо ингээд хэдэн гариг нэг сар болоод дөнгөд ойлголцсон. Тэгэхээр бас их сонирхолтой манай байрчин бол олон газрын хүмүүс байсан учраас их сонирхолтой эхэлсэн. За энэ хааны газрын ямар хүмүүс болчих вэ? Ил сургуулийн үнцэг болгонд бас олон жилийн сонирхолтой юм байна. Тэгээд их сониуч сэтгэлтэй миний оюутан амьдрал эхэлсэн байдаг аа.
1: Тийм. За яг одоо би бас ярих юм бол анхлаад одоо ингээд сургуульд орсон одоо мэдээллийн сургуулийн бичиг ирэн шүү дээ тийм ээ тэрийгэн тосч авангуудаа их баярлсан. За юу ч гэсэн чармайж байгаад багшийн их сургуульд орчлоо гэж баярлалаа. Яг тэгэхээр өндөр 3-ын одоо 3 дугаар анх болтроо их одоо дараатай би яалаач гэсэн нэг өр Монголын одоо багшийн их сургууль шүү өр Монголын их сургуульд орёо гэж ингээд чармайжсан болохороо хэдийгээр одоо өр Монголын их сургууль шалгаж чадаагүй ч орч чадсангүй ч гэсэн багшийн их сургуулаар одоо энэ мэрэгжлээс орсон дэс баярлсан. Тэгээд одоо манай сургуулийн болохоор одоо ингээд яг хөхтдөр үл нэг байгаа. За тэгээд одоо
0: 20 гэрд.
1: Тийм 20 гэрд бас байсан. Тэгээд одоо минийхэн бол яг мэрэгжлийн талд бол 20 гэрд байгаа. Тэгээд одоо анхалж одоо бид нар бол яг хөхтнийхөө сургууль дээр хүрээд за тэгээд машиндар нийтийн машиндар суугаад бид нарыг тосч авсан. Тосч аваад нийтийн машиндараа суугаад 20 гэрийн хаан одоо их сургуулийн үүд анхалхан ороход бол үнэхээр сайхан байсаа гоё байлаа. Өстэй гоё. Ингээд сургуулийн хүрээн гоё ингээд за хүмүүс ах эгч нар ингээд бид нарыг өнгөж өгтөж авсан. Тэгээд бол их баярлаж байсан, их баяртай байсан, сониучилж байлаа. Их сургуулийн хүрээ гэж ямар ч том юм бай, ямар ч их юм бай гэж их сониучилсан, баярлсан. Тэгээд дөрвөн жилийн бас их баяртай өнгөрөөсөн. Ягаад гэхээр сарнаагийн сайхан ярьсан шиг сонгосон энэ мэргэжлэн бас миний сансан хүссэн сургуультай бас ороод ирчлээ гэдгээрээ их баярлаад. Ингээд миний оюутан бас ингэж сайхан эхэлсэн.
0: За, Ивэрлийн хувьд бол манай хоёртай бас адилгүй. Учир нь 2000 он төрсэн хүн чинь одоо байдаг олон хотын энэ хүү сонин сайхан зүйлээ бүр ойлгоод мөдөөд ингээд сургууль ирэхээр бас манусын шиг тийм ихээр одоо гайгч сочиг тэмэрхүү зүйл байсангүй байг магад. Учир нь би бол шууд хөдөөгөөс ингээд одоо хошуун дор байсан манай 10 орчин хүн. Эвэл манай хоёрын бас нэг нутгийн хүн. Нэг сургуулаас дөд донд донд гэсэн. Тэгээд тэр жижиг хүн манай хошуу байсан. Тэгээд хүүгатад ирэхээр бас их тимирхүү зөрөө одоо их хот баг балгас юм уу хөдөөгөө. Тэгэхээр Ивэлийн хавьд одоо хүү хотод ирээ сургуулдан гараад ямархан төрөгдөлтэй байсан бол.
2: Яг үндэн би бас өнөөс юм хүү хотод ирчихээгүй. Их хотхоор одоо тунлиод л очижсэн. Тэгээд мэдэгдлийн бичгийн тусныхаа дараа би бас маш баяртай. Тэгээд ээжтэйгээ хоёул одоо галтэргээр хүү хот руу хөрөөдөө шууд л суугаад ирсэн юм аа. Тэгээд одоо сургуулийн хүрээнд орж ирсний дараа манус чинь өвөр Монголын их сургуулийн хойд хэрэгд орно штэ. Тэгээд одоо маш гоё санагдсан үзэмж яг гоё бас шин сүүн ах өгч нар яг гоё мөртөө суралцлагын өөр юм сүүлэн маш гүн чанга санагдсан.
0: Тэр үед манай өвөр Монголын их сургуулийн хүмүүс бас наадам тоглоом хийдэг гэнэ. Өвөр Монголын их сургуулийн сурагч байсаар юм 3 онцлогтой гэнэ. Нэг нь бол нүдний шилж өгнө. Нөгөө нь нэг багц үүрчдэг гэнэ. Бас нэг нь нэг усан чамаад үзэлдэг гэд. Тэгээд Өвөр Монголын их сургуулийн 3 тэмдэг гэнэ. Тэгээд одоо сурагчгийн мөтгөөс өөр одоо юу ч мөтгөө

бицгийн манхуу ингээд л хүмүүс наадам тоглоом хийсэн. Харин багшийн сургуулийн сургач бол одоо их романтик. Сургуулийн өрөөнд ажилгаа одоо учир нь багшийн сургуулийн хөрөөнд урлагийн сургачуд байгаа юм байдаг. Тийм зургийн салбар, дууны салбар, бүцгийн салбар

0: үн төрдөг нэ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ багшийн сургууль юм бол хоол бодаа нам. Тэгээ манаас багшийн сургуульд одоо найз нөхдөө ороод хамт сурлагтнаа ороод бодагийн бас сайн идэж байсан. Танаас тэгээд идэж байв уу?
1: За манай сургуулийн хоол бодаа бол бид нарын их сургууль байхдаа сайн ярина. Үнэн ч хамттай. Сургуулийн хоол гэрийн бодаа бол их хамттай. Гурван хоол гэр байна шүү манай сургуульд ингээд. Тэгээд тэр хоолн гэрэн бас том. Тэгээд юу одоо сайхан сайхан идэх төрөлж ийлэн бас олон. Тэгэхээр одоо хоол бодаа бол их хамттай гэж ярддаг. Манай хамт сурлагатан бас одоо сургуулаас яриа таны хоол нэг идэж үгүй хамттай гэж ид байна гэж ярддаг байсан. Тэгэхээр бас үнэн хамттай байсан. Хоол бодааны талд бол төрөлж ийлж гисэн олон байсан.
0: Тийм одоо ивэл бол бараг жахалгын хоолыг бас нөлөөд ицсэн байхаа.
2: Ицсэн. Тэгээс манай сургуулийн хоолн хоолн гэр яа би маш сайхан гэж боддог. Би яг өндөө бас нэг хоол голдоггүй хүн. Тэгээд өндөр дунд дан бүр байр дүүжсэн болонгуудаа бэрийн хоол хоол удаа тийм сайхан биш. Тэгээд их сургууль ирсний дараа оо ямар гой хоол юм ингээд цэргийн боловсрлын үед бүр 10 жин мар алсан.
0: Тийм. Цэргийн боловсрлын үед бүр турдаг байсан шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд тэр үед манусын үед бол халгийн хоолгүй өр өрөнгөж очоод идэдэг байсан. Тэгэхээр одоо ивэлийн үед болохоор хүүхдүүд маань олонхидоо нь одоо залхуурах юм уу? Байртан суугаад өлөн жахалгын хоол олон иддэг гэж одоо манай хүүхдүүд нар бас хэлж байсан юм аа.
2: Яг мун байна. Тэгэхээр манаас ч юм бэр хичээл уухаас өмнө хүнийг нь дууддгаа. Тэгээ одоо хичээл буугаад яг бэр зүгөө явахаар жамаараа аваад бэр даваач.
0: Тэгсээр манаасын шиг тэгэж хоол авна гэж мөрлөх тиймэрхүү жолонгийн бараг амсангүй юм байна.
1: Тийм. Хоол аваад бас мөрлдөг.
2: Зөвхөн бол цэргийн боловсрлын үед ингээд мөрлөж ирсэн.
0: Тэр мөрлөх бас хэцүү шүү. Одоо үлсээд ундаасаа ингээд явж хаад одоо сайх хоол нь авна гэ хөлөөжилдэг. Гэхдээ заримдаа ингээд мөрлөөд өрхөө тэр нэг хоол барчдаг. Тэгээд одоо урам муутай өөр хоолын сонгодог байсан. За тэгэхээр их сургуулийн хоолн гэрт бас их сайхан дурсан юм жаадаг. Чи өөрийн дуртай хоолн аавна гэж мөрлөн шахал чин тэгээд одоо хичээл орох чинь бас их ядраатай. Тун өлөсдөг байсан. Тэгээд бас их гоё байсан. Тэр үеийн хоол бас их хямд. Манусын үед бол их хямд байсан. Тэгээд бас их сайхан сайхан жилийн хоол байла. За одоо хоол ундаас ангар бол одоо хичээл сурлаг тийм. Одоо хичээл сурлаг бол оюутны насндар хамаг гол жил үндэн. Гэхдээ дөөд томдуудын бодвол бас их чөлөөтэй мөртөн сүлүү болсон. Тэгээд маш олон хүн их сургуульд ороод хичээлэн орхон байсан. Хичээл дутаан,
1: буян
0: 50 одоо имэрхүү байдал байсан. Танаас бас тиймэрхүү байдал гарч байв уу?
1: За яг миний хувьд аваад ярих юм бол ёстой гарсан шүү дээ. Миний биен дээр бол үнэн их илрүүлэлтэй. Яагад гэхээр одоо өндөр 3-дан бол одоо чармайштай жаа их сургуульд яалаач гэсэн нэг өөрийнх нь хүсэж сансан их сургуультай шалгаж орё гэж чармай жаан гэдэг их дараастай жаан гэд давтан сүнж гэсэн давтан өдөрч гэсэн давтан босоод ирэнгүүлээд өнөө зэтвэ давтан үжин харна жаа тэгж байгаад яаж яаж чармайж байгаад гэсэн одоо өөрийнхөө хүссэн сансан сургуультай орсон болохоор яг тэр их сургуулийн үүдийг ингээд алхаад ороход бол их сургуулийн тэр орчин тойрон сурулчих орчин тойрон бас өсөд өөр байсан одоо өндөр дундаасаа. За тэгэнгүүтэн яг ярих юм бол одоо чамайг ингээд жаа өдөртөө сур давтах хичээл хэдвээс хэдвээд орно гэж ингээд их чанга шаардахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр жаа яа ямар ч нэг арай нэг жоохон бие нэг жаахан ингээд суллаад тавиад өгье. Арай нэг жоохон амс хийгээд авъя гэсэн байдал бол надад бол байсан. За тэгээд биеэн бас сул тавилаа. За хаан чандаан одоо бас дөрсгүй хүүхдийн байдал гарч хичээлээсээ бас нэг дутааж осолдож ингэж 4 жилийн одоо их сургуулийн амтралыг бас ингэж өнгөрөөж өлөө. Тэнгүүдэм бас нэг чаг хугацаа байдаг юм байна. Миний авах хувьд аваад ярих юм бол их сургуульд байхдаа бол одоо яг ингээд нэг жил бол ингээд биеэн сул тавьсаа. За хичээлээс дутаан, орох дуртай хичээлээ орчин, орох дурггүй хичээлээ орхоо байчин. Тэмүрхүү байдал бол байсан. Тэгээд яг ингээд чиний бэйд бол ингээд нэг хэмжээ байдаг юм байна. Одоо байя. Одоо арай нэг жахан чармайж сурахгүй юм бол энэ сургуулийн хүрээнээс гараад нийгэмч гэсэн чамай хаан орон байрын ижлүүлж суулгадаг вэ гэж ийм нэг бодол бас орсон.
0: Одоо яг тийм олонхийн хүмүүс маань бүр иймэрхүү байдалтай. Одоо чармай өндөр дундаа одоо хамгийн одоо хөчөөрөө чармайж нэг их сургуульд орсон. За одоо нэг амрыг одоо нэг наад ийсэн хүмүүс маш олон байсан. Тэгээ манусын үед бол хичээл орох болгоно одоо нэрийн дуурдаг байсан.

0: бүртгөөдөг бас. За тэгэхэд бүртгөхөд одоо бүр хэн хэн ирсэнгүй өнөө бүр мэддэгдэг учраас олон ким бас чармайгаад ордог байсан. Тэгээд заримдаа чөөн чөөн одоо хүмүүс маань бас хичээлөөсөн осолдох юм уу? Хичээл дутаах юм уу? Имэрхүү хүмүүс бас. Тэгээд маус их сургууль ороход саях нэг сүлжээн дээр анг гарч ирсэн. Учир нь би бол 2000 бөгөөд нэг онд одоо ингээ бодвол эвөөл чинь сая төрж исэн юм байгаа вэ? Одоо ингээ үчгэр насан жирэ илрээ гарцсан байна. Энд чи 2000 оны хүүхэд чинь би 2001 онд
1: сургуульд оржээ гэж.
0: Одоо эвөөл ингээд үлгэйд ам байсан юм байна. Тэр үед гэдэл тэр цаг үед бол сүлжээ одоо дөнгөө гарч исэн. Сайхны QQ
1: гэдэг.
0: Тэр дөнгөөд гарч исэн. Тэгэд манаас чинь одоо ингээд сүлжээ өндөө сонирхоо шунаад баард одоо хичээл дутаагаа суудаг хүмүүс олон байсан. Доктор олон кимэр өргөтэй сургаж байсан. Сайн нэг тоглоом надаа. Тэгээд бомод бодаад л ингээд маш шуналтай тэгээд наадаг. Манус бол одоо сайн кикэн дээр хүнтэй ингээд ярилцаад л бахан ханаагаад Корея киногаан зан үзэл тэгээд байсан юм а. Тэгээд яг тэр нэг сүлжээн үүсч байсан энэ цаг үе болохоор олонки сурагч бас энэ уур шунсан хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр мас хичээл дутаажсан хүмүүс олон байсан. Гэхдээ одоо эвэл бол эднүсийн үед бол хүн болон гар утсан дээр хүн тэгээд байдаг дур сонирхлоо хичээж байсан байхаа. Тэг хичээлээ ирж ирэг орж яваа да миний дөө.
2: Манаси үнцэнгийн багш нар бас маш чанга мөн хичээл болгон нэр бүртгэн манас дутааж дийлэхгүй. Гэтлэн бол тар сүлжээм бүлийн хөгцсөн болохоор хичээл дээр гар утсчих юм уу эсвэл iPad энтер үжинэ.
0: Тэгсээр эднүсийн тэр наадад тоглодог боломж юм уу нөхчил тун дүгэн болсон тийм манаас бол хичээл дутаахад заавал баар ороо гин тэгэхээр бас их дүгэнгүй байсан одоо эвөлийн цаг үе бол маш дүгэн болсон гар утсан алган дээр сүлжээ байх чинь за гэхдээ сүлжээ гэсэн юм бас суралцгад бас их дүгэн байсан байхаа
2: яг тийм яг өндөө манаасын номын сан юм маш дүгэн штэ очиход яддаг юм уу нам зөөлхөд яддаг юм гэтлээ манаас үл мөл сүлжөөрөө хандна сүлжөөнөөс электрон хөвлөлийн буулгач хаад түүнөө үжинэ одоо цаасан хөвлөлийн өвчх нь маш чөөн болж явна да
0: одоо сүлжөөн дээр маш бүрэн байдаг тийм материал байсаар тэгээ дасгал масгал хийх юм уу одоо материал ирэхэд дүгэн байсан байна манаас бол яг номын санд сууж байсан тэр үед дасгал үлдээсээр одоо ямар мэдгүй зүйл басаар зөвхөн номоос уруулна. Учир нь сүлжээн дээр гарах боломж байдаггүй. Тэгээд одоо номын санд бас нэг хэдэн муухан тэр бүнтийсэн дэр хамгийн анх компьютер байсан. Гэхдээ тэрийн хүмүүс ижилээд одоо манаас олон хэдэн ижил дийлгүй. Чөөн хэдэн компьютерийн одоо тим олон сургач харж байгаа учраас олонкидон одоо ижил дийлгүй. Тэгээд тэр үе чинь бас мэрэгжлийн тарлагаараа бас аанэ. Компьютер зархад их одоо үүртэйж байсан. Тэгэхээр одоо ном оруулна. Тэр үед бараг номын сан суудаг нь олон байсан. Тэр үе сүлжээ холбоогүй юуд байсаар баярд байсаар нэг сургуулийн телевиз байсан. Сургуулийн сувг байсан. Ганц сургуулийн сувг байна. Өөр одоо сувг байгаагүй. Тэгээд сургуулийн юу тавивал юуг нь олж өчгөөс. За тэгэхээр одоо олонки энэ дур сонирхолтой юм уу? Эдгээр жил бас номын санд олон байсан. Номоос үлгэр үжил, роман үжил. Тэгээд бас өөрийн энхүү дур сонирхолон хангаж байсан. За тэгэхээр шижирийн үед одоо гар утас бас
1: байсан.
0: Одоо хэрэглөө дийлдэг бас хэрэглээд. Гэхдээ тэр оюунд гар утас гараад байгуу да.
1: Гарсангүй шүү.
0: Гараагүй.
1: Оюунд гар утас бол бид нар нэг их сургуулийн 3 дугаар ангиас эхлээд оюунд гар утас гарч ирж яасан. Яг манус бас адилхан одоо номын сан суугаад материал ирнэ. Хуулан бичнэ. За өнөөхөн одоо шилгалтын үес болох юм уу? За эсвэл одоо бид нарыг юм бичиж аваад ир гэх юм уу? Хятад материал ч гэсэн болон за англ гэсэн болон бүгд ингээд номын сан суугаад тэр материалуудыг чуглуулад дасгалаа биелүүлдэг байсан.
0: Тэгэхээр шижир бас яг л бол бас оюунд гар утсыг хэрэгэл дийсгүй юм байна.
1: Оюунд гар утсын нэг 3 дугаар ангиас эхлээд хэрэгэлсэн л да.
0: Тийм тийм 12-3 оны үеэр л гарч ирсэн санагдаж байна. За тэгэхээр энэ цаг үеийн хөвөрлт гэж чинэн хурдан мөртөн хөвөрлтөө би их сургуульд ороход сайхан 90

0: Монд бол тэр нэг өндөр өн зүүчгээд тэр нэг юу зүгээд
1: чанхан чи юу гэдэг чи үлээ
0: BB машин.
1: Тий, тий.
0: Тим нэг юм байсан. Тэгээд тэр нь хүн ингээд учиртайгээд чимээ ирнэ. Тэгсээр чи одоо утас өрөөгүй. Тэгээд тэрэн тэр бол маш дүгмгөө. Тэгээд 2001 онд сургуульд ороход нэг Шолингтон гээд нэг тийм нэг гарах төсөнгөө гарсан. Тэгээд одоо IC машин
1: ингээд
0: тийм нийтийн машинаар ингээд машинаар одоо утастайж байсан цаг уувала. Тэгээд сүүлд нь Нозиа гэдэл. Тэгээд тийм нэг машин олж арсан. Нозиа нь бол би ажилд ортол урж арсан. Тэр одоо савад бас хагардаг байл юм бүх гар утас байсан. За эдгээр жилийн Evolve ботхоор бас их хол шиг санагддаг байха.
2: Тийм миний өөж аав ярдгаа баг чин ямар гар утас жарж исэн ингээд. Би үйл дэми чөөжилж ихгүй яг энэ.
0: Тийм байна. Одоо манус бол би бол бараг ивүлийн аав өөж юм басна яг болсон байна. За тэгэхээр манай энэ 80-аад он, 90-аад он, 2000 он энэ хүү оюутан нас бол өсөд өөрөөр өнгөрсөн юм байна. За тэгэхээр энэ хүү цаг үеийн хавралт бол маш хурдан гэдэг нь эдгээр зүйлээс бас үзэж гарцаг. За тэгэхээр танаас одоо хичээл сурлагаасаа гадна дур сонирхол юм уу? Сул сэлүү цагаан яаж өнгөрүүлдэг байсан бол?
1: Яа, миний хувьд аваад ярих юм бол их харамсалтай байна. Одоо ч гэсэн харамсдаг би.
0: За.
1: Яг тэгэхээр одоо их сургуулийн сул сэлүү цагийг бол би ёстой талгаар өнгөрөөсөн гэж бодно. Хамгийн одоо нэхэн жил гэж ярих юм бол одоо тэргнэл үнэмлэлийг л авлаа. Тэгж л ярьж болно. Яг тэгэхээр бусад сул сэлүү цагийг нэгч наадад бас сайхан наадад чадаагүй. Тэгээд бас сурлагын талаараа бас тэгж их сурсан юм байхгүй. За ингээд мэрэгжил бол би ингээд боддог байсан. Одоо өндөр дунтай байхад бол би одоо сул сэлүү чагаараа нэг хөгжим сурах юм уу? Эсвэл одоо дуу сурнаа гэж ийм хоёр жилийн мөрөөдөлтөй байсан. Жохон мөрөөдөл байсан юм байна. Одоо бодоход бол жохон ингээд дотроо бодолоо. Би юм л хий сурыг гэж бодсон. Гэхдээ бол яг энэ сул сэлүү чаг бол хангамжтай байсан. Гэхдээ тэр сул сэлүү чагийг бол би яг ингэж сайхан ашиглаж чадаагүй. Сурыг гэсэн жил дур сонирхлоож гэсэн биелүүлж чадаагүй. Нэг мэтгэд дөрөвөн жил өнгөрөөд сургуулийн хүрээгээсээ яваад өгцөн байсан.
0: Тийм. Одоо төгсөөд өнгөрөхөөр бас их харамсалтай зүйл олон байдаг тийм. Тэгвэл одоо манусын хувьд бол сул сэлүү цагаараа сая цайм бахлаг дөнгөрөдөг байсан. За хөдөл болжоод л сая чахар зөөлд одоо манусын тэр үед маш олон жижиг жижиг цайм бахлаг байсан.
1: Аа
0: танусын үед бараг байку байсан байха. Тэр гудам зар одоо чахар байсан.
1: Чахар байсан. Чахар зөөлд бол бас хоёр
0: байсан. Шинэ малчин гэдэл. Тэр бүр байсан. Тэгээд манусын тэр үеэр бол ингээд чахар гудам зар дотгошоо ордог тэрхүү одоо шинэ багшин нэг Монгол ном худалдаг газар байдгийг танаас зөвлөж байна. Тэрүр ингээд дошоо орсоор жаахан дээр бүр шавар байшин. Тэр ингээд бүр даслаа ингээд жаахан тийм нэг цай мохлог басан. Тэгээд тэр үед одоо хоёр хүн найз нөхдөгөө болжсоор хоёр хүн нэг хүү цай аваад хоёр шарван аваад нэг хүнээ хоёр шарван идээд л тэгээд амьдралаа бас ингээд сайхан тийм одоо тухайн үед бол сургуулийн бодаа мах шүлэн баг. Тэгээд одоо гэдсэн бас нэг чатгалан болгож одоо махан дурулсан хүмүүс мах идэг одоо сах шарвангаа нээдэг. Тэр үед өнөр хямд байсан. Нэг хүү цай, дөрвөн шарван, хоёр хүн дөрвөн шарван бас нэг панс одоо борсог авцаар 10 жоосонд хүрчдэг байсан.
1: Одоо бол 10 жоосоор.
0: Тийм, 10 жоос нэг шарван шүү дээ одоо бол. Тэр үед 10 жоос хоёр хүн сан гэдэс гартл ичин. Тиймэрхүү байсан. За сул сэлүү цаг болсоор тэр үе чи одоо гар утас байк бай. Баяр баярын тэр утсан дээр харилцаад болжоод одоо чахар зөөл энэ хаана уулч яа ингээд яраад ингээд одоо очоод болжоод цай унаа. Цай нэг хуу цайгаа нэг орой уучгаа тэгээд одоо олон сайхан жил хоолцсон, бодол сэтгэл хоолцсон. Тийм өөр одоо бас тийм олон сүлүүчлийн цаг байгаагүй. Тэгээд цай уугаад л заримдаа одоо бас нэг жөөлт хоёрдаг гэдэг
1: нь нийлээд.
0: Тэгээ манасын дээр үед их дан цулгүй байсан. Бараг иймэрхүү шиг өнгөрж байсан.
2: Би байсаар бол сүлсүлүү чагдаан өнгөсөөр тэмрийн хөдөлгөөн хийнэн. Ягсын ярсэн шиг цэргийн боловсрал 10 жин мараалчхаа одоо түүнийг нь шууруулнаа. Тэгэд орой болгоноо гүйнөө. Өдөн бөмбөг наадна. Үүнээс гадна би бас багасаа дуу дуулах дуртай. Тэгэхэд их сургуульд орнгуудаан нэг малчны дуулал гэдэг хамтын дууны бүлхэмд орсон юм. Тэгэхэд хамтын дууны бүлхэм нь үд болгондон очиод боловсрон хамтаар дуу боловсрон. Тэгэхэд бол одоо их сургуулийн үдийн цаг, оройн цагдаа маш өлөг байлаг. Үүнээс гадна бас электрон ном үжих дуртай. Тэгэхээр үдийн цаг байхгүй, оройн цаг байхгүй, хижээ үжнөө гэсэн сүндэн үжнөө. Сүндэн электрон ном үжээд тэгэхэд.
0: Одоо их гоё өнгөрсөн байна тийм. Боломж нөхцөл сайн байгаа учраас манасын тэр үед одоо орой усаар ном үжин гэж байдаг. Сүндэн унтраацаар манас гар утасч байгаа хөөцөн тийм. Тэгээд л одоо өөрийн бас дуртай юм хийдийлгүй одоо яг сургуулийн тэрхүү цагийн ховорлоор явж байсан байна. Тэгэхээр одоо юулийн хувьд бол бас өөрөө дур сонирхол их сайн биелүүл чадсан байна. Тамир одоо бас дуу. Тэгэхээр юул гоё дуулдаг байна
1: гэсэн тий. Гоё сайхан дуулах юм биш үү?
0: Тийм. За тэгэхээр бас өөр өөрийн суулслуу цагаараа бас өөрийн дур сонирхолоо хөөчлөд явж байсан юм байна. За тэгэхээр их сургуульч одоо найз нөхдийн явуулчаа гэж бас байдаг. Манастер үед бол учран гар утас байгааг учраас найз нөхдөн сайн өрнө. Багш их сургуульд очино. Сургууль хөрөөд сайн гэсөд явж байсан. Тэгэхээр энэ эвөлийн үед баг тийм олон тойрхон байсан байхаа. Учран бүр одоо ингээд гар утсаар видеогоор ингээд бүр харилцаад байдаг учраас.
2: Тийм үү. Миний чөөжил зөхөр би нэг багшийн сургуульд нэгэн хоёр удаа өрхөр очсон. Үндэсний их сургуульд нэг удаа очсон. Залгаад өөр очиогоогүй.
0: Тэгэхээр эднүсийн үед бол хүний хоорондох харилцаа одоо жаахан зээцэн байж магадгүй. Гар утсан дээр илүү төвлөрөө тийм. Гэхдээ одоо шижир бас олон найз өрөөд явж байсан байхаа тийм.
1: Өстэй явна. Тэгээд үндэсний их сургуулийн хажуу талаар тийм ээ урд талаараа байдаг. За хуйцаа гэж ярддаг тийм ээ бид нарын ордоссоор ярвал одоо хуурш тийм ээ за тэр нь үеийн хамттай гэж за тэгээд 20 гэрээсэн сургуулийнхаа машиндар суугаад 10 төгрөг байсан тэр 10 төгрөгөөр суугаад одоо шууд яг хотын сургуульдараа хөрчин штт за тэгээд хотын сургуульдараа хөрснийхаа дараа такситайхан уу эсвэл одоо нийтийн машиндар суугаад үндэсний их сургуулийн үүдэн дээр очиод нэг сайхан хуургашаа идээд жаа. Тэрхэт бол одоо найжаа ярьж штэ. Жаа одоо би маргааш чамайг ирж очноо. Одоо тэгээд хуургаш иднэ. Тэгээд хэдүүлээ нийлээд хуургашаа идээд. Тэр үес бол одоо хуургаш гэдэг зүйлийг бол их ингэж идэх дуртай байсан. Жаа Монгол хоол. Тэгвэл одоо Монгол хоол шилэн голын сайхан сайхан хурууд гэх юм уу. Ер нь одоо бас боорсог идэх дуртай болохоор боорсог бас сайн гэж хайж идэж явж байлаа. Яг бидний үед ч гэсэн адилхан одоо найж нөхдөг юм бол сайн ирнэ. Гаргийн зургаан боллоо. Өнөөдөр одоо Тараалгийн их сургуульд очих юм уу? Маргааш нь болоод одоо Өвөр Монголын их сургуульд нь очих юм уу? Тэгээд найд найжгаа ярьж гад өнөө найжаа бас ингэж яа. Өдөд одоо би чамаа хоолндор уу яг чи. За тэгвэл бас нэг жоохон жоосон гаргаад хоолнд нь ороод тэгээд темирхүү маягтай байсан. За тэгээд дараа удаан болоход манай сургуульд ирнэ. За манай сургуульд ирэх юм бол би одоо бас нэг жоохон мөнгө гаргаад тэгээд хоол бодоо хайдуулээ. Тэгээд темирхүү маягтайгаар бас сайн явуулчих байсан.
0: Одоо тухайн үеийн энэ хүн хүний хоорондох харьцаа, хам сурлагын хоорондох харьцаа бол маш чанга байсан. Энэ жил бол маш гоё санагдаж байсан. Одоо найз ан жороод очноо, хам сурлагтнаа өрөөд очноо гэхээр. За элэс бол миний хамсралтан байдаг шүү. Ингээд л их амархаад бахархаад байсан. Имэрхүү нэг нь жилиг одоо ивэл бараг мэдэрч дийлсэнгүй байхаа гэж бодож чи.
2: Яг тийм үү. Манай энэ үе болж ирэхээр бол сургуулийн мэдээлэл, ангийн мэдээлэл эднүсийн бүр гар утсан дор шууд дамжуулчих нь. Тэгээд ангийн хурл хийх чухалгүй, ямар хурл хийх чухалгүй. Тим болонгуудаан төгслөө бас мөн ангийн нөхөдтэйгээ тимсэн явуулчих дилээгүй. Байрийнхан гаргавал одоо бэраараа нэг бичхэн бүлхэм гэж ярих юм уу юу энэ тийм нэг юм болчиход эрүүн явуулч дийлхгүй
0: тийм байна. Тэгэхээр бас цаг цагийн үеийн бас сайнтай тал байна бас нэг дутагдaltaй тал байдаг тийм. Тэгэхээр юулийн хувьд бол шин цаг үеийн энэхүү мөдөөс ороо одоо олон жилийн энэхүү нөхцөл болцоо дөгөн байдал энэхүү зүйлийг бол маш сайхан ашиглаж бас оюутан амьдралаан сайхан өнгөрөгсөн. Гэхдээ одоо 80-аад оны үе ч юм уу 90-аад оны тийм шижрээ. Манасын үед бас өөрийн гэсэн бас нэг иймэрхүү сайхан дурсгал дуртагдaltaй зүйл байсан. За тэгээд их сургуульд хамаг таалагдсан жил юу юу байгаа бол за манай шийдэл.
1: Минийхөө таалагдсан жил гэж ярих юм бол чаг их сурлагын чагж гэсэн чамд бол их одоо сул. За ингээд өөрийн биеэн хамгийн таалагдсан жил нэг бол одоо миний өөрийн биеэн шаардах талын тэр нэг жилийн одоо мэрэгжилгэх ч юм уу, эсвэл ухамсар гэж ярих ч юм уу, тэрэн бол хамгийн их таалагдсан. Надыг бас нэг шалгаж үүчлээ. Би өөрийн биеэ өөртөө шалглалаа. За их сургуулийн 1-р ангид бол бие сулхаяад нэг жилиг бол их энхүү танхуу явж өнгөрөөсөө. За гэхдээ бол 2-р ангаас болоод бол яг ингэж таныг ингэ шаардаж шахаж, за ингэ чиих шүү, одоо ийм байх шүү, дараачийн ажил юу байна уу гэсэн хүн байхгүй болоод эрэнгүүтэн хүн өөрийн биеэ өөрөө шаардаж, хүн өөрийн биеэ өөрөө чанга шаардах тийм нэг зүйлийн ухамсар бол орж ирдэг юм байна. Энэ нь бол надад хамгийн их таалагдсан. Би одоо ч гэсэн боддог. Яг тэгэхээр ямар нэгэн хүний ямар нэгэн хүн ирээд ингэж хий тэгэж хий юм байшгүй тийм байшгүй гэж шахаад ирэхэд бол өөрийн ирэхгүй ингээд дур уу гэж чинь яагаад надыг ингэж шахадаг юм надад жаахан ч гэсэн чаг гаргахгүй юм байна гэж тэгэхэрэн бол энэ жил бол надад хамгийн их таалагдсан хүмүүс бас ярддаг юм байна лээ их сургууль гэж бас хүн өөрийн бие өөрөө шалгадаг чаг ирчин шүү дээ гэж надад бол тэр яг тэмэрхүү байдлаар л ирсэн.
0: Тийм. Миний хувьд бол одоо их сургуулийн хувьд бол маш олон жилийг мэдэрч олон жил одоо таалагдсан өвөр Монголын их сургуулийн хөрөөнө юу болгоно мөр таалагдсан гэж хэлэхээр бас их одоо боломжгүй байж магадгүй. Гэхдээ хамаг таалагдсан бол манай багшийн нэг нөө манай одоо Монгол судлалын дээд сургуулийн тэр олон өрдөм мэдлэгтэй багс нарыг хичээлийг бид орсон. Тэгэд би бас их номхон байхаараа бас хичээл болгоны ороод байсан юм аа. Тэгэхээр энэ одоо сайхан таалагдсан. Тэгэд их өрдөмтэй мэдлэгтэй тэдгээр дэлхийд нэртэй тэдгээр багс нараа одоо бүр манай өсөлт хичээл орж ил судалгааны хөрөөвцөнд бүр оройлж байсан. Тэрхүү багс нарын мэдлэгийг сурсан даа яг олж арахдаг. Тэгэхээр одоо багс нартаа бас их талархаж явдаг. Энэ талаар бас их одоо таалагдаж надад бол маш таалагдсан. Нөгөө талаар бол найз нөхдийн хоорондох харьцаа маш гоё байсан. Учир нь тухайн үед гар утас байгаагүй учраас зөвхөн хүн хүн хоорондоо харилцдаг. Тэгэхээр манай суран газрын анх бол тогтсон анги байна. Яг тэр өндөр дундад энэ юу шиг тогтсон ангитай шүү манай гэсэн. Тэгээд хөчөөл орох болгон тэр ангид ордог. Давтлаг бас тэр ангид ордог. Тэгэхээр одоо хүмүүний хоорондох харьцаа маш нэгт ивэл саяарж басан ангийн нөхдөнд хөчөөл ороход л үжидэг тиймэрхүү байдал бол маш олон. Учир нь тогтсон анги байгааг учраас хөчөөл орохоор тэр ангид нь очиж хөчөөл буусаар бүр явчихдаг.
1: Тийм тийм.
0: Харин хэдэн үг солилцгүй имэрхүү хүн бас байдаг. Гэхдээ манай бол яг өндөр дундад энэ тэрхүү маягаар хөчөөл орсон учраас ангийн нөхдийн харьцаа одоо маш гоё байсан. Одоо болоход ч манаас одоо төгсөөд 20 жил болж байна. Одоо харилцаа маш нэгтсэн. Өө босод мэрэгзлийн хүмүүсийн бодвол манасын энэ суран газрын ангийн хүмүүсийн харьцаа бол их нэг цан байдаг. Тэгэхээр энэ талаар бас их таалагдсан. За нөгөө нь бол одоо өөр Монголын сургуулийн номын сан бас их гоё байлаа. Тэр үед одоо өөр үзэх юмгүй телевизгүй гар утасгүй одоо зөвхөн номын сан ороогүй. Номын сан бас нэг жахан компьютер дээр бас энэ дэлхийн сонгодог киног нэ тэр тавгыг тавьж байсан. Тэрийг бас олон үзсэн. Хоёр хүн ингээд нэг одоо юутай чихвчтэй тэгээд тэр анж үгэд л киногаа үзээд тэгээд тэр бас гоё байсан. Тэр надаа хамаг одоо отогчилсан жилийн чинкүнэ зүйл гэж хэлж болно. За тэгэхээр тэр нь бас гоё санагдсан. Хөрөөнц бас гоё. Толнуур гэтэл хэдэн сайхан одоо чичирлэгтэй. Тэгээд л одоо бүх зүйлэн гоё санагдсан.
1: Их сургуулийн амьдрал үнэхээр сайхан байлаа тийм ээ.
0: За тэгээд харамсал байдаг болоо. Одоо 4 минутын цаг байна нэг. Харамсал баг баг байхаа.
1: Харамсал баг байна. Одоо зөвхөн өөрийнхөө дур сонирхол сул сэлүү чагаараа сурч идэггүй дээл харамсаж явдаг. Үгүй юм бол их сургуулийн оюутан нас их сайхан байсаа. Гоё байлаа.
0: За, юулийн хувьд харамсал байгаа болов?
2: Гүз ивэл бол одоо бол бас асурантан үзэж байгаа учраас харамсал гэхээр баг дим юм байхаа. Байхч одоо биелүүлж болно одоо энэ хугацаанд энэ. Бэна дараа ингл хэлний тухай би бол үндсэн ингл хэлөө дэмисэн сурсангүй зөвхөн нэг 4-р дэсний шалгалтаа л өнгөрсөн 6-р дэсийнхэн авч дилог үү тэгээд одоо асуурант орчход үнийг нь шалгасан тэгээд хөвн гараагүй байна.
0: Ангил энэ за ангил хэлгээ зөвхөн хоёул бүр бат юм аа
1: хата подкастаа бат шүү.
0: Энэ бас миний харамсал бас байж магадгүй ангил учир манаас дээр үед их сургууль ороод ABC-гээ сурсан учраас ангил хэлөө өнөр сайхан сур дилог үү зүгээр өнөө бас харамсал байж болно. Бас нэгэн харамсал бол тухайн үеийн аа бас ном үүсгэн бас багдсан байна. Одоо ажил гарснаар ном үжиг чөлөө их ховор болдог мөртөө тийм орчин тойрон байгаа. Өгтөө их сургууль бол яг тэрхүү нэг нь орчин тойрон өөр амьсгал их баялаг байдаг учраас энэ үед бол өндөө нь одоо их сургуулийн үед бол хамгийн сайн сурвалжтдаг имэрхүү цаг мөч. Харин одоо тоглоод надаа сүлүүчээ сууя гэсэн энэ бол өнөр буруу бодол юм байна. Энэ бол ажил гарсны дараа сайн мэдэрдэг. Учир нь их сургууль бол манусын хамгийн гоё цаг. Залуу цаг. Тэгээ тэр үед юм чөөжлөх болоод ажил дээр гараад ирээд төөдлөх нь бол өрг сондо. Тэгэхээр манай оюутны нөхдөл сонсож байгаа бол их сургуулийн дөрвөн жилэн бол гоё сайхан сурвалжиж өнгөрөөрэй гэж эндээ сануулж байна.
1: Чагийн битгий талгаар өнгөрөөрэй, харамсалтай битгий л өнгөрөөрэй гэж хүсье.
0: За, өөр хавьд бас ямар ярмар зүйл байна уу?
2: Миний бодол муу айдлахан их сургуулийн дөрвөн жилдээ сайн чармайн суралцаарэ. Тэгэхээр нийгэмд гарсныхаа дараа харчингүй дүгм шиг, хөнгөн шиг болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээрөө битий. Одоо оюутан насаа дурсан санагалж ич. Оюутан үедэн одоо ямархан байдлаар суралцж байсан бас найз нөхдийн харилцаа, идэв өмдөн тийм зам харилцаа ингээд олон зүйлийг одоо ярьж залуу насаа дурсаасуулаа гэхүү. За тэгэхээр маш гоё байна. За тэгэхэд манай оюутан насаа сайхан суралцж, за үүний дагуу бас ивэлийн шиг дур сонирхлоон хөөчилдөж ингээд сайхан өнгөргөх бол одоо хамгийн утга уулгатай гэж бодож байна. За тэгэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлж байна.
1: За анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ ч гэсэн баярлалаа. Ингээд ивэл манд бас хөрлчин ирж их нэвтрүүлгэд оролцсонд маш их баярлалаа.
2: За бас мөн хоёрогчтой баярлалаа. Хүлэн авцсан та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөндгөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагнал толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонгох хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагнал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Буянтай тал нутаг өмөртийн хэдий жоробдов. Нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлч явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шаналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шаналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шаналт суглаа бордуулах газраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээний тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөнд тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй.
1: Ордос хотын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Ордос хотын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран төхөлийн сний хол.
2: Оюун ухааны гээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаа сэрхлэн явуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сөүлжийн нарны зохиосон нутгийн дөрвөн нэртэн гих бүтээлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу. Хөвөн чагаан үүл хөвөлцсөн хөвчин ногоон ойчлгэрч цагаан нуурын мэдмэлтсэн усанд галуу шүвг ганганалтаж талын жирэглэгэн мэрэлтсэн таван хошуу тарга хуртай бөмбөлцөн нуурын нэхийн арава дайлын нэг өрхөн манай хин билээ. Хаяа хаяагаан дэрлж буусан манай айдин хин эй нартай

эв бүлхэмдэлтэй амьдарч ирсэн Хорны аймаг билээ. Өрх өрхийн зүүн өмнө нь Аргалын хашаа, Үндсэн Новотэй, баруун өмнө нь Морин Ууяа ба Тугдын хашаатай байж, гэр гэрийн урдах ундрал сайтай Аршаанд хутган Айлын чимэг болон байрцсан юмсан. Аргал. Манайх нь Аргалын хашаа гэрийн зүүн өмнө талдаа байршиж байдаг. Олонхтой нь хайлсан мутнаа салаа намаагаар жоовн хэлвэртэй байрдаг. Хашаанах нь ормыг хэмжин зурснаа дараа жоовн хэлвэртэй нөхөн ухаж, мутнаа салаагаан жигд сайхан жирэглэн шороо хийж булснаа дараа думдуур нь хайлсан мутнаа салаагаар хоёр талаас нь хавчиж, алтхны үндсээр бэхлэн уйдаг. Хэрвээ нэлээд өндөр бол хоёр мөр хавчаар оруулдаг. Аргалын хашаа барих бол бас их мэрэгжил ордог. Би багаас нь ааван хавсарч энэ ажлыг гүйцэтгэдэг байлаа. Аргалын хашаа жовн хэлвэрээр сонолчин босход аавын чирээд мөшөлт тодордог. Тийм байлгүй дээ. Малчин хүний амьдралын баяр бахтал гэж хөдөлмөрл байгаа юм чинь. Жил бүрийн 3 сарын домдоч буюу сүүлчээр аргал хашаалах хааж эхэлдэг юм. Хашаанаас түүсэн хөлдөөс буюу хээрээс тээж авчирсан аргал хашааны ойр орчим мөр мөрөөр далангнан жигдэрч харлан түнхэж, бид 1-2 өдрийн цаг зарцуулж байгаад аргалан хашаалдаг. Хашаатай аргалан харах тотом баг насны ойс эрэлтэй хэлэж чадашгүй баяр бахтал урган чухайж, энэ хашаатай аргал хижээд тундаршгүй хэвээрэн байгаасэ гэж бодож амчдаг. Бороон цасанд буулаа нороосэй гэж жайлвэрж завддаг. Салхин жавартэ буулаа чохогдоосэй гэж даатахадж амждаг. Жүсэн харч жүрхэн цагаан юм аа. Миний нутгийн эрдэн юм шүү гэж омогшиж бас сочирхдаг сан. Хашааны аргал өвдийн хүйтэн болоход хисэнд минь хүрчгэнэн дүрэлжиж, богон сарвчтай бор гэргийн минь элчээр нь дулаалдаг. Ханчин жуунхандан хийхдээ хүрхэж дүрэлжин, тоготой усмын бор бор боцолж, ээжийн хийсэн шишийн гулрын уул бовыг бодгодг юм. Орой ханчин дээрэн хэвтэгтээ аргалын галын жөөлн илч доороос нь дулаачуулж, ядарсан биеийн чилээг тайлж, удалгүй амтат нойрт жаргуулдаг сан. Ээжийн минь чулуун савнд жуурж, хөнчлөөр боож тавьсан шишийн гулр эсчээ. Нэг сарихт эсхлэн үнэр гэр дүүрэн хангалж, өдөсгөлөн тэр чагт ховдгүй хүргэж байсныг одоо бодоход хөөрхилэлтэй юм аа. Манай ахトゥ хэдүүл хямра төгшөртөө нэрэгдүүл эмч домч гэж залдаггүй. Ээж минь ханзаан сайтар халуулж, манай хэдүүлд арсан огчор ба урган арсан малгай өмсүүлэн, халуун ханзан дээр суулгач, хөдөс гартад лаалатан идүүлвэл маргааш нь хямра тагшүр гэж ор тас арилдаг байдаг даг. Өвлийн нэдэж хидэх үед жөөлөн галаар мах чануул, мах амттай болон гэд ээжмийн зуух нахан хазууд чомцон сууж, шилээвэр барьна байн байн аргалын галын шилгээж, хөгийн тааруулж байдаг. Аргалын гал энэ үед идээ шүүсийг шүлшүүтэл идэх махыг шимжилтэл болгодогсан. Манай айлаас гүнсийг хүрхэ шорон замбар айлын ах болох чог дэлгэр бед хоёр аргал худалдах гэж хөх халзан хөрөн өхрэн хөлөөд энэ шорон замбар хичнэхэн удаач замнаж байлаа да. Одоо тэр шорон зам тусан замаар содигдоод сумнаас айл хүртэл машин тэргээр 40 минуттай болох хүрчих нь нийгмийн хөгжилт чичиглэлт гэж ийм л төрөг нь тийм л бахархалтай ач. Гэвч хуучны юм уд болж, шин юм жол болдог бодож, дурсал мөрөөдөл сэтгэлийн тагтаа болно дэвтэрн дэвтэрсээр. Аргалан худалдаад манай аруулын уух цай, идэх давс, дөнгийн тус жиргэн сэдвэрлэж байсан бөгөөд дасгалын дэвтэр харандаа жиргэн хуарч чиг угалдсан бичгийн бөхчөндөө хийгээд сургуулдаа баяр хөөртэй явдаг минь тэр үеийн олдошгүй баяр бахтал байсан сан. Халуун ханзан дээр нь мангшуртал унтаад өвдө өрвийн босгод хисанд минь гал дүрэлж, сүутэй чайгийн сантуун үнэр хамар чоргин гэрийн минь дүүргэж байдаг. Ховондон чог манаа тавихд сүутэй чай бүлөөнөр нь тоготой хоол халуун наран байж, ажил модондоо явсан

аав болон манай ах дүүхэдүүд энэ бэлэн хоол болдог байсан. Ядуухан амьдралтай байсан бидний тэтгэж тэргэлжүүлж байсан нь аргал юм. Хүйтэн бээрэд харахтай халуун элчинд дулаачуулдаг нь аргал юм. Хаагүй газар яваад ирэхдээ элчээн ивэж гэрлээн сачрааж бидний ухтдаг нь аргал байсан юм. Малдан яваад ядраад гуйхад, сургуул тараад баярлаад буцахад, худангаас олгоод харгалын нута чинхэр хадгаан алтлан дэлгсэн шиг угаалчтан харагддаг бөгөөд хэсэг бөөмнөрч хэсэг сардны агаар тэнгэрд чинхэр өнгөт жоргоон татуулаад замхран оддог байлаа. Нийгэм хөдөө урагшилсан ч аргалд хэрэгэлсэн гарах гэж чэргээсэн халагдаагүй. Шинжлэх мэрэгжил хөгжсөн өнөөдөр хээрхэвтдэг аргал, хашаандаа нойрсдаг аргалаар хүч бордоо хийдэг болжээ. Аргалын утаагаар уушигнай сорой өвчин засаад амжилт олсон гэдэг. Хашаатай аргал минь хожим алт болхоч магадгүй. Чинхэр хүхүнстэй чивэр тунгалаг утаатай хашаанай аргал хүрчнээд л дүрлж ядлаа, нэлчгнээд л. Морин уяа. Хөдөө тал нэлийн хөвөн уул цайраад таман хошуумад нэдийн тарах ариг суугсан нуурын нэхийн айлын морин уяа гэримийн арун өмнө сөхөн харагддаг. Хаврын хар салхин, жунай шатам халуун, намрын шархал наран, овлийн тасган хүйтэн хэсэнгүй тэнгэрийн багантан сөхвэж, наран сарн од гарагтай хансан жогсож, сумдан нисх болжмор шивгүтэй юу нэгийн шивнэлдэн, нүүх үүлий тэрүүндэ наачиж, уух мана нэг чогцостан шингэн, газрын хөрсөнд шигдэн хотгож, галвын өрчөнд харуулын чирэг шиг айлан захин жогсож байна. Энэ уян дээр хичнээхэн олон эмнэг үрээ дэл сүүлэн босгох нь дөрм туурайхан чавчлан догширан бол гэж хой сууж уяагмийн шалгаж байсан бол. Энэ уян дээр хичнээхэн олон эмэл хазаартай мөр агаарт дэгдэж үүлэнд умбан алдмаар эжнээ нэргэж хийрхэж байсан бол. Энэ уян дээр хичнээхэн мөр үүрс нь энцгааж ижил хандтаа нь дурсаж байсан бол. Энэ уян дээрээс хичнээхэн олон уралдааны аргамөхөлөг од хийгдэл энцгааж оч үүртэл давхан давхсан билээ. Энэ уян дээрээс хичнээхэн олон хүч чадал хосолсон даачтай мөртөн шантас сайтай ачны хөлөг мэндэлсэн бол. Нагач жил болгоны цагаан сарын шинийн дөрөвдөнд манайд хурдан гуйдалтай алаг морин унж ирдэг. Морин нуруун дээрээс байн байн хоёр тийшээ нь хэлбийн шороо атхун эрдэн мөжүүлж, улаан нуусан тансан болон тамхин хавтааны шир ногоон өнгө ялгарсан бүсэн салхинд намруулж хаасан уяан дээрэн ларжаатайхан буудах. Манайхээс 30-40 газар хол байдаг наг ав жороо алаг морин дээрэн хашаалдан сууж, үнэг малгайхан дарж, удмал дээлэн өмсөн, булгарын гутал эсгүүлж, зарим үедэн баг хасуу хурч ирээд морносон бууж, морийг аваа гэж чулуураан аавд өгдөг байсан да. Аав морны олонгийн султхан, эмээлийн жаахан өрөөс гэж аваад, морны хөлсийн сэхэн уяан дээр уяхдаг өдрийн замыг чагаар товчилж ирсэн жороо алаг нэг шилгэж ухагсан да, биесэн уур баа гэж хүйтнээ эрчийг мэдээдэж байсныг тэр үед морин уяалаа мэдэж байсан байлгүй. Ах минь 1975 онд Гүншээгийн итгэмжийн хоршоонд ажил гарах үед энэ уяан дээрээс халтар морондоо мордож төмөнд итгэлээ өргөж төрд жүтгэлээ нэмрүүлэхээр аян замаа өдөгсөн сан. Их хэрэгч энэ уяан дээрээс саарл морондоо мордож би ч н одоо хүнээ хүн болгон шүү гэж нулмас хасгаруулна хард мордсон билээ. Би ч 1983 оны 9-р сард их сургуулийн алтан босхой алхах гэж энэ уяан дээрээс суман жирттэй мордож, айл аймгийн садан төрдийн халуун нүдлгээр холын уулсыг бараалж алсын аянтай мордсон сан. Уяатай морд зогсоогоор нь унтаж, сөрөг адуутайхан онголтон тоглож, энж хаан үүрсэж, хөтөлжөө манх бутаар дураар нь бэлчиж байна гэж тоогүй олон зүудэлж байсан байхдаа. Уяан дээрэн өвшин сунаач, тойрон наадж, үнсэн эжнээн баясгаж, унсан шороохон бүүхэлж,
уус нь усаан ч

чөлөөлж байсан байх. Морин уяа төрсөн нутгаан захин зогсоод уйдхрын манан домд бүртэлчин харагдана. Нарны шаралт, салхины гойдолтод ажигчгүй сүрдүүн ханаж, үүлнээ сэжүүрийг бараалж, нарны сацрыг сэртэж, оддын анивчааг чамнан, жилийн дөрүүн удирлд жаахан шаргаан өв билэн, үүлэн хөхөөн мөрөөдөн, салхич сарлаан дурсан байна. Морин уяамын тугалын хашаа. Манай тугалын хашаа гэрийн баруун нөмөн талд байршиж байдаг бөгөөд бор бургасан жамбар дөрвөлжилэн барьж, дээр нь хоёр жамбар пүн дарж, тугалын хөвтөрд сүудэр гаргадаг. Сурн гэлтгэнсэн, шувуйсан уралтай, мойл хар нүдэн бүтээсэн, нялх бэрвийн мэлмэрсэн, хүчөвчтэй хар туугалууд эхийн хан шар ууртаж чадаж, жунгаг өнөрт уулан, сүүлэн годгон уулан тогтдож, ядаруул тэр хашаандаа мангшуртал унтдаг. Тээшингийн үе болцоор айл айлын тугалын хашааны тоорнд далан чинсэн үнэд мөргөлдөн багширч, хүүхдүүд бургасан морон зайдлан настад халуун манхан дээр завлан сууч, навчин тамхиан датна хууч хөөрч, бүсгүйчүүд модон суулгаан дүүжлэн үнэг нь сааж эхэлдэг. Ээж минь хөх торгон чамчаан өмсч, улаан торгон алчуураан боосоор модон суулгаан дүүжлэн үнэг нь саахаар явдаг. Тэр үед хүүхдүүд ээждээ тугуул татаж өгөх гээд болиалцсан болдог. Чадалд орой нэгэн тугуулдаан чирэгдэж, унч тусдаг нь энгийн учир бөгөөд нүчгэн хөлөө тугуулдаг хэчгүүлээд ээр татна үйлдэг. Бид ч ингэж тугуул бируутайхан ноцолдож байгаад л хүнээ жирэгд хүрч хүдэр чирэг бий галууртай болсон л дээ. Уурхтай чансан хуурсан будаа гэж идвэл чихий огтлууч мэдгүй байдаг амтад идэний. Энэ уурх туранхай бэйдмийн хүрч тамир оруулж, дорой буурай бэйдмийн торлон чадал нөхөж, болчин шүрвсийг эрчилж, бодол сэтгэлийг саруулж уулж, хүнээ думд хүн дийтэй мордуулсан билээ. Одоо тэр уурхтай будаа шүлс хурам бодогдож, өдрийн бодол сөнийн жүүдэнд эрэгдээд байна. Ээжийн минь улсын утсаар хидгсэн хурд сарвчнаас дүүжлэгдэж, нойтон хэвтэй хурд хасаг тэрэгэн дээр эгнэрэн жигдэрж, завсарт нь бэлжуухай шууд жир жор нисэлд нь ирж, хуруудын дээр суугуул ээж. Энэ харчуунуудаа гэж үргэхт. Соцсон шууд пүрчгэн нь нис. Өрөм унгаа хажил бол жалхуу хөрмөр ажил юм. Мөнч миний хамгаасаа жайлдаг аж. Тэхэд ээж минь, борин механ болож эдмээр жалхуу байж болохгүй шүү гэж сургаан, бас чүчгээтэй хуурсан бодаа идүүлэн гэж ухаалдаг. Тэгээд миний хагас өдөр монгонч унгаас нь өрмийг гэж тогоонд хийж тус хайлуулдаг. Тогооны уралт тунан үлдсэн чүчгээтэй хуурсан бодаа идэх гэж хүлээдэг тэр жаргалыг одоо би яахаж зүйрлэх билээ. Өвлийн идэж шидснээ дараа шар тусаан гүжээлэх бол бас нэг нарлиг ажил. Хонин гүжээгэн жумаач, хий оруулж, наранд хатааж, шар тус гээхдээ бэлэн болгодог. Гүжээнд хийсэн шар тусаан дараа жилийнхэн жун үнээ саах болтол хийддэг сам. Тусны амт нь ямарч үнэ тонир орохгүй шин сургуух хэвэрэн байдаг бөгөөд хэсэг хэсгээр огтлоод өглөөний шишин гулиртайхан холиш болгоно идэхдээ эгэл орхоотой байсандаг. Хийх үйг дарах, хотоод гэдсэж огчуулах үедэлтэй шар тус гэгч тэр хэвээр нь жоргүй юм байжээ. Хурууд тус минь тараан ажилд явахт тамир хүч сэлбэдэг, адуу малдаан явахт алжаалж өдрөлийг тайлдаг, өвс хадланд гарахт үйл болон жалхадаг, сунам өдөр ядарахт жүтгэл солигдаг юм а. Шаргал уур надад шим шангалсна, шангуу нөрм надад шид олгосон, хэвтэй хурууд тамир нөхсөн, гүжээтэй тус хүч эрчилсэн. Сүү чагаа миний алгатай болохтай хорвогийн жамд жоргийн минь эрчилж, итгэл юм хөвчилж, хүм болохын ёс учирт хүмжиж байжхын яс чанарт барагдашгүй боин цангийн бэлэглэж, ширгэшгүй баян хишгийг сойрхож хайрлжээ. Тугдын хашаа минь тунар хаагаран дугайхан бараалаж, туналжих жэрэглэгэ нэн чимээгүй ширтэж байгааллаа. Одоо тэртэй хол тэргэл сарнай туяанд уусжээ. Тэнгэрийн оддын гэрэлт шингэжээ. Тугалын хашаанаас тугал мөрх дун сонсдох шиг, бэрууд мөргөлдөх анир дугалдах шиг. Аршаанд худаг. Манай худах гэрийн өмнө байсан да.
тухайн үед худаг ухах бол манай айлынх нэгэн хөгжөнтэй ажил байсан юм. Худаг ухах гэсээр айл амгийн хүмүүс хүржээ барин хөрөлч нь ирч олны хүчинд уул босон гэхчээр нэг өдөрт ухаад гаргаж хадаг. Тухайн үед усны судал гэхч дэлгэрмээр байж хэдэн метр ухасаар л ус гарч хадаг байсан нь гайхалтай. Тэгээд худгийн ер ороос дээш нь чулуугаар жиргэлж гаргам. Гар урн ахмуудууд энхүү ажлыг хийдэг. Эвтвийг нь олохгүй бол нураад худгаан болох аюултай учраас уур мэргэжил ухаан санаа жиргээр хэрэгсдэг. Бас нэг чухал ажил бол худаг лайдах буюу өвдийн чагт чарлаар мөсийн чоочж арилгах ажил. Манай нутаг манх ихтэй учраас жилийн дөрүүн уларалт салхи тэгдсэрл худагт шоротоос орж лайдах чухалтай болдог. Өвөл болол ус нь хөдөн тухай өхөлдөж мөсийн чоочж модон ховуу багтах хэмжээтэй болохгүй бол уус авахд хүчирддэгээс эдгээр ажлыг заавал цаг тухайд нь гүйцэтгэх байдаг. Модон онгоцны хөлдсөн мөсийг арилгах ажил хэвч их хүч юм. Чарлаар мөсийг чоочж мөс арилгахд мөсний нарийн ширхэг нь наран хэлтгэн нүд гэлздэг. Алган дээрээ тавихд агшин зур хайлцдаг байлаа. Амхдах үед худгийн хүжвчэнд дүүжлэгдсэн хөлдсөн мөсийг идэхд дотор мөлийг таатай болдог билээ. Одоо бодоход бид чинь тэр үед чод байгалыг мөсөмөлж идэж байсан санжээ. Худгийн ус балчир насны махмут минь шим болж таан мангир түүж алхахт тариа түмэс арчиж ядрахт тэмээн хөхөт түүж явуулахт төлөө мод үрч яарахт гүйлс алтны үрт түүж явахт уунд болж ангаагийн минь тайлж байсан алхаагийн минь эрчилж байсан. Аав үхэр харуулдаг яс ангинам өвлийн хөйднээ орэ хэр дэгдитэл идсэн үхэр худаг дээр ирэх үед зуугаад ховуу устдаж модон онгочон дүүргэж тавих нь бидний ахトゥ хэдүүдийн хамгийн их ажил байлаа. Өхрийн ус уух нь ихэл шогтой шүү. Уурлаан дүрж амаан дүүргэснээ дараа гүдгүдгтэл жалгэлж чатал уугаад бие нэг шидгэж аваад хашааны нөмөрдөж зогсохоор толгой томруултан гүйдэг. Одоо манай айд үйлэт дүүгийн нэг л задгай худаг нутгаан сахин үлдэж байнгын лээ. Нутгийн дүрм нэрдэн минь элгэн нутгийн минь орчинд экшиг дуунай жаяаттай элүрэл хайрын хаяанд ой санамжийн минь туяатай үнэт гэрэлтэн.

0: эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэл хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж явуулъя. Баяртай.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: Араачу наадам
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана Араачу наадам шууд нэвтрүүлгээрээ мэдчилэн жолгож байна BNLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч хавраа байна. Нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
3: Чагагарын байдал, чагурын мэдээ.

ингээд юун төрөөнд бид өнөөс өнөөс маргааш болтлох манай хотынхоо цаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. За орчмын өдрүүдээр бас хор бороон үргэлжилж, нар хурдтансан, налгар сайхан жон болж байна. Өнөөс өнөөс маргааш болтол манай хотод бол тунглаг байснасаа хэсэгт үйлчгэн байна. Тэгвэл зарим хэсэг газарт нь бас жирвэсгэн бороонтой, аянгат бороон бас үргэлжилж орхон байна. Зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхинтай. Маргааш болохоор тунглаг байснасаа үйлшин мөн жарам хэсэг газраар одоо аянгат бороо юм уу жирвэсгэн бороо орно. Зүүн өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхинтай. Залгаад хошууд хоргуудын цаг агарын байдлыг та бүхэндээ дамжуулан сонсхий. Хявагш тойрогт тунглаг хэсэгтэй үлттэй зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 16 градусаас 33 градус дөнгөшин тойрогт үлрэхэг зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 17 градусаас 31 градус шагжмун болгосонд тунглаг хэсэгтэй үлттэй зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 18 градусаас 33 градус шин болгосонд тунглаг хэсэгтэй үлттэй зүүн өмнөөс 3-4 дэсийн салхитай 18 градусаас 34 градус улаан болгосонд тунглаг хэсэгтэй үлттэй зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 18 градусаас 34 градус олжич болгосонд тунглаг хэсэгтэй үлттэй зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 20 градусаас 35 градус галут болгосонд тунглаг хэсэгтэй үлттэй зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 19 градусаас 34 градус алтан ширээт болгосонд тунглаг хэсэгтэй үлттэй зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай 17 градусаас 33 градус шуяжаван болгосонд тунглаг хэсэгтэй үлттэй 19 градусаас 32 градус

Өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ та бүхэнд сонирхолтой асуултнуудыг бэлтгэж ирсэн юм аа. За өнөөдрийн сэдвийн гол уулга маангөл дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдааны хамаа бүхий соёлын мэдлэгтэй холбогсон, за ерөн мэдлэгтэй холбогсон асуулт хариултын сэдвүүдийг бэлтгэж ирсэн байгаа. За та бүхэн дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн талаар бас юу юугийн сонирхдаг юм бол манай нөтрүүлгээр бодол төрөглөө хаалчиж болно. Даярын мэдээжээр 7 дугаар сарын 20-ны өдөр Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдааны шийдвэрт уралдаанууд амжилттай өндөрлсөн. Тэгээд Испаний анк нэмэлт цагийн уралдаанаар дамжин нэг харьцаг тгий харьцлаар Аргентин анкий ялж дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдааны манглайд тодорсон. Даярын мэдээжээр дэлхийн хондогт хөл бөмбөгөө уралдаанууд

нууд бол явагдаж байдаг. Тиймэрэн нөлөөлөх хүрээ хэвчээ. Тэгвэл аз ахуйн үр ашгаараа дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаан бол хүн төрлөлтнө түүхэнд бол маш том нөлөөтэй байдгаа. За тиймэрэн дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаанаас та бүхэн бас ямархан зүйлүүдийг сонирхтгэн бэл. Хөл бөмбөг уралдааны тухай ярих юм бол бас маш сонирхолтой зүйлүүд байна. Ерөнхий мэдлэгийн чанартай зүйлүүд байна. Тэрнээсээ одоо нэн гүнжгийн хэр төвшний маш олон соёлын мэдлгүүд бас байдаг да. За миний хувьд авч хэлсэн чи хөл бөмбөг уралдааны тухай ойлголт бол тун мөхс байдаг. Зөвхөн өнгөн талын уралдааны байдал юм уу, тэмцээний байдлыг хараад үр дүнгийн харах юм уу гэх мэтийн одоо жижигхэн хөвчөний ерөн мэдлэгтэй байдаг. Тиймээсээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр найруулагчийн бэлдсэн хөл бөмбөгний сэдвт асуулт хариултыг даяартайгаа хуваалцах донд дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны талаар бас олон сахын зүйлүүдийг мэдэж ойлгий гэж хүсэж байна. Нэвтрүүлгийн хоёр шууд утас маань нэлттэй байна. 8592-4012 боёо. 8592-4013 хоёр шууд утасаараа холбогдорой сонсогчдоо.

За өнөөдөр даяардаа бас ончилж ярихад одоо аль нэг хугацааны дэлхийн хундаг төлөвлөмгөн уралдаан болсон ч тус удааны уралдааны гол сэдвүүдөө эсвэл үлжит амтан гих мэтийн жийл нь бол олонний анхаарлыг маш ихээр татдаг. Дэмээрээ одоо өнөө жилийн гол сэдвүүдөө нь юу болж байна? Тэгвэл таны мэтгээр одоо дэлхийн хундаг төлөвлөмгөн уралдааны гол сэдвүүдугаас одоо аль аль дуугийн сонирхон таашаадаг юм болоо гэдгийг бас нэвтрүүлгээрээ бидэнтэй хуваалцаж болно. Тэгвэл гол сэдвүүд нь бол ер нь уралдаан явагдаж байгаа тэрхүү улс орны их хөвчөний соёл зан аал тухайн орн нутгийн ончлогоос сэдвүлэгдэж ерөнхийдөө жоогддаг. Тиймээсээ өнөө жилийн уралдаан бол өнөө жилийн хөлбөмбөгийн уралдаан нь бол одоо Америк тивд явагдсан. Тиймэрэн Америк тивийн соёлын хөрснөөс үнсэлж соёлын элементээр гол болгож тэрхүү дууж хогсон байхаа гэж би бас бодож байна. Тэгвэл төрөө ээлжийн уралдаан нь болохоор Катард явагсан. Тиймээсээ Катар бол одоо Аз тив мөртөө Катар нь бол Аравийн ертөнцийн томоохон улс юм болохоор төрөө ээлжийн хөл бөмбөгийн уралдааны гол сэдвүүд нь бол Аравийн соёл зан аалаар бол гол болгосон. Тэгээ үлжит амтнанч гэсэн Аравийн ертөнцийн соёлоор голсон тиймэрхүү үлжит амтан байла. Даяараа бүр сайн мэдэж байна. Тиймээсээ удаа болгоны хөл бөмбөгийн уралдаан явагдхад гол сэдвүүд нь юу болж байна? Гол сэдвүүдийн одоо ямар том одод гарч ирж дуулах болоо гэдэг нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татж байдаг. Мөртөө одоо үлжит амтны бас хэн хүн жохон бөтөөж төсөвлөх талаар одоо аль улсынхан жохон бөтөөж төсөвлөх талаар бас маш олон яриа хэлжээ, маш олон бэлтгэл ажлууд явагддаг да. Яриангүй үлжит амтан болоод гол сэдвүүдийн төсөвлөхийн ардд бол маш олон аз ахуйн үр ашигнууд бол явагдаж байдаг. За энэний дагаад дэлхийн хөвчөний том уралдаан юм болохоор зар сурталчилгаа, төсөв төлөвлөгөө маш олон одоо талбайны төсвөлгөө гэх мэтийн талд бол маш олон одоо аз ахуйныхын зар сурталчилгаагаа хийж байдаг. Тиймэрэн одоо маш их одоо аз ахуйн үр ашгийг бас ихээр нөлөөлж байдаг та. Тиймэрээ та бүхэн дэлхийн хундаг төлөвлөмгийн уралдааны талаар юугийн сонирхож байгаа юм бол бас хэн нэгэн хөл бөмбөгийн хотдий дэмждэг юм болоо гэдгийг манай нэвтрүүлгээр хуваалцаж болно. Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ голдуу дэлхийн хундаг төл бөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгт асуултнуудыг бэлтгэж ирсэн. Тиймээрээ та бүхэн бас нэвтрүүлгээр холбогдож, туршиж хариулж үзээрэй гэж хүсэн найдаж байна. Нэвтрүүлгийн маань 2 шууд утас 8592-4612 боёо, 8592-4613 2 шууд утас маань нэлттэй байна.

0: За нөгдрүүлгэр нэг сонсогч утас сол өгдөж байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Хаврасан чинь өсрийн мэн төрөж байна.
0: Сайн сайн сайн байна уу? Хангийн хош өнөө Эрдэнэ ногоо нь холбогдлоо тийм ээ?
1: Мөн байна.
0: За нөгдрүүлгэр асуултнуудыг хариулна уу?
1: Хариулъя.
0: Хамгийн анхны дэлхийн хондог төл бөмбөгийн уралдаан нь хэдийн онд ямар улсад явагдсан бэ гэж асууж байна. Тэгээд хоёр сонгох хариулт өгсөн. 1928 онд гэж байна, Барцл улс гэж байна. А дахиад 1930 он гэж байна, Үргүй улсад гэж байна.
1: Нийт хоёрын сонгоё.
0: 28 он гэж бодож байгаа тийм үү? 1928 он гэж бодож байна. За тэгвэл андуу сонгосон шүү, уучлаарай. Үргүй улсад явагдсан байна 1930 он. Тэмээрээ дараа үеийн уралдаан нь бол яг дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны 100 жилийн ой болж байгаа юм да.
1: Аа, за, тэгвэл.
0: За, ингээд таны оролцолд баярлалаа.
1: За, хаврана чи юм.
0: За, баяртай.

гэж аа ингэдэ манай нэвтрүүлэг 2026 оны Америк, Канада мөхшгүүгийн дэлхийн хөлбөмбөгт уралдаанэ гол сэдвүүд дуугаар үргэлжилж байна. За энэхүү дуугийг л дэлхийн дууралгийн одон маш нэр нөлөөтэй Шакара гэдэг дууны одон дуулсан байна. Тэгээд энэхүү авьяалга нь бас таарж ихсгий сайн мэдгэвгүй байна. Тэгэхээр энэ дуучин Шакара бол бас маш нэр нөлөөтэй дуучин. Хэд удааны дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны гол сэдв дуугийн үл дуулж байла. Тиймээсээ тэр дуучин гарч ирэнгүүтээ одоо маш олон хүмүүс үл түүний дуу хоолойг хүлэн сонирхно гэж маш эртнээс одоо бүр бараалж байдаг. Миний мэдхээр одоо 2010 оны өмнөд Америкт болсон дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны дуугийг мөнч Шакара дуулж байла. Вака вака гэдэг дуу тийм ээ. Энэ дуугийн бас бүр даяараа сайн мэдэж байна. За энэсээ бид өнөөдөр дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгтэй холбогдуулаад асуултнуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны талаар та юу юугийн сонирхтгэн бол бас ямар одоодын бахархын дэмждгийн болоо гэдэг бодол төрөгдлөө бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж өгсөн найдий. Нэвтрүүлгийн маань 2 шууд утас 8592 4012 боёо 8592 4013 2 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгвэл өнөө жилвэл дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны 3 улс хамтран жохон байгуулж эрхэлж явагдуулснараа маш онцлогтой. Тиймээсээ ирэх дараа ээлжийн уралдааны үл мөнхөө 3 улс жохон байгуулж явагдуулна гэж гал бамбарын залгаж авсан байна. Тэрхүү 3 улс нь Испан, Португал, Морокко 3 улс юм байна. Одоо бүх дэлхийн хэвчээтэй уралдаан юм болохоор ерөнхийдөө ингээд хэдэн төвд ээлжлээд ингээд явагдаж яг шиг ухаантай. Тиймээсээ 2030 оны уралдаан бол одоо маш нийцгэр явагдана гэдгийг олон хүн бүр төсөөлөн бодож байна. Мөн ч 2030 он нь бол дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны түүхэнд бол маш онцгой жил тийм ээ. Эрхлэн хийгсэн 100 жилийн ой болж байгаа юм болохоор нэн онцгой утга уулахтай явагдах байхаа гэж дэлхийн нийтийн хүн ард бол хүсэн бараалж байна.

аа ингэдэ манай нөхөр үлэг 2010 оны дэлхийн хөлбөмбөгт дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны гол дуугаар үргэлжилж байна. За ер нь энхүү дуучин маань бол Шакира гэж ярьж байна. Энхүү дуучин бол дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны гол сэдвүүт оноодыг дуулж үл ихээхэн нэр мандсан байна. Дэлхийн хөвчөний дууны одон болж байгаа юм байна. За тэрвэл 2010 онд Өмнөд Африкт болсон дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны гол сэдвүүт үг дуулж исэн. Мөн ч өнөө жил Америк, Мексик, Канадад болсон уралдааны гол сэдвүүт үг бас дуулсан. За үүнээс өмнө бол 2006 онд болсон Герман хондогт хөлбөмбөгийн Герман улсад явагдсан хөлбөмбөгийн уралдааны төгс

0: сүлийн ёслын гол сэдвт уугийн бас дуулж ирсэн. 2014 онд Барцал улсад явагдсан дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны төгсөх ёслын уралдааны гол сэдвт уугийн дуулж ирсэн гэх мэтэр дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны дуучин хэмээр бүх дэлхийн хүн ардад танигдсан имерхүү дууны одны юм аа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгийн асуултнуудаас бэлтгэж ирсэн. Дэлхийн хөгжлийн уралдаан юм болохоор бүх хүн төрлөختний соёл хөгжил боловсны давшилтыг харуулсан уралдаан юм болохоор бид бас Аражуу Надам тусгай нэвтрүүлгээрээ одоо энхүү том уралдаантай холбогдсон ерөнхий мэдлэгийн асуултнуудыг бэлтгэсэн. Ерөнхийдөө манай Аражуу Надам нэвтрүүлэг нь Монгол зан заншил, соёл, зан үйл эсвэл онсог үлгэрийн тавар гих мэтийн сэдвэрвэл гол болгож явагддаг. Гэхдээ орчмхон дэлхийн нийтийн анхаарал хүрсэн хөлбөмбөгийн уралдаан явагдаж өнгөрсөн болохоор бид бол өнөөдөр тусгайлна. Дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгийн сэдвүүдээс бэлтгэж ирсэн. За өнөө жилийн уралдаанаар бол маш олон хамгууд бас тодорсон байна. Та бүхэн бас мэдээ мэдээлэлээс харсан байх. Ерөнхийдөө бас хөлбөмбөгийн уралдаанд бол манглай одоо анхны шалгаруулаас гадна алтан бөмбөгч юм уу эсвэл үүд хамгаалагч алтан бэлийн шагнал гэж байдаг, алтан гутал шагнал гэж байдаг гэх мэтийн шагналуудыг бол өгч байдаг. Та бүхэн бас мэдээ мэдээлэлээс харсан байха. Өнөө жил тэгвэл Испаний дунд талбайн бөмбөгч нь Рут Ригавл одоо тус удааны дэлхийн хондогт хөлбөмбөг уралдаанаа алтан бөмбөгийн шагналыг л хүрсэн байна. Тэгвэл Мүүнхүү Испан улсын хаалагч Үүний Саймон гэдэг хүн бол 8 талбайд зөвхөн 1 бөмбөг алсан том амжилтаараа тус удааны хөлбөмбөг уралдааны хамгийн шилдэг хаалагчийн шагналыг л тоссон байна. Тэгвэл Францын хөлбөмбөгийн тамирчин Мбаф 10 бөмбөг сумдан оруулснараа дэлхийн хондогт хөлбөмбөгийн уралдаанаа алтан гутлын шагналыг л тоссон байна. Тэмээр энэ та бидний бахархан хардаг хөлбөмбөгийн уралдааны оддууд бол алтан бөмбөгийн шагналыг хэд тоссон тамирчид гэсэн байдаг. Тэмээр энэ одоо өнөө жилвэл шин бөмбөгчд тодорч хүн олныхоо хараа сонорт хүрч байла. Та бүхэн бас мэдээ мэдээлэлээс харсан байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгвэл манай сонсогчид маань дэлхийн хондох төлөвлөмгөн уралдаан гэж хэлэхээр та бүхэн тус уралдааны талаар бас юуг нь илүү анхаарч сонирхтгэн бол танаа хов дэмждэг хөлбөмбөгн одод юм уу тамирчид гэвэл бас ямар хүмүүс байдгийм бэл нэвтрүүлгээрээ бас бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдая. Мөнхөө нэвтрүүлгээрээ холбогдож бэлтгэж ирсэн асуултнуудыг маань хариулж болно. 8592412 боёо. 8592412 шууд утсаараа бидэнтэй холбогдорой гэж хүсэн найдая.
1: Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлгэлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаан эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар

агаавар хүн болох бол сая, хүн болохын жив зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй, сөвхөлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшигт сайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэн боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Өнгөт ертөнцийн альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тэмцээн мөн. Амьдралыг хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдэг нь дараа шинэ мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын өн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаан биш, амьдрахтаан байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй.

За сонсогч одоо манай нэвтрүүлэг 2020 оны Катарт болсон дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны гол сэдвүүдээр үргэлжилж байна. За дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны гол сэдвүүд гэж хэлвэл ерөнхийдөө бас нийлээд олон жохогдох ганцхан дуу жохогдох биш. Дэмээрээ тэр дотроосоо одоо аль дуу нь дэлгэрнэв гэдг нь үл маш олон хүний анхааралд хүрсэн дараамийн тоогоор тогтоогдөг. Тиймээсээ тэр олон дуунуудын аль дуугийнч бүтөөхөд дэлхийн хөвчөний уран бүтээлчүүд бол хамтран ажиллаж байна гэд ажиллаж байсан гэдгийг бид бол ойлгох хэрэгтэй. За иймээсээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны ерөнхий мэдлэгийн сэдвнүүдээс бэлтгэж даяартайгаа хуваалцъя гэж тусгай сэдвнүүдийг гаргаж ирлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт идэв хэлэн оролцож асуултнуудаа хариулаарэ гэж өгсөн ID 8592-4012 боёо 8592-4013-2 шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд хэлэхэд удаа болгоны дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаан явагдхад бол маш олон гайхамшгууд үл илрэж байдаг. Ерөөсөө дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдаан бүх дэлхийн 7 төв 4 далайны улсыг бүр хамарж байгаа юм болохоор хүрээ хэвцээ маш их оролцсон хүнээ тоон их аз ахуйн бэл оруулалт их хүн олны анкаралд хүрсэн гэх мэтийн хамгуу дараан бол алдаршиж байдаг. Тэр дотроосоо шалгарч үлдсэн тэрхүү уралдаанд оролцож байгаа бага ангийнх нь бол бүр хөл бөмбөгний маш өндөр төвшөнд төрсөн мэрэгжлийн хүмүүсээ гэдгийг бид мэдрэх ёстой. Тиймэрэн өнөө жилийн уралдаанаар ч гэсэн маш олон хамгууд илэрж байсан. Ерөөсөө энэ дэлхийн хондогт хөл бөмбөг уралдааны тухай мэдээчийн талаар дэлгэвэл маш олон хамгууд байдаг. Гайхалтай хурдан гялалдаг, хурдан бөмбөг дамжуулдаг тамирчин тийм ээ. Тэгвэл үүдий одоо гайхалтай хашдаг, бөмбөг гайхалтай хашдаг, бөмбөг гайхалтай дамжуулдаг ийм тамирчин. Тэгвэл баг ангийнхнаараа дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн түүхэн дээр манглай тоогийн хэд удаа шүүрсэн. Эсвэл аль жилийн дараа нь хэдэн жилийн дараа оролж аваад ямар шүү ялалт амжилттай байгуулсан гэдэг дэлхийн хамгууд бол жил болгоно бүр хойно хойноосоо тодорж байна. Ерөөсөө хөл бөмбөгийн түүхийг хэлэх юм бол хөл бөмбөгийн одоохны хэр төвчнээ хэлэх юм бол Латин Америк боёо Европын улс орны тамирчид бол ерөнхийдөө гол байрыг эжилж байдаг. Ялангуяа Латин Америкаас Барзил юм уу Аргентин зэрэг улсууд бол хөл бөмбөгний түүхэнд бол манглайлж байсан. Эсвэл хөл бөмбөгний түүхэнд ялалт амжилт байгуулснараа дэлхийн хамгуудын үүссэн юм улсын өнгөнд ордог. За үүний гарга бол Европын улс Франц, Испан, Герман, Ингланд түүний гарга бол Умрат Европын Бельги, Норвэ зэрэг улсууд бол маш олон хамгуудын үл үүсч байдаг. Өнөө жилт гэсэн Норвегийн багийнх нь бол маш амжилттай уралснараа маш олон хүмүүсийн хараа сонорт хүрсэн. Ялангуяа залуу тамирчин Хааланд бол олон хүмүүсийн анхааралд хүрсэн. Гүй хурдчин бол хэдийн секундын дотор хэдийн метр гүйж байна гэд хамаг хурдтай тамирчин гэд бүр хэмжээ гаргасан байсан. Тиймээсээ дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны түүхэнд бол маш олон хамгууд байдгаа. Тиймээсээ эдгээр хамгуудыг бид ойлгох гэд бас дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгэсвэл маш олон мэдлэг мэдэж болдог шүү дээ. За жишээлбэл түүхэн дээрх дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдаанд бол хамаг олон манглай ангийн шагналыг хүртэж байсан дэлхийн хондгийн хүрсэн анги багийнх нь бол аль улс юм бэ гэвэл Барзил улс бол хүртэж байсан. Тиймээсээ Барзил бол хөл бөмбөгийн түүхэнд бол маш гайхамшигтай хаан судалд сууж исэн улс гэж ойлгож болно. Даярын мэдээжээр 5 удаа дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдаанаа манглайгаар тодорсон. Тиймээсээ 4 жилийн хугацаанд 5 удааны манглайгаар тодорно гэдэг бол ганц нэг ангийнх нь бол 20 жил
20 жилийн түүхий эзэлсэн гэж бид ойлгож байна доо. Тиймээсээ дэлхийн хундаг төл бөмбөг уралдааны одоо энэ түүх ерийн мэдлэг медицин талаар ингээд задлавал маш олон сонирхолтой зүйлүүд гарч ирнэ. За ингээд манай нөтрүүлгийн хөлөө сонсох дундаа сонсогчд маань бас бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. Та бүхэн дэлхийн хундаг төл бөмбөгн уралдааны талаар бас юу юугийн сонирхтгэн бол ховондоо бас ямар тамиртны дэмтгэн бол та бидний хажууч гисэн маш олон бөмбөгө хорхойдод байдаг шүү дээ. Миний хажууч гисэн байдаг. Шүнжэнгөө унтггүй бөмбөг уралдааны хүлээгээ цагаан манатал суудаг. Тэгээд маргааш өдөр нь болохоор царай муутай, тамир муутай тэгээд явдаг нөхдүүд л их олон байдаг шүү дээ. Ялангуяа тэв алсалсан бөмбөг уралдаан нь бол Бээжингийн цагтай маш их жөрөөтэй юм болохоор яг уралдааны тухайн цагт нь хүлээ авч үжнэ гэдэг нь бас төсвөр тэвчээр хүлээлтийн шаарддаг. Тиймээсээ бөмгөн хорхойтод хорхойтн нөхдүүд үл сүнжэнгөө унтхан байж уралдаан болгоны цагийн загсгаагаад цаг тухайд нь хүлээ авч үддэг да. За тэрнээс илүү нөхчөлтэй, бэл мөнгөний шаардлагатай, эсвэл явс суух боломжтой дэлхийн маш олон оо бөмгөө хорхойтод бол ахви талбайд нь хурч үжидгээ. Тэгэхээр ахви талбайгийн уралдааны суудалч гэсэн үжигчийн судалч гэсэн маш тоотой бүх дэлхийн олон улс орноос хүмүүс бүр үжнэ гэж тэмүүлж байгаа юм болохоор үүдэн билет нь ч маш их үнэтэй байдаг. Тиймэрэн нөхцөлтэй боломжтой хүмүүс бол очиж үждэгээ. Ерөнхийдөө түрүү хоёр өдрийн мэдээллийг харах юм бол нэг удааны дэлхийн хундаг төл бөмбөгн уралдааны үжид сонирх гэд ардын жосоор хэдийн мөнгө төгрөг зарцуулдаг юм бэ гэж сурвалж ялхад ерөнхийдөө 35-аас 40 төмөн төгрөгийн орчим бэл мөнгө л шаарддагдж байсан. Тиймээсээ олон кедав бол залуучууд эсвэл яг бөмбөгө хорхойтой хүмүүс бол 4 жилийн турш ажил үйлс хийж мөнгө төгрөгөө чуулуулад тусгайлан хөл бөмбөгө уралдаанд бол жориулдаг иймэрхүү хүмүүс бас маш олон байна. 30-аас 40 төмөө зарцуулахад бол сэтгэл маш ханамжтай гэж ингэж үздэг бөмбөгө хорхойтод бол бас маш олон байдаг даа.

Тэнгэрийн доорох авгаа их үйл хэрэг ямагт жижиг сажиг зүйлээс эхэлдэг юм. Жинхэнэ дурлыг заавал нэг л удаа гэхэн аргагүй юм. Жим ёсонд нийцсэн бол 2-3 ч байж болох юм. Үнэн ёсыг заавал өтгсөн гард байна гэхэн аргагүй юм. Өсвөр залуусын үгийг хаяа сонсоход ч ингэмгүй юм. Тансаг биш ч гэр чивэрхэн байхад сайхан, ганган биш ч хэрэггүй байхад ховчс жохомжтой. Ухаантай биш ч хүн зөв бодолтой байхад сайхан. Алтан мөнгө, эрдэн сувд, гэр хүрээ, тараа газар бүрнөр чүм хүний болох чаг бий. Ганч, ганч энэ бичиг судар оюун билгийг хүн болон авч өлж чадмаа. Амьдралд бэлэн юм байхгүй. Чүмийг хүчилж, тэмчиж байж олох ёстой. Чохом үүнд амьд явахын сайхан, амьдралын сайхан оршидаг. Итгэл шиг сайхан юм хаа байхав? Итгэлтэй чагд хүн ухаантай ч хүчтэй ч байдаг. Итгэлээ алдсан хүн хийн гарсан нойтон гүжиг шиг болдог. Амнасаа нэгч муу үгийг бүү гарга, харин хүнийг босгон байгуулахад тус болох сайн нийл яр. Иймхүү үгчин сонсогчдод ивэлийг дамжуулах болно. Амжилтыг хүлээгээд ирдэггүй, амжилтанд явж хүрдэг.

0: архаар хүний шахахыг гэмт хэрэгээр үжүүлж охно. Уучлаарай гэдэг үгийг хэлдэг хүн бол ухаантай шинж. Усгүй бол алт байгаад ч хэрэггүй. Хүний соёл эмхтэй хүнийг хүндлэхээс эхэлдэг. Амьдрал нь тодорхой жорлоггүй, хоосон яра цавганчин гүтгэл, мөрөөдөд тоглом, танхаарлд чиглэгдсэн байвал хижээч авьяаслах сайхан байж чадахгүй. Хүн ертөнцийнхээр амьдрахад юуны өмнө амьдран орших, дараа нь идэж өмсөх нь баталж чанахш хөгжих хэрэгтэй. Тэнгэр, газар, хүн л өгөө тэмчилдэж явбал түүний жаргал барагдашгүй. Амьдралд жинхэнэ хэрэгцээтэй хүн болъё гэвэл зөвхөн үнэн цагаавар жан суртахуунтай байгаад болохгүй. Хижээ ямагт ховоршгүй үжил сэтгэлэгтэй байвал жохно. Хянгар бусдчнуудээр хүн нийгмийг ажиглахад хүчрэх нь дорой буурайгаа, ухаан залтай нь асуур номхнон омглон даралж байхаас өөр юм үжигдэхгүй. Ажилсах хүмүүсэд амьдрал ер нь ой сайхан байдаг. Өөрийн амьдралаа яаж жогчлуулах бол ховь хүний учир. Жалуучууд өөрийгөө тасралтгүй түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Хүмүүс амьдралын төлөө бэйжүүдэн сэтгэл шаналж, нугарал бүдрэл учрах юм уу? Жийл жийлийн жовурд тарчлагддгийн учир нь амьдралын чиглэлэн алдсан буюу сайн сайхан бодод баялан олж чадсангүйд бий. Амьдралын хамгийн сайхан хандвын нэг нь бусдыг үнэн чаар хавсрах явдал болно. Энэ нь үнэндээ өөрийгөө хавсарсан учир. Амьдрал бол гинтийн дохоолдол болон ховь зяагаар бүрэлдсэн гэж олон хүмүүс үздэг. Гэтэл тийм биш. Тэр нь жим хуул болон хуул дөрмөөр бүрэлдсэн байдаг. Амьдралдаа дадах хэрэгтэй. Амьдрал ер нь тэгш бус байдаг. Бид түнд дадах чухалтай. Ажил гэхч юу вэ? Ажил бол тэмчилэн. Амьдрал бол амтд бал, гашуун сүс хоёрын хослол болохоор өөдлөн давших, уруудан доройтхын аль алин ч тохиолдож мэд. Бид эрхвш бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй.
1: Сонсогчдоо ийхүү манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ дэлхийн хондогт өхөл бөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгтэй холбогдсон асуултнуудаас бэлтгэж ирсэн. Нэвтрүүлгийн цаг маань бас 5 минут үлдээд байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн маань үлдэж байгаа цагийг ашиглаад мөнхөө бидэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. Бэлтгэсэн асуултнуудыг маань хариулж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудуудаас нээлттэй байна. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шуудуудаас холбогдорой. За ингээд дэлхийн хундагт өхөл бөмбөгийн уралдааны тухай өөрийнхөө сонирхдог мэдлэг мэдчихээсээ бас бидэнтэй хуваалцаж болно. За та бас хэн хүнийг хэн нэг тамирчныг таашаан биширдгийм болоо гэдгийг бас бидэнтэй хуваалцаж болно. Удаа болгоны дэлхийн хундагт өхөл бөмбөгийн уралдаанаар бол маш олон нэр нөлөөтэй тамирчнууд бол хонь оноосоо тодорж байдаг. Тиймэрэн манай улсад ч гэсэн та бидний хажууд ч гэсэн өхөл бөмбөгийн тамирчны бишрэн бахардаг. Айжа тэр хүний нэрийн хэлмэгцээ гүйгээд босдог, унтах нойроо мартдаг, идэх хоолоо ардаа оргихдаг гэх мэтийн жийлүүд бол бидний амьдралд ч гэсэн байдаг да. Тиймээсээ бидэнтэй бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудуудаас 8592-412 баяу 8592-413 хоёр шуудуудаас нээлттэй байна. За өнөөдрийн энэ хөлбөмбөгийн уралдааны ерөнхий мэдлэгийн асуултаар бол бид голдов. Хөлбөмбөгийн уралдаа нь одоо аль хизээгээс эхэлсэн бай, ямар ямар улс орн жохон байгуулж хийж байсан. Тэгвэл аль улсынх нь хэд удаа хөлбөмбөгийн уралдаанаар тодорч Манглэ тэрүүн багт ялалт байгуулж байсан гэх мэтийн

түүдийвэл бэлтгэж ирлээ. Тэгвэл үүний дундаа бас маш нэр нөлөөтэй бүмгийн анхнуудын бас ончлон дурдаж бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл бас бөмбөгчнүүд, алдарт хөл бөмбөгнээ тамирчнүүд бас бэлтгэж ирлээ. Тиймээсээ та бидний хажуу хавиргаар нэрт хөл бөмбөгийн одон, Меши юм уу, эсвэл Роналдо юм уу, одоо гихмитийн тамирчин ивэл маш их шүтэн биширдэг хүмүүс байдаг да. Тиймээсээ тэдний үйл хөдлөл болгоно, тэдний дэлхийн хундагт хөл бөмбөг нь уралдаанд оруулсан хов нэмэр мартагдашгүй гавьяаж үтгэл гихмитийн жүйлийг бас дурд нь ярьж сонсогтойгоо бас хуалчиж болно шүү. Дэмэрэн дэлхийн хондох төл бүм уралдаан бол саяхан одоо явагдаад дууслаа. Дараачийн уралдааны хийдэг газар, улс, орн явагдаг цаг хугацаанд ч гэсэн одоо бүр тодорхой гарсан байна. Тиймээсээ дараачийн уралдаан болтол бүх дэлхийн одоо хөл бөмбөгн уралдаантай холбогдлолтой ийм улс орн мэрэгжлийн хүмүүс тамирчин сургаагч гээд одоохоос үл бүрийг эхэлж сорой боловсрлаа хийж байна. Тиймээсээ тамирчны алдрыг бол тамирчны алдар бол хямтхан ирээгүй гэдэг дуу жохогсон байдаг штэ. Бид үчигд л ингээд цагтаа гараад бөмбөө өсгөлж байгаа болооч тэр уралдаанд орлож гин гэж тэр тайсан дээр хүн олныхоо анхааралд хүрэн гэж тэрхүү тамирчууд бол өдөр болгон хөлсөө туслуулж маш хатуу чанга боловсрлыг хийж байна гэдгийг бид бүхэн ойлгох ёстой хаа. Тиймээсээ нэрээ одоо тамирчны алдар бол хямтхан олддоггүй бүр хөлс чусаа зарчуулан байж цаг хугацаа өр авьяасаар зарчуулан байж тэр бүхнийг л сольж авчирдгаа гэдгийг бид бүхэн бол мэдрэх ёстой юм аа. За энэ хүү сонсогчд маань холбогдгоол бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ 2026 оны дэлхийн хондогт хөл бөмбөгийн уралдааны гол дууны хэсгээр өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонсон та бүхэнд та баярлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн дараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 7080 тусгай дугаар сонсог та бүхэнд энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны жүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Талан айлгуу гэх хэнэх утгуурлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн цагаар нь ая дунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон ая дунай захиалга гэх хоёр их хулаар явагдаж

Би NLG-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талон, шууд утасны хөтлөгч Сара, хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Гариг бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус дотож нэвтрүүлгийг

За тэгвэл өнөөдөр болохоор 2026 оны 7 сарын 23-ны өдөр Бэлгийн нударлын 6 сарын 10. За өнөөдөр болохоор их халууны анхны өдөр байгаа. Яг их халуун эхэлж байгаа өдөр, 1-р өдөр нь.

За тэгвэл энэ чагийн 7 айлгуу гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлэг юм аа. Өмнөх 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулах сэдв тай нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн олон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар Сэчин чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунгон сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хуран бүтээл маань болохоор Малчин төмөн мэн амглан бол миний сэтгэл жаргалан гэдэг дуу. За хоёр дахь гурван бүтээл маань болохоор сэтгэлийн бурхан Аамин гэдэг дуу. За гурав дахь гурван бүтээл маань болохоор Аав хүн гэдэг дуу. Дөрөв дахь гурван бүтээл маань болохоор Ээжийн бүвитэй нутг гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ай дуунай мэнчлэл булгын нуулгаараа та бүхэнтэй бас болж ойсор. За хоёр сайхан жахаалгын нуран бүтээлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа Дуучин Баян Жиргалын дуулсан Зандан Хүрэн гэдэг Ордос Ардын дуу болоод, Жалуу Дуучин Отхон Баярын дуулсан Ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр бэлтгэж ирсэн Сэчин чимгийн дууран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэгдүгээр уран бүтээл Малчин төмөн амглан ол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.

Чи сайхан та бүхэндээ малчин төмөмийн амгалан бол миний сэтгэл жаргадаан гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дууны үгийг Субаатар аяг Сичин Чимиг жохож Сичин Чимиг дуулсан байгаа. Чи тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр энэ та бүхэндээ Сичин Чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунгун сонирхуулж байна. Чи тэгвэл Сичин Чимиг Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шарах хушууны Улаанмчрийн дуучин байгаа. Олон сайхан дуур мөтөллүүдаараа за өргөн төмнөө баясгаж өргөн төмнөөхөн халуун хүрээлийг осон за дуучин байгаа. Саяхан болохоор та бүхэндээ малчин төмөмийн амгалан бол миний сэтгэл жаргалаа гэдэг за ер нь малчин төмнөөхөө тэрх сайхан аж амьдралын ахуй байдлыг ингэж харуулсан дуулсан нэгэн сайхан уран бүтээл. Яалтчгүй та биднэ өвөгдөдс маань эрт дэдсээс нь их байгальтайгаан жогчиж их байгальтайгаан түшиглэж одоо ингэж нүүдлийн амьдрал нүүдэл мажлын амьдралын ингэж жалгамжилж уламжилж ингэж амьдрсаар оршсоор өнөөдрийн энэх цаг үест хүрж ирсэн. Тэгэхээр та биднэ гол их гэр бол малчин төмөн мань байгаа юм шүү гэдгийг та бүхэн бас би та бүхэндээ ярихаас илүүтэй та бүхэн мэдж байгаа. Яг ийм ч учраас бид уран бүтээл хийдэг, за дуу зохиодог, шүлэг шүлгэлдэг, за аливаа уран бүтээлчд маань өөрийнхөө тэр өвдөдсөөс нь уламжилж ирсэн жан аршин, амьдрал соёл, ахуй орчноо магтан дуулахгүй байхын аргагүй магтан дуусар ирсэн байдаг. Мөн ч магтан дуусар байгаа. Яг юмээс малчин төмөмийн амгалан бол за миний сэтгэл жаргалаа гэж амгалан гэдэг үг амар тайван сайн сайхан за баяр баясгалантай сэтгэл тэнүүн сэтгэл ханхлуун сэтгэл дүрэн ингэж амьдарж байгааг хэлж байгаа. Ийм ч учраас өнөөдрийн нийгэм

маш тэргэн, өтөр тэргэн урагшилж байна, хөгжиж байна. А биднээ аж амьдрал амар тайван, сайн сайхан байна. Өдөр тутмын амьдрал маань. За биднээ хэргэлдэг аливаа зүйлээс эхлээд юу авъя гэвэл юу байгаа шиг, юу авъя гэвэл юу байна. Яг иймээс амьдрал маань бол маш их сайн сайхан байгаа. Мөн ч та биднээ сэтгэл амар амгалан байна. Та биднээ амьдрал өргөн тансаг, баян тансаг байна. Яг чиим ч учраас та биднээ сэтгэл жаргалан байх учиртай. Мөн ч жаргалан байна гэж хэлж болно. Гэвч бас нэг талаас нь үгүй бол ер нь дуу хөгжим гэдэг юм уу, дуу шүлэг гэдэг юм ер нь бид амьдралыг дуулдаг учиртай. Манай ардын дуу гэсэн адилхан бид хэдэн зуун жилийн уламжилж ирсэн, цаашлуул хэдэн мянган жилийн гэж уламжилж ирсэн ардын дуу мөн болохоор тэр хിവэр нь тухайн үеийн амьдралын тэр нэг ахуй байдлыг тусгасан, ахуй байдлыг жургалсан, ахуй байдлыг үлгэрчлэн дуусан тиймэрхүү ардын дуу өнөөдөр болтор ингэж үлдэж байна. Хэлгээнгүй өнөөдрийн жохолын дуу маань гэсэн адилхан та биднээ амьдралыг дуулдаг, их байгалаан дуулдаг, сайн сайхны дуулдаг учиртай, мөн ч дуулдаг. Яг чим учраас бас нэг талаас нь ахуулаад хэлвэл бидний өнөөдрийн амьдралд юу болж байна? Нэг бол амар амгалан байна, мөн ч бидний сэтгэл жаргалан байна. Хоёр бол ямар руу амьдрал байвал юугийг дуулна гэсэн энэ дуу урлаг бол амьдралаа салж чадахгүй гэдэг үгийг ярих гэж байна. Гэвч яг бидний өнөөдрийн амьдрал амар амгалан байна уу байхгүй юу, миний сэтгэл чиний сэтгэл жаргалан байна уу байхгүй юу гэдгийг хэлтгэж хань ярангүй бидний сэтгэл амар амгалан байна, бидний амьдрал жаргалан байна. Гэвч бас одоо нэг ингээ хараад үзвэл одоо та бидний нийгмийн хөгжилтэй дагаад бидний бодсон боловсон хөгжиж байна. Адилхан бидний оюуны боловсон чинхээ тасралдгүй дагаад ингээ дээшилж байна. Гэвч бидний сэтгэл өнөөдөр яг та бид өөрийн биеэс нь асууж болно, хэн нэгнээс асууж та бидний сэтгэл өнөөдөр үнэн хүү амьдралдаа жаргалан тавиан уу, үнэн хүү амар амгалан байна уу гэдгийг бас энэ дуунаас чаашаан улам нэг бодолтой юм уу гэдгийг бас та бүхэндээ сануулъя гэж бодлоо. Яалтчгүй өнөөдрийн нэнх малчин төмөн минь амгалан бол миний сэтгэл жаргалан гэдэг дуу бол яг сайхан бидний амьдралын Монгол төмнөө маань малчин төмнөө минь тэр сайхан амьдралын ахуй зургийг харуулсан дуу. Гэвч бас нэг талаас нь ахуулаад үзвэл хэрвээ мануусын сэтгэл амар амгалан байна уугүй юу, жаргалан байна уу гэдэг юм хоёр талаас ингэж бодолтой ч юм уу гэдэг одоо үгүй ус энди яри. Тэгэхээр энэ юм гэдэг юм ямарваа учир гэдэг юм бүр сайн байхад муу байдаг, хар байхад чаан байдаг, өдөр байхад сүн байдаг. Яг ийм ч учраас энэ дуу бол яалтчгүй өнөөдрийн тав хүндээ хүргэсэн энэ дуу бол за малчин төмнөө маань эрт дээдээс уламжилж ирсэн тэр сайхан Монгол нутгийн тэр сайхан амьдрал, тэр сайхан ахуй зургийг харуулсан дуу. Гэвч өнөөдөр ирээдүйн бидний амьдрал жохом сайн сайхан байна уу байхгүй юу, бидний сэтгэлэн жаргалан байна уу, зовууртай байна уу, эсвэлээ жаргалан зовуураа мэдгүй маншуурд явж гэнэ үү, яад явж гэнэ гэснээ бид бас бодолтой ч юм уу гэдгийг бас энд хилээд тав хүндээ энэ сайхан уран ботолыг эндээс тав хүндээ жоруулаа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ за сэчин чимгийн дуу уран ботолуудаа сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь уран ботол сэтгэлийн бурхан аамин гэдэг нэгэн сайхан уран ботолыг хүргье. Сэтгэлийн бурхан аамин.

Тэгээ саяхан та бүхэндээ аа хүн гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дуунай үгийг Чулуун Баатар, Аяг Үнэн Бат зохиож шин чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл аа хүн гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтээл. Ер нь аав ээж гэдэг бол амьд бурхан. За аав ээж амьд алтан нар мөнгөн сараар жирэлдэг. Аав ээж амьд бурханаар дээдэлдэг. Яг тийм учраас Аван дуулдаг, Эжен дуулдаг, Актморон дуулдаг, Арамх хөлгөн дуулдаг тийм байгаа. Ер нь дуу бичдэг хүн, эргүү найрагч, дуучин, шүлэгчин бид дуучин болоод, аялагчин болоод, шүлэгчин болоод, эргүү найрагч болоод, за Аав Эжен дуулахгүй, Аав Эжен шүлэглэхгүй, Аав Эжен за бичихгүй юм бол одоо өөр юугийг бичих вүлээ? Тийм байгаа. Яг ийм ч учраас саяхан болохоор та бүхэнтэй аав хүн гэдэг, за аав хүн ямар байдаг гэдгийг өрийн хаан харчаар бичсэн нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. Ер нь аав хүн гэдэг миний бодлоор бол гаднаа сөрлөг бол ууч, дотроо сүү шиг байдаг. За харчин гатуу бол ууч, хайр нь халамж болж байдаг хэжээд ийм байгаа. Одоо энэс цааш хэлвэл олон нолон сайхан үгээр аав хүний жирлэж болно. За аав хүний магтаж болно. За аав хүн үнэн хүү тийм. Дэмий хэдэн үг байгаагүйд аав хүн нэг их харцаараа харахад чинь гичнээн үгийг ярьсантай тэнцдэг. За энэ бол миний хэлж байгаа үг биш. Олон нолон жохоочд буюу олон нолон хүмүүс бол за аав хүн гэдэг бол үг дүү чөмлөж үр хүүхэд гэдэг юм. Аавынхаа харчаас бол аав хүн ямар гэдгийг мэдэрдэгэ гэж олонтоо за бичлэг юм уу, шилэг цохолтор ингэж бичиж байдаг. Яг тийм ч чараас аав хүн бол нэг нь оншиж дуусшгүй үлгэр байгаа. Аав хүн бол нэг дуулж барахгүй дуу байгаа. Иймээс бол та бүхэд өнөөдөр бич гэсэн аав хүн болж байна. Тэгвэл ер нь үрийн хаан үднээс аав хүн та бүхэн үлгэрийн үргэлжил нь оншиж байгаараа дуугийн үргэлжил нь дуулж яваарэ гэдгийг бас та бүхэндээ сануулъя. Тэгэхэд бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ сэчин чимгийн дуурамтлуудаа сунгын сонирхолж байна. Тэгвэл бэлтгэж ирсэн 3 дахь дуу маань болохоор 3 дахь дуу маань болохоор за энэ дээр нэг жаахан уучлаарай. Та бүхэндээ

нэг би бас яг нэвтрүүлгээний ярьж байгаа дундаа нэг буруу юм ярьчих шиг болоо. Саяхан болохоор та бүхэнтэй миний бэлтгэж ирсэн Сэчин Чимгийн дууран бүтээлүүдээс хоёр дахь уран бүтээлөө сонгож сонирхуулсан. Хоёр дахь уран бүтээл маань болохоор Сэтгэлийн Бурхан аав минь гэдэг энэ дуугийн хөргөсөн Сэтгэлийн Бурхан аав. За гурав дахь уран бүтээл маань болохоор яг аав хүний дуулсан дуу байгаа. Гэвч адилхан энэ хоёр уран бүтээл маань одоо яг сайхан бүр аав хүний бичсэн, чүмээрэн аав хүний бичсэн. Нэг нь бол сэтгэлийн сэтгэлдээ бурхан болгоод дэдэлсэн аав, сэтгэлдэн бол бурхан ааван бол бурхан гэж байгаад, хоёр бол аав хүн гэж байгаа. Аав хүн бол ямар байдаг гэснийг дуулсан дуу. Яг одоо та бүхэндээ за аав хүн гэдэг энэ дуугийг та бүхэндээ хүргье. Аав хүн.

0: Ийг үнэн бат жохож чинь ч юм дуусан байгаа. Жи тэгвэл хоёр дахь дуу уран мөтөл та бүгэнд өргөсөн сэтгэлийн бурхан аав минь гэдэг дуунаа үгийг болохоор түү чэлхэн аяыг дэгжил жохож чинь ч юм дуусан байгаа. Саяхан болохоор би бас та бүхэндээ ярьсан энэ хоёр дуугийг та бүхэндээ баг утгалдуулж ярьлаа. Уртай хотой хийн. За уучлаарай. Жи тэгвэл саяхан болохоор та бүхэндээ аав хүн гэдэг дуугийг хөргөсөн. За тэгвэл энэх дуундар яг тэр за аав хүн ямар байдаг гэдгийг тэр нэг хүн аав хүнийх нь тэр нэг байдал за аав хүнийх нь тэр нэг үүрэг харуулцдаг юм уу энэ нэг аав хүн гэдэг талаас нь за аав хүнийг магтан дуулсан за тэгвэл за дүүрэн хоймор аав хүн эжин хэмэр аав хүн за тэгвэл юу цаашлуул юу байна эремхи өндөс эрчлэг шандас гэж байна уянган чахутас амглан төрдэс аав хүн асаасан гал чагсан дүл за гэлэлдсэн нодон гэлэрсэн содон гэж за аав хүнийг ингэж сайхан за магтан дуулсан нэгэн сайхан ааван дуулсан дуу их хэрэглээ та бүхэндээ. За тэгвэл хараад байх нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлийн 20 минутын ая дуунай мэнчил болон нуулгадаа нуулгаар нь цаг нь хүрээд цагаар нь өнгөрөөд бас 3 минут болж байна. За одоо нэвтрүүлгээн тэгвэл сүүлийн 20 минутын ая дуунай мэнчил болон нуулгадаа шилжүүлийн эрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлснэр хажуугаас сэтгэлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 найлаг тусгай дуур үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань ая дуунай мэнчилэл болон нуулгадаа нь шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
2: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Ай дууны мэндчлэл.
2: Ай дууны мэндчлэл.
0: За тэгвэл энэ цагийн ая дуунай мэнчилэл болон энэ уулгараа та бүхэндээ за хоёр сайхан чахалгын урам мөтөлөө бэлгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэн дээрж байла. Тэр маань тус тусдаа дуучин Баян Жаргалын дуулсан Зандан хөрөн гэдэг Ордос Ардын дуулоод дуучин Отхон Баярын дуулсан Ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг хоёр сайхан урам мөтөлийг бэлгэж ирсэн. Тэгээ та бүх маань аав ээж ах дүү төрөл содон андан ээж амраг хонгоран гад өхөн нэгэндээ аж жаргал хүсэж ариун хайр билэглэж ая дуучин хаалх хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд тусаар нэвтрүүлэгт манд эдвхэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хүндэтгэн урж байна. Нэвтрүүлгийн манд дөрөв шууд утас болохоор 8592411, 8592412, 8592413, 8592414 дөрөв утас маань нэлтэй байна шүү. За нэг сонсогч маань утас шалгагдаж байна. За манай ая дууч халах сонсогч маань мөн болоо юм болоо. За тэгэхээр энэ одоо саяхан болохоор та бүхэндээ одоо ая дуунай мэнчилэл болон нуулгараа за хоёр сайхан захалгын урам мөтөлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань болохоор дуучин Баян Жаргалын дуусан Зандан хүрэн гэдэг Ордос Ардын дуу байгаа. За тэгвэл бас нэгэн болохоор дуучин Отхон Баярын дуусан за шинэхэн зохиолын дуу Ээжигээ нэг баярлуулсан гэдэг нэгэн сайхан зохиолын дуу байгаа. За тэгвэл одоо та бүхэндээ энэ хоёр дуугийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань бас араажуугаан сосч байвал за чөлөө завтай байвал нэвтрүүлэгт маань эдвэхлэн оржхой тавхныг бас хүндтгэн урж байна шүү. Нэвтрүүлэгт маань оролцож чи ая дуугаан болоо хин нэгэнтэй аж жаргал өсөж за ариун хайр билэглэж ая дуугаан чахалж болон шүү гэдгийг бас эндээс дахин та ярьж байна, сануулж байна. Мөн ч та бүхнийг хүндтгэн урж байна. За нэг сонсогчийн маань утас залгагдаж байна. Утсаа нь тослоо. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн сайн байлаа. Та сайн байв уу? Мөн байна, мөн байна. Эрдэн бэлэг баярж байна уу?
3: Өнөөдөр яг сайн гаргийн дөрөвн тохиолдож байна. Яг сайн ая дууны захаалгын сайн цаг мөч.
0: За. Хэн бол чи ба? Эрдэн бэлэг баяа юу?
3: Би нэг ая сайн хоёр сайн дуугийн захаалгыг бодож байна.
0: За.
3: Би одоо яг өрийн нутгийн төрсөн нутгийн хана нутгийн аван төгөлгөн явж байна. Араадуу сонсоод айна чамд явж байна. Тэгээд одоо энэ сайхан захаалгыг олж сонсдоо одоо сэтгэл тогтмоод тэгээд одоо утас авч дуугаар захаалгыг дуудаж байна.
0: За таж халаарай. Нэрэн бас ярьчих шүү.
3: Энэ сайхан хоёр сайхан дуугүй. Юу нэ мэн одоо манай Монгол Араатуугийн Ордос Монгол Араатуугийн гөчлөгч нэвтрүүлэгч бүхэл Монгол сонсч юм дан

0: Яг л одоо өнөөдөр би одоо нутгийн овоо дахиад явж байна. Нутгийн овооны хан нутаг суртаг жаа нутгийн овооны хан дахилгад ирсэн буюух малчин төмөн тараачин төмөн ингээд одоо нутгийн нэсэн овоо дахилгаар одоо нутаг хурдан нутаг усанд минь хор бороо цаатаж одоо буюух сайн сайхны дүнэн үсгээр одоо энэ самт уу гэж хааж байна.
1: За баярласан шүү. Одоо танай энэ сайхан жахаалгаар танай энэ сайхан одоо бэлгээр юм бол сайхан болно шүү. Одоо өнөөдөр ч гэсэн өчигдөр ч гэсэн бүр хуророо бүр сайхан бууж байлаа. Тэгээ та бас өөрийнхөө нутаг нэрээ бас хэлэн шүү. Өгөл одоо хин мэлэ гэж олон сонсогч маань бас.
0: Миний нэрээ Эрдэнэ мэлэ гэж өтгөн өмнөд гошоо наа.
1: За яг тийм байна. За за за за.
0: Одоо яг энэ нанс болгосноо баян уснаа онгоно уу дахилгад явж байна. Одоо яг та аян зам хөө явж байна.
1: За. За за.
0: Одоо толгой мөргөж одоо даатахаар явж байна.
1: За за за баяр хүргэе баяр хүргэе. За одоо өнөөдөр чи маш гоё байна да. Тэгэхэд бүх юм бүр танай бодсон санснаар. За эжил сахиус маань ивэж байх готгой. Ивэх ивэн шүү. За баярлаарай.
0: За баярлаа баярлаа баярлаа.
1: Баяртай.
0: За.
1: За бас нэг сонсогч маань утас жалгадаж байна. Утсанд сайн байна уу?
2: Сайн. Дараа нь сайн байж болов уу?
1: Сайн байна. Ундад нуруугаа сайн байна уу?
2: Сайн. Яа түр одоо энэ одоо өндөрийн энэ дүүгийн одоо яах вэ? Араа зуу хорооноо та бүхэл одоо 7 гүшүүнээ араа зуу сонц араа зуу сонц яг нуутуу даяар төрөл сада манай төрөл сада аймаг гадуу даяар болж байна.
1: За, айд ууч хаасанд баярласан шүү.
2: За,
1: баяртай баярлаа.
2: Гөтөлөг ч одоо 70 болоод гуцсан гөтөлөг утсан дараа хараад яварж бай.
1: Баярласан шүү.
2: За, хараад яварж байна.
1: Баяртай. Чи тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч отхын нэмэнд гүшүүн нутагтай. Чи Эрдэнэ мэлэг бай утас сэрүүлж за өөрийн сайн сайн үсэл эмжлэн өөрийн хам байдлаа за гүссэн жүгнэсэн жилэн бүр ярьсан байгаа. За тэгвэл мөн чи манай радиогийн байнгын сонсогч Ижин Хороо гүшүүн нутагтай Вандад нургаа ус утас сэрүүлж за миний бэлгэж ирсэн хоёр сайхан аяд дуугаа за өргөн олон Монгол сонсогчтой яардаа тэгвэл өөрийнхөө төрөл содон айл аймгийн хаан бүхэл хүмүүстэй ад жаргал сайн сайхныг хүсэн ч хаалсан байгаа юм шүү. За тэгвэл миний бэлгэж ирсэн хоёр сайхан нуран бүтөлийн маа нэгд хуран бүтөл баян жаргалын дуусан ордос ардын дуу зандан хүрэн гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтөл байгаа юм аа. Бас нэг сонсогч юм маань утас залгадаж байна. Утсаа тосоод аяд дуугаа эхлүүлээ. Сайн байна уу?
3: Танда
1: нөө тагнда алын мөн төрөгж яа. Шинэ өдрийн мөн төрөгж яа. За 20 мөн төрөгж ярдэн ногоонгой ярьж байна.
3: За таа цахалаарэ. За манай орцоос араад юу бүхэл нөхөд таа. Өвөр Монголын араад юу бүхэл нөхөд таа. Төвийн араад юу бүхэл нөхөд таа. Малтын дүмэн таа. Цханаас төстэн даргаанаг таа. За чууд та таландаан сараад таа. Отхын өмнө нөхсөнөө үдэсэлэн таа. Эцэг орооны ундан найз таа үргэж яана. Энэ дүүгээ доо.
1: За. А хоёр дуу нэг нь сонсгоогүй. За баярласан шүү. Цахаалгад баярлаа. Баяртай. За тэгвэл одоо миний бэлгэж ирсэн цахаалгын нуран бүтөлийн маа нэгд хуран бүтөл баян жаргалын дуусан зандан хүрэн гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтөлийг тав хүндээ хүргье. Зандан хүрэн.

Чи сайхан та бүхэндээ ая дунай мэнчил бүлэн нуулгараан байлт гэж ирсэн. Хоёр сайхан жахалгын дунай маа нэгдэгч хаалгын дуу ордос ардын дуулах сантан хүрэн гэдэг. За дуучин маягийн жаргалын дуусан нэгэн сайхан дуугийг та бүхэндээ хүргэлээ. За энэх дунай маа аялгууд болгоноор Жамна радиогийн байнгын сонсогч отхийн нэмэнд гүшүүнэ Эрдэнэ Вэлиг Вандад чигэл эжин хороо гүшүүн нутгтай Вандад нуруу за тэгвэл хангын нутгтай Эрдэнэ ногоо нарын маань тэр сайхан гүсэл зүгнэл та бүхэнтэй гүрсэн гэдэгт итгэж байна. Нэг лангуя отхийн нэмэнд гүшүүнэ Эрдэнэ Вэлиг ва маань болохоор өнөөдөр яг сайхан өөрийнхөө за онгон овоогоо дахихаар овоо оруугаан зорж яваа. За догдолсон сэтгэлийг бас ярианаас нь олж харлаа. За тэгэхэд энэ хоёр өдөр бас мөн чадлахын сайн сайхан хур вороо, хур томдос маань бууж байна. За өргөн төмөн малчин төмөн маань сэтгэл тэнүүн байна. За тэгвэл нэг лонгуя. За овоо ордынхын за онгон сөхөс эжис сөхөс маань Эрдэнэ Вэлиг нэг чарчлуул өргөн төмнийгаа эвэж байх болтугай гэдгийг бас эндээс хүндэтгэн ярьж байна. Тэгэхэд тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр саанч хаалгын дуунай маань хоёр дахь хаалгын уран ботол болохоор жалууд уучны отхон баярын дуусан ээжигээ нэг баярлуулах саан гэдэг уран ботол байгаа юм аа. За та бүхэнд энэ уран ботолыг хөргий ээжигээ нэг баярлуулах саан.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд төрөөд өндөрлөн жирэгч байна. Тэгээд тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань хамт олдсон өргөнөөн сонсогч та бүхэндээ баярлж байна гэнэ үгүй яа. Ая дугаанч хаасан Эрдэнэ билэг вандад нуруу, Эрдэнэ ногоо нардаан онцгойлон баярлц талархсан сэтгэлээ илтгэж байна шүү. Баяр таа.

0: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын цас мөсний хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болго горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвхөн дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсхон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арвилж гай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кг хөрсөр, Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хор овшуунд FM 93.5, Үүшин овшуунд FM 88.4, Үүшин овшууны шарилгт FM 103.4, Отгийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, Отог хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: 11 нь гаригийн 5 нь. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араазууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араазуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харьтай ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоор нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05 минутаас гаригийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаригийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаа нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхэр боллоо. Сайн үлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Хүрэлчин ирсэн олон хүмүүс хүүхдийн өрвөөг дэс дараатайгаар хайчилж барсны сүүлээр хүүхдийн нахч ээж нь хайчилсан өрвөөг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг бандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангалсны дараа хүүхдийн ховчсны ар жамын доод хөвөөнд нь жүү утсаар оёж аав ээжийнх нь авч ирсэн сум, гуулан жоос, сууд эрдэнийн жүйлсийг холбож оёло. Төмөнөлжи бүрдсэн Төвшин жаргалж аяасан өнгөд сайхан жилийн өлжид сайхан сарын од гаргууд жогчсон онч баясгалантай энэ өдөр хүүхдийн ойн хормий хийж хишиг буйныг дэлгэрүүлэн ирөөмөө тэнгэр мэт их жаяатай дэлхий мэт их буянтай наран сарнай гэрэл мэт саруул тунгалаг ухаантай навч чичгийн өнг мэт хөөрхөн сайхан жүстэй хүүхэд минь үү аав ээждэн ачлалтай ах дүү нэртэн илбэрэлтэй үйлд сайн үгэнд сэчин номд мэрэгэн нойрт сэргэг төр улстаан тулгуур төмөн олондон түшиг төмөр голтой төмөн малтай мянд сан голтой мянган малтай

барагдашгүй баян дүүрэн, буурашгүй буян дүүрэн болтугай. Энэ бол айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын оргил болоход Ахмад буурал настан нараас ерөн жүгнэсэн ерөөл бэлгэдлийн үг байла. Ердэг бучдаг ээлт тансаг дөрвөн үлрэл, ээлж халаагаар эргэлтэн бөмбөрн. Чайдам жадгай ногоорон бургас бутг өлгөлж, малын өнгө сайжран таан мангир гарч ирэн хуурч идэж болохоор чаг жалин ирчхэв. Хуучнай 6 сарын 21-нэ чагаан сүргийн тайллах ойртчглоо шүү. Энэ жилийн тахилгаар нь юу ч гэсэн нэг амжуулж очий гэсэн хүмүүсийн хөрөлсөн шууганд эхнэр бид хоёул бас хомигдэн Чингисийн онгоныг чиглэв. Алтан гандрын овоо, чанхагийн чайдам, матар булгаар хүнээ далай бучалж хөлийн тоос бүргэн. Худгийн ерор дэх лаг мэлхий тэнгэрийн хижгаар олж харсан шиг яваа бид хоёр, юунай уртай Чингис богддоон толгой мөргөж Адис Аршан аван ерөөл сан уншуулый гэмээн олон хүнээ дундуур шургалчин явж байтал айлын хүүхэн авай муумаан дагуулан ачир өрөөн үүрчгсэн явж байхтай нь санамсаргүй сайхан жолгож уулжчихлаа.

0: айлын хүүхэн хөхүүл шимүүлт хүүхдийн ядралж үдрэл гэр малын өөртөө саддуугаас болсон бич сайхан алх хоёр нүд нь хонхор дотроо илхэн чаашаан ширгэж хачрын ясны гүдийн харагдах бөгөөд өмссөн урт ховчсны ингэр хормойгоор хүүхдийн шимж гоожуулсан үс нялх төлийн ялгадас холирн үжигдэн өсгөж торнуулсан ээж хүнээ их ач гавьяг тэмдэглэн дэвтэрлсэн шиг бичхан жаахууг ин өргөж тэвэрхэд хүндхэн тавхад гажар ижилсэн мэдэгдэн. Олон хүнээ үймэн шууган өлөн чөтгөр тоосноос нь жайлас гэн бид хэдүүл чаадах намжуун гажар олж жогсон гэр мал хийдэл явдал өвс бэлчээр гэмэн хилэлчин дөргөлж байтал нутгийн нэг таньдаг сүүхэр шуумаагүй учирчгаж хөөй эн жаахан хүү яавал тэгэж борчих хагалсан шиг чамайла ав адилхан ургаж төрчихс юм аа. Арайл манай хүнээ минь алдуул юм байх нь биш бич гэж тургиж өглөө. Айлын хүүхэн бид хоёрын чарай нүүр доороо нилчгэнэн улайж яах ихэн ол ядан арга барагдан байтал оохо яг манай хүнээ алдуул юм нь байна. Чи яа сайн хичээж хэрсүүлсэн нь дээртэй. Тааркуу бол танад ч манай хүнээ алдаж асаанчилсан юм байдаг ч магадгүй шүү. Чи харж очисноо хойтой сайн нэг анчилж байж аж үзсэнэн дээрэ гэж эхнэр мань хажуугаас нүүр ялдаргүй нэг сайн галлан чоргиж өгвөл амаан алгадуулан алаан өсгөл үлсэн шиг сүүхэр гой мань сонин улгамаар чаашаан салж хуурын явж атлаа. Чайдам хөвөлөн ирсэн чагаан манхан дурга шар шавг, шүрүүн хан хог, сул 70 төрөөмөт ургамлууд нийдэмдэн чайран жуна өнгө жавраан алдсан харагдав учи. Хондрон улайсан ингэсэг холболдон гүйлдсэн хорхой шавж харин тентэн чимэгшин жургшиж харагданам. Чай уух хуурсан ам аядчихсан байсан тул уур манч жиргэчүүлэн ам нудаж эхэлсэн би. Хөөгүй энэ муми хар өглөөгөөрөөс эхлэн нүүрэн угаажил байна. Өнөөдөр хэрэн холын гийчин жочин морилох юм ба гэж хэлвэл чонхон чорхойгоор орж ирсэн наран гэрлийн доор жүү утас оролдон хуар шаглаж суусан эхнэр. Одоо холоос ирвэл тэмээ тиматын жах хийж гараас нахчин чин нарийн төрөл саднаас нэг хоёр нь бас нааш хандаж ядгүй. Өөр гэлээ хин нь манай уруу малхидах та? Гэж тоглоом наадмын үг сэлвэж суун. Бэлэглэвэл жуулаглаж бэлчээрлвэл таргална гэвчээр бид хоёрын ингэж хідэн үгшүлэг солон байтал жүүн хойтойх алаг толгоон урдуур хөтлөө тэмээтэй нэг хүн наашлах шиг харагдав. Ойртон ирвэл хойд шилээс морилсан манай сэх сайхан танил дасал болох айлын хүүхэн ачгүй.
1: Жа, танус даяраан сайн сууж байв уу?
0: Сайн сайн, чи сайн явж ирв үү? Гэж амар мэнд солилчсан биднөөс баяр хөөрээр уулжин жолголчлоо. Айлын хүүхэн тэмээдэн сүх гэж өвдөглүүлэн хэвтүүлхийн дагуу ширээ бүхтэй тэмээн нуруун дээр шалж шиг наалдаж суусан бичхэн хүүгэн тэврэн буулгахын дагуу.
1: Жа, миний хүү их хүмүүст сайхан мөргөж сөхөрдөг шүү гэвэл мөн мөнөөр хүнээ янж хүнснээ ээжин болж харагдсан бичгэн хүү их ёс ном сургал соён босорсон янжаар чомчхос гэм мөргөж сөхрөх ажээ.
0: Хүү энэ жаа хүү яасан хурдан ургаж өссөн юм? Хоёр жил гарын хооронд танаггүй их болчихжээ гэсэн эхнэр манай төрөөш очиж бичхан хүүг тэврэн үнсгэд би бас хажуу хавргаар нь очиж хөлс жунгагт наран жулайгийн илвэн тэмтэрхийллээ. Чай ууж яраа хөөрөө болохын завсар би энэ удаа танууст тусгай тэмээн саал хүргэж ирлээ гэсэн айлын хүүхэн үүд гарч жилнээс уйсан тэмээнийхэн дээрээс бүдүүн гихчийн модон хүнгийн буулган амсрын нээхэд тэмээн нуруун дээр хідэн арван газар сажигдан жайлагдж ягаад бүлэгдсэн тэмээн айргийн чагаан дос гихчин бэлхаран халагсан юм идэх ижнээ хүлээж байв.
1: Манай эндхийн айрыг бүлж чагаан тос унагадаг жовуу жүдрүү хийтлэн бодвол танай шилийн үс саал барих ховоороо бас нэг ончлог байна шүү гэж эхнэр хэлвэл бид гэрээр хүмүүсийн аяг шаачанд дотор төгшүүлэм дун чагаан тос аягалсан айлын хөөхөн. Манай шилийн үс саал барих гэзээ уулдаа мөн танай баларын ихтэй адилвтар шуухан байсан. Энэ аргыг бид сүүлдэн баруун хойд Темээгэр баян тансаг Ашаа тэнүүгээр явж байгаад сурч авсан гэж хэлнэ. Айлын хүүхнээ бичхэн хүү манай хоёр нявдах шивдэгтэй гуруул болж гадуур алиалж тоглож гүйлдэн. Айл хотнай хань болж бараа бололчсон шуу шаажгаад хүүхдийн дээгүүр нисч доогуур шагширалдан дэвдрэлчин. Хараад байсан манай будаа чандах холио бүлээч айтчихсан шиг байна. Энэ удаа айлын хүүхэн ирсэн дээр нэг мал гаргаж идэжгээ гэсэн эхнэрийн сэмэрхэн жөвлөлгийн үгээр би хороо жаасан дээр очиж хамаг сайн унгасан мандагаас нэг нь шээрдэн ночлоо. Айлын хүүхэн манайд хонууд өнжүүд суухдан эхнэрийн хамжиж, хэдэн жилээр шүүгүй авдран ирошт хэлхээрэлдэн орхиж байсан жинкэн шүр сувдын жүүгээ даруулгыг, өдөр чагн хүрч чайн бучилсан гэсэн шиг гар хуруунаас чөлөөлөн гаргаж, олон хүнээ өмнө омог бардамаар жүүж явах дээр нь бэлэн болгож өгчвүлээ. Айлын хүүхэн явах болоход хүүдэн нэг үхэр жааж өгсөн эхнэр, «Жа, хүүд чинь ховнэр болгож, нэг бод өгё. Энэ удаа тууж хөтөлж явахад дөгөмгүй гэж, дараагаар мануус танайд очиход тууж хөргий» гэвэл. «Ай, хэрэгвэ, хэрэгвэ. Тануус яг тэгээд өгүй гэвэл мөн танайд нь тавьж бай. Хүүгийн минь хов хишиг гэж мэдэн бай» гэсэн айлын хүүхэн хүүгэн дагуулан хойшон бочлаа. Хойд шилэд өвлийн мянган авын хомроо болох юм гин шүү гэсэн дамын сургаар нутаг уснай бид хэдэн ангийн жилвэн аргагүй хөдөлсөн хүмүүс тэр дарыхнаа хойшон хандаад харайлгачихлаа. Шилийн мянган авын хүрээ хомроо гэхчийн хамаг анхудаа олж харлаа. Энэ шилийн мундаг том ангийн хомрог бодвол манай баларын ан авлаг гэж чухам сайхилдэг шав харганын бөөс түүсэн шиг юм байжээ. Үлгэрлвэсүү явган нүчхэн гүйлдсэн хүмүүс дал мөрөндөө гал пууг хөндлөн үүрч айлуудын бэлчээр усаар хонь малын үргэн түн тан гэлгэж явахдан өлсөж чангахын хэрээр айлд орж чайчүйг нь пуудахар очино. «Жиа, ангөрөн олж амах сайн» гэж айлын хүмүүс амар ирэхэд «Сайн, сайн». Дээлийн жам хийчмээр улаан сортой үнгий барьсангүйч шавгийн бөөс бор гөрөөсий бол гарын аяар хид хидий гуйдчихсан гэд авч яваа чус нүж нь гоожсон манхан бор туулайг хоёр гурваар чохиж өгөхөд айлын хүмүүс алсган баярлаж «За,

Жажа, мах шүлөөр чухаг ховор чагт эния олдошгүй орхоотой байна гэж хэлээд чугаараа нийлж туулай махаар нэг сайн гидэс гарч гидэргэн гидээж годойхдоч жоригтой болдог байж билээ. Уртууд бодрагнаар хучигдаж өвс сүлөөр тагширсан ханагар удам хөхшлийн ар өвөрт гажар гажрын хідэн жуун хүн морь тэмэ элжиглваас унж эргэн тойрон төмөн муугийн хевчээтэй мянган навын үжигдэл гихчин тэгээдэл эхэлчдэг юм байна. Тэдгээр унаа даваатай олон хүмүүс их хүрээ болж хээр талыг битүүлэн их хүрээгээс бага хүрээ тээш аажмаар дотогшон хомж дотор нь байсан туулай, үнэг, мангис мэтийн хээрийн амтныг хүрээн дотор идэг идгээр хөөж оруулан мэрэгэн харваач сайн анчнай гал пуугийн аман доор тууж аваачнаж. Тэр олон хүнээ хүй хай гэж хоолой хөнгөлж уур нийлүүлэн хашгирч бахирах дуун тэнгэр гажрын дунд чууралн нүргэлхэд айж сочсон үнэг туулай чанмитийн бор гөрөөсүүд ам тэмчин чухтаж гана. Жухтах тосмон хүн олноо хашилт хомролтонд учирж хідэн жугуруу давталж үжээд бүр болохгүй болохдон хүн амтнай дуун намжуу нэг жугуруу чихэлдэн орж ам жухтахыг жадтал хідэн талаас нь гал пуугийн өсөр дун улайран дугархтай жирэг бас жиргэчин хатарч чахилсан ноходийн давталгоонд хүрээ хомргооны аманд шахагдан очсон тэдгээр бор гөрөөсүүд овоо овоогоор унж байлаа. Бүтэн нэг өдөр ингэж бужигналдан хөрөлсөн хүмүүс нар шингэхийн үеэр ан хомргооны ашиг олж ан хуван авчи ганжгалсаар жүг жүглүүгэн явн одох хажээ. Би энэ далимаар нэг гарч ирэх таарсан дээр амжуулж үдэш бүрий дэнгийн гэрлэр айлын хүүхнэд яжгүйхэн жодож хүрлээ. Жиа, сайн сууж байв уу? Сайн, сайн ирв үү? Хүй, аажуумин чи... Чи яавал сүн үдэш шиний нэг нэр явж байна? Оо, таны шилийн мянган авын хомргооны сургаар гарч ирж, нэг өдөр ан авын найр хунхаа олж үжиж барчхад, гэнтхэн чамай санаанд орхолоор тавиад ирчихлээ шүү. Хүн амтан олон бич? Байна, байна. Шоргалж шиг юмсууд шил бүрхэж байна. Авэ мөмин чин бэй хад гайгүйж, ягаад үжигдэж харагдгүй байна? Бүр гайгүй, гайгүй. Хоёр настан үдэш орой болсоор жаахан дэнгийн тос арилж гамнаж байна гэд эртхэн хөл ширан ахвилан амран хөвтөчдөг юм а. Айлын хүүхэн бид хоёрыг ингэж хэлэлчин дөргилж байтал гаднаас "Момо, би дэлдэн чихтийг ихтэн сайн жагсч гөхүүлчихэд хоёулыг ховоор нь хааж орхилоо" гэж хэлэн орж ирдэг нь бичхэн жаахүүн байла. Дөрлөгөр борнүд, буржигэр хар ус, жигд чагаан шүдтэй божгарын өсөө энэ хүүг нэг үжихэд нэг удаагасан ондоо болж ховирсан харагдана. "За, миний хүү энэ авадан, оо биш ээ. Энэ авагдан сайхан мөрөг мөрөг" гэснэн айлын хүүхэн ам алдсандаа жаахан чарай улаан хондрохдон намайд чай будаа чанангүй чихв. Аяг савх тогоо шинага гүнж саван угааж живрлэн ширээ ширдгэн гүлийтэл арчиж жүүлгэсэн айлын хүүхэн бичхэн хүүгийнхэн товч шилвийг мөлтөлгийн дагуу. "За, миний хүү одоо явж аав ээжийнхэн халуун өвөрт унтдаг шүү" гэж хэлвэл сэргэлэн хоёр нүд нь "Хачи юм аа. Манай гэрте ямар хүн ирч гэвэл мөөм намайг биесэн салган холдуулж хөөчдөг юм" гэсэн шиг маяг гарсан бичхэн хүү дуртай дургүй чаашаан үүд гарлаа.

Айлын хүүхэн бид хоёул өврийн дулаанд их орой болтол нариглан дөргөллөө. Миний жаахүү ужуур тав хүрчлээ шүү. Хойтон жилээсээ ламад шав оруулъя гэж нагаа аав ээж хоёр нь ягнаад болохон байжглаа. Би бол ламад шавлуулахын санаадор юрдөнгүй. Харин сургууль соёлд нь хүргэж бичиг биертэй болгоё гэж бодох юм. Учир нь манай гэсэн энэ айл дээр үеэс миний үе болтол бараг бүр хараа сохрын хал тамыг үжиж ирсэн тул би хүүгээ наадчих нь нэр овгоон таниж мэдэхтэй болгоч ууч хаа байна гэж хэлсэн айлын хүүхэн ар нурууг минь алгаран аяархан илвэхтэн гуй чиник ичгэн болсон хүнээ ховд ийм чухал жангилгын чаг дээр нь бас нэг жүви нөхдөг вэн шүү гэсэн шиг байла. Би бодож бодоод, охой, чиний хэлэх яг таарж байна. Одоо ийм сайхан шин нийгмийн чаг үе хурч ирж байхад хүүхдийн хаашил бичиг биертэй болгож балар харангуйгаас жайдуулах нь хамгаас чухал. Ужуурын үгэнд мэддэгт мэрэгэн чохор, мэддэггүйд ирээн чохор гэж хэлдэг биш үлүү гэвэл миний энэ эвлүүлсэн хідэн үгэнд нэг их баярлчихсан шиг айлын хүүхэн өндийн босч ирж хідэн өдөр жалгаагаар хусаж чевэрлээгүй сахал сармаа сар байсан хачир дээр минь шовгтэл үнсэн тааллаа. Бас нэг мэдтэл ужуур жил гарын өнгөрчихсөн байв шүү. Мэдхгүй юм аа. Энэ өдөр хоногийн өнгөрөх бөмбөрөх гэж яасан хурдан төргийн юм бэлээ? Эн янзар бол өнөөх тоолж тавьсан нас төөлж хэмжсэн байч удахгүй өгөрч чайжгүй чих я гэж гунигшин бодлоо. Энэ бодлын хажуугаар айлын хүүхнэ бичхэн жаа хүүнч 6 нас өнгөрчглөө шүү. 6 хүрсээр сургууль соёлд нь ойртуулан бичиг биер үжүүлэе гэж ихнэ жигтэй чармааж байсан да. Одоо удахгүй би жаа хүүгэн сургуулийн алтан бошгоор хөтөлж оруулчихсан шүү гэсэн хүнээ сайхан үгнэ баярын сураг чимээ дуулдах вэ гэж би хүлээж байла. Тэгж байтал ямар ичгэнх нэ сайхан үгнэ сураг чимээ сонсдог билээ. Харин өшөөгөр 9 жүүдэндэчгүй нэг муухай сураг дуулдчихлаа. Айлын хүүхэн хүүгэн алдчихж гэн шүү. Юу гинэ? Дамын үгийг итгэхийн аргагүй. Лам гурван эртнэ. Айлын хүүхэн хүүгэн үнээр алдчихсан бол яах маа гэсэн эхнэрийн хоёр нүд жайлтан сочирдож жаахан чаг барьж тавхан ол ядан арвалжж хичүү боллоо. Энэ муухай сургийг сонссон миний доторч тун эвгүйрэн хідэн өдөр жалгаагаар хүжүүнээс дээшээ нэг юм тулан гожээсэн шиг толгой эргэн дотор муухайруулж байв. Тэр жилийн хавар жунаа уулжирын нэг өдөр гинтхэн сүрхий харахгүй салхин босч өдрөөр бараг дэн жулаш тахан хэр болсноо дараагаар айлуудын муу гэр байшин хороожаас нийдэмдэн нурж унаж худаг ус хонимал манханд бологдсон учир бодвол таны нүүгүүр я адилхан үжигдлээ бич. Яг мөн энэ үеийн учрал байлтай. Айлын хүүхэн авай мөөмтэйгэн хідүүл хороо жаасан дээрэн хонойн ахарлан үүртэлчиж байхад хойноос өнөөх тогшин харахгүй салхин нь ирсэн юм байна. Сандарч бажигдсан айлын хүүхэн хөөе жаахүү чи мөөмдөө хурдан гүйж явж сүрэн дээр хатаасан юмыг ахвилж аваад амтэн гертэн оруулчих. Хойноос хар салхин ирлээ гэж хашгиргуул. Жаа гэд өндийсэн жаахүү эргэж ирэхдээ гэрээсээ бас жаахан чай ус авчирхаар чаадах хоосон болсон гуулын дэврийг шүүр нээрэн гэр өдөнгүйжээ. Яг энэ үед сайх харахгүй салхин нь хүй хай гэхийн чөлөөгүй өөдөөс нь бүг гэд нүрэн ирэхдээ гартаан хоосон хуу хурэлдэнгүйсэн бичгэн хүүг нүд ирмэхийн жуур хомж эвхэж аваад арилжчихжээ.

Харахуй салхин өнгөрснөө дараагаар айлын хүүхэн аваа мөөмтэйгэн бас айл аймгийн хүмүүсийн хам дэмээр хідэн өдөр жалгаагаар хөдөө хээрээр эрэл хайл болсон боловч юу ч олдсонгүй ажээ. Сар 20-ныхын дараагаар нэг өдөр гэрээсн жайдуу 20-д газрын үжүүрдэх борлог толгойн ингэр дээр бичгэн хүүгийн барьж байсан сайх гуулийн дээвэр нь манханд хагас булагдчихсан юм олдож үжигдлээ гэдэг. Ертөнцийн хүн жонд үр ачраасан салж сарнин өнчрөн үлдэх шиг гуниг жовлонтой юм өөргүй гэлтэй. Тэрээр айлын хүүхэн бичгэн хүүгэн тэгж алдаж туусан нь ёстой сэтгэлээр

өнөө гэгчийн хийсэн нь яраангүй. Аш, лам гончгсон. Айлын хүүхэн одоо ердөө яаж байдаг билүү? Хоёул бараг хурдан нэг явж түүний эргэж болгоож үжин вэж? Гэж эхнэр маань гаслан энлэн туйл байв. Энэ хідэн өдөр очиод хүний эргэж тойрж үжүү гэдэг бас жаахан тийм ба. Тэнгэр газар маажилмаар үйлж бахарсан хүн байх шта. Тэгээд нийлээд нэг бөөм нулмсан хүн бололчхийн оронд харин өдөр хоног жаахан явс гэсэн хойтой очиж эргэж тойрж үжичгий гэж би бодлоон хэлвэл гэж уртхан санаа алдсан эхнэр миний үгийг авуучарэ. Нүдэнд гүйсэн нулмсан өл мэдэг арчих шухан болов. Хагас сар 20 хоног өнгөрсөн бэж. Гэр журийн хийдэл явдлаан жавсарлан өрхөж, эхнэр бид хоёул айлын хүүхнийг эргэж тойрж үжихээр хойд шилийг чиглэлээ. Чарэнэ чаян хужиж, нүд нь хонхоршин тогтсон айлын хүүхэн мөнийн хагас сар 20 хоногийн хооронд нилээ өтөлж хөгширсэн шиг янж орсон мөртөн, нэг л их хүнд өвчин тахалд нэрвэгдсэн мэт ор дэлгэшинд хэвдэж байв. Бид хоёулын ирснийг үжээд өндөгөг өндөгөг гэж түрүүшэн хэд хүчлэн тэмүүлснээн чаашаан хурдхан нүүр буруулан эхээр татан уйлчглаа. Төвөнтэй жиргэч нь нулмсан хүн болсон эхнэр маань айлын хүүхнээ хөвхөйтөн мэдэгдсэн гарын аяархан илвэхтэн авчирсан дүүжилснээн дэргэдэн сэмээр жиргэлэн тавилаа. За мэдгүй. Энэ хүүхэн чид нэг л биш байна. Одоо бараг хагас сар 20 хоног ор дэлгэшинд ургаж хөрөвчглээ. Мануся сэтгэлийн жасах үгшил хэлж мэдлээ. Санаагийн тайдгаруулах арга ухааныг ч хийж үжлээ. Ерөл нэг хэрэгт хүрэх маяггүй гэж жилээс жилэ жилг өнгөн алдаж хөдөлж явхад илхэн хөшилдөж үжигдсэн хүүхнээ авай мөөм хоёр настан нулмсаар угаасан нүдэн арчиж санаа алдан ингэж хэлнэ. Хай хичүү шүү гай гажир дороос гихчээр ийм нүглийн учир нүдгүй толгорж ирч хийн хэм мэдв гэнтэй. Одоо юу ч гэсэн өдөр хоног явж учир явдал аажмааж маржаахан мартагдах шиг болоход яа гайгүй болох вэ гэж бид хоёул эвлүүлж ийм хідэн үг хэлчгээд бочин ирлээ. Түүний хойтой хідэн сар өнгөрсөн бэж эхнэр бид хоёул айлын хүүхнийг бас нэг эргэж үжихээр очлоо. Үр ачраан алдсан уйтгар гунигийн үйлэр жовлонт орчин тойрноос бас л холдож чадаагүй. Айлын хүүхэн төрөө удаа данч хүрхгүй болчгож тэвдэж тамирдсан бэйн нэг мөсөн хатаж харлан чирчигээд хойн өмнөөс хүчтэй салхилвал туугдаад явчих мар янж орчихжээ. Тэх мөртөн тарих толгоонч жаахан тааркуу болчихсон шиг ганчаараа мэлрэн гүлихтэн олиус илүү нэг юм хилэн дүднэж байв. Бас хэсэгтэн инээж байна, уэйлж байна. Нэг өдөр хойд шилийн танил дасал болох хүн манай тэнүүгүүр ирлэр ирэх таарчглаа. Тэгээд айлын хүүхнээ тухай санаа ширэн сурвал, аяа, тэр хүүхэн сүрхий барагтай шиг байнлээ. Хоёр настан нь сандарч чухалдахдан лам хуарыг жалж ном гүрэм уншуулан төлөг ёргоор үжүүлсэн боловч өчүүхэн чи хэрэгт хүрч тус нэмэр болсонгүй гэж хэлэлчиж байсан гэж хэлнэ. Эрлийн хүнийг явснай дараагаар эхнэр уйтгарлан жавинсан чараагаар хүүхд үрэн алдсан эмэгтэй хүнээ жоурж үдөрийг танус эрэгтэй хүмүүс юхаа сонин ойлгож мэдэхдөө. Үннийн хэлвэл айлын хүүхэн одоо хурдхан шиг бас нэг хүүхэд үр олоод авчих юм бол уулын тэр уйтгар гуниг өвчин хинэнч мөн аяндан аярчхах шта. Гэсэн хүн намайг эрмэлжил хүслийн ивэлтнүүдээр ширтэгтэн. Эсвэл би чамайд уртын чөлөө чахагийн зөвшөөрж өгье. Чи минь явж айлын хүүхний нэг хугацаа асарч харгалж адир. Тэгээд тэнхээ тамир чадал эрдэмчин мэдэндэ. Чадвал чаашаан бас нэгийг аргалаад өгчөг. Тэгсээр хүүхд үрэн гэж хижээд хадан шуулж явсан хүнээ сэтгэл санаанай дараасын таныггүй хөнгөлч гэлөө гэсэн учир шүү дээ.

За, за. Түүнээрэн харин юр болидо. Өнгөрсөн явдалья нэг тийш илгарч өгөөдэй байтал. Одоо бас жалгаад гангун гайтай юман сэлвэхэд хүрвэл чухам сайх хэлдэг нохоо унаж наадам хэрсэн учир болондоо гэж бия муу дууган тавьж мухар тайгаан тулсан өгөн эвлүүлж хэллээ.

хүндэтгэл сонсогчд Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтгэн шингэснэн дугарч ав. Их сүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан өлгий юм шүү.
1: Ахлаад альтнаад тайфи хоолтын дутаа гэж гаргаад болвол энжин ороод энслаад төсний үйлдүүдэ яаж мөч юм бэ?
2: Хүндэсэн сөхчтөө. Хорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэрлж байна. Ангаран төвсөнд.
3: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: Өртөн жасах 28 амын хорооны эдийн засгаж ахуйн живлэл өргөтгсөн хурал хуралдуулсан.
2: Манай орон улсын гол мөрнөө байлдах бодлогыг гүнжгээ туушлуулж гол мөрн нуурч хөрмийг шишчэмтэй засах ба амхгүй хамгалах адлыг чангатгаж байгаа.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны мэрэгжлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон арлжааны өртөг жиргээр нэмэгдсэн.
2: Манай орон өндөр бүтэмжтэй нүүрстрэгч багадагшлуулах одоогийн барааны тээврийн шин шишчэмийг чармайн байгуулж байгаа.
1: Бугт хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг эрчимтэй өргнүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны

0: 7 дугаар сарын 23-ны өдөр өртөн засгорны намын хорооны эдийн засгийн ажхуйн зөвлөл өргөтгсөн хурал хуралдуулж бүх орны дээр хагас жилийн ажхуйн эргэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож доор хагас жилийн ажхуйн айдлыг судлан байрлуулв. Өртөн засгорны намын хорооны шүүжийн намын хорооны эдийн засгийн ажхуйн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Уйжун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Өртөн засгорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч намын хорооны эдийн засгийн ажхуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Боган өртөн засгорны улс төрийн зөвлөлгөнө тэргүүлэгч Жан Янхун хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан энэ жилээс нааш бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралцан туйшлуулж өртөн засгорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын арай ханамгаа найдваржуулан хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж чанарлах хөгжилтийг лавдун баттай хулснаар аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж шинтэж шилдэгжин сайжрах ханд шилрэв. Эл гажир орон эл салам учрынхан хөгжилтийн итгэлээ батхан байлдгуудлагын тогтол хүчнээ баталж засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бат бий болгон бэлтлэгжүүлж үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижралтын чагыг амжиж доор хагас жилийн аж ахуйн адлаа хүчлэн сайтур хийж аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хан шиг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүтэмжтэй бэл оруулалтын бүх хүчээрээ өргөтгөж төслийн бүтээн байгуулалт болон арилжаа чангарж бэл мөнгө татах адлыг их хараатгаж төслийн өмнөх хугацааны адлыг буттай нарлах хийж чухал их төслийн хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчийг сайтур хэрэглэн усны тор, шинэ хэлбэрийн чахалгаан тор, бодлогын хүчний тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын гажир доорх дамжуулах хоолны тор, барааны гүйлгэний тор зэргийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж үйлдэхүйлсэн бэл оруулалтын түрэг нэмэгдүүлж гэр байшин гажир хөрөнгийн жах дэлгүүрийг чармайн докторжуулах хэрэгтэй. Бохирдлогоо бодлогын хүчин амнисэлгийн аж ахуй амд үдсэн үйлдэхэл зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулж гажир орныхоо байдал тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг боожуулах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж амар төвчнийг баталсан урдал доор голдлогтой аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тогтворжуулж аж ахуйлын шинжилгээ мэрэгдлийн талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх хийж оргжуулан шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж үйлдвэрхүүнээ шинжилгээ мэрэгдлийн уулгадч болон нэмэлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинэ энерги тухайн гажирдны шингэн ашиглах ба гадагш дамжуулах адлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтуратгаж ариун чивэр нүүрстрэгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Хүнд бэл оруулахыг баримталж хэрэглэгээ ба бэлжилгэнэ бэлсийн дал хүчний гүнжгээ бодолж жижиглэн худалдах машин тэрэг жуулчлал зэргийн хэрэглэгнээ амжирлын хүтний хөгжөөж эрүүл мэнд нас жилийн асрамж жимдэгчүүдийн туслага хүүхэд саатуулах гэрийн явдал зэрэг олон ишт бэлчилгээний хангалгийг өргөтгөх хэрэгтэй. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж нэн олон хуулурлан дэлгэрүүлж болох шин дүрмийг үүдэх хэрэгтэй. Тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг сайтур жохон байгуулж ам бодааны хангалгийг тогтун байлгаж мал аж ахуй хөгжүүлэн оны эсрэгдлийн засах үүргээ эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10-ын инженерингийн гүнжиг хэрэгжүүлж ихтэй сургууль төгсөсөж зэрэг голдлоготой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтворжуулах адлыг сайтуратгах хэрэгтэй. Амар төвчнөө хорой шугамыг бацаахаж үерийг сэргийлж гамшихаас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн элжүүлийн арга хэмжээг боттой найдваржуулж нийгмийн их талын тогтууны хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон улсын гол мөрнөө байлдах бодлогыг гүнжгээ туушлуулж гол мөрн нуур чөөрмийг системтэй засах ба ам ахуйг хамгалах ажлыг үргэлжлэн чангатгахснаар гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахуй орчин тойрон үргэлжлэн сайжрав. Бүх орны үйл гажирынх нь уул ус, ой мод, гажир тариа, нуур бүрд нутаг бэлчээр элис манкийг нэг чогччуулан хамгалах ба системтэй засахад суурлаж, ерөнхийдлэн засах, системтэй засах, эх үүслээсэн засахыг баримтлан бүх орон бүсийн хараас бүх талын сэтгэггүйгээр гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахуйг хамгалах ба сэргэн засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиуллаа. 10 жилийн хугацаанд даагийн нуурын усны талбай 17.9 хавтгай дөрвөлжин километр өргөдөж усан төвшин 3.66 метр дэвшлэн усан орны талбай нь ойрын 10 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэж шувууны төрөл нь 68 жил байснаас нь 11 жил болж нэмэгдэн эргэн тойрны жуулчлалын үйлсч дагалдан хөгжив. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынх нь усны өх баялагийг хамгалах, усны орчин тойрныг жасах, усны ам ахуйг сэргээх, гурвыг хамтар жасах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн дагуу ус нөхөрлөх ажлыг эрчимтэй өрнүүлснээр даагийн нуурын усны хэмжээ ба усны чанар тогтуунаар сэргсэн байна. Алшин аймаг хар голын гол урсгалын усны хэмжээг нэгдэлтэй тохируулахыг амжилттай хэрэгжүүлснээр сув нуурын усан орны талбайн жил турш 40 хавтгай дөрвөлжин километрын баталж, эжнээгийн ногоон бүрдэд амжирал балхан сув нуурт ус горчгнэн хулс жигс найгсан үжигдэл дахин илэрсэн байна. Энэ жил манай орон долоон талаар 28 жилийн арга хэмжээ дурдж, гол мөрөн нуурч хөрмийн ам ахуйг хамгалан сэргээхийг ахиулав. Бүх орны 5 шатны гол мөрөн нуурч хөрмийн дарга дээр хагас жилд гол мөрөн нуурч хөрмөөр 10 том гари удаа чагдан байчааж 212 асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэв. Улаан сухай жирэг 16 голлогтой гол мөрөн нуурч хөрмийн ам ахуйн урсгалын хэмжээг бүтэмжтэй батлан хүлэн нуур улаан сухай даагийн нуурын часалтын үр бүтэмжийг үргэлжлэн тогтворч болов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хавс жилд манай орон Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийн улруулах бүх хэлхэнэ үйлчилгээ чиглүүлж мэрэгдлийн гэрээг магадлан тогтоож данслах адлыг чанар сайтай өрнүүлв. 6 дугаар сарын сүүлч болтол өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон Аралжааны өртгөн найднайл хугацааныхаас тул туусаа 152 чиг 5 ба 111 орчмоор нэмэгдэв. Энэ жилийн 3 дугаар сард Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн сургууль болон Өвөр Монголын Хуадиан бүлэглэл мэрэгдлийн гэрээ тогтоож, ус төрөх дамжуулах хоолын материалын хөвөрх шиг асуудлыг шийдвэрлжээ. Энэхүү гэрээгийн өртгөн 950 төмөнд хүрэгт хүрсэн байна. Манай орны 2026 оны дээр хагас жилийн мэрэгдлийн гэрээг дансалан бүртгэсэн тоо баримтын мэдүүлэлтээс үзвэл бүх орны ихтэд сургууль нийт 256 мэрэгдлийн гэрээг дансалуулж, Аралжааны өртгөн дүншүр төгрөгийг авсан байна. Энэ нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль нь бүх орны ихтэй сургуулийн үр бүтээлийн улруулалтын жуна 70 гарэ гэжилж, өртөн жас хорны ихтэй сургуулийн үйлдвэрлэл жан сургаалт содлогооны уусалж уллах голлогч хүчин болжээ. Ихтэй сургуулийн Шинлуухай содлогооны үр бүтээлийн улруулахад Шинлуухай мэрэгдлийн байгууламжийн өөртлөлтөө салж чадахгүй юм. Энэ жил Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийн их сургууль өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг дансалан тэмдэглэж, аж ахуйлал болон сургуульд ашиг хүртэг төрийн бодлогийг нарийн ханамга найдваржуулж, сургуулийн дотоодын ханин зөвшөөрөх гогцоог шилдэгжүүлэн гэрээг хянан харгуулах, дансалан тэмдэглэх чагийг богиносгож, өртөн жас хорон болон бүх хотын дансалан тэмдэглэх чонховтой хамтарж, сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр гүйтэхэд байлуулан төрөл зүйлийг дансалан тэмдэглэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Манай орон бас үр бүтээлийг улруулах Жанглаагийн гогцоо чиглүүлэн Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг туршилтын тасгаас бодтой үйлдвэрлэлд шилжүүлэх арга замыг шолохтгож байна. Дээр хас жилд бүх орноороо 2181 мэрэгдлийн гэрээг дансалж, Аралжааны ерөнхий өртгөн 82 дүншүр 5050 төмөнд төвөрөгд хүрчээ. Дээр хас жилийн үүрэг 6 дүншүр 3000 төмөнд хүргээр давуулан биелүүлжээ. Мэрэгдлийн Аралжааны голдуу бахурдлагууд орон үйлдвэрч адал төрлийн хүрээнд төвлөрсөн байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх нам баан өөрчлөе гэсэн тусгай булангийн өх бичгээс нэвтрүүлээ. Ойрд явагдсан 2026 оны бүх улсын ардаас эжэнгэнсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагад Өвөр Монголын Юван шинжилх ухаан мэрэгжлийн компани үйлдсэн чагаан уул AI хүүхэлдэйн хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав. Энэхүү AI хүүхэлдэй нь хүнд хань болж жоохдох, гэрийн ажил хийх, үлгэр ярих зэрэг чадамжтай байдаг. Юван шинжилх ухаан мэрэгжлийн компани бол байгуулагдаад 11 жил болж байгаа орон нутгийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Эхний үед компанийн гадар орны хангалгийн компани, төрөл тэмдэгтийн компанитай харилцаж, хамтран ажиллах санаагаа илтгэхэд нөгөө өтгөд нь Өвөр Монголд бас дээд мэрэгжлийн үйлдэхүүн хийдгүү гэж асууж гадаг байлаа. Энэ байдал дор компанийн Шанхайд судлан нэг төв байгуулж, тухайн газрын чадвартан ба хангалтгийн хэлхээг ашиглан хатуу тонгоон үйлдвэрлж, жүүлэн тоног үйлдвэрлэх ба AI-ийн боловсрол сорилтон Өвөр Монголын бохирдлогүй бодлогийн хүчнээ давуулахад төшөглөн орон нутгатаа хийхээр жорох шууджээ. Халширлгүй чармайлгаар дамжин аж ахуйлал нь одоохонд нэгэнт 5 төрлийн тусгай ашиг эрх 40 жилийн жохон бүтээх эрхтэй болсон байна. Сурвалжилгийн дунд ойлгосноор Аж ахуйлал нь үйлдэгүүнээ хөвчөөгөн өргөтгөх бүр чөм өвөр Монголынхоо их баялагын дагуулгатай нягт уйлдуулж байна. Жишээлбэл сүлжээний амар төвчнийг батлах үйлдэгүүн нь амар төвчний халахвчийг бат чогчлох шаардлагатай уйлдуулж, нам нислэгийн үйлдэгүүн нь манай орны гад

0: жир уудам, хүн чөөн, байгалийн давуулагт суурлан, жохомол оюун чадварын үйлдэхүүн нь бохирдлогүй бодлогийн хүчинд түшгэлсэн байна. Тус компани үйлдсэн чагаан уул AI хүүхэлдэй нь 2026 оны бүх улсын ардаас эжингэнсэн нэр даж ахуйлийн Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаар хүмүүст танигдсаны дараа. Жуулчлалын үжимжийн орон, насныг асрах байгууламж зэрэг олон нэг чихэн аж ахуйдлыг ирж хамтран ажиллах хүслэн илтгсэн байна. Компани ерөнхий даамал Ванг Чен үжилгийн ажиллагаад оролцохоор дамжин аж ахуйлийн төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг чангаруулав. Бид ч гэсэн хараагаан тэлж нэг бүлэг орны гадных аж ахуйлалтад харилцаж туршлах урамдуулан шин үйлдэхүүн судлан үйлдэх талаар шин сэтгэвчтэй болов гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Энэ жилийнхнээс нааш манай орон хүн төлөврийн ачааны машинтай чагалгаан чинэглэг суур төхөрөмжийн бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, жолооч хуу нөөцтөрөгчөө гадагшлуулахгүй тээврийн жишээ үзүүлэх шугамын бүтээгдэхүүнийг ахуулж, өндөр бүтэмжтэй нөөцтөрөгч баг гадагшлуулах одоо үеийн барааны тээврийн шин системийг түргэн байгуулж, Умар дурны энергийн суурны онцлог тохирсон нөөцтөрөгчгүй барааны тээврийн хөгжилтийн загварыг чохчилж байна. Улаанчав хотын Чахар барангарын өмнө хошууны Ванги барааны гүйлгэнэ хүрээлэнд хоригд байгуулсан хүн төлөврийн ачааны машинтай чахалгаан чинэглэх бичил чахалгаан торын жишээ үзүүлэх өртөө бүлэ. Өртөө жас хорны анхдагч хүнд ачааны машин тусгалан хэрэглэх гэрлийн энергийн нөөчилчээ чахалгаан чинэглэх бичил чахалгаан торын жишээ үзүүлэх өртөө болно. Өртөөнд 600 кВт-ийн 8 чахалгаан чинэглүүр угсарсны хамт бас 110 кВт-ийн гэрэл чинэгийн тэрэгнээ сарвч байгуулж, өртөөнд чөвөр чахалгаан гаргаж өртөө хэрэглэхийг биелүүлв. Энэхүү чахалгаан чинэглэх өртөө ашиглалтад орсны дараа хүн төлөврийн ачааны машинтай чахалгаан чинэглэхэд уулна 1-2 чах хэрэгсэж байсныг одоо 30-40 минут болгон байгуулсан байна. Ойлгосноор 2026 оны сүүлд болоход Улаанчав хотны бүх хотынхаа хэвчээнд хүн төлөврийн ачааны машин чахалгаан хурдан чинэглэх 7 өртөөг байгуулж, Можин жамын салбар шугамд алхам алхмаар хүн төлөврийн ачааны машины чахалгаан чинэглэх өртөө байгуулах гэж байна. Хоёр дахь өртөн жас хорны зам арилжаа тээврийн тэнхим, өртөн жас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, ажил дурва мэдээ жангчлалтын тэнхим зэрэг 10 салбар мөчтэй хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны шин энергийн хүн төлөврийн ачааны машины хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг ахуулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тарааж, үйлчилгээний тойрог, үйлдвэрийн тойргийн сул байгаагаа зэрэг ашиглан залх гэрэл нөөч энерги чахалгаан чинэглэхийн нэг чохчулсан талбар өртөг байгуулж, нөөцлөгч гадагшлуулахгүй тээврийн гол шугамны байгуул Өвөр Монголын нүүрс Шинжаангийн нүүрсийг гадагш тээвэрлэх зэрэг барааны тээврэд голдлох төвийлчлүүлнэ. 2030 он болоход нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг 5000 км-аас илүү байгуулж, жолооч хөө нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг 3-4 журвас байгуулан барааны тээврийн тооцоолт оюунчлалтын төвшнийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш бүгд хот олон төмнөө хэрэгцээ шаардлагаас гардаж ардын амьдралд холбогдох эл төрлийн хүчир асуудалд оновчтой арга бодлог хэрэгжүүлж хотын ардын жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Хуучин суугаад тойргийн адлаа ахуйн үйлчлэг ааны байдаг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүгд хотын бүлхэмдлийн их зээлийн жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь торжилын ажилтнаар бүрэлдсэн хамаарчгийн бүлхмийг зохион байгуулж суугаад тойргийн суур төхөөрөмжийг засаж сэлбэн өндөр настай ганчаар сууж байгаа настайчуудад эм тан гурал бодаа жимс ногоо хүргэж суугаал ардд үйлчилж байна. Бүгд хот бас хотын суур төхөөрөмжийг арчлан хамгалах ба торжуулан засах зэрэг голдлогтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, боттой ажил дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үйлчлтийг үйллэгжүүлж, олон төмнөө ханамжийн хэмжээгээр суралчлагийн хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Хотын ардын тосгсон жамын ирмэг чулуу хөт өндрөөс болж, тэрэг жогсоохот хүчиртэй байх асуудалд чиглүүлэн, бүгд хот жамын ирмэгийг налуу болгон өөрчилж, ардд дүгмжүүлв. Бүгд хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгохын хамт үйлдэлгжүүлж, ямагт олон төмнөө хэрэгцээ шаардлагын тойронд ажлаа өрнүүлж, ардын амьдралд холбогдсон ажил нэг бүрийг нарилаг боттой хийж байна.
1: Одоо буугаан гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Дээр жууны жарадоны эхний үед шин дундад улс хүнд ночтой аж ахуйн хүчирдэл тулгарж, Анхуй, Жансу, Шанхай зэрэг ажрын асрамжийн хүрээлэнд байсан 3000 гаруй өнчин хүүхэд өлсөд даран өдөр хоногийн туулж ичээ. Энэхүү жанглаагийн үед намын тухарааны нэгдэлтэй удирдлага ерөнхий сайд Жүнлагийн хайр халамтлал дор Өвөр Монголын өртөн жас хорны

0: хороо намын хүчир төвгийн хуваалцах ардын хүчирдлийн шийдвэрлэх үүрэг хариуцлагыг үргэлэн өмнө дорны өнчин хүүхдийн хүлэн авчид хөвгнүүлэх шийдвэр гаргаж тосч ирсэн болгоныг эсэн мэнд өсгөн хүмүүжүүлэх зарчмаар өмнө дорны 3000 гаруй өнчин хүүхдийг тал нутагт үрчилж авчээ. Улсын хүүхэд ирлээ гэсэн чимээгээр боргожуун чайлган малчин ардэ жүгж үгээс ирж тэдгээр өнчин хүүхдийг үртлэн авч халуун элгэнд буувалан өсгөв. Тухайн үед 19 настай дүүгийн асрагчаар сонгогдож 4-р хошууны эрүүл жилийн өртөөд 28-нд хүүхдийг асран харгалж өгөөмөрчөхийн хайраар чусан төрөл болон гажир орны жаахажгарыг давж хүүхдийн нялх балчир ой сэтгэлийг дулаачулсан юм. Түүхийн урт хуудсанд үнц сийлэгдсэн 3000 өнчин хүүхдийг үртлэн тэжээсэн үйл явдал нь Өвөр Монголын ард түмнээ агуухаар уудам багтаамж өгөөмөр сэтгэлийг мөнхөлжээ.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэд Эрен бомбт энэ жил бомбтын дүрмийн шинийг үүтэх ба бомбтоор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийг дүгэмчлэх өөрчлөлтөд түшиглэн Монгол улсад гаргах ногоо жимсийн тоохимж ба арилжааны өртгийг жиргээр нэмэгдүүлв. Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй зам нэвтэрснээс одоо болтол Эрен бомбтоор гаргасан ногоо жимсийн өртөг 20 дуншүр төгөргийг давсан байна. Эрен бомбт бол дундад Монголын хамгийн их эх хурим бомбт. Монгол улсын 180 ногоо жимсийн хангалгийг баталж байдаг. Энэ жилийн дээр хагас жилд тус бомбтоор гадаадад гаргасан ногоо жимс 10 том 2000 тонд хүрч, нэдэн айдл хугацааныхаас 14-ийг 7-оор нэмэгдэв. Барааны өртөг нь 2 дуншуур 5270 төмөн төгрөгт хүрч, нэдэн айдл хугацааныхаас хагасаар нэмэгджээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Өрөн хотын хуваар тойргийг байгуулах ажил зөвшөөрөл олсноос нааш Өрөн бомбт эд барааг бомбтоор өнгөрүүлэх чагуураа шилдэгжүүлж саатгүй жамд урдаар баримтыг хянж урдаар байчаан шалгаж урдаар явуулах аргыг хэрэгжүүлж байсан суурин дээрэн урдаар байчааж дараа нь ачаалан тээвэрлэх хяналт хамаарлын чагуурыг хэрэгжүүлж бомбт аж ахуйлын хамтран хөдөлчих тогтчид түшиглэн тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ бомбтоор өнгөрөх чагийг 130-аар богиносхов. Үүнээ хамт урьдчлан болж иж байчаах үйлчилгээг хэрэгжүүлж жимс ногоог шин соргоор нь хилээс гаргахыг баталжээ. 2018 онд дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй нэвтрэгч ямыг нэвтрүүлснээс одоо болтол Эрен бомбт нь Монгол улсад 30 гари жилийн ногоо жимсийг 98 гари тонн гаргаж барааны өртөг нь 20 дуншуур 2400 төмөн төгрөгт хүрчээ. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Яргуй, найруулагч Урхан, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мөдөнд голдуу хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан хотын намын хорооны онлайн сурвалжлагын гол дугаалгын 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал жич Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлчилснаг сурвалжин туушлуулах судлан ярилцах хурал хуралдсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг задлах хурал хуралдуулсан жирэг мөтенүүд би. Жалгаад та бүхэн мөдөнө бүрэн улагд анхаарал хандуулно. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 22-ын өдрийн үдийн хойно хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал яриа чухал жаврын жирогснаг сурвалжин туучлуулж гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах зэрэг ажлуудыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжин Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн Чунчингийн Пэншуй Шэнэ уул нуурсан тухай чухал жаврын жирогснаг уламжилж ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ сурвалжинд туушлуулж, алмарх үжил санаа болон аж харах бодлын эрс төвчин амар төвчнөө үжил санааны сэргийлэлтийн шугамд бад чогтлох хэрэгтэй. Эндлээс гүнжгээ сургамж авч, өл жүйлийн аюул төгшрийн гэмс согогийг чанга анхааран, гэмс согогийг жаг дараалан байчааж чөгчлэн, хүнээр сэргийлэх, бодисоор сэргийлэх, мөрөгчлөөр сэргийлэх арга хэмжээг чангадгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гамшгаас аврах ажлын нарийн нэмбай сайдар хийж, жаг дараалан байчааж аюулын арилгах ажлын өрнүүлж, үерийн хугацаанд 24 цагаар жижүүрлэх болон өдөрлөгө дагуулан жижүүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, ард олднай амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Бачин байдлын арга чааж аврын туслах чадвараан дэвшлүүлэн гамшгаас аврах эд бодис болон тоногдох хөрөмж шинжлэх ухаанчаар нөөчилж, орон бүс болон салаа мүчир алслан хамжилчин аврын туслах тогтчийг

татгаж, Намагдын 2 дугаар мөрийн шүг минэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нөөстрөгч өл гадагшлуулах жохомол оюун чадвар, нийлэлэг амьд бодис зэрэг 93 аж үйлсийг дэвшлүүлэх ажлын өрнүүдхийн тойронд манай хотын жохомол оюун чадварын эрүүл амар төвшин өмг журамтай хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын шинжлэг ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийн хөгжилд авахуй үзэгдлийн хэрэглэлтийг ахиулж жохомол оюун чадварын шиний үүдсэн нэн олон үр бүтээлийг аж үйлс зүүлэх хэрэгтэй. Жохомол оюун чадвараас болсон өл төрлийн аюул түгшрийн гэм согог сэрэмжилж мэрэгжлийн харан хэмжилт аюул түгшрийн урьдчилан сэрэмжлүүлэх бажин байдлыг аргачааж хариу тусгах тогтолцоог байгуулан бүрэншүүлж амар төвшнөө хорой шүгмийн үнэнх бат чогчилж жохомол оюун чадвараар нэн олон ажил төрөл болон аж үйлст нэн сайн чадвар олгох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хроны онлайн сурвалжлагын гол дугуйлагын 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлагын хурл жич Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг сурвалжийн түгшлүүлэх судлан ярилцах хурл хурлдаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаа гүнжигэ сурвалжийн түгшлүүлэх гэх тойронд судлан ярилцаж саналаа солилчав. Хотын намын хроны шүүжи Лили хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Сочунгшин, Соцфанг зэрэг хотын удирдлага оролцов. Хурил дээр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичгийн холбогдол бүхий зэрэг санааг хамтар сурвалжиж, хотын намын хроны банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үйл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан үхэлжээ. Лили, танилтан гүнжгэрүүлэх дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны чухлыг аж холбогдлыг эзэмдэж, бүх талаар суралцах, бүх талаар эзэмдэх, бүх талаар найдваржуулах дээрх хүч тавин намын шиний үүдэх онлын тухай улс төрийн танилт, үйл санааны танилт, онлын танилт, хайр сэтгэлгийн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралцсан нарийн ойлгох дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны шинжлэх ухаанч уулхууныг ойлгож, өнөх чухал үйл санааг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, 14-ийн баримтлалын оргоныг бүхэл чогч болгон системтэй ойлгох хэрэгтэй. Үйлдэлжүүлэн улруулах дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны үйлдэлгийн ууга хүчний шингэн авч, өнөх чухал үйл санааг намын хамаарч, намын засах өл тал бүх явцад туушлуулан найдваржуулж, намын байгууллалтын чанаржилийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамтдан харгалжих дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг суралцсан туушлуулах болон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг сайдратгаж намын байгууллалтыг чангадахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийг үйлдэлжүүлэхэд улс төрийн чиглэлийн хараалан үйл санааны суурийг бэхжүүлж жохон байгууллалтын суурийг баттахан суртлын хашалгыг бэхжүүлж сайхлах батын улаан шугамын бат сайхан өрт хугацааны бүтэмдчээ тогтчийг бүрэншүүлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийг хянамгай суралцсан туушлуулж намын байгууллалтын давуулгын хөгжилтийн ялалтын хандаж болгоно сайдар хөврүүлэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны суралцлага боловсрал ухаагуулан тайлбарлах туушлуулан найдваржуулахыг сайдратгаж чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэв. Манай хроны мэдээ Өрдө хотын намын хроны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвфон Юн хотын засгийн ордны банкын хурл жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг задлах хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал заавар болон 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурл жич жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дэдэсэн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлтэд ярааны жирэгснаг уламжлан суралцжээ. Хотын шинжилэлтийг түргэдхэн ахиулж, хотын жасалтын хэр төвчний дэвшлүүлэн, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарыг чангатгаж, шиний үүдэх оршин амьдрахад тааламжтай, үзэсгэлэн сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунч, одоохчилсан ардын хотыг чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, жохомол оюун чадвар болон бодотч огчин аж ахуйн гүнжгэ үйлсэлцлийг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойдуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Ши Жинпинг Чунчингийн Пэншуйшэнэ уул нурсан тухай чухал заяврын зөрөгснаг уламжлан суралцж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байрлуулж,

гамшиг сэргийлэх, гамшиг багасгах, гамшигаас аврах санаачлагт тайлалтааны сайдар хийж, өөрх аюултай химийн бодис, зам харилцаа, барилгын ажил, гал сэргийлж унтрахах зэрэг хүрээчрааны гэм согоогүй байчааж чигчлэн засах болон амар төвшнээ хяналт хамаарлтыг өргэлжлэн чангатгаж, аюулгүй илдвэрлийн үндсээс нь засах бомб шовтлох 3 жилийн ажилгын лавдун баттай өрнүүлж, улсын уурхан амар төвшнээ 8 хатуу арга хэмжээ болон өөртөө засах хоорноо хос 10 жоробсын тогтоолыг чанг найдваржуулахын ахиулан бүх хотын аюулгүй илдвэрлийн байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө засах хоорноо намын хорооноо шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэж Вонвэ Жүнгийн манай хотод байцаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлага болон өөртөө засах орноо ардын засгийн ордноо 2026 оны 19-р удаанаа банкын хурлын жаргаснаг уламжлан суралцав. Дээр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, доор хагас жилийн ажлыг тохируулан байрлуулж, аж ахуйн эргэлтийн ерөнхий онцлогийг оновчтой эзэмдэж, хөгжилтийн байдал болон оршиж байгаа асуудалд сэргэг бөгөөд хувьсангуйгаар хандан, аж ахуйн эргэлтийн нэн их хүчээр тогтууржуулан, төрөл зүйлийн бэл оруулалтыг өргөдхөн, арилжаачин үрж бэл оруулахыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөдхөн чанарчлалыг дэвшлүүлэхийг ахиулж, шинжлэх ухаан төрөм мөрөгдлийн шиний үүдэг хөдөлгөх чадварыг нэмэгдүүлэн ам ахуй орчин тойрныг засаж ардын амьдралын буян хөшгийг нэмэгдүүлж амар төвчнөө хорой шугамыг сайдар сайхан бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг бүх хүчнээрээ боёлуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 1-2-3-4-5 халамжил утаснаа хүсэл шаардлагыг хүлэн авмагч гүйцэтгэх болон худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлыг судлан байрлуулж, тогтчийг шилдэгжүүлэн, холбоолон хөдөлжихийг чангатгаж, шалбдуулан гүйцэтгэхийг чангалан, өгнөөг байгуулан хүчрэхэгжүүлж, олон төмнөө бачимдаж, төвөгдөж, санааширж, хүсэж байгаа асуудлыг үнэн сэтгэлээсэн хүч оруулан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж, манай хроноо мэдээ, Жүнэ амралтын хугацаанд манай хотын ил соёл үзэсгэлэнгийн талбар ордон нь тойрон үжиж судлан суралцахаар ирсэн өргөн олон жалуучууд багчуудын угтан авлаа. Эх байгалийн хайл сөвгчлөлтөөс үүх түүхийн хайлт хийх гар хөдөлж үйлдэлгжүүлэхээс боёчлон ойлгох болтол өргөн олон жалуучууд багчууд түүхэн ойлгож эх байгалийн хайл сөвгчилж амралтын хугацаагаан утга улагтай өнгөрүүлж байна. Хиявагш тойргийн эх байгалийн хан сөвгчлэлтийн төвд хүрч очиход өнд яг сайхан шанши мужаас ирсэн нэг бүлэг хүүхэд үлгэр хөвий дэлгэн үжиж байх, тайснаа хажуу хаваар тойрон суужгааж нарийн ажиглж нэмбай ойлгож байх, эсгэл бийрэн байрж бор төлөвийн дуурайн журж байх үжигдэл нүдэнд илхэн харагдлаа. Чигүүртэн араатнаа хурц сэргэх хөдлөл байрал, чечих хуар өвс муудны хөө угалж журуг дүрсч эргэн, сөрөгчдийн чаасанд тодхон илэрж, хэрэггүй чайлган сэтгэлд нь өнөд мартагдашгүй сайхан дуртгал болон хочирж байлаа. Шанши мужийн даалиута балгасна түүя уран жургийн боловсрлын төвийн хариучлагтан Лиуха шахалахтан, орцын байгалийн орчин тойрон жиргэн үнээр сайхан, бид энэ удааны ажилгын явцад жургуудаа яаж нэн сайхан журж бүтээх зэргийн тухай нэлээд олон мэдлэгээ олдсурсан бөгөөд бас маш олон байгалийн шинжлэх ухааны тухай мэдлэгнүүдийг олдсурсан юм гэлээ. Ордус музейд Жүнэ амралтын хугацааны судлан суралцах үүр амьсгалч тун өтгөн байлаа. Дэлгэн үжүүлэх танхимд сурагчид үжүүлгийн лангүйгийн өмнө чугларан түүхэн багаж хэрэгслийн онцгой татах хүчний ойр жайгаас баяжлан ойлгож байлаа. Дагуулж явж байх багш наранч бас эдгээр түүхэн багаж хэрэгслийн ардх сэтгэл хөдлөгөм түүхэн үлгэр жиргий хүүхдүүдтэй тайлбарлан ярьж өгөөд тэднээ сэтгэлийг баясгаж байлаа. Ордос музей нь бас Египтийн гол сэдэвт үжүүлэг болон судлан суралцах үйлдэлгийн ажиллагаа зэргийг иж бүрдүүлээд жалуучууд багчуудад дэлхийн боловсны ойлгуулах боловсны чонхыг нээж өгсөн байна. Ордос музей Өвөлжүнэ амралтын хугацаанд тус газрын дундад баг сургуулийн сургуучид хандуулсан бичгэн тайлбарлагчийн боловсрлын ангийн банкын чанартаагаар эрхэлж байна. Ингээд тойрон үжигчээс тайлбарлагч болтол тус газрын хүүхдүүд нь ч ярьж хэлэх бодтой чадвараа үнэх дэвшлүүлж байхаар өл баран бас итгэлийн хүчнээ ч үнэх намагдулж байгаа юм. Ордус музейгийн тайлбарлагч Люжи Хуй хэлэхдэн, бид түүх соёлын мэдлэгийг тайлбарлаж ярихаар жогсохгүй бас хүүхдэд үйлдэлгийн тавчгийн хангаж өгч байна. Бид бас хамаа бүхий гар урлын хөдөлгөөний чи жирэгдэн тохируулан явагдуулж хүүхдийн гар хөдөлж хийх бодот үйлдэлгийн дунд нь түүх соёлын мэдлэгийг гүнжгэ ойлгуулж өчсөд хүүхдүүдийг Ордос музейгийн сайн дурын ажиллагч бичгэн тайлбарлагч болох

хор хүмүүжүүлэх зорилготой юм гэлээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай үйлчилсэн мэдээ. 2024 чагт манай хотод тунгалах хэсэгтэй үйлрхэг. Өдрөр ихэнх хэсэг газар оронд жирүүлсэн боронтой буюу аянг нэгнэн жирүүлсэн бороо орхин хамт солиг урсгалд чагуур илэрнэ. Чуу өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай. Жалгад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна уу. Хиявагш тойрогт баг боронтой 16-аас 33 градус. Дүншин тойрогт баг боронтой 17-аас 31 градус. Шагжман балгасанд баг боронтой 18-аас 33 градус. Шинэ балгасанд баг боронтой 18-аас 34 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэй тунгалаг 18-аас 34 градус. Олжич балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэх 20-аас 35 градус. Гадуут балгасанд баг боронтой 19-аас 34 градус. Алтан ширээт балгасанд баг боронтой 17-аас 33 градус. Шүэжаван балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэх 19-аас 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндийн жим боллоо гэх жохойн шин дууг сонирхуулъя. Жуйлийн жичиг мэрс мэрс мэрс, жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс, жүрхэн ихшиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар, алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор, адуун дохо чилгэр чилгэрн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис, нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас, нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар, алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор, адуун дохо чилгэр чилгэрн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохож бичхэн дуучин анухан дуулсан бай. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн арааж уужигийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Цинхэр тахта. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичиг уянг. Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний цинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад цинхэр тахтагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан суун.
1: Өвөө, үчи? Миний цинхэр тахта ямар хөөрхөн бай. Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлээ?
2: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын цинхэр тахта гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.

0: Жулаа. Миний охин чай гав.
1: Ого, миний чөнкөр тахтаа яагаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
0: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчихгод ирч гэм аа охин минь.
1: Ого, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгвэл миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
0: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Өвөө, өвөө, миний тахтаа яагаад ирдэггүй юм ба өвөө?
2: Энэ үед Амин жуулын асрын 1-р давхурт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
0: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнэ, өөрийн соруулийнхан чана, нэг юм хурчхан хөтөл байхын, таныханд юм сонсогдож байна уу?
0: Юу? Хоолн гэрийн хананд гинэ үү?
3: Тийм, тийм.
0: Манай ханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна.
3: Нэг юм пөрчих нөөдөл байх шиг юм аа.
0: Хичээнээс дуурдаг болсон юм бол.
3: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэ?
1: Айлиож, та миний чөнкөр тахтаа харсан уу?
3: Аа. Яасы. Тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
0: Пүрчхнээд гинү.
1: Хм?
0: Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуу гараад л байсан да.
0: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
1: Миний чөнкөр тахта муу юм болов уу да?
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ
0: дээ?
1: Би тахтагаа гаргаж авна. Би тахтагаа авна өвөө.
3: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
1: Миний тахтаа. Би очиад үзээд ирээ.
3: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөг чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор хоорчсон байхгүй юу дээ?
0: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
3: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ? Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
0: Хөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
3: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад хэлсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёжо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэгийг ч үлдээхгүй болно уу айл ёжо? Гүй та, айл ёжо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Гүй та, айл ёжо, гүй та, болно уу?
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг аваад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмө нөхөө тавч болно уу? Гүй та, айл ёжо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын арга бус хэрмээ нүхэлж тахтаах гаргаж авахаар боллоо.

0: За байж байж. Одоо би нэг хараан оруулаад үжээтгий.
1: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
2: Овоо, тургам миний тахтаа гаргаж өгөө.
0: Овоо, үжээтгий миний явах цаа.
2: Бэнү?
0: А тэмтрэх шоу олчлаа өөр олоод авах шоу боллоо шүү миний явах цаа.
2: Барагч нь овоо.
0: За, барайд авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ өвөн. За, барайд авчлаа.
2: За, гомтойч.
0: За, тэх.
2: Хөчөө.
0: За, гараад ирсэн миний явах цаа.
2: Овоо, хөчөөж гарга.
0: За, за, үч. За, за, миний явах.
2: Ваа, миний тахтаа, миний тахтаа. Ямар бүжир болчихсан байна.
0: Аргүй дээ, өрхийн нүхэн дотор.
2: Миний тахтаа өрхийн жовсон болов? А тахта миний чөнгөр тахта ийм бужир болчихсон. Одоо хурд таавчиж угаая.
3: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
0: Аа тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг боогод өгөтгөө.
1: Амин жол өвөтөгөн чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
2: Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсан үнэх өрхөө тахта дандаа олоолаа хүү миний тахта үнэх өрхөө өвөө хурд үжээ
0: миний хонч өрхөн одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул
2: өвөө чинхэр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчгуул яанавэ
0: одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод Асрин өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахтаа додогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
2: Ваа! Тахтаа, чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахтаа. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
1: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоож өсөж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх, инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож төмөнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохоогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав,

Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхийснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хөөхтийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлс гэсэн дуугаас санархъя.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Аньяхуй. Ам насны ариун сүү.
1: Амахуй. Аж жаргалын амин гэлхэ.
0: Аньяхуй. Хүм байгаадын мөнгө барилдлага.
1: Амахуй. Хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй. Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хямгаа суралчин туушлуулж одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 24-нд Бэлгийн улирлын 6 сарын 11-нд Гаригийн 5-нд тохиож байна. Ордос хотын хамжуучил өрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн нуулчиж байна. За би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруучтай мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчи. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг думд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, Думшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын думд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ тутамжийн байраар сачж байна. Хиа өгш тойрог, Думшин тойрог, Алтан ширээт болгос, Улаан мөрөн болгосонд FM 93.5 галуу тулгаас улаан тулгай болгосон.